0: Mad style.
1: Cindy le cœur au wapi.
0: Général Chico Chitamboué.

Kigali. Vipi Tida, msalimie Kelly Pluto, mtoto wa zombie.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

asambe kajene bathi gimote gimote gimote gimote ah gimote

0: Tunaendelea kuwasha moto kama kawaida. Hakuna kulala, hakuna kurepa. Yake milionea, muzambili le boss, Charles Ampa.
1: Okay, kwa wale wazee wetu ambao wametokea mbali sana, wanasema ni kwa mara ya kwanza wanaingia ndani ya ukumbi wa Msasani, walikuwa naomba prison. Kwa hiyo baada ya show tutawapatia nyimbo ambayo wanaipenda.
2: Song,
1: asanteni sana.

saa 12 na dakika 9 msikilizaji, ni tarehe mosi mwezi Agosti 2026 msikilizaji. Tuna sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kuiona siku hii ya leo ya Jumamosi ya tarehe mosi mwezi Agosti 2026. Lakini kwa wale wote ambao wamekutana na changamoto katika juma hili, ni sehemu tu ya maisha, lakini unachotakiwa kufanya ni kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu ili aweze kukusaidia kutoka katika hizo changamoto ambazo unakutana nazo. Nikukaribisha sana msikilizaji kwenye kipindi cha Toni la Uzima ambacho kinakuja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Naitwa Mariam Mramba. Tuwe pamoja hadi tamati ya kipindi ambao ni saa 3 kamili, na waliotufungulia kipindi chetu ni VOP kwaya Kasuru Kigoma, wimbo Ishara Kuu Toka Mbinguni.

Ni kutajia namba msikilizaji za kutuma ujumbe wako mfupi hapa 0656555571 au 0684600007. Ninarudia tena 0656555571 au 0684600007.

0: watakatifu kutoka Agape International Choir. Msikilizaji, ndio hao waliopo hewani. Na baada ya wimbo huu wa hima takatifu kutoka Agape International Choir, tutawasikiliza Makongo Juu SD Choir wimbo wa Musa na Mwanakondoo.
1: Tone la uzima.

Wimbo wa Musa na Mwanakondoo kutoka Makonge Juu. Msikilizaji, unanipa nafasi ya kuanza kusoma ujumbe wako. Tone la Uzima Deus Matias anawatakia sabato njema Daudi Saka na bibi yake wawahi shule ya sabato. Tone la Uzima Oliva Timotheo kutoka Guta, sabato njema kwa washiriki wote wa Saragiana, pole pia kwa kufiwa na mshiriki wenu. Jumbe Bwana awatie nguvu. Tone la Uzima anaitwa Paulo anasema nakupenda Maria Mumramba, ubarikiwa amina. Lakini pia usiache kuipenda Radio Mazingira FM, na mimi ni zao la Mazingira FM. Tone la Uzima Kisibunzire nipo anasema akiwa Kamkenga kata ya Wariku, sabato njema kwa Kakatinga akiwa Sinono Nkengwa Yuya akiwa Nyamirama tatu ni Frida Stefano. Tone la Uzima, Tone la Uzima anaitwa Nyihande Mwikwabe wa Mwibagi anawatakia sabato njema fatao mke wake Robina na watoto wake wote wakiongozwa na Mwema Nyande, ujumbe wa wahi ibada. Tone la Uzima Mgeta Rusweka kutoka Chumwi Mastoni na anawatakia Jumamosi njema Masinde Musa akiwa Chumwi, Bahati Moi akiwa Chumwi, Kelvin Moi akiwa Chumwi, Nyarusweka akiwa Buringa Kurugongo. Pia anaomba wimbo wote wa Karakata waende wa sabato wote. Tone la Uzima ni msomi mwandishi akiwa Bregea kwa Wabishi Jumamosi. Ni kwa wadau wote na watangazaji wote wa 91.7 Mazingira FM. Anaitwa Kiziga William akiwa pande za Nyakomogo, naomba unipigie wimbo wa Kishindo, naombea sabato njema. Tone la Uzima anamtakia sabato njema wifi yake mpendwa Agnes John na Jeremia John pamoja na mamake mzazi Salome Sai Malunde. Tone la Uzima Mgeta, asante sana Mgeta Rusweka. Tone la Uzima Mamaji akiwa mtaa wa Gigi, sabato njema ni kwa familia yake yote inayomzunguka, ujumbe Bwana anaweza yote, amina. Anaitwa Masanja kutoka Bariadi Duto, ujumbe kumekucha twende tukamwenzi Mungu. Tone la Uzima anaitwa Saidi anawatakia sabato njema, leo tunahitimisha makambi Tarime songa mbele, karibuni sana wa sabato wote, twendeni kanisani, amina. Tone la Uzima ni msomi mwandishi, haya asante sana mwandishi. Tone la Uzima na Mazingira FM anaomba wimbo wa Bahati Bukuku usemao waraka wa amani. Haya asante sana msikilizaji, ni kusii wimbo wa Bahati Bukuku waraka wa amani uombe kesho siku ya Jumapili katika kipindi cha Sauti ya Uhai. Tumetoka kuwasikiliza Makongo Juu wimbo wa Musa, na kwa sasa hivi tuwasikilize Pugu Central SD Choir, wimbo unaitwa Hata Lini.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Tone la Uzima.

Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe

sio kwamba nina lalama bali ninashangazwa na yale anitendeayo maishani mwangu. Yesu, Mugumu Central Youth SD Choir, asanteni kwa wimbo wenu mzuri kabisa na kazi nzuri kutoka Mugumu Central Youth SD Choir. Mara nyingi wanapenda kusema hata nyumbani ni pazuri, nikimaanisha kwamba hata mkoa Mara kuna kazi nzuri za waimbaji hawa wasanii kutoka makanisa ya Adventist. Asante sana kwa kutubariki kwa nyimbo nzuri kabisa, na Mungu aendelee kuwatia nguvu na kuwapa moyo wa kuendelea kumtumikia. Saa 12 na dakika 39. Na kwa mdao ni kujuze habari njema kutoka Best Vision IKEA. Habari njema kwa wakazi wa Kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida ya macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu: Best Vision IKEA. Best Vision IKEA ni kliniki bora ya macho inayoongozwa kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa. Je, unasumbuliwa na mojawapo ya haya: kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma ama kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi ama macho kuwa mekundu au changamoto nyingine yoyote ya macho? Best Vision IKEA wanatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision IKEA, kliniki bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand. Wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na sasa ofa kubwa kabisa, Best Vision IKEA inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision IKEA watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma za kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0678 11 03 76. Ninarudia tena 0678 11 03 76. Kwa hiyo kwa mwenye changamoto yote ya macho, fika pale Best Vision IKEA ili uweze kutatuliwa hiyo changamoto na macho yako yaweze kukaa vizuri. Nyarugusu AY Choir, wimbo chukua ahadi.

za Bwana Yesu atanitendea kwa wakati wake alionipangia kwangu mimi Yesu ni rafiki Shinyanga Adventist Choir.

Adventisti kwaya wimbo hajanitelekeza, ndivyo hivyo wanavyoondoka hewani, ikiwa ni saa 12 na dakika 52, msikilizaji. Na kwa sasa tuasikilize Kanani kwaya SJ, wimbo Mungu Mtukufu.

Kwa mda huo tunawasikiliza Kanani SJ Kwaya, ni upitia ujumbe wako Tony Lauzima Kakatinga wa Masinono, Sabato Njema kwa Yohana Kuruha Bunuri Mwangateko, Mama Angel wa Mwiseni na Mama Janet wa Muhoji. Ujumbe wa sali sana, amina. Tony Lauzima anaitwa Kulwa Gimbishi wa Mwamwenge Busega, anawatakia Sabato Njema dada zake Maduhu Gimbishi akiwa Lamadi, Debora Gimbishi akiwa Muungano. Tena Lauzima anaitwa Samuel Marandala akiwa pande za Ruabu, mtaa wa Kisayenge, anawatakia Sabato Njema wafatao Yohana Bujiku na Yona Masalu na Musa. Ujumbe wa some Zaburi 27 ule mstari wa kwanza. Tony Lauzima anaitwa Mama Matayo kutoka Vivian, anawatakia Sabato Njema watoto wake Amos Phineas, Matayo Phineas kutoka Vivian. Ujumbe, ukimtegemea Mungu hakuna linalo shindikana. Tony Lauzima ni msomi kama Jilo Mwita kutoka Lamadi, nipigie wimbo wote wa Rose Muhando uwafikie familia yake ikiwa Lamadi. Wimbo wa Rose Muhando hauhusiki katika kipindi cha Tony Lauzima, badala yake uombe siku ya kesho Jumapili kipindi Sauti ya Uhai. Tony Lauzima anaitwa Hamisi Mgendi wa Tiringati, anaomba wimbo wa Zabron Singer, Singers Nita Drive, mwende ndugu yake Simon Megabe akiwa Marambeka. Ujumbe, nimtakia Sabato Njema, amina. Tony Lauzima Berita Mirengo kutoka Biharamulo anawatakia wanaye Amos, Fredi, Alexi, Neema, Happiness, Merida, anawatakia Sabato Njema pamoja na ndugu zake wote wakiwa Tarime. Tony Lauzima anaitwa Gerard Odindo wa Buhimba Iko Marodi, anamtakia mama yake afya njema akiwa Iko Marodi Center, chemeji yake Nyatuzu popote pale alipo, pamoja na wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Asante sana msikilizaji Tony Lauzima, asante Samuel Malandara, umesikika hapa. Tony Lauzima ni msome Jeremia Busara, yuko pande za Guta mjini, naomba unipigie wimbo wa Good Luck, siwezi kushindana na Mungu. Aya, nadhani msikilizaji utakuwa unasikiliza mahadhi ya nyimbo zinazosikika katika kipindi hiki cha Tony Lauzima, ni kutoka katika makanisa ya Adventista wa Sabato. Tony Lauzima anaitwa Kazungu Masalo Jackson wa Nyamuso Ikizu, anawatakia Sabato Njema wote wanaosikiliza 91.7 Mazingira FM. Ni Kazungu Jackson, umesomeka hivyo. Tony Lauzima anaitwa Mariam Mtaju wa Nyabaingere, anawatakia Sabato Njema washiriki wa Musanja. Ujumbe, rudisheni kondoo dhaifu zizini.

matatenda. Nasema anaitwa Faustini Julai kutoka Saragana, anawatakia wapatao ibada njema dada yake Buinda Julai akiwa Kamatondo, mbili dada zake Nyabuya Julai akiwa Majita Bukima, tatu kwa washiriki wote wa kanisa la Tanganyika Sabato popote pale walipo. Ujumbe kitabu cha Warumi 12 mstari wa kwanza. Martha Aberi pamoja na bibi Teresa Lusenga kutoka Karago SJ, ujumbe anaombea washiriki wote kuwahi shule Sabato. Hujaandika wewe ni nani msikilizaji? Anasema huyu naipea ujumbe wako umeanzia mwishoni sijauelewa. Tone la uzima anaitwa Benadetta Hezron kutoka Busega Simiu, mtaa wa Nyamikoma, kanisa la Sayuni Mwanila. Sabato njema ni kwa familia, wanafamilia wote wa mzee Hezron. Mungu ndiye nguzo yetu. Pia sabato njema kwa wifi yake Suzana Emmanuel, na anamwambia wifi mjue sana Mungu ungali hai. Na Lucia Baraka anamwambia aende kumtumikia Mungu siku zote, na pia kwa wazee wa kanisa la Sayuni. Martha Berry umesikika hapa. Tole la uzima Wagesa Biseko akiwa Butata, nimpigie wimbo wa Buhare SDA, nimeipata barua. Tole la uzima anaitwa Mesha kimjukuu wa Bere, anapatikana Manyago, anawatakia washiriki wote wa kanisa la Tanganyika Sabato jimbo jipya la Butiama wawahi ibadani. Tone la uzima anaitwa Meshaki, asante sana Meshaki. Tone la uzima anaitwa Jose Maneke, sabato njema kwa mpendwa wake Doto Masumbuko au Mama Kiri wa Boy Bondeni, ujumbe ile hiyo mimba kwa upendo wa Mungu. Tone la uzima anaitwa Pendo Moshi wa Mwiseni, anawatakia sabato njema wapatao Bonifasi Ngasara wa Burora, Jonas Majura Manyama wa Burora shuleni, ujumbe wawahi ibada.

Swala Uzima anamtakia sabato njema Frank akiwa pale Makojo. Ni anko, usipige simu msikilizaji. Anko Chazi mwana wa Tunu akiwa Mikuyu Majita. Swala Uzima Nkinga Yuya msukuma wa kwanza kula parachichi Nyamilama Kabasa, Jumamosi njema kwa

Juma Makungu wakiwa hapo Nyamilama ni akiwa Tarime. Tola Uzima Kakasanga mwana wa Kalimela, Sabato Njema kaona Kalimela wote pamoja na wadau wote wa Mazingira FM. Tola Uzima Ezekiel Shotori kutoka Sapiwi, washiriki wote tumche Mungu, muda umekwisha. Ujumbe Mtoni Katolo, wimbo usemao wana sayansi. Tola Uzima Kiokote wa Abraham Bajinuri anawatakia Sabato Njema wa Sabato wa kanisa la Bramba, ujumbe anawapenda Mazingira FM sana. Amina, na Mungu aendelee kukupa uhai. Tola la Uzima anaitwa Kiziga William akiwa pande za Nyama Nyankomogo, anaomba wimbo wa kishindo cha asante sana pia ulisikika hapa. Tola la Uzima anaitwa Debora Simon kutoka Nyambono, anamwamsha ulivandika, anamwamsha mume wake pamoja na watoto wake, ujumbe wa shule Sabato. Tone la Uzima ni Godfrey kutoka Kabujaja Busega, Sabato Njema kwa Pato Omesha kutoka Mwa Machibia, Nehemia pamoja na washiriki wote wa kanisa la wa Sabato. Na ndivyo hivyo wanavyoondoka Mbande SDA Kwaya na wimbo wao Mungu Atatenda. Na kwa muda huu tuwasikilize Victory SD Kwaya kutoka Migori, nchi jirani Kenya. Saa moja na dakika 14. Tola la Uzima anaitwa Guya Wambura wa Misisi Bunda, Sabato Njema kwa Fatao Masumbuko Wambura akiwa Misisi, Joisi Macheye akiwa Misisi, mwisho kwa washiriki wote wa mtaa wa Nyambitirwa SDA, ujumbe kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Tola la Uzima ni Bairo Simon wa Majita kumkeka Sabato Njema kwa Simon Mrobi na Eliada Simon, ujumbe wasikate tamaa kumuomba.

0: moja na dakika 26. Tupate kwanza ujumbe.
1: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000 nane, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Kigoma Adventist Youth Choir, wimbo tumeibeba saa moja na dakika 29. Ni utizame tena ujumbe ambao umeutuma. Tone la uzima Nkengwa Yuya, asante Nkengwa Yuya. Tone la uzima Nyakisiria James kutoka Butiama Makore, sabato njema kwa wanai Michael Nyakisiria, James Nyakisiria pamoja na Janet Nyakisiria. Ujumbe bariki ubarikiwe. Tone la uzima anaitwa Chacha Boni, akiwa kijiji cha Magange, kata ya Magange, naomba wimbo wa Zablon Singers wote. Ujumbe, Mungu awabariki wote, amina. Tone la uzima anaitwa Mugini Busara kutoka Museni, anawatakia sabato njema wafanyakazi wote wa Kaburabura mtaa wa Igoma. Tone la uzima Chacha, asante. Tone la uzima anaitwa Mama Andrea kutoka Mkula, sabato njema kwa wafatao, mamake mzazi akiwa Nyakabindi, Bariadi, wadogo zake Seni Kulwa Holo, Basadi Juma, Enok, Jenifa, Elizabeth pamoja na mwanae Isaka, Bonifasi akiwa Miatu, kwa bibi yake. Ujumbe, Mungu kwanza mengine baadaye. Tone la uzima ni msomi kama Hamisi Kakubisha, au ukipenda umuite Uriza wenyeji pande za Bugoji, sabato njema kwa familia yake Sefro za Hamisi, Maria Hamisi, Christina Hamisi pamoja na mke wake Grace. Ujumbe mwingine ni tone la uzima anaitwa Kulwa Gimbishi, asante Kulwa Gimbishi. Tone la uzima

saba kutoka Igoma Adventist Youth Choir, saa moja na dakika 35.

Ndoka hivyo Nyarugusu AY Kwaya kwa muda huu tuwasikilize Saba Saba Tarime Advent Bethel Adventist Choir kutoka Saba Saba Tarime.

Bethel na tukiwa tunapitia ujumbe. Flora mjukuu wa Maregesi kutoka Kablabura anawatakia sabato njema familia ya Maregesi wote wawahi kanisani wasilale. Tone la uzima ni Kapipi Mwengi au Jaba akiwa Iramba Nyarugoma Paris, Jumamosi njema ni kwa mama yake mzazi Mgara Matundulilo akiwa Iramba Mgara na mke wake Iramba Nyarugoma Paris. Wa mwisho ni mama yake mkubwa mama Nyamirambo akiwa Bunda Nyamakokoto. Ujumbe anamtakia Jumamosi njema. Tone la uzima sabato njema kwa washiriki wote wa mtaa wa Kung'ombe wanapokuwa kwenye mianzo ya kambi la mtaa ni Shadrack ya Galuka akiwa Mwamanyiri. Ujumbe nitakwenda nikimsubiri Yesu. Tone la uzima anaitwa Samuel Mbolela kutoka Masewa anamtakia sabato njema wanakwaya wa Masewa SGA. Ujumbe tuwai shule ya sabato. Tone la uzima anaitwa Madete Luponya wa Mwamwenge Busega anawatakia sabato njema kakake Makoe Luponya Sai Luponya na dada Kipi mama Kinda Luponya wote wakiwa Mashambiti. Ujumbe anawapenda sana. Tone la uzima 91.7 Mazingira FM inatupa raha pia kwako mtangazaji wa kipindi cha Tone la Uzima. Naomba wimbo wa Njiro Kishindo waendee wasikilizaji wote 91.7 pote pale walipo. Asante. Naona Kishindo leo umeomba sana. Muda ukiruhusu nitawachezea hapa. Tone la uzima anaitwa Samuel Mbolela kutoka Masewa anawatakia sabato njema wanakwaya wa Masewa SDA. Ujumbe tuwai shule ya sabato. Tone la uzima Faraja kutoka Tarime Mara naomba wimbo wa Nipe Zawadi kutoka Songa Mbele. Wabariki wa Kristo pia na wasikilizaji wa Mazingira FM. Ujumbe Mungu ni pendo. Amina. Tone la uzima naitwa Samson Isai toka Mbora Itirima anawakumbusha kuwa shule sabato waumini wote wa kanisa la Mwashuli. Jumbe katika yote Mungu kwanza. Tone la uzima anaitwa Mugini Busara. Asante Mugini umesomeka. Anaitwa Dickson James kutoka Kibara Bunda anawatakia watoto wake sabato njema. Fule Dickson, Fedi Dickson, Femina Dickson. Tone la uzima Dennis Mengi kutoka Kabrabura anawatakia sabato njema vijana wote wa kanisa la Kabrabura akiongozwa

Ebana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, utupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bank.

0: mbili msikilizaji, kama ambavyo nilikuwa nimekufahamisha hapo awali, kuanzia saa 2 kamili hadi saa 2 na nusu tutapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu. Na kwa siku hii ya leo tunaye mwinjilisti Johnson Malima kutoka katika kanisa la Wasabato Miembeni. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji, na Mungu Yesu akubariki sana pia kwa kazi ambayo
2: asubuhi ya leo nikukaribishe katika kipindi cha asubuhi ya leo, miongoni mwa vipindi makini kabisa ambavyo vitakuwa vikiendelea kuruka hewani kwa majira kama haya. Hivyo basi, kabla hatujaendelea na somo letu la leo, asi ni kuombe, tuombe, tumuite Mungu kwanza na kisha tutaendelea. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa namna ambavyo umetuamsha salama, na hata muda huu tunapokuja kwa ajili ya kujifunza neno lako, tafadhali Bwana uwe nasi, utuongoze, usaidie kuelewa ujumbe wa leo, mimi pamoja na msikilizaji wangu, katika jina la Yesu Kristo, amen.
0: Amina.
2: Karibu katika kipindi hiki cha asubuhi ya leo. Kama nilivyokwisha kusema, ni miongoni mwa kipindi ambavyo bacho ni makini sana, ambavyo vitakuwa vikiendelea kuruka hewani kwa majira kama haya. Na mada yetu kuu inahusu uumbaji. Tunapozungumzia habari ya uumbaji, imekuwa ni mada ambayo ina maswali mengi. Na hasa tunapotazama viumbe mbalimbali, ikiwepo wanyama, mimea na wadudu kwa ujumla, inaleta maswali mengi kwamba hivi kweli vilitengenezwa? Kuna aliyetengeneza? Na kama ni hivyo, alikuwa wapi? Lakini pia tunapotazama milima na mabonde, bahari na mito na maziwa, bado swali linabaki lile lile kuuliza, ni nani aliyetengeneza vitu kama hivi? Cha ajabu zaidi ni pale tunapomtazama mwanadamu. Kwa nini awe tofauti na viumbe wengine? Ni nani aliyemtengeneza? Na hivyo, katika mada hii, watu wengi sana, katika mada hii ya uumbaji, watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali, ikiwa ni pamoja na kutafuta kujua hivi ilikuwaje hatua hiyo, na nani aliye watengeneza viumbe wa namna hiyo. Kwa kila namna inavyoonekana, na ikiwa kuna aliyetengeneza, je, uhai wa vitu unakuwaje? Ulianzaje? Ndipo tunaona baadhi ya wanasayansi na baadhi ya watu katika tafiti mbalimbali wakijaribu kueleza namna gani mada hii inaweza ikapata namna gani ya kuielewa na kueleweka kwa watu. Na hivyo utawasikia baadhi ya watu wakisema uumbaji huu ulianza kwa viumbe kuibuka na kupata mabadiliko hatua kwa hatua, ambazo hizi zilikuwa ni chembe chembe hai za kawaida kabisa ndani ya maji, na hizo chembe chembe hai za uhai zikawa zinakuwa hadi vikawa vijitu vidogo vidogo vitokavyo na muunganiko wa chembe hai nyingi. Na kisha vile vitu vidogo vidogo vikabadilika kwa miaka mamilioni na kuwa viumbe vidogo ambavyo vingeweza kusogea toka baharini hadi nchi kavu, ambapo viliota miguu. Na hivyo mamilioni ya watu wakati wote wameendelea au wameamini jambo hilo, tena la tofauti kabisa kuhusu jinsi ulimwengu na dunia na viumbe vyote vyenye uhai vilivyopata kuwepo. Lakini baadhi ya watu wakiamini pengine ni kutokana na mgandamizo wa joto kali chini ya ardhi, ambapo lilipolipuka likapelekea kutokea kwa dunia na viumbe pia vikaanza kupatikana.

na kutokutambua ni nani na ni yupi aliye muumbaji. Na hivyo ukienda kwa Wabudha utakuta kuna mungu wao. Ukienda kwa Shinto utakuta kuna miungu yao kule Korea, kule Japani. Ukienda kule India utakuta wana miungu yao. Ukienda kule Yerusalemu ya Uyahudi utakuta mungu wao. Ukienda mashariki ya kati pia utasikia wana mungu wao. Na baadhi ya wafuati wa miungu hii udai ya kwamba miungu yao ni mungu mkuu, tena ni miungu yenye nguvu, ambayo hii mingine inaabudiwa kama vile jua ni sehemu ya mungu, mingine kama mito, kama maji, au mito inayotiririka maji. Kwa mfano kule Ghana kuna baadhi ya mito inatumika kama miungu, na maeneo mengine tofauti tofauti. Na hii yote inajaribu kutambulisha tu ya kwamba ni mungu yupi hasa ambaye dunia na viumbe vinavyoonekana na visivyoonekana kwa macho vinaweza vikatambulisha ya kwamba ndiye mungu muumbaji wa hivyo vitu. Na katika mada hii tutagundua, wapendwa, miongoni mwa baadhi ya sababu za msingi ambazo hizi zinahitaji tu unyenyekevu na ustahimilivu wa kusubiri kuelekezwa na nguvu ya Mungu, ambayo hii inatufanya utambue hata wewe mahali ulipo kama mwanadamu, ujue namna ambavyo umeumbwa na umeumbwa kwa namna gani na ni nani aliyekuumba. Na hivyo katika mada hii nitakupitisha katika moja ya njia kuu mbili zinazoweza kutusaidia kutambua juu ya namna gani mada hii ya uumbaji tunavyoweza tukapata uhakika juu ya muasisi wake ni nani. Njia ya kwanza ni njia ya muonekano. Njia ambayo baadhi ya watu wanaamini ya kwamba wakitazama jua, wakitazama nyota, bahari na mito na maziwa, wanapotazama milima na mabonde, inaonesha ya kwamba hakuna kiumbe yeyote ambaye angeweza kuvitengeneza na kuviratibisha. Kwa mfano katika mfumo wa galaxy zinapotembea katika njia yake pasipo kugongana, na zinasafiri maili kwa maili kwa spidi kali, na bado hakuna hatari inayoweza kuonekana ya kwamba inatokea bahati mbaya kwa kugongana. Hii ni njia ambayo miongoni mwa watu wanaamini ya kwamba kuna aliyeasisi, aliyeviratibisha na kuviongoza vikapatikana na kupangiliwa. Na kutokana na nadharia hiyo, ama kutokana na mtazamo huo wa vile vinavyoonekana, baadhi yao wameamini ya kwamba ni mungu ambaye huyu hawezi kuonekana kwa macho ya kibinadamu, wala hawezi kuwa mungu wa kutengenezwa kama sanamu na vitu hivyo vikaonekana. Na hii inatuonesha tu ya kwamba kumbe mungu anayetambulika katika mtazamo huu asiyeonekana, tunaona ni mungu ambaye ni mungu mwenye uwezo, ambaye pia ni mwenye utaratibu, lakini pia ni mungu ambaye akili zake hazichunguziki. Ndiyo maana inabaki kuwa mungu katika sifa hiyo. Endapo angeweza kuonekana na watu kumuona, pengine asingeweza kuaminika. Hivi kweli mungu anaweza akafanya vitu vya namna hiyo? Asingeweza kuaminika. Hata pale jua linapokuwa kali na ukame ukatawala kwa muda mrefu na mvua ikakosekana. Mpendwa, hebu fikiria na jaribu kuimagine kama mungu huyo angepatikana mahali fulani, ukame ukaathiri vitu, unadhani ni nini kingetokea? Hii ndiyo inatupatia picha ya kwamba baadhi ya watu wanaamini huyo mungu ndiyo maana ana sifa ya kuwa mungu asiyeonekana kwa macho ya kibinadamu. Lakini njia ya pili ni njia ambayo baadhi ya watu wameamini ikiwa ni njia

0: mahususi kabisa kwa watu wanaoamini ya kwamba Mungu huyu anajifunua kupitia kitabu ambacho ni kitakatifu, ambacho hiki kinaaminika na jamii ya mamilioni ya watu duniani wanaoitwa Wakristo. Kitabu hiki kutokana na sifa zake kinaitwa Biblia takatifu, kikimaanisha ya kwamba ni mkusanyiko wa vitabu ambavyo viliandikwa na waandishi wasiopungua 40, lakini kwa muda wa miaka 1500 pasipo kukutana hawa watu, tena kwa maeneo tofauti tofauti, lakini pia kwa mazingira tofauti na kwa nyakati tofauti. Na matukio yaliyoandikwa katika kitabu hiki yanatambulika ya kwamba Mungu anajaribu kujifunua kwa viumbe na jinsi ulimwengu huu na dunia vilivyopatikana. Na kwa sababu hiyo basi, baadhi yao wamekuwa wakiamini juu ya mianzo ya kitabu hiki kilivyoanza kueleza namna ambavyo Mungu anajitambulisha kama muumbaji. Na utagundua kabisa miongoni mwa watu wanaposoma kitabu hiki, wengine wanagundua ya kwamba kumbe matukio ama maandishi au uandishi wake, jinsi ulivyoandikwa, ukilinganisha na muhusika ama mwandishi wa kitabu fulani na kipindi kingine, ndipo utagundua matukio yake yanapokuja kuonekana na kutimizwa, yalisemwa wakati fulani uliopita, lakini pia yanakuja kutimia kwa wakati fulani uliopita pia. Na hii ndiyo inayoleta uhakika ya kwamba wengi waamini chanzo cha uumbaji katika mada ya leo, wakiamini ya kwamba Mungu huyu si Mungu anayeweza kuonekana kwa macho, wala si Mungu ambaye anaweza kufanya vitu bila utaratibu, wala si Mungu ambaye anaweza kutamka vitu ambavyo vingine havikustahili kutamkika vikatokea. Badala yake tunaona baadhi ya viumbe wengine anajitambulisha ya kwamba yeye alivifinyanga, alitengeneza. Na huyo ndiye Mungu ambaye katika njia hizi kuu mbili ilizozieleza, njia ya muonekano lakini pia njia ya neno lake takatifu, Biblia ama maandiko matakatifu yaliyofunua au yaliyofunuliwa kwa watu, aliyowapatia mafunuo hayo, na watu hao wakanena kwa niaba yake na wakanena yaliyo mapenzi yake ili kufikisha ujumbe kwa watu wake. Ndio maana maneno hayo leo yanaaminika na kuonesha tu ya kwamba dunia na vyote vilivyomo ni kweli kabisa ya kwamba Mungu ndiye aliyeumba. Lakini swali waweza ukajiuliza, je, wajua ya kwamba kati ya miungo yote hapa duniani ni mmoja tu anayedai kuwa muumbaji wa kila kitu? Naweza ukaiamini Biblia, ya kwamba Biblia ndicho kitabu pekee kinachoweza kutusaidia kutafuta kwa kadri utakavyoweza kujua ukweli kuhusu viumbe vyote na namna vilivyoumbwa na kuhusu jinsi muasisi wake alivyoumba? Waweza ukajiuliza maswali kama hayo, lakini nataka nikupitishe tu kwa haraka kwa vitu ambavyo vinaweza vikatengenezwa hata na mwanadamu. Mfano, unapoona nyumba imejengwa, ujue kabisa kuna ambaye aliwaza, aliandaa wazo, akaketi chini na kupiga hesabu ya kwamba ninataka nijenge nyumba ya kiwango hiki na urefu huu, na hatimaye akajenga, hilo wazo likawa halisi na nyumba ikaonekana. Lakini pia ukiangalia barabara, zikana ni barabara za rami au ni barabara za vumbi zilizolimwa vizuri, ni wazo lilitengenezwa. Tuchonge barabara kutoka Bunda uenda mpaka Msoma, Msoma mpaka Mwanza, Mwanza mpaka Dar es Salaam. Hii yote ikiwa ni wazo lilotengenezwa na mtu ama watu. Kwa mfano leo tuna watu wanaitwa maengineer wa barabara, maengineer wa uchoraji, maengineer wengine, maengineer wa ndege na vitu kama hivyo. Ikiwa inaoneshwa tu ya kwamba ni ujuzi ambao Mungu amewapatia hawa viumbe wake ili uweza kutengeneza na kuumba baadhi ya vitu. Lakini tunapokuja juu ya ulimwengu na vitu vyote, ndipo tunamuona huyu Mungu ambaye ni mmoja peke yake duniani pote, anayeweza kufanya kila kitu. Na ili unipate vizuri, mpendwa msikilizaji wangu, hebu tuanze kuangalia kila ambacho kitabu chake mwenyewe, yani Biblia takatifu, akinasema kuhusu kazi yake katika dunia hii na ulimwengu wetu tuliopo. Hebu kwanza, mpenzi msikilizaji na unayenifuatilia katika kipindi hiki, pengine kile kilichotokea siku ya kwanza, unaweza ukajiuliza ikiwa kweli huyo Mungu ndiye muasisi wa hii siku ya kwanza, ikiwa mbingu na nchi havikuwepo, kwa mfano yeye alikuwa wapi? Sikiliza. Naposoma Biblia kama chanzo kikuu cha mada yetu ya leo, ambayo nimeitambulisha ikiwa inahusiana na uumbaji, miongoni mwa waandishi wa awali kabisa walioandika kati ya waandishi wasiopungua 40, hawakuandika kwa mapenzi yao wenyewe. Hii Biblia hawakuiandika kwa utashi wao wenyewe, isipokuwa waliongozwa na Roho wa Mungu. Na mwandishi huyu wa kwanza ambaye anaitwa Nabii Musa, ama Musa mtumishi wa Mungu, yeye alionekana kuwa ni moja ya watu wa kwanza kabisa. Anaanza kwa kuandika akieleza katika kile kitabu cha sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo, na ule mstari wa kwanza, aya ya kwanza, akisema maneno haya: hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Unaweza ukaona sentensi hii jinsi inavyoanza. Anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa mujibu wa sentensi hii, utagundua ya kwamba hapo mwanzo ina maana ya kwamba kulikuwa na muasisi ama kiumbe kingine ambacho hiki kilitambua hapo mwanzo kulikuwa na nini. Na hiki ndicho kinacholeta sifa ya kitabu hiki kutambulisha ya kwamba hivi hapo mwanzo kulikuwa na nini. Lakini majibu yake tunayapata ya kwamba hapo mwanzo, unapoona neno linalofuata linaitwa Mungu. Na hii Mungu iliyoandikwa inaanza kwa herufi kubwa. M ya kwanza inaanza kwa herufi kubwa, ikitambulisha tu ya kwamba huyu ni Mungu tofauti na miungu ya dunia, tofauti na miungu ya duniani. Na anapotambulisha jinsi mbingu na nchi zilivyoumbwa, utagundua kabisa ya kwamba huyo Mungu atakuwa na uwezo mkubwa zaidi kuliko viumbe vyovyote vilivyowahi kutokea. Kwa lugha nyingine, twaweza kusema ya kwamba yeye ndiye aliyekuwepo tofauti na chochote ambacho kwa akili ya kibinadamu, mawazo ya kibinadamu, visingeweza kutafuta majibu ya chanzo cha uumbaji. Na ndiyo maana kumbe huyu anaposema hapo mwanzo, inaonesha tu ya kwamba kulikuwa na nguvu nyingine, ama Mungu ambaye yeye alikuwa na uwezo wa kutafuta kutengeneza kitu kingine baada ya kutengeneza ulimwengu huu. Na unaposoma katika ule mstari wa tatu wa kitabu hiki cha Mwanzo sura ya kwanza, anapoanza kwa kutamka, anasema kisha huyo Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Na hii inaonesha dhahiri ya kwamba Mungu huyu alipokuwepo alikuwa kwenye nuru. ya kwamba alipokuwepo kabla ya huo mwanzo kulikuwa na nuru. Kwa lugha nyingine, twaweza kusema yeye mwenyewe alikuwa ni nuru. Na mahali alipokuweko ni nuru. Na hii inatambulisha tu ya kwamba anapohitaji kuumba mbingu na nchi, inakuwa na makusudi maharumu. Na haya makusudi, mpendwa wangu msikilizaji, tunayaona au tutayaona hapo baadaye. Na ndiyo sababu anapoanza katika siku hii ya kwanza, anaonesha iwe nuru na ikawa nuru. Kwa nini iwe nuru na ikawa hivyo? Ndipo utagundua ya kwamba moja ya sababu ya kuwepo kwa nuru ni kutangaza uwepo wa nguvu yake, jinsi alivyo na uwezo wa kutawala. Na kwa lugha nyingine, tunaweza kusema hiyo nuru inaweza kuonekana akuwa ni njema na kutenga na giza, akatenga na giza. Na kama tunavyojua, kwenye giza mara nyingi matendo yake yanatendeka gizani, yanayotendeka gizani sio madhuri. Baadhi ya watu na viumbe wengine wanatenda matendo sio mazuri, ni wakati wa giza. Lakini wakati wa nuru ndipo unapoweza kuona matendo mema yanayotendeka. Na anamaliza akisema, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Hii siku moja, mpendwa msikilizaji wangu unayenisikiliza, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Kwa kuwa hapo mwanzo yeye hakuwa na muda, ni kwa kuwa hapo mwanzo yeye hakuwa na muda wa kutofautisha, kwa kuwa ni nuru na yuko juu ya yote. Alikuwa ni nuru, ana uwezo wote ambao huu si wa kawaida. Haukuwa uwezo wa kawaida, isipokuwa uweza, nguvu isiyokuwa ya kawaida. Anaweza kutawala juu ya yote anapoumba hii mbingu na nchi. Ndipo anatambulisha tu ya kwamba viumbe nitakavyoviweka humo ndani, kwa namna iwayo yote, hayo ndiyo yatakuwa majira na nyakati, ili wanapoendelea kuishi waweze kutambua ya kwamba kuna aliyeumba na chanzo cha uhai wanaokuwa nao. Ndiyo maana hayo lazima iwepo jioni, ikawepo asubuhi. Hii inaoneshwa au inajumuisha ya kwamba hiyo ndiyo siku moja ambayo ni siku ya kawaida kabisa kwa majira na nyakati aliyoweka Mungu baada ya umbaji huo wa masaa 24 ya kawaida kabisa. Ndiyo maana nasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, kwa maana ya kwamba masaa 12 kwa ajili ya giza na masaa 12 kwa ajili ya nuru. Hiyo ilikuwa ni siku ya kwanza inayomtambulisha Mungu ya kwamba ana uwezo mwingi. Pendwa msikilizaji wangu unayenifuatilia katika kipindi hiki, ikiwa utakuwa na swali lolote, liandike alafu utatuma. Wakati mwingine tutakuwa na mjadala tena juu ya mada hii ambayo imekuwa na utata kwa baadhi ya watu, lakini majibu yako bayana. Tunaposoma chanzo hiki cha Biblia takatifu, kitakuwa ni msaada mkubwa kwa mada hii ya uumbaji. Mungu akusaidie na Mungu anisaidie kuelewa uwepo wako wewe pamoja na vitu vyote vinavyoonekana visivyoonekana, ya kwamba chanzo chake ni Mungu, ni muumbaji wa mbingu na nchi. Tunapokuwa tukiendelea na mada hii, ni kusii tu usipange kukosa kipindi hiki ambacho kitaendelea katika juma linalokuja tena. Maana hapo nitakueleza ikiwa siku ya kwanza anaanza na nuru, na hivyo nuru ikaonekana kuwa ni njema. Siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne mpaka ya saba, ni nini kilitokea? Ikionesha alivyoumba ulimwengu na vyote kwa muda wa siku saba. Na ikiwa ndivyo, mpendwa msikilizaji, ilivyo, maana yake ilikuwa ni nini katika kuumba kwa muda siku saba? Vitu vyote vikaonekana kuwa ni chema. Siku saba inawakilisha tu ukamilifu wa kazi ya Mungu aliyoifanya, na utagundua ya kwamba katika mfululizo wa mada hii utafika mahali akieleza Mungu ya kwamba alipomaliza kufanya kazi yake yote, kila kitu kilikuwa ni chema sana. Hivyo mpendwa, Mungu akubariki sana unapofuatilia kipindi hiki, uweze kupata majibu yaliyo sahihi kuhusiana na mada ya uumbaji. Mungu akubariki sana. Karibu tena kwa wakati mwingine. Ni mimi mjori wako Johnson Malima kutoka katika kanisa la Adventist wa Sabato Miembeni. Wasiliana nami kwa namba hizi zifuatazo: 0782 54 08 64, au 0766 53 43 86. Ninarudia tena 0782 54 08 64, au 0766 53 43 86. Hebu na tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mtakatifu, Mungu mkuu, Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye utisho, Mungu unayetoa vitu mahali pasipokuwa na vitu, kwa maana wewe ulitamka na ikawa, ndiwe Mungu tunayekutukuza asubuhi ya leo. Asante kwa somo hili zuri, na asante kwa kuwa Bwana umepanga kuokoa maisha yetu, na asante kwa kutufunulia hii siri. Na sasa ninajiweka kwako pamoja na msikilizaji wangu, ya kwamba mfarume, katika mada hii tunapoendelea nayo, tusaidie kuielewa, na mwisho wa yote Bwana tukiri ya kwamba hakika wewe ndiye Mungu. Zaidi sana tusaidie katika maisha haya, maisha yetu tuyaweke kwako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amina.

dakika 31. Muda mfupi umetoka kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwa mwinjilisti Johnson Malima kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Miembeni. Na kwa muda huu tutabarikiwa kwa njia ya nyimbo hadi tamati ya kipindi hiki ambayo ni saa 3 kamili asubuhi.

afya, uhalisia, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki ukifundishwa na wahadhiri wenye

0: University Explore. Maisha ya kusubiri, kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, let's ride
1: together. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

Huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi na

nane. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

Bukwe Adventist Choir kutoka pale Utegi Rori, ya msikilizaji. Saa 2:42. Ni uangazie ujumbe wako. Anasema ni msome kama rungu wa rungu, toto la mzee makali, pande zake za Banemi Bariadi. Nipo nilipo changu kuishi sabato njema kwa watu wote pamoja sana mjengoni. Asante sana. Tula uzima anaitwa Marambe kutoka Serengeti. Sabato njema kwa ukoo wa Machiru wote. Amen.

Dixon Lauzima, Dixon Kenya kutoka Nyambono anapenda kuwasalimia wafuatao, mke wake Nyangeta Charles Sikitu akiwa Sikitu Juma akiwa Nyambono, Bire Njaba akiwa Kajana, Boko akiwa Ragata, Elias Andrew akiwa Kinkombe, ujumbe anawapenda wote. Pateni Joseph Aguta, Mungu ni mwema, amina. Tony Lauzima Maganda kutoka Lutubiga, sabato njema kwa patao, Juma Masanja, Rebeka Zakaria, Dolka Kisasira, Naomi Yusufu, Rehema Enoka na Yohana Enoka. Tony Lauzima Megejiwa akiwa Ruabu Center anawatakia watoto wake pamoja na ujumbe waende kanisani. Tony Lauzima anaitwa Iromo Megejiwa akiwa Ruabu Center, asante. Tony Lauzima anasema ni kwa familia yake, ujumbe wakumbuke kuwahi kanisani. Ni Andrea Joseph akiwa Nyabuzume. Tony Lauzima anamtakia sabato njema mume wake kipenzi Mlala Mabura akiwa Kinyambwiga, ujumbe Mungu anaweza yote. Tony Lauzima Maganda kutoka Rutubiga, sabato njema kwa patao, Juma Masanja, Rebeka Zakaria, Dorika Kisasira, Naomi Yusufu, asante. Tony Lauzima anaitwa Stefano Rugembe kutoka Bunda Store mtaa wa Mashine ya Maji, sabato njema kwa familia ya mzee Rugembe Wambura waliopo Rwamkoma na waliopo mikoani, ujumbe tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Mungu ni mwema hapo studio wakati wote. Nasema nawatakia sabato njema familia ya Kihenga Nyarubambe ikiwa hapo Sarawe Kizubunda, ni Mwalimu Silvester Kazimoto akiwa Bariadi. Tony Lauzima Deusi wa Lukungu anawatakia sabato njema ana kuzenza Mkwa na Daudi Isaka pia Moshi James wa Mwanza, wote wa wai shule ya sabato. Tony Lauzima anaitwa James Makuki anapatikana Bunda mitaa ya Nyasura, anamtakia sabato njema binti yake Angel James akiwa pande za Kasahunga. Tony Lauzima anaitwa Daudi Samuel wa Isegere Sazira, anawakumbusha wafuatao kuwahi sabato wa mzee wa kanisa James Lucas akiwa Sazira Kitaramaka, Yohana ajumba kumefika nusu. Tony Lauzima ni msomi kama Defao Busara akiwa pande za Kaburabura, sabato njema kwa familia yake kiongozwa na Mariam wa Nguba akiwa pande za Guta.

Buhacha kutoka SDA, Buhacha SDA kwaya, Roria, wimbo najitoa kwako umeimbwa kwa lugha ya Kiluo ama Kijaluo. Saa 2 na dakika

Umetupenda tangu mwanzo, ukatuokoa kwa damu yako, ni baadhi ya maneno ambayo yamesikika katika wimbo huo ambao umeimbwa kwa lugha ya Kiluo ama Kijaluo. Asante sana msikilizaji, saa 2:55 na mimi ni washukuru wale wote ambao tumekuwa pamoja kuanzia saa 12 ama umeungana nasi kwa muda wote ule na tumejumuika hadi mwisho. Nikushukuru na nikusiwe endelee kusikiliza Radio Mazingira FM kwa vipindi vinavyofuata. Naitwa Mariam Mramba, nikutakie siku njema.

mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote uweze kusafiri nami mwanzo wa kipindi hiki hadi tamati ya kipindi hiki pale saa 4 kamili za asubuhi, ambapo nitapisha taratibu nyingine ambazo zitafuata. Mariam Mramba ameweza kunikabidhi kijiti hiki kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wajomba zangu, wapwa zangu, shangazi zangu kwa siku hii hapa ya leo, wajukuu zangu. Hivyo basi ni jambo zuri la kuweza kuzungumza nao kupitia Jumamosi ya leo. Na leo ni muandalia nini, msikilizaji? Wewe mzazi na mlezi, muandae mwanao, mweke karibu na redio aweze kwenda kusikiliza kile ambacho nimeweza kumuandalia, na hapo baadaye atakutana na maswali. Atakutana na nini? Atakutana na maswali. Lakini wapo leo ambao wamezaliwa tarehe kama ya leo na siku kama ya leo, najua wapo wanafurahia siku yao ya kuzaliwa wakiongozwa na mjomba wao kipenzi ambaye anaitwa Hussein. Na hivyo basi tuseme kongole kwake mjomba Hussein kwa kuzaliwa tarehe kama ya leo na siku kama ya leo. Mjomba mzuri kutoka pale Mshikamano, Musoma, Mara, Tanzania. Ananiambia mjomba, leo ni siku yangu ya kuzaliwa, naomba uniwishi na watoto wenzangu ambao wamezaliwa tarehe kama ya leo, nawapa hongera sana kwa sababu ni siku yenye baraka, siku yenye heri. Hivyo basi tuwatakie mafanikio mema yenye heri na baraka katika safari yenu ya maisha.

nafasi ni kukaribishe wewe mzazi na mlezi kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 71 uweze kushiriki nasi kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Naomba nirudie namba kwa uzuri kabisa ili uweze kuzinakili kwa hapo baadaye nikiruhusu simu. Wewe mzazi unao nafasi kwa ajili ya kuweza kumsaidia mtoto wako simu yako ya moja kwa moja ili aweze kuzungumza nami kupitia maswali. Leo nimewaletea hadithi. Leo mjoma nikasema maswali tuliuliza wiki iliyopita, lakini wiki hii nitawasogezea hadithi. Hadithi yenye kufunza, hadithi yenye kusisimua, hadithi yenye kuburudisha, hadithi yenye kufurahisha. Namba ni 06 56 55 71 na 06 84 60 00 07 ndizo namba ambazo wewe mzazi na mlezi utakaribia kwa ajili ya kuweza kumsaidia mwanao aweze kupiga simu. Leo nimewaandalia nini kama nilivyokwisha kukujuza? Leo nimewaandalia hadithi. Hadithi gani ambayo nimekuandalieni kwa siku ya leo watoto wazuri? Ni hadithi ya mpiga kinubi aliyelaaniwa. Mpiga kinubi aliyelaaniwa. Amelaaniwa na nini mtoto mzuri, mjomba mzuri, anko mzuri? Naomba tuende tukasikilize hadithi hii, na mara baada ya kusikiliza hadithi hii tutarejea hapa kwa ajili ya kuweza kuulizana maswali. Kuulizana nini? Maswali. Hivyo basi usiondoke. Uku.

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.
3: Kiswahili.
4: Mpiga kinubi aliyelaaniwa. Karibu kwenye kitovu cha Mandala, mchanganyiko wa vituko mahiri, sauti, simanzi ya kweli yaisi. Soko lirindima kwa uhai. Wachuuzi, guo guo, sonara fedha kazini. Chini ya mti mkubwa wa banyan, viha alipiga kinubi chake. Vidole vyake vilicheza kwenye nyuzi, vikifuma wimbo ulioponyeza kupitia umani.

0: Nani anacheza mziki huo? Ni sauti nzuri sana zaidi ambayo sisikia kwa miaka.
1: Bwana, huyu ni Dhiha, mvulana yatima anayepiga kinubi karibu na mti wa banyan. Wanasema mziki wake unaweza kuwavutia hata wale walio na mioyo migumu.

0: Ninaweza kukusaidia bwana? Sijai kukuona hapa mwanzoni.
1: Mimi hujanisaidia bado kijana, lakini mziki wako unabeba hisia moyo ambayo imenigusa sana.
0: Asante sana. Nilijifunza kutoka kwa baba yangu, naye alale mahala pema.
1: Familia wanamziki, naona lazima wewe ni mwanampotevu. Lakini familia yako iko wapi kwa sasa?
0: Sina familia yoyote, ninaishi peke yangu. Moyo wa mzee uliuma kwa sababu ya kijana huyo.
1: Ninasikitika sana kusikia hivyo mwanangu.
0: Ni sawa kabisa bwana.
1: Ungependa kwenda nami hata hivyo? Ninaweza kuwa na kitu cha kumpa mwanamziki mwenye kipawa kama wewe.
0: Unamaanisha nini?
1: Hebu tuseme tu muziki wako unastahili chukua kubwa zaidi kuliko mti mkongwe wa banyani.
0: Babu aliongoza njia. Tutaenda wapi mwalimu Aung?
1: Kukutana jamaa ambaye anaweza kusaidia kupeleka muziki wako kwenye kiwango kingine. Mwalimu Shwe, mimi nimekuletea mtu speciali.
2: Kwa hivyo, huyu ndiye yule mvulana mwenye ulimi wa fedha kwenye kinubi chake?
0: Nisingesema hivyo bwana.
1: Usione aibu kijana. Mwalimu Shwe hapa ndiye mwanamuziki bora katika mandala yote. Anaweza kukufanya uwe maarufu.
2: Usiwe na uhakika sana Aung. Si kila mtu anaweza kushughulikia. Hebu nichezee kitu kijana.

0: Ana uwezo, lakini talanta pekee haitoshi. Inahitaji nidhamu, kujitolea na kujiamini kucheza mbele ya umati wa watu.
1: Niko tayari kufanya kazi kwa bidii Mwalimu Shwe. Sitakuangusha mie.
0: Inavutia. Kuna cheche hapo, lakini tutajua.
2: Nilijua ungeona Mwalimu Shwe.
0: Vyema. Na urudi basi kesho.
1: Asante Mwalimu Aung. Hili fursa kubwa sana kwangu.
2: Usinishukuru bado kijana. Shwe ni mnasihi anayedai sana.
1: Niko tayari. Niko tayari kujifunza kila kitu ninachoweza. Nasikia unapata ujuzi mkubwa kutoka kwa mkongo mwenyewe. Una bahati sana wewe.
2: Samahani kijana. Umesema nini?
1: Ah, la. Nampongeza tu mwana ajabu mpya kwa mafanikio yake makubwa. Usijali, sitaishikilia dhidi yako ikiwa hautafaulu. Wewe ni nani?
2: Wewe ulikuwa korofi kijana. Unapaswa kuonyesha heshima fulani kwa wazee.
1: Kivyo vyote, haya nyie, hebu tuendeni tukapata mazoezi ya kikweli.
3: Huyo alikuwa nani?
2: Hiyo ilisikika kama Doni, mwana wa Shwe. Mwana muziki mwenye kipawa, lakini amepotoshwa. Huwa ana ndoto ya kuwa bingwa, lakini baba yake anamsukuma sana. Imeharibu mapenzi yake kwa muziki.
1: Yonekana mwenye kiburi.
2: Usimruhusu akufikie viha. Zingatia kinubi chako na acha shauku yako ikuongoze.
1: Na katika siku chache zilizofuata, viha hakushikilia tu yake mwenyewe, bali pia alikuwa mtu mashuhuri wa mtaani. Watu walikusanyika kumuona akipiga. Walipiga makofi kwa mpasuo na kuvutiwa na ustadi wake wa muziki.
0: Hivi angewezaje kunipita mimi? Mvulana hivi hivi, achukue umaarufu unaofaa kuwa wangu. Labda kuna njia nyingine, kama vile wimbo mweusi zaidi wa kuchezwa.
1: Huku amezama katika wivu, Shwe alizama katika uchawi mwiko, akitafuta njia kumroga Dhiha. Wakati huo huo, Dhiha alikuwa akipata wasiwasi kuhusu kufurahia utukufu wake mpya.
4: Mwalimu Dhiha, muziki wako ni zawadi kutoka mbinguni.
1: Asante sana mwanamke mkarimu. Mwalimu Aung alikuwa sahihi, umaarufu unaweza kuwa upanga wenye makali. Ruka mbali. Kuna kitu hakiko sawa.
2: Dhiha, tayari uko na uoga?
1: Kidogo Mwalimu Aung. Huu ni usiku mkubwa. Mwalimu Shwe amekuwa akionyesha hana haja.
2: Mwana, kumbuka muziki hutoka moyoni. Mwalimu Shwe atakujapitia.
1: Asante Mwalimu Aung. Nina tu hisia kusumbua. Nipe dakika moja tu.
2: Hakika, kila laheri usiku wa leo mwanangu.
0: Roho za wivu, sikilizeni ombi langu. Acha uzuri na umaarufu wa Dhiha viondolewe kwako. Acha ngozi yake igeuke kijivu, vidole vyake vioze, hadi binti wa kifalme amuite maestro siku moja. Lakini najua hautawahi kuwa mzuri wa kutosha zaidi ya hiyo.
1: Uchawi wa giza ulilipuka kutoka kwenye tufe na kufiatua jiji na kumpiga Dhiha. Alijikunja kwa maumivu alipokuwa akitengeneza kinubi chake nyuma ya jukwaa. Nini kinanifanyikia? Hapana, tafadhali acha.
0: Dhiha aliutazama mkono wake wa kutisha.
1: Hofu na aibu vilifurika moyo wake. Akiwa ametawaliwa na uoga na aibu, Dhiha alikimbia maisha ya pekee aliyoyajua, akitafuta usalama katika upweke wa msitu.
5: Nimekuwa nini?
1: Kwa aibu na kuharibika, Dhiha aliendelea kucheza kinubi chake, akipata faraja katika muziki na ushirika wa viumbe wa msituni. Vidole vyake vilikuwa vizuri, ambavyo sasa vimepotoka na vimeharibika, vilipiga wimbo wa huzuni kwenye kinubi chake. Siku moja, binti Yi, Msichana mrembo na mwenye moyo mkunjufu alikuwa akivinjari msitu pamoja na marafiki zake.
4: Je, mmesikia hiyo? Ni mziki mzuri zaidi. Inaonekana ni kama unatoka pale. Twende, twende.
1: Viha aliacha kucheza na akageuka pole pole. Akavuta kofia yake chini.
4: Wewe ni nani?
5: Mimi, kwa kweli si mtu muhimu hata.
4: Huo muziki ni mzuri sana. Lazima unifundishe jinsi ya kucheza kinubi.
5: Mimi, siwezi.
0: Unaficha nini chini ya hiyo kofia?
4: Tulia askari, huyu mtu ana kipaji cha kuonyesha.
0: Pole mheshimiwa.
5: Zawadi yangu imelaaniwa.
4: Huo ni upuzi. Muziki wako ulizungumza na roho yangu. Hilo linasema mengi kuhusu uzuri ulio ndani yako. Na ninatamani kujifunza lugha hiyo pia. Haijalishi jinsi unavyoonekana. Jambo kuu ni uzuri unaounda. Je, utanifundisha?
1: Alihisi uaminifu katika sauti yake. Matumaini ya matumaini yaliwaka ndani yake.
5: Labda chini ya hali moja tu.
4: Chochote.
5: Naweza kukufundisha, lakini lazima nibaki siri.
4: Kama unavyotaka, lakini mandala itajua kipaji chako. Unastahili kusikilizwa.
5: Asante, mheshimiwa.
4: Karibu mpiga kinubi. Mimi ni binti mfalme Yiyi.
1: Asante, binti mfalme. Ni heshima kuwa hapa.
4: Kwa hiyo, tunaanza lini?
1: Hata sasa hivi. Siku ziligeuka kuwa wiki, kisha miezi. Kumbuka binti mfalme, acha mziki uongoze vidole vyako. Usilazimishie noti.
4: Lakini, namaanisha pia, bado haisikiki vizuri.
1: Mazoezi na uvumilivu binti mfalme. Fikiria wimbo kama hadithi. Iambie kwa hisia.

0: Ingawa aligubikwa na vazi la aibu, moyo wa Dhihaa ulianza kupoa alipopata kusudi jipya la kumfundisha binti huyo wa kifalme mwenye shauku. Mizani yako yaboresha binti mfalme, lakini usipuuze mkao wako. Fomu sahihi ni muhimu wa upigaji endelevu.
1: Sawa, sawa, hakuna kujipinda.
0: Binti mfalme, ingawa muziki ni bahari, nimekufundisha kila nilichoweza.
1: Asante Thiha, mwongozo wako umekuwa muhimu sana. Unafikiri niko tayari?
0: Tayari? Kwa nini mheshimiwa? Kijadi, mfalme angemchagua mchumba wa yeye. Hata hivyo, binti mfalme alikuwa majizatiti kwa umahiri wake mpya wa muziki. Alichukua udhibiti wa maisha yake ya baadaye kwa ushindani mkali.
2: Binti mfalme yeye wa Mandala atahutubia ukumbi mkuu wa mpira.
1: Karibu wageni waheshimiwa na wapambe wazuri. Leo ninatoa changamoto kwa kila mmoja wenu kwenye shindano la kinubi. Anayeweza kunishinda ndio atakayefuzu kunioa.
0: Ninakubali changamoto yako binti mfalme. Jitayarishe basi kushangaa.
2: Ustadi wako wa muziki unajulikana sana, lakini leo nitaushinda.
1: Twende kazi marafiki.
0: Binti mfalme alisikiliza kwa tabasamu la kujiamini, akijua uzuri wake mwenyewe.
1: Vizuri sana, zamu yangu.
0: Kwa dakika dokezo kamili, uhakikisho wa kibinafsi wa yeye ulichanua. Muziki wake udhibitishwa ustadi wake uliotukuka. Ulijaa ukumbini kupita juhudi za mchumba yeyote aliyeshindana. Mara tu binti mfalme yeye alipomaliza, ukumbi wa kupiga kura unapigwa na butwana kuwa kimya na kuvutiwa na muziki wake. Mtu aliyevaa joho na kofia alijitokeza mbele. Binti mfalme, naomba kwa heshima yako.
1: Bila shaka. Mungwana, tuonyeshe ujuzi wako.
0: Macho ya binti mfalme yeye yalipanuka kwa mshangao alipotambua mtindo na ustadi wa mtu huyo wa ajabu.
1: Mpiga kinubi, ni wewe.
0: Binti mfalme, daima imekuwa heshima kukufundisha, lakini leo nilicheza kwa moyo wangu mwenyewe.
1: Bingwa, umeshinda maestro, umeshinda moyo wangu na ridhaa yangu.
0: Umati ulipolipuka kwa makofi, mwanga wa dhahabu ulianza kutoka kwa kinubi cha Dhihaa alichoshikilia. Nuru ilizidi, ikamfunika katika aura inayomeremeta. Nini kinafanyika? Kupitia nguvu ya upendo na muziki, laana iliondolewa na kumgeuza Dhihaa kurudi katika umbo lake la kweli na la kupendeza. Umati ulimtambua mpiga kinubi aliyekuwa yatima kando ya mti wa banyan.
3: Thiha,
1: mpiga kinubi wangu, bingwa wangu, wewe umebadilishwa.
0: Yote ni shukrani kwako binti mfalme. Ulionyesha fadhili wakati ambapo sikuweza hata kujiangalia.
3: Hongera, muziki wako hakika ni wa kipekee kweli Thiha. Maestro Thiha, mimi nahitaji kuomba msamaha. Matendo ya baba yangu yalileta maumivu mengi juu yako. Tafadhali utusamehe.
0: Doni, wewe sio yeye, na mimi nimekusamehe. Nitafurahi kukuchukua chini ya ubawa wangu kama mwanafunzi wangu. Pamoja, upendo na mziki wa Dhihaa na binti mfalme yeye uliounganisha watu wa Mandala, na wote waliishi kwa furaha milele.
4: Watoto, taifa la kesho.

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Asikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.
3: Unasikiliza watoto taifa la kesho. Dakika tayari ikiwa ni ya 29 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Wewe mzazi na mlezi, na wewe mtoto ambaye unatusikiliza kwa sasa, ni matumaini ya kwangu umepata kuweza kusikiliza hadithi yetu vizuri kabisa. Na kwa wakati huu nitaenda kuuliza maswali ambayo yatakuwa yamehusika katika hadithi yetu hii ya mpiga kinanda aliye laaniwa, mpiga kinubi aliye laaniwa. Mapumziko mafupi kisha nitarejea hapa.
4: Bana, hii ni Bob kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 44 35 45. Zuku Live Good. Hii ni 91.7 Mazingira FM.
3: Okay, unasikiliza watoto taifa la kesho ukiwa nami Taro Michael Mjora, mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Maswali ni matano. Swali la kwanza linauliza, mpiga kinubi aliitwa nani? Mpiga kinubi aliitwa nani? Swali la pili, mti mkongwe uliitwaje? Ule mti ambapo alikuwa kikaa huyo mpiga kinubi, uliitwaje huo mti? Swali la tatu, mwalimu aliitwa nani? Swali la nne, binti mfalme wa Madoda anaitwa nani? Swali letu la tano na la mwisho, hadithi yetu inatufunza nini? Kwenye laini ya simu. Halo.
5: Halo.
3: Mambo mjomba?
5: Poa.
3: Unaitwa nani?
5: Eliza George.
3: Eliza George, unasoma darasa la ngapi?
5: Tano.
3: Karibu sana Eliza, kutoka hapo ulipo unajibu swali la ngapi?
5: Halo.
3: Unajibu swali la ngapi Eliza?
5: La kwanza.
3: Swali la kwanza, mpiga kinubi aliitwa nani?
5: Piha.
3: Aliitwa nani?
5: Piha.
3: Aliitwa Fiha. Umepata. Tuma salamu kwa watu watatu mjomba.
5: Namtumia mama.
3: Mama anaitwa nani?
5: Silva.
3: Anaitwa nani?
5: Silva.
3: Silva. Ehe. Wa pili?
5: Kwa baba.
3: Baba anaitwa nani?
5: George Alphonse.
3: Nani?
5: George Alphonse.
3: Okay. Wa tatu na wa mwisho?
5: Kwa kaka.
3: Kaka anaitwa nani?
5: Joseph.
3: Ujumbe unawaambia nini?
5: Nawapenda sana.
3: Unawapenda sana, sivyo eh?
5: Yeah.
3: Aya mjomba, hongera sana. Naam, huyo ni mjomba amejibu swali la kwanza. Mpiga kinubi aliitwa Fiha. Aliitwa Fiha. Kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
3: Mambo.
6: Poa.
3: Unaitwa nani mjomba?
6: Esta.
3: Esta, unasoma darasa la ngapi, shule gani?
6: Tatini.
3: Shule gani?
5: Mwibagi.
3: Mwibagi, he unajibu swali la ngapi mjomba?
5: La tatu.
3: Swali la tatu. Haya. Mwalimu aliitwa nani? Eh? Mwalimu aliitwa nani katika hadithi yetu?
5: Athari.
3: Aliitwa nani? Eh?
5: Umesahau.
3: Umesahau. Tuma salamu kwa mtu mmoja. Tuma salamu kwa mtu mmoja. Mama anaitwa nani?
5: Anaitwa Joy.
3: Joy, akiwa wapi?
5: Akiwa Mwibagi.
3: Ujumbe?
5: Nawapenda.
3: Unawapenda sana, eh?
5: Eh?
3: Aya, sawa shangazi.
5: Haya.
3: Dakika ikiwa ni ya 35 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi kupitia 06 84 60 00 07. Wewe mzazi na mlezi unaweza ukamsaidia mtoto wako simu ili aweze kupiga na kuweza kujibu swali kwa yale ambayo ameweza kuibuka katika hadithi yetu. Naomba ni kushukuru sana kwa wewe ambaye tayari pia umejiunga nasi kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, kwa sababu wanafurahi na kuburudika wakiwa na mjomba wao kwa siku hii ya leo. Kwenye line ya simu, alo?
7: Alo.
3: Mambo?
7: Ha.
3: Unaitwa nani?
7: Marco.
3: Nani?
7: Marco.
3: Michael. Unasoma darasa la ngapi shule gani?
7: La pili.
3: Shule gani, Michael?
7: Mgeta.
3: Shule ya msingi Mgeta. Haya, unajibu swali la ngapi mjomba? Swali la nne. Binti mfalme wa Madoda aliitwa nani? Aliitwa nani? Yei, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu mjomba.
7: Namtumia baba.
3: Baba anaitwa nani?
7: Ali.
3: Ali, wa pili?
7: Mama.
3: Unamtumia nani?
7: Mama.
3: Mama anaitwa nani?
7: Lucia.
3: Lucia, wa pili, wa tatu na wa mwisho?
7: Namtumia baba.
3: Baba anaitwa nani?
7: Ibona.
3: Asante sana mjomba. Haya, mzazi na mlezi pia na kuomba na kukusisitiza ya kwamba mtoto anapozungumza punguza sauti ya redio ili kuweza kuepukana na mwangwi. Kwenye laini ya simu leo? Kwenye laini ya simu leo? Mambo? Mambo?
7: Kwa.
3: Unaitwa nani mjomba? Mjomba unaitwa nani? Unaitwa nani?
7: Pili.
3: Pili. Eh? Hello. Unaitwa Pili, unasoma darasa la ngapi Pili?
7: La kwanza.
3: Shule gani? Unasoma shule gani?
7: Ya Maria.
3: Ya nini? Unasoma shule gani?
7: Ya Maria.
3: Ndio iko wapi hiyo shule?
7: Kenya.
3: Iko Kenya.
7: Kenya.
3: Iko Kenya. Ebu mpe mama simu kwanza.
8: Hello.
3: Habari?
8: Safi.
3: Mtoto anaitwa nani?
8: Anaitwa Pili Paulo.
3: pili Paulo, darasa la ngapi asoma?
9: Kwanza.
3: Darasa la kwanza shule gani?
9: Isenye.
3: Isenye. Iko wapi?
9: Mgumu.
3: Iko Mgumu. Haya, mpatie simu. Amesikiliza hadithi eh? Haya, mpe simu, mpe simu. Ehem, sasa shangazi. Shangazi pili. Umesikiliza hadithi?
10: Ndio.
3: Aya, unajibu swali la ngapi? Unajibu swali la ngapi pili? Haya, swali la pili linauliza, sawa? Mti mkongwe katika hadithi yetu uliitwaje ule mti ambao alikuwa akikaa kijana Thiha wakati akipiga kinubi chake? Huo mti uliitwaje? Na swali la tatu, mwalimu aliitwa nani? Huyu mwalimu kwa hapo baadaye alimfanyia urogi, yani aliweza kumroga yule kijana Thiha na kuweza kupoteza asili yake ya kawaida, ni alimlaani. Lakini swali letu la mwisho, hadithi yetu inatufundisha nini shangazi pili?
10: Umesahau
3: pili, kweli wewe ulivyo mjanja hivyo unasahau. Pili. Tuma salamu kwa mtu mmoja. Baba yako Paulo, ujumbe unamwambia nini na akiwa wapi? Aya, naye pia anakupenda. Sawa pili. Haya haya. Huyo ni shangazi pili kutoka Mgumu, Serengeti. Kwenye line ya simu, halo?
11: Halo?
3: Mambo?
11: Poa.
3: Unaitwa nani?
11: Abigaeli.
3: Abigaeli, unasoma darasa la ngapi Abigaeli?
11: La kwanza.
3: Darasa la kwanza shule gani? Shule ya msingi Ruabu. Sivyo Abigaeli? Sasa kabla hujasimulia hadithi yako, umesikiliza hadithi yetu, lakini na wewe hujaisikiliza hadithi hata kidogo. Aya, sasa tuma salamu kwa mtu mmoja. Mimi nilijua Abigaeli umesikiliza hadithi vizuri, mtoto mzuri, lakini kumbe hujasikiliza hadithi. Pole sana. Sawa, tuma salamu kwa mtu mmoja. Mhm. Akiwa anasoma darasa la ngapi?
11: Anajishughulisha na shughuli za bodaboda.
3: Oh, anajishughulisha na shughuli za bodaboda. Una akili wewe. Ujumbe unamwambia nini kaka?
11: Afanye kazi kwa
3: bidii. Afanye kazi kwa bidii. Haya shangazi, sawa. Asante.
11: Haya
3: shangazi mzuri. Naam, msikilizaji, dakika tayari ikiwa ni ya 43 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Ewani ni kipindi cha watoto, taifa la kesho. Lakini kwa siku hii kama leo, kama umezaliwa tarehe kama leo na siku kama leo, kwa wewe mjomba unayenisikiliza, happy birthday kwako. Ukiwa unaongozwa na mtoto mwenzio anaitwa Hussein kutoka pale Musoma, Mara, Tanzania, ambaye kwa siku ya leo anatimiza miaka kadhaa katika safari yake ya hapa duniani. Hivyo basi tunaenda mapumziko mafupi kwa kuweza kuwaburudisha na burudani safi nzuri kabisa. Tunaenda kushake body. Siji tunaelewana mjomba pamoja na shangazi mnanisikiliza kwa sasa kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Sunday kamili na sign out. Usiondoke.
2: Watoto, taifa la kesho.

0: All right, po moje sama skali skoko tumbia shake body, shake body, shake body. Tumeburudika sana kwa mjomba rashangazi ambao ananisikiliza kwa sasa. Bado tuko pamoja katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwa wakati huu bado tunaendelea katika sehemu ya maswali ambayo imeweza kuibuka kupitia hadithi yetu nzuri, hadithi ya kusisimua, hadithi ya mpiga kinubi aliyelaaniwa. Huyu mpiga kinubi katika hadithi yetu amelaaniwa vipi? Tumeshuhudia, tumesikiliza vizuri alivyokuwa akipiga kinubi chake vizuri. Yule mwalimu akamwonea wivu, baada ya kumwonea wivu akamfanyia ulogi. Kwa hiyo baada ya kumfanyia ulogi akawa ameweza kupatwa na hofu, ngozi yake ikabadilika kama mtu aliyeoza. Mwisho siku akakimbilia msituni. Baada ya kukimbilia kule msituni akapata baraka, baada ya kuweza binti mfalme kufika kule msituni kwa anatembea na walinzi wake, akasikia kinubi kizuri kikipigwa kule ndani ambacho kinaburudisha, kinubi ambacho kilifurahisha mpaka ndege na wanyama walioko kule mwituni. Kwa hiyo ni jambo zuri kabisa ambalo tumeweza kujifunza kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, kupitia hadithi nzuri ya mpiga kinubi aliyelaaniwa. Na hadithi hii imeletwa kwako na Swahili Fair Tales, ambao wameweza kutuandalia hadithi hii nzuri ya kusisimua na ya kuburudisha. Hivyo basi wewe mzazi una nafasi tena kumsaidia mwanao. Maswali yamebaki matatu. Kwenye line ya simu leo.
1: Halo.
0: Mambo. Sauti ya nani unaitwa?
1: Ana.
0: Unasoma darasa la ngapi Ana? Shule gani?
1: La 5.
0: Shule gani?
1: Shule ya msingi.
0: Shule ya msingi wapi?
1: Kalkekele.
0: Kalkekele. Ehe, unajibu swali la ngapi?
1: La 3.
0: Swali la ngapi?
1: La 3.
0: Swali la 3. Mwalimu aliitwa nani?
1: Yes.
0: Alitwa nani?
1: Yes.
0: She. Alitwa She.
1: Ani.
0: Alitwa nani?
1: Ani.
0: Hapana, umekosa mwalimu. Sasa shangazi aliitwa Shwehe. Alitwa Shwehe. Sawa?
1: Ndiyo.
0: Ehe. Kwa hiyo katika hadithi yetu yule mwalimu aliyemfanyia urogi kijana wetu Efia anaitwa Shwehe. Haya, tuma salamu kwa mtu mmoja.
1: Anatumia mama.
0: Mama anaitwa nani?
1: Mamdogo.
0: Mama anaitwa Mamdogo. Hapana bwana. Hapana bwana. Mama yako anaitwa nani? Akiwa wapi mama?
1: Kalkekele.
0: Kalkekele. Ujumbe unamwambia nini mama? Haya, sawa sawa shangazi. Na dakika ikiwa ni 51, nitaenda kushika simu mbili za mwisho. Kwenye line ya simu alo.
2: Simu yako imesubirishwa.
0: Asante. 0656555571. Kwako wewe mzazi na mlezi, unayo nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kumkaribisha huyu mwanao aweze kushiriki nasi kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwenye line ya simu alo.
3: Alo.
0: Mambo.
3: Ah.
0: Unaitwa nani?
3: Amos Guya.
0: Unasoma darasa la ngapi Amos?
3: La 5.
0: Shule gani?
3: Nyambitirwa.
0: Shule ya msingi Nyambitirwa. Haya mjomba, unajibu swali la ngapi kati ya haya mawili? Mti mkongwe. Haya, mti mkongwe uliitwaje?
3: Banyani.
0: Ah, umepata mjomba. Tuma salamu kwa watu watatu mjomba.
3: Asante, namtumia mama yangu.
0: Mama anaitwa nani?
3: Flora.
0: Flora. Wapili?
3: Baba yangu.
0: Anaitwa nani?
3: Huyo ambura.
0: Ehe. Watatu na wa mwisho namtumia nani?
3: Namtumia kaka yangu.
0: Kaka anaitwa nani?
3: Wabomba.
0: Ujumbe unawaambia nini wote?
3: Nawapenda.
0: Hai na wapi wanakupenda sana. Sawa mjomba.
3: Yo.
0: Haya Mosi umeshinda sana. Sawa Mosi.
3: Yo.
0: Okay, okay. Na bado si mmoja ya mwisho. Amosi ametupatia jibu la swali la pili. Mti mkongwe uliitwa banyani. Uliitwa banyani. Haya, swali la mwisho. Hadithi yetu inatufunza nini? Hadithi yetu inatufunza nini? Kwenye line ya simu alo. Kwenye line ya simu alo. Mambo.
4: Poa.
0: Unaitwa nani?
4: Naitwa Jasiri Paul Shabani Juma.
0: Unasoma darasa la ngapi shule gani?
4: Nasoma darasa la 5 shule ya msingi Nyang'ombe.
0: Shule ya msingi Nyang'ombe. Haya mjomba. Hadithi yetu inatufundisha nini?
4: Tusiwe na roho mbaya.
0: Tusiwe na roho mbaya. Hakika tusiwe na roho mbaya, bali tuwajali watu na kuwathamini watu, sivyo mjomba?
4: Ndio.
0: Je, wewe unawathamini wenzio unapokuwa shuleni?
4: Ndio.
0: Unawajali pia?
4: Ndio.
0: Haya, tuma salamu kwa watu watatu wale wote ambao unawajali na kuwapenda.
4: Salamu yangu ya kwanza namtumia baba yangu Paulo Shabani Juma.
0: Mhm.
4: Salamu yangu ya pili namtumia mama yangu anaitwa Mariam Masasi Mayuya. Salamu yangu ya tatu na ya mwisho namtumia kaka yangu pamoja na wadogo zangu wote, tupo hapa hapa Nyang'ombe.
0: Asante sana mjomba kutoka hapo ulipo.
4: Ujumbe na wapenda sana wasikilize 91.7 Mazingira FM.
0: Asante sana mjomba na hongera sana. Haya msikilizaji, ilikuwa ni simu ya mwisho kutoka kwa mjomba na amemaliza maswali yangu yote ambayo nilikuwa nikiwauliza hapa ndani kupitia hadithi yetu ambayo imeweza kutufunza na kutuburudisha. Hadithi nzuri ya mpiga kinubi aliyelaaniwa. Hivyo basi mimi nikushukuru sana wewe mzazi na mlezi ambaye ulikuwa nami kwa pamoja na mtoto wako kwa ushirikiano wenu mzuri. Tumeweza kushiriki kwa pamoja ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Mjomba anaitwa na tunatamani uje shuleni kwetu. Asante sana. Tokea pande za Nyang'ombe ni muite Gogo Madela super, tuko pamoja sana studio. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Okay, asante sana. Anadai ya kwamba mjomba ubarikiwe sana. Asante pia kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Hakika sehemu ya kipindi cha watoto inaelekea ukingoni kwa siku hii hapa ya leo, kwa sababu yapo mengi ambayo tumeweza kujifunza, lakini pia tumeweza kuburudika kwa pamoja kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwa wakati huu sipokei simu msikilizaji, najaribu kuweza kushika ujumbe wako wewe mzazi kabla sijaondoka hapa ndani ili tuweze kuwa pamoja. Kwa wale ambao waleza tuma jumbe zao fupi za maneno kupitia 0656555571 na 0684600007. Na mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada. Mimi nikushukuru sana Jovin kutoka pande za Nyamagembo, na wapenda sana, ubarikiwe pia kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mjomba mambo, salama kabisa, ubarikiwe kwa ujumbe wako. Jamani Pole sana nadai kwamba mjumbe sijasikiza. Jana nataka kuondoka message ndo zaje nyingi sana. Asante sana. Tukutane wiki ijayo na kuacha naye Fuse ODG akiwa na Tifany wakiwa nakwambia Azonto. Bye bye, mapito maishani inafuata.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
3: Ila anataka kuniamishia aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
4: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo, panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
2: Mimi hata chini nitalala.
1: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
5: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
6: Ah, sasa nifuate at imagine me kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini karara.
1: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
6: Akaenda.
1: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa Mazingira FM

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Maisha ni ukurasa, mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
3: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
4: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo, panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuwatia hofu waliomo ndani.
2: Mimi hata chini nitalala.
1: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
5: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
6: Ah, sasa ni fat at imagine kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini karara.
1: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
6: Akaenda.
1: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

Okay, asante saa 4 na dakika 10 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Nafasi nzuri na siku nyingine muhimu sana nzuri katika mwezi wa 8, mwezi ya Agosti, tarehe 1 leo. Na kama ilivyo kawaida katika mfululizo wa vipindi kwa siku ya Jumamosi, wasaa kama huu ni kipindi cha mapito maishani. Na kwako ambaye ni mdau mkubwa wa karibu kabisa, basi ni kwa shauku kubwa tu nataka kufahamu zaidi kila ambacho ni mwendelezo kwa siku ya Jumamosi ya leo. Lakini pia kama ndio mdau mpya pengine katika kuweza kuifuatilia Mazingira FM katika vipindi mbalimbali, basi tambua wasaa kama huu kwa kila Jumamosi ni kipindi cha mapito maishani kinachokupa nafasi ya kuisikiliza mikasa mbalimbali ya maisha ya watu ambao wamekutana nayo. Na kwa namna moja au nyingine tunaamini kila mmoja na magumu ambayo anayapitia, lakini kila mmoja ana nafasi ya upande wa pili wa shilingi, kwa maana ya maisha ya amani, maisha yenye utulivu na maisha yenye furaha. Tunajifunza pia yale mengine kutoka kwa wengine ambayo yanaweza ikawa ni mtihani wa hapo baadaye. Wakati mwingine ujue ni kwa namna gani unaweza ukapita katika mbigili za namna hiyo, ili kuhakikisha pia usalama upo na mengine ambayo unayapitia. Pole kwako ambaye unapitia kipindi kigumu kwa muda huu kutokana na changamoto mbalimbali za kiafya au pengine matatizo mengine ya kijamii kama kuugua, kuguliwa au pengine msiba. Na kwa muda huu ni tofauti na Jumamosi iliyopita ambayo tulikuwa pamoja. Natosha tu kusema pole pole sana kwa changamoto zingine za kiafya. Unaona nafasi ya kuchukua hatua katika kuhakikisha pia afya yako inarejea katika hali ya kawaida. Kama ni ndugu jamaa na rafiki ambao mmemzunguka mtu mwingine au mgonjwa ambaye yuko kwenye hiyo hali, basi mna kila nafasi na sababu ya kuweza kumtia moyo, lakini pia kufanya jitihada ambazo zinawezekana pia kumrejesha katika afya iliyo njema. Lakini pia kama ni masuala ya msiba, basi natukumbusha tu safari ya wote yametangulia, na tutekie pole kwenu ambao pia ni kipindi kigumu ambacho mnakipitia kwa sasa. Kipindi cha mapito maishani ni mwendelezo wa mkasa wa maisha ya Mama Zora. Kwako ambaye ni mfuatiliaji wa karibu sana, naamini ni sehemu ya matamanio yako kuweza kujua zaidi nini kilitokea baada ya mambo kuwa magumu. Ile hali ya kutorejea nyumbani ikawa dhahiri. Alianza kupigania sasa apate haki ya kuweza kuishi na watoto. Muda huo sasa amerudi nyumbani kwao alikozaliwa akiwa na wazazi wake, lakini matumaini ya baadaye yalikuwa furaha yake inabaki kwa watoto wake. Lakini baada ya kusikia taarifa kwamba mume sasa ameweka mambo safi na mke mdogo muda wote, basi atalazimika kukaa na hao watoto, hapo ndio kwa Mama Zora mambo yakawa magumu. Anasema wakati akiwa na vizia kujua mienendo watoto wanaishije, hiyo sasa unalandaranda kwa majirani ili upate taarifa, ananyatia ili kumfahamu huyo mwanamke zaidi. Na kwa bahati mbaya hakuwa mai kumfahamu sana, japo ilikuwa ni matamanio yake, ndoto ambayo hakuwahi kuiwaza katika maisha yake, ya kwamba wakati mmoja anaweza kashuku au anaweza akawa na shauku ya kumuona mwenzi kama ni mke mdogo au mwenzie. Anasema katika maisha yake hakuwahi kuliota, lakini hili jambo linatokea. Tachukua kile ambacho Mama Zora aliweza kueleza kwamba wakati mwingine unaweza ukajiona imara kwa sababu hujatikiswa katika mitihani, hujapitia katika majaribu, na yapo ambayo ukiyasikia kwa watu wengine, basi unaamini pia ni wateule wamekuja kujaribiwa na hayo. Ni imara kwa kiasi gani ni mpaka pale pia uifahamu dunia na mitihani, na kwa namna gani unaweza ukaipita mitihani ya namna hiyo. Sasa kwa maisha ya Mama Zora, yale mengine yote yalikuwa ni kama ndoto alikuwa anayasikia kwa watu wengine. Ameolewa, baadaye analetwa mke mwingine, unaondoka, unabaki na mambo kama hayo. Lakini sasa yakawa yamebisha malangoni kwake, na akawa anayashuhudia mambo na matendo makubwa katika sehemu ya familia. Sasa akawa ni yule mwanamke ambaye naye ananyatia ili angalau atuye jicho kwa huyo mwanamke ambaye anaona nguvu yake kama mke wa hiyo familia inateketea, na kama ilivyoweza kutabiriwa na wale waganga na waganguzi kwamba hiyo kaya kuna siku itasambaa. Lakini baada ya muda ni kama anaona mbona kama yaliyozungumzwa ni dhahiri yanafanana.

0: na kabisa kwamba huo mji unapotea, kwa sababu paka hapo ambapo yeye hayuko nyumbani, mume pale akai, watoto awakai, wakawa nakaa kwa baba, kwa babu yao. Na mwisho wa siku alisikia ajenda ambayo inazungumzwa ya kuuza huo mji, ndio akaona ni kweli kabisa. Sasa wakati amekwenda kule ukweni kwa lengo la kuona watoto, na alivofika pale akakuta watoto hawapo, mida jioni akaambiwa kwamba watoto ratiba imebadilika. Kwa sasa wakitoka shule wanalazimika kubaki shuleni kwa utaratibu uliowekwa hadi muda ambao baba yao atatoka kazini, basi anawachukua. Mambo ni mawili, ama anaenda nao kule kwa mji mdogo ama atawapitisha hapa. Kwa hiyo hata wazazi wanamwambia nao wameanza kuizoea hiyo hali. Lakini mbali na yote, wanamkarisha tena mama Zora na kumwambia, binti yetu, tulisema haya mapema, sijua unaamini nini, hata sisi wenyewe haikuwa sehemu ya imani yetu, lakini tunaviona haya mambo. Labda pengine kama umekubali, lazima tuende ili jambo lishughulikiwe. Tunafahamu akili ya mtoto wetu haiko hivyo, kuna jambo ambalo naweza likawa linamsukuma zaidi hata ashituki kuona kwa nini familia inasambaa. Sasa ndani ya tafakari ya mama Zora wakati anaondoka kule ukweni, likaja jambo moja katika usiku. Anakumbuka mambo yote ambayo amejaribu kupita kule kwa mganga, matukio magumu na yale matukio ya udhalilishaji na mengine makubwa zaidi, kama angeridhia yaendelee anafahamu yangetokea. Sasa huko anakuambiwa pelekwe, kuna lipi jipya? Maneno ya kaka yake aliyoweza kumsii mapema kabla ya tua hiyo ya kwenda kwa mganga yalikuwa naishi ndani ya fikra zake, lakini wakati wa hili tukio na hali inapofikia ilimpa usiku wa tafakari ya muda mrefu sana, kwamba hili analifanya kwa ajili yake, kama alivyokuwa amekubali hapo awali kwamba kama ni mume anapotea apotee tu, maisha mengine aendelee. Lakini anaona kabisa hata watoto sasa wanaishi wapi, wanakaa kwa nani, wanaishi na nani, bado ni kitendawili. Hilo ndio lilomgusa, na hatimaye asubuhi anaifunga safari ya kuambatana kwenda kule ukweni kwa ajili ya mambo mbalimbali, na moja kati ya hayo ni waende kule kwa mtaalamu ili angaliwe shida ni nini. Na mimi hapo ndipo nilipokuwa nasubiri sana, kwa kwamba ni mfuatiliaji na mdau mkubwa wa kipindi cha Mapito Maishani. Inatosha kusema karibu sana hapa ulipo, lakini naitoa nafasi pia kwa ajili yako kwa kuwakaribisha ndugu jamaa na rafiki. Na leo nitahusika na simu yako tu ya moja kwa moja hapa studio. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71. Unaweza ukaiandika namba hiyo, pengine unayo katika kumbukumbu ya namba hii katika simu yako, basi ni jambo rahisi zaidi. Namba ya simu studio ambayo itakuruhusu kwa simu yako ya moja kwa moja kwa ajili ya kuwakaribisha ndugu jamaa na rafiki, na utapewa nafasi kwa watu watatu. Namba ni 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0684 6 00 00 7. 0684 6 00 00 7. Namba ni hizo mbili ambazo zinairuhusu simu yako hapa studio moja kwa moja kwa ajili ya kuwakaribisha ndugu jamaa na rafiki. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, katika nafasi na safari ya kipindi cha Mapito Maishani kwa Jumamosi ya leo. Nipo na ninasafiri nawe katika laini
1: Mapito Maishani na Mazingira FM.
0: Unasikika vema, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
1: Mimi sauti ya bodi kadi wa Yanga kicheza 20 ndani kwa pande za Bitaraguru.
0: Karibu sana kutoka Bitaraguru, nimekupa nafasi kuwakaribisha watu watatu.
1: Asante. Namba moja, kwa hiyo nimekaribisha hapa kaka Tinga akiwa pale za Mzilona, nimwambie sikiliza Mapito Maishani. Namba mbili, nimkaribisha huyo hapo mwandishi, nimwambie kaka sikiliza Mapito Maishani. Tatu na mwisho, nimkaribisha huyo hapa mama wa Ajira akiwa pale za Manyamanyama, nimwambie sikiliza Mapito Maishani.
0: Okay, asante kwa simu yako, asante kwa kusikiliza Mazingira FM kipindi cha mapito maishani. Niwe na fursa nyingine tu pia kwa ajili yako msikilizaji. Hello?
1: Hello.
0: Naam, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Naitwa Shinyo.
0: Kutoka?
1: Panga Taguru.
0: Karibu sana kwenye mapito maishani.
1: Napenda kumkaribisha babangu Mata Kibinya kwa Asili ya Mapito Maishani. Naambia napenda kumkaribisha mdogo wangu Abubakar Mata Asili ya Mapito Maishani. Kwa mwisho napenda kumkaribisha babangu Mayara Binyati Asili ya Mapito Maishani. Asante sana.
0: Shukrani sana nawe pia kwa simu yako. Asante kwa kuisikiliza Mazingira FM. Naomba niruhusu simu nyingine kutoka studio. Pole sana, tafuta uelekeo mzuri katika simu yako ili tuweze kupata vema. Katika laini, hello?
1: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi? Okay, niruhusu simu nyingine hapa. Hello?
2: Habari hapo studio.
0: Studio ni salama, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Samba Samba onana napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Kwenye mapito maishani nataka nimkaribishe kaka. Mapito maishani nimkaribishe fundi wa fundi. Na gwano ni dede na waka. Tupo pamoja.
0: Okay, asante kwa simu yako. Karibu sana ndani ya kipindi cha mapito maishani. Katika laini, hello. Unasikika? Hello?
3: Hello.
0: Naam, habari za asubuhi?
3: Salamu, habari za mapito maishani.
0: Salama kabisa, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Unaongea na Meli toka Kati.
0: Karibu sana kwenye mapito maishani.
3: Napenda kumkaribisha kaka yangu Tinga wa Tinga akiwa Masinolo. Hili ni fundi wa fundi toka Masinolo. Tatu na mwisho, namkaribisha jobangu Walimangalu
0: pande za Lamadi. Nashukuru. Asante sana kutoka Sepiwi. Karibu sana ndani ya kipindi cha mapito maishani. Katika laini, hello. Hello, pole sana. Naomba niruhusu simu nyingine hapa. Hello.
4: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
4: Christina Gidi kutoka Mariwanda.
0: Karibu sana kwenye mapito maishani.
4: Asante. Wa kwanza na mkaribisho wenye Sida Stefano kutoka Lamasi. Wa pili Katatinga kutoka Masinono. Wa tatu Joyce Regina kutoka Masanza Kona.
0: Okay, asante kwa ujumbe wako. Karibu sana kwenye mapito maishani. Na unafasi kwa ajili yako pia. Hello.
5: Hello.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi? Pole sana. Simu iko kwa ajili yako tu pia. Katika laini. Hello.
6: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
6: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani?
6: Kongera na Michelle kutoka hapa hivi Bunda na eneo lingine hivi.
0: Karibu sana kwenye mapito maishani.
6: Asante mapito maishani, namkaribisha mama Nuru. Asikilize mapito maishani. Mapito maishani namkaribisha kaka Kinga Ziri wa maji kutoka hapo vina sinona. Asikilize mapito maishani. Mapito maishani na wakaribisha wadau wote wa Mazingira FM. Asikilize mapito maishani.
0: Asante sana, karibu sana kwenye kipindi cha mapito maishani hapa ulipo. Na simu yako imesikika, naomba ni ruhusu simu mbili za mwisho hapa. Katika laini, Mazingira FM, hello.
1: Habari hapo studio.
0: Studio ni salama, unaitwa nani, uko wapi?
1: Ni sauti ya Nganga Mabula nikiwa Masomo kitongoji cha Mwambani. Amzi ya kufumua mchembe bila maji.
0: Karibu sana.
1: Asante sana kwenye mapito maishani. Nataka nimkaribishe huyu kaka yangu fundi wa fundi katikati ndani ya Masinono pale, nimwambie karibu hapa kwa mzee utusikize mapito maishani. Namba ya pili nimkaribishe huyu mzee wa utaratibu Ernest Magembe, diwani mstaafu
7: nimwambie jirani au sikize mapito maishani waka yanakumbusha mbali sana. Tatu na mwisho, nimukaribisha huyu kwa nini dede mchunga ng'ombe naye atua katikati ndani ya masono pale na bajaji msomba maji kwa sisi amekuwa waziri wa maji, naye nimwambie bana simamisha bajaji usikize maishani maka inakumbusha mbali sana. Asanteni sana, karibu hapa mwambani kwangu hapa.
0: Asante sana, naomba ni husike na simu moja ya mwisho katika line. Hello.
8: Hello.
0: Naam, unaitwa nani na piga simu toka wapi?
8: Naongea na mama Janet kutoka Mhoji.
0: Karibu sana.
8: Asante. Namkaribisha mama Elizia akiwa hapa Mhoji asikilize mapito maishani, na mama Matinda akiwa Mwibaji. Tatu na mwisho, mama angu mzazi akiwa hapa hapa Mhoji.
0: Okay, asante kwa simu yako na nashukuru sana tu pia kwa kumsikilizaji wa mapito maishani ambaye umefanikiwa kwa simu yako ya moja kwa moja. Lakini kwako ambaye pengine hujafanikiwa katika fursa hiyo, zoezi imelifunga kwa sasa, unaona nafasi tu ya kutumia namba hiyo kwa ujumbe wako mfupi. Anza na neno mapito maishani, jitambulisho, unaitwa nani, unapatikana wapi na nani unamkaribisha. Iwe ni kwa mtu mmoja, tausoma ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kwenye sehemu ya safari ya kipindi cha mapito maishani. Lakini tuna kila sababu ya kuweza kuendelea pale ambapo ilikuwa ni sehemu ya hadi, ni sehemu ya safari ambayo mama Zora anaambiwa ajipime sasa. Na hii ni zamu nyingine ya wakwe. Kumbuka huku anapelekwa na wakwe. Baada ya kukubali kwamba yuko tayari sasa aanze hiyo safari, aliambatana yeye na mama mkwe kwa ajili ya kuelekea huko ambako inaelezwa ni sehemu ya kutibu tatizo la familia yake kuparanganyika. Na sasa dalili na matokeo ni kama ambavyo anaona kabisa yanafanana na ilivyosemwa huko nyuma. Kwa nasema kweli, aliridhia akawa ameianza hiyo safari kuelekea pori. Wanasema alienda na mama mkwe na walifika sehemu nyingine tofauti na alikokuwa amekwenda. Na kama ulifuatilia vema mkasa wa mapito maishani, utakumbuka mara ya kwanza wakati ule migogoro na hilo neno linasikika la kwamba mume anafukuzwa na kwamba anatakiwa lifanywe kazi lilisemwa kwenye familia kwa mwanaume, ambao nao sio watu wa namna hiyo sana, ni watu wanaamini katika misingi ya dini. Sasa libaki na maswali kuhusiana hilo, lakini mambo yalivyokwenda sana, yeye alienda sehemu nyingine, lakini sio kwa kuwashirikisha hawa. Yeye ni sehemu nyingine alienda. Sasa hii awamu ameenda kwa hiki ambacho familia ya wakwe inampeleka na akiwa na mama mkwe. Anasema kweli alifika sehemu na mbwembwe ni nyingi kama ambavyo wengi hukutana nazo, hasa unapofika maeneo ya Kiringe na Madoido, na mbwembwe nyingi ambazo zinafanyika kule kama sehemu ya matibabu, ya kwamba tayari kabla tu hajaamua Kiringeni walimuona mapema kwamba atakuja, na hiyo ni siku ilikuwa inasubiriwa sana kwa mujibu wa kile ambacho anaambiwa na mwenyeji wao ambaye anawapokea. Na bila kupepesa macho, bila kutambua ama ni binti ama ni bibi ambaye ameambatana na huyu mwanamke, kwa maana mama Zora mtaalamu anajua mwenye shida ni wewe mama, tena ni bora umefika leo. Anasema alifanyika masuala mengi pale, yakiwa ni pamoja na kushika kiganja chake cha mkono wa kushoto akiwa amemsogeza kati kati ya uwanja, anazungumza maneno kana kwamba ni mtu anayesoma ramani na mitembeo ya mtu na hatua za mtu, kama mwanafunzi na atlas kuijua ramani ya eneo lake ama taifa lake na madini wapi yanapatikana. Ndivyo alivyoyaona yale ya pale, yakiwa yanamfafanua yeye na maisha yake na familia yake na anakotoka na misingi na atakakoelekea akiwa amekamatwa mkono wa kushoto. Jambo moja ambalo lilibaki na maswali kwa mama Zora, alikuwa kwenda yeye ni sehemu tofauti kabisa, lakini baadhi ya maneno yanaendana kule alikokwenda na huku ambapo amepokelewa. Wakati anazungumza na kipindi cha mapito maishani, alisema neno moja kwamba kama ni mawazo yanakaa, kila kinachozungumzwa kitafanana mawazo. Labda hivyo ndivyo ambavyo aliweza kuyatafsiri maisha ya wakati huo mama Zora kwenye mitihani ambayo alikuwa anakutana nayo katika ukuaji na misingi yote ya kiimani katika dini inatikiswa na sasa nayaona mambo mengine ya ulimwengu mwingine, hasa kwenye matatizo na kutafuta suluhisho la tatizo. Kwa hiyo akaambiwa mbali na yale ambayo yanatakiwa yafanyike kwa ajili ya kusaidia hiyo kaya ambayo sasa itasambaa kabisa, yani hilo neno lilirudiwa tena huku, hii kaya inasambaa kabisa na sio mchezo, inasahaulika. Kwa hiyo kwanza ni wewe. Sasa ikaonekana kuna jambo moja ambalo haliko sawa. Ili mambo yaanze kutengenezwa, hiyo kaya aliyoikimbia ndio ambayo inatakiwa ianze kushughulikiwa. Na kama kweli Mama Zora yuko tayari kwa ajili ya kuirejesha familia na mji wake, lazima arudi pale nyumbani katika mji aliyokimbia. Lakini kumbuka, hakukimbia bure, ni baada ya kichapo, kipigo alichokuta nacho mara ya mwisho ya tukio kati ya yeye na mumewe, wakati akiwa ametembelewa na mdogo wake pale nyumbani. Hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho kukanyaga kwenye ule mji. Sasa anaambiwa hapo waende. Akaulizwa kama yuko tayari, alieleza kwamba kwenye hali na mazingira yuko tayari, isipokuwa ugumu alionao ni yale mazungumzo kati yake na familia yake, hasa kaka yake ambaye ni mdogo kwa upande wake. Lakini katika makuzi na familia nyingi za Kiafrika, hasa mtoto wa kiume ambaye mnafuatana na wakati mwingine katika namna na mtindo wa maisha huonekana kama mkubwa na anasikilizwa, lakini pia na nguvu ya familia, kwa sababu amewaeleza na waliweza kuyashuhudia na kusimliwa mateso mengine ambayo Mama Zora alikuwa akiyapitia. Kwa hiyo sio jambo rahisi tu akaaga pale nyumbani kwamba amerudi kwake, hilo anajua ni mtihani. Lakini mbali na hilo anamueleza kabisa kwamba shida inaweza ikawa sio yeye tu kurudi pale kwa ajili ya kutengeneza hayo mazingira. Swala ni mume sasa atakapomsikia yuko pale, kwa sababu hata katika ule ugomvi wa mwisho uliingiliwa tu na kuamliwa na wazee. Sio mtu wa namna hiyo, ni sio mtu wa mwepesi kwa dhana hiyo. Sasa yaliyozungumzwa pale, akaambiwa kuna vitu vinatakiwa vifanyike ndani ya siku mbili pale nyumbani katika mji aliyokimbia. Na kwanza anatengenezewa mazingira ya huyo mume hawezi kumhoji wala kukumbuka ugomvi wao kuhusiana aliyotokea wakati wa hizo siku akiwa pale nyumbani. Na baada ya hapo ndio atarudi ili kuweza kuruhusu mchakato kuendelea. Sasa mambo yamefanana, lakini huyu wakati anazungumza naye kwenye style hiyo, Mama Zora anasema hali yake haikuwa kama mwanzo, ilikuwa ni tofauti sana. Lakini alichoambiwa kwamba kosa namba moja ambalo limefanyika na ambalo pia lilikuwa linamtafuna polepole, zoezi la kutofanya usafi wa nyumba na uwanja mapema kwa kila asubuhi anapoamka. Yale anaambiwa pale Mama Zora kwamba kutokuruhusu zoezi la kufagia uwanja asubuhi na uwanja kubaki mchafu, mbali na swala la urembo na muonekano wa nyumba, lilikuwa linatafsiri maisha mengine ya nguko lake la hiyo familia. Na hivyo kama lilikuwa ni zoezi la mwanamke alijipanga, zoezi la usafi wa kuizunguka nyumba na kufagia lilikuwa lina maana kwa kila siku. Sasa na siku mbili ambayo anakabidhiwa taratibu za kufanya akiwa pale nyumbani, anasema aliridhia kuhusiana na huo utaratibu. Akaambiwa mapema baada ya kumaliza hayo maelekezo mengine atakayoyafanya ndio atarudi, maana kazi yake ni kubwa ya kuweza kumsaidia kutokana na hatua aliweza kufikia. Mama Zora alikubali. Kumbuka anazungumzwa mda mwingine alikuwa ni masuala ya wawili, yeye na mtoa huduma. Mwenyeji akiwa pembeni anasikiliza hayo mambo mengine ambayo yanatakiwa yafanyike. Kwa hiyo kweli vipo vya kukabidhiwa ambavyo alikabidhiwa kwa ajili ya kusaidia kwenye huo mchakato ambao ulitajwa lazima ufanyike ili kusababisha maisha yake yarejee kwenye mji wake. Kama amani yake inapotea kwa kuona watoto wanatangatanga, basi amani inatengenezwa na hizo taratibu ambazo amezipewa za kufanyia kazi. Kwa aliondoka akiwa yeye na mama mkwe. Sasa njiani katika mazungumzo likawa anaondokaje ndani ya siku mbili asiwe nyumbani kwao amerudi kwake. na mambo yakiharibika vipi msimamo tena wa familia yake ambayo wamesimliwa kuhusiana na magumu ambayo ameyapitia, na wao kama wazazi kwa roho nyeupe wameridhia binti rudi nyumbani. Kama sio fungu lako, basi shukuru kwenye hatua na kwamba umerudi ukiwa salama. Je, awashirikishe kwamba hiki ndicho kilichofanyika? Hilo ndilikuwa ni swali gumu sana kwa upande wa mama Zora kuweza kuchukua hatua. Hapo ndipo alimweleza, lakini je kama mambo ya kigonga mwamba, kwa sababu hapo nyumbani watoto hawapo, na kama andakwenda kwenye zoezi la usafi anakumbuka mambo mawili tu pale nyumbani, kwamba ama mume anakuja au haji kwenye ule mji, kwa sababu alikuwa ni mtu wa kupita baada ya kuona mji sasa hauna mtu. Ni nyumba sio upangaji, ni nyumba ambayo inajitosheleza kwa maisha ya familia, na ambayo sasa imekimbiwa ikiwa ni pango la wadudu na uchafu mwingine baada ya kukosa watu kwa kipindi kirefu. Mama Zora akizungumza na mama mkwe wake kamwambia tu, mama, haya ni maisha yanakuhusu wewe na sio nyumbani kwenu. Pale umeambiwa mambo ambayo pia itakuwa ni usalama. Uzuri sio sehemu ambayo wazazi wako watatoka na waangalia upande wa pili wayaone hayo ambayo yanaelezwa. Ni mbali. Tafuta nafasi, tafuta kisingizio, aga. Rudi nyumbani kwako, utengeneze hicho ambacho kitaisaidia familia yako kurudi. Kwa hiyo anasema wakawa ameshauriana kwamba mbali na, kwa sababu kuondoka ondoka naye pia ilikuwa ni lugha ambayo julikani, na nakumbuka wakati ule ameondoka alirudi maneno yaliokuwepo ndani ya familia, kwa sababu wazo lilikuwa kwanza awapigie simu kuwaomba wazazi kwamba hatorudi, akaona haitakuwa hekima, kwa sababu hata alivyoondoka nafanana sana na kile kilichomkuta mara ile ya kwanza, alafu anarudi maswali yakawa mengi, uliondoka saa ngapi. Sasa akaona ni vizuri pia akatumia nafasi kurudi ili apate nafasi ya kutafuta mtindo mzuri wa kuondoka, lakini mama mkwe akamshauri kama vipi basi ampigie simu wakwe zake, kwa sababu hao wako wenyewe wanazungumza. Hiyo ndio nafasi na bahati aliyokuwa nayo, kwamba wakwe wenyewe wanazungumza. Lakini mambo ambayo ilikuwa ni tofauti, yule wifi yake ambaye ilikuwa ni kipenzi, mtu wa karibu, ni kama tayari zimehama. Mambo yamechange, sio watu wa kutafutana na ule rafiki, lakini mgogoro ambao kwa yule mfuatiliaji, naamini ulisikiliza nini kilitokea baina ya yeye na wifi yake. Kwa anasema akaridhia kwamba atarudi nyumbani. Alirudi nyumbani hiyo mida ambayo imekwenda sana, na katika mazungumzo hakuanza kueleza kuhusiana, kabla tu hata hajaeleza ule mpango wake wa kutafuta gia ya kuaga ili aende sasa kule nyumbani kwake, na ikiwezekana alale huko ili mambo mengine aanze kuyafanya kwa ajili ya kuokoa familia yake. Baadaye kabla hajayafikisha hayo mawazo, baba yake mzazi anamuita, na mazungumzo ya baba yake mzazi kana kwamba hiyo ndio mitihani. Wakati mwingine hasa unapopanga umwambie mtu jambo, anakuja na jambo ambalo linakufanya uhisi nikiongea nitaonekana nimedharau, au pengine neno langu nilifiche tu na mambo yawe kimya. Hakutarajia kabisa kama hiyo ndio itakuwa ni sehemu ya mazungumzo ya wazazi wake baada ya kumuita, kabla hata hajasema, kwa sababu mpango aliyokuja nao nyumbani ni atafute staili ya kuzungumza, na ikiwezekana awaage wazazi aondoke. Lakini kabla yeye hajasema, na baada ya kukaa hapa nyumbani akitafuta timing nzuri, yeye ndio anaitwa, maana yake familia ina jambo naye. Ni lipi basi? Tutakupa fursa hiyo kwa muda huu, tunakwenda katika mapumziko mafupi.
9: Bana, hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747-443545. Zuku Live Good Day. Bana hee, hii ni Bab Kubwa, suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, utupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747-443545. Zuku, Life Good.
10: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa, anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere, au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya K-Way KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya K-Way KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya K-Way Tanzania. K-Way KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. K-Way, let's ride together, let's ride together, let's ride
1: together. Okay, asante. Ukiwa na pikipiki ya K-Way, hiyo ni hatua moja muhimu sana ya kuweza kuyafikia mafanikio yako, iwe ni kwa ajili ya matumizi yako binafsi au pengine kibiashara. Unapofikiria pia kuitumia pikipiki kama chanzo chako cha biashara, chukua K-Way kwa sababu ina sifa nyingi ambayo itakuwezesha pia kuwa na uhakika wa mapato na uhakika wa chombo kubaki mara kwa muda mrefu. Hakuna maumivu kama ya kununua pikipiki ndani ya muda mfupi, inaenda kupaki hata pesa ijarudisha. Kwa nini uchukue K-Way? Kwa sababu unapata nafasi ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, huduma ya ufundi na kuwa chini ya mikononi mwa K-Way. Iwe umeinunua Tarime unaifanyia kazi Bunda, iwe umeondoka nayo Bunda umeenda nayo Serengeti, pale pale kuna mafundi wa kuweza kukusaidia pia kwa changamoto za kiufundi kwa chombo chako. Lakini ni pikipiki ambayo imeandaliwa mpango wa matengenezo au maboresho kwa kila kipindi, ili kuhakikisha pia pikipiki inabaki mara, kwa maana ya service zinafanyika mara kwa mara kwa chombo chako. Ni utavutiwa tu simu, kwa maana unapigiwa simu bana, leo ni siku ya service, fika kwa ajili ya kuweka chombo chako imara. Ndio maana tunakwambia unapofikiria kununua pikipiki, ichague K-Way. Iwe ni kwa biashara au kwa matumizi binafsi. Kumbuka hii ni pikipiki ambayo inaweza kutembea katika barabara zote za vumbi na changalawe, au pengine barabara za kiwango cha lami. K-Way inaweza kuifanya hiyo safari. Iwe ni kwenye kipindi cha jua au kipindi cha mvua, K-Way ina uwezo wa kufanya hivyo. Lakini pia ni pikipiki ni imara ambayo ina uwezo wa kubeba mizigo. Kwa hiyo chukua hatua. Kumbuka kupitia K-Way unapewa warranty ya mwaka mmoja kwa injini yako, lakini una mafuta kianzio. Na kumbuka jambo moja tu, ukiwa na pikipiki ya K-Way ni chombo ambacho kinatumia mafuta kidogo. Moja kati ya mambo ya kiuchumi wanasema ni kupunguza matumizi. Kwa hiyo ni chombo ambacho kinapunguza matumizi ya mafuta. Lita moja unakwenda mbali sana. Kwa hiyo chukua hiyo hatua ya pikipiki ya K-Way. Kwa mkazi wa Msoma, K-Way wanapatikana mtaa wa Nyasho, maeneo ya stop basi kwenye mataa upande wa juu. Lakini pia kwa mkazi wa pale Nyamongo, K-Way wanapatikana Nyamongo C, wanatazamana na kanisa Katoliki. Lakini kwa upande wa Shirati, nenda mtaa wa Bwele, K-Way wanapatikana hapo. Kwa wakazi wa Tarime, K-Way pia wapo katika mtaa wa Serengeti, K-Way utawapata. Kwa mkazi wa Mgumu, K-Way wanapatikana mtaa wa Seronga. Lakini mkazi wa Bukima, kwa maana Msoma vijijini, utawapata K-Way pale Bukima Center. Lakini mkazi wa Butiama, K-Way wanapatikana eneo la Buhemba 00, hapo ndipo ofisi za K-Way zinapatikana. Kwa hiyo fika tu kwa ajili ya mahitaji ya pikipiki. Kuna namba za simu unaweza ukazitumia pia, nami nitakuwa na fursa hiyo ya kukutajia tu kwako ambaye ni mhitaji au pengine unahitaji pikipiki, iwe ni kwa cash au kwa mkopo, au pengine unahitaji kuuliza zaidi kupata utaratibu na taratibu zingine ambazo zitakuongoza kwenye kukifahamu na kukipata chombo hiki. Mawasiliano yako hapa. Namba ya simu ya K-Way ni 0663 58 30 96. Namba nyingine ni 0746 88 88 05. Namba ni hiyo ya simu ambayo ikuongoze kwa mawasiliano na Keyway. Mapito maishani, tuna kila sababu ya kuweza kuendelea. Inaelezwa kwa Mama Zora, licha amerudi, mpango ni kuwaketisha wazazi kutafuta gia ya kuaga ili aende kule akalale nyumbani kwake, ambapo ajui atamkuta mumewe ama la, lakini kuondoka kimya kimya ikawa ni shughuli. Kwa hiyo baada ya kuwa amerudi anavyekeeka pale nyumbani, atafute kachansi kazuri ili awaketishe wazee, atafute mtindo wa kuaga. Bahati mbaya yeye ndo aliitwa mapema. Yani kabla hujasema wewe ndo unaitwa, maana yake ulichonacho basi kitaingia kwenye majaribu, kitaingia kwenye wasiwasi. Kwa alivyoitwa, hakuna ameitwa mfumo wa kikao. Kwa sababu baada ya kuitwa yeye na mama akawa amekuja, maana yake taarifa za kwamba kuna mazungumzo ni kama mamake mzazi alikuwa anajua. Sasa wakati wameketishwa mle ndani katika mazungumzo, mzee anamwambia kwamba binti yetu umetoka nyumbani kwako na sasa uko hapa. Ila haijafuta uhalisia kwamba wewe ni mke wa mtu. Hizi habari za umerudi nyumbani, mara unatoka unaenda huku unaenda huku ambako hakujulikani, itakudhalilisha. Mwisho itaonekana ni uhuni ndio umekutoa nyumbani kwako. Ni heshima sana kwa mtoto wa kike umetoka kwenu kwako kwa migogoro ya kifamilia, basi umeamua ukimbilie hapa. Ilikuwa ni heshima sana usikike huko hapa. Huyo mume ambao unaona hakutafuti ni kwa macho yako. Labda pengine kuna watu wanakuangalia. Watu wanakuona, si swala tu la sisi. Siku ile umeondoka umekuja hapa kwa kilio, unasema ulikuwa sehemu fulani. Leo umepotea potea, umerudi. Kwa hiyo hatuoni kama ni jambo la busara kwa mwanamke kama wewe kuonekana unatoka, unarandaranda, unarudi ikiwa umetoka kwako. Tunajua katika heshima ukupaswa kurudi hapa, ungeenda ukweni kwako. Lakini kwa hali ilivyo, mathara nimechagua kukaa hapa, sisi kama wazazi wako tunaona ili swala la unatoka toka hapa nyumbani, basi tutunzie heshima hata sisi wazee wako, maana tutatukanwa pamoja na wewe. Anasema yalikuwa ni mazungumzo ya mzee wake ambaye mara zote alikuwa sio msemaji wa muda mrefu, lakini kwa mtindo aliozungumza kana kwamba ni mtu ambaye amelitafakari na linamgusa, hasa kwa maumivu na hisia ambayo siku hiyo anamwambia kwamba hizo tabia zitapelekea hata wao kutukanwa kama wazazi, kumruhusu binti kurudi nyumbani na amekaa, alafu ndio huyo anaondoka anarudi bila wao wazee kujua wanaelekea wapi. Anasema ni maneno ambayo aliyazungumza na kwa namna ambavyo familia ilikuwa imetulia, yanamnyima pozi sasa, kwa sababu ilikuwa tena age sasa ndio amewaiwa kwa huo ujumbe wa kuonesha namna gani tabia mbaya umetoka kwako alafu hutulii. Na yeye kumbuka amebeba vitu ambavyo vitu kimsingi havitakiwi kufanyika hapo, anatakiwa aende kule kwake. Sasa niweze ikawa ni sehemu ya swali, kama ingekuwa ni wewe ungefanyaje, kwamba tayari kabla hujasema jambo umewaiwa kwenye ujumbe sasa wa kwako unakwenda unatulia. Kwa nasema kweli alishindwa kwa mara moja tu pale kuomba tena ruhusa kwamba atoke, kwa sababu pia alivyokuwa amejipanga ni kusingizia safari. Ndivyo alikuwa amejipanga. Hakuwa amejipanga kuaga kwamba narudi kwake. Alikuwa amejipanga kusingizia safari. Kumbuka kule naye pia amepewa siku mbili tu ambazo anatakiwa ashughulikie hiyo hali ambayo iko pale, baadaye arudi ili matengenezo na mambo mengine yafanyike. Kwa nasema baada ya mazungumzo ya muda mrefu ambayo kimsingi kwa mtu mwenye akili timamu huwezi ukapata upenyo tena wa kutumbukiza neno lako jipya kwenye maneno ya wazee, kweli alibaki ana maswali huku anajiuliza mambo mengi. Aondoke tena ama akae. Sasa hayo mambo ilikuwa inamuumiza sana kwa huo muda wote. Na muda unakwenda ambao kimsingi anatakiwa afanye uamuzi wa kwenda bila kuwashirikisha au gia nyingine, lakini kwa maneno aliyozungumza na wazee haoni kabisa kama ana nafasi ya kuondoka. Mwisho wakati muda unaenda najiuliza kuhusiana na hili jambo, wazo la kwamba aondoke tu kimya kimya. Sasa kitakachotokea ndicho, lakini vipi mambo yakienda kule yakakwama? Kwa sababu anaukumbuka ile msara wakati ameenda kwa wifi yake, hali aliyokuja nayo mume wake akiwa pale. Sasa vipi akienda pale nyumbani kwake alafu mume aje kwenye hiyo hali ambayo anayo? Wakati huo anakumbuka jambo moja kwamba aliambiwa, alichopewa miongoni mwa mambo ambayo yametajwa kwamba yanaenda kudhibiti hali ya hatua ya kwanza katika ule mji, wala mume wake hawezi kumgusa. Ndio sehemu ya ujumbe ambao aliambiwa mapema kwamba bana pale we nenda tu, wala huyo mume hata kama akija wala usiwe na hofu naye. Lakini hiyo ni vitu tu umepewa, ni maelekezo tu umepewa, lakini yanakuwa na uhalisia gani ni sehemu ya swali na mashaka ya kwamba mambo yanawezekana ama la. Sasa nasema alikaa muda mrefu sana anajiuliza pale, wazo la kwanza likiwa tu aondoke kimya kimya au awaambie wazee wangu kwa hii hali narudi kwangu. Na pale ameambiwa ni siku mbili, maana yake baada ya hapo aondoke. Sasa amekaa akapata wazo ampigie simu mama mkwe. Mama mkwe ndio amuombe hapo nyumbani, ili ikiwezekana basi atumie hiyo fursa kwenda. Sasa hilo akaona ni wazo zuri, kwa sababu tayari naye pia ameshajikita na kujiweka kwenye hizo kambi. Mambo ni mengi. Kwa hiyo alizungumza baadaye alikaa akazungumza na mama mkwe, akampanga akamwambia kuhusiana hiyo hali na mazingira yaliyoko pale nyumbani. Kwa mama mkwe kweli ya akaahidi kwamba atatafuta namna ataongea na mwenzie, kwa maana mamama wataongea. Lakini sio kumsimulia kwamba binti ana nini, lilikuwa ni swala la kutafuta kisingizio ili atoke aende. Kwa hiyo kuwa watoto huwa wanaenda pale ama wasiende, na hii familia mama Zora ameshawaambia watu wake, kwa maana wazazi wake wanafahamu kabisa kwamba watoto ama wakati mwingine baba wao akitoka nao na wachukua shuleni anaweza akawaleta pale au akaenda nao kule alikoweka kambi mpya ya maisha. Kwa hiyo baada ya mazungumzo ile mama akamwaahidi tu kwamba hebu naomba nilifanyie kazi. Kwa hiyo mama Zora basi hakuwaonesha wale wazee kwamba ana jambo, akawa ni mtu wa kutulia na hekaheka za shughuli za hapo nyumbani ndani ya huo muda masaa yanakwenda. Baadaye kweli mamake akamuita akamwambia kuna jambo, nimeongea na mama mkwe wako, anaomba sasa kama unaweza uende, kwa sababu kuna mambo ambayo kama wazazi wanataka wakayazungumze. Sasa wakati huo akiwa anahoji kama ni masuala ya mazungumzo, kwa nini asiyawahusishe wazazi kwa wazazi? Kwa nini aende mama Zora peke yake? Sasa haya yakawa ni maswali mengi ambayo alikuwa nayo pale, lakini ikaonekana katika mazungumzo kaombwa kama ataridhia. Wazazi hawajui muda wote, kwa sababu nao pia walikuwa namuona kama binti yao amejiasumu hivi kwamba inaweza ikawa ni hatua ngumu. Ndio maana mama alimwaahidi mzazi mwenzie pale kwamba ataongea na binti. Hakujua pia kwamba huo ni mchongo wa mama Zora, nafahamu kabisa wazi kwamba hiyo safari haipo kimsingi. Anatakiwa tu aende pale nyumbani kwake kwa ajili ya hayo mambo ambayo yanaelezwa yanatakiwa yafanyike katika hatua muhimu kabisa ya kuweza kurejea nyumbani kwake. Nasema kama hujui uongo, ni wakati mwingine utikiswe na matatizo ndio utajua kwa nini watu ni waongo. Sasa yeye katika makuzi yake, yeye na uongo kwa wazazi wake ilikuwa ni ngumu, lakini huko ndiko ambapo alifikia wakati mwingine kwenye kutunga maneno kwa ajili ya kurahisisha mipango na mambo aliyokuwa anayahitaji. Kwa hiyo akampiga maneno pale, ikiwa ni pamoja na swala la watoto, ndio hilo ambalo alikuwa akiliomba, akamsisitiza kabisa pale kwamba hebu mruhusu kwanza binti yetu aje, kwa sababu watoto wake wako hapa, tuna mambo sisi kama wazazi tunaona ni vizuri. Mathalani huyo mzee leo hata kuja lakini watoto wako hapa, tutahakikisha usalama wa binti kwa huo muda wote anao kuja hapa. Kwa hiyo baada ya kuzungumza na kumwambia Mazora alivyosema yuko tayari yeye kwenda kwa sababu kaitwa na kule ndipo watoto wake walipo, mama akamwambia yeye hawezi kusema hiyo kwamba ni sawa. Na ikumbukwe tu masaa machache yaliyopita wameketishwa na mzee wa mji, labda sasa wamshirikishe mzee wa mji ili aamue na isionekane wamejipanga na kujiandaa kumshinikiza kwenye hilo wazo. Sasa wakawa nauliza, lakini mama yake, kwa maana ya mama wa Mazora, akanamwambia ingewezekana basi ili jambo tungeongea na baba yako kesho. Kwani ina haraka gani? Kionekana leo tu amezungumza na leo tu mna jambo, hiyo itaonekana ndio yale yale ya kutokumheshimu na kama ulivyomuona alivyokuwa anaongea. Sasa haya ni maneno ambayo katika hali ya hekima hakupaswa kweli kwenda, lakini kumbuka alichoelekezwa kule, kuna jambo natakiwa lifanyike siku hiyo na siku inayofuata ili taratibu zingine ziendelee, kwa maana ya kimatibabu hayo ambayo kunaelezwa. Kwa hiyo mama Zora alibidi akomane naye tu kwamba mama, mimi inabidi tu wewe muite mzee, kiwezekana uzungumze kwa niaba yangu. Kwa nasema kweli mzazi aliitwa pale, aliambiwa hilo jambo. Sasa naye pia ni kana kwamba alikubali, lakini mengine sasa ni juu yenu watu wazima. Kwa alizungumza naye akasema basi hiyo mtakavyoona ninyi, kwa sababu mengine ni yale nimezungumza. Kwa hiyo mama Zora baada ya kuwa amekubaliwa aondoke sasa aende ukweni kama ambavyo iliombwa kwa mujibu ile simu ambayo yeye mwenyewe aliiseti simu hiyo, wala sio mpango wa yule mama. Ila mama anaujua mpango, na bahati nzuri baba mkwe naye kule anajua kinachoendelea baada ya kupewa mrejesho wa nini kinaelekezwa kule nyumbani. Kwa hiyo wale kule wanajua, ila hii familia yake ndio haijui kinachoendelea. Kwa hiyo walimruhusu aondoke, japo naye baba alishauri vile vile kwamba kwa nini iwe siku hiyo, kwa nini usiende kesho. Katengeneza sababu hapa ambazo mzee hakuwa na nafasi ya kuzipinga. Bana ni mama na kivaa kitanzi pale mambo ambapo yatakapoharibika, maana yake mnacha kujibu baadaye kwa mzee ambaye mmeweza kumtengenezea uongo. Sasa hiyo ndio mtihani ambao mama naye pia anaingia, hasa kwenye uongo ambao binti aliutengeneza. Alianza safari, lakini kumbuka nako kwenda sio kule ukweni. Hapa natakiwa aende moja kwa moja nyumbani kwake. Mama Zora aliondoka na moja kwa moja akaenda nyumbani kwake. Mambo na maandalizi mengine yote yalikuwa yamefanyika. Nakumbuka nyumba ilikuwa imefungwa, lakini yeye sio mgeni kiasi hicho, ni mama wa mji. Anafika aliyakuta mazingira yamebadilika tofauti na mwanzo alivyokuwa amezoea. Kwa maana ya funguo za spare hazifanyi kazi, manake mambo na vitu vimebadilika kwenye huo mji. Kwa hiyo baada ya mawasiliano sasa na wazazi wake, kwa maana ya wakwe zake, wakamweleza kwamba ndio maana wanaona pia na wao kuna vitu vipya, lakini hiyo huduma anaweza kaipata pale ukweni. Akaambiwa aende akachukue. Kwa ikabidi mpango haukua afikie tu aende ukweni, ilikuwa ishie huku. Akaanza safari nyingine kwenda ukweni kuchukua vitendea kazi vingine, kwa maana ya funguo zingine ambazo zilikuwa zinaachwa kule ukweni kwa ajili ya kumrejesha yeye huku aendelee na hizo program zake. Anasema kweli alikwenda akachukua, baadaye akarudi pale nyumbani kwake. Ushirikina kama alikuwa na usikia au kama aliamini urogi ni kupaa, basi kubeba chochote ambacho kinakuaminisha kwenye kuzifungua njia kwa matukio na matendo ya imani za namna hii ni ushirikina, basi naye siku hiyo anaingia shiriki nyingine kwa masuala haya, lakini ya kihitaji na kiaona kama ni hatua ya kupambana matatizo aliyokuwa yanamsibu pale nyumbani. Kama alivyoelekezwa vile vile kwenye kuizunguka nyumba kwenye wakati ule, kuna vitu anaviweka, na ngumu zaidi ilikuwa ni mazoea ambapo watu hawakumuona muda mrefu. Kwa hiyo hata zoezi analotakiwa na anayotakiwa kufanya, ugumu upo pia kwenye kuizunguka hiyo kaya, kwenye hizo hatua ambazo anazifanya nyakati hizo ambazo sasa ni usiku. Hatimaye alifanikiwa akaingia ndani na akaanza kufanya taratibu zingine kama alivyokuwa ameelekezwa kufanya. Lakini wakati akiendelea na hilo zoezi, akiamini pia mambo yanakwenda vizuri, anasikia kuna ugeni pale nyumbani. Kwanza ni ugeni ambao nje tu unaonesha pia mshangao juu ya hali na mabadiliko yanayoendelea pale nyumbani. Ile sauti tu kuitika ni kana kwamba ni mtu alihofu kuna uvamizi wa namna gani mle ndani. Hapo ndio akagundua aliyekuja sasa ni mume yule ambaye alikuwa anamkwepa kwa muda wote na alikuwa anamkimbia baada ile vurugu ya kwanza. Sasa mambo hapa ni wawili. Mara ya mwisho ugomvi umo ndani ulisaidiwa kwa kiwango kidogo na kaka yake, lakini sasa wamu hii watu ni wawili na mume tule mshangao kwamba hapa kuna mtu ndio ile utia hofu. Na baada ya kwenda wakakutana, sasa mama Zora anamuona mumewe yaliyofuata.
2: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good.

Okay, asante ni mtandao wa Yas unaendelea kukumbusha huduma za viwango na ili uweze kuishi vizuri katika ulimwengu wa mawasiliano zingatia viwango. Yes, katika kasi ya 4G na 5G ambayo unaipata kila kona nchini inakuhakikishia huduma zilizo bora zaidi kwa ajili yako mteja. Mambo ni rahisi zaidi, usisahau pia vifurushi mbalimbali vyenye unafuu kwa ajili yako kupitia mtandao wa Yas. Niangalie kile ambacho umekiandika hapa. Asante Matthew kutoka Mwibagi. Wewe unasema unamkaribisha Makongo kwenye kipindi. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana ndani ya Mapito Maishani Magire. Kenyenge kutoka hapo Mwabukwaya mtaa wa Zanzibar. Mapito unasema umeamini ni funguo wa maisha. Tusikate tamaa, Mungu yupo. Ujumbe wako tu huo, asante. Ndio siku ya kwanza kushiriki na kuomba, soma message yangu mtangazaji. Mimi Nzelengo. Ndio hivyo. Nzelengo kutoka Kiloleli, Mashaka, sikiliza Mapito Maishani. Haya, ndio mwingine, vigezo na masharti vizingatio, unaweza kujikuta ujumbe wako upati nafasi kutokana tu pia na kutozingatia mahitaji. Mama Matinde kutoka Mwibagi unamwalika Mama Jenny akiwa hapo Muhoji. Mwita Gati kutoka Katoro na Dina Robi, ujumbe tusihame Radio Mazingira. Okay, asante kwa nafasi na ujumbe wako. Na kile ambacho umekiandika hapa unaitwa Raheli Mali kutoka Kinyambwiga. Unasema unapenda kumkaribisha mama yako mzazi asikilize Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza, karibu nawe pia hapo ulipo. Makandaiga kutoka Kabise unasema unamkaribisha mamdogo Chacha, bamdogo Chacha kutoka Kaburabura asikilize Mapito Maishani. Asante, karibu sana pia ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Wewe ni naibu katibu mkuu wa raia, ukipenda muite Nei kutoka Tarime. Salamu ya kwanza iende kwa Simon Yusufu akiwa Msoma Nyakato. Pale ujumbe unasema unampenda. Asante kwa kusikiliza pia. Naomba nihitimishe kwa huu muda tu na ujumbe wako Kulwa Saguda kutoka Mwakiloba Stoni. Unasema namkaribisha shemeji yake akiwa pande za Mwanza asikilize Mapito Maishani. Okay, asante ujumbe wako msikilizaji, nitausoma nafasi na muda unavyoendelea kuturuhusu kuwa pamoja nawe, lakini ni sehemu ya kila ambacho Mama Zora sasa ni ndani ya nyumba ambayo ameikimbia miezi kadhaa, lakini sasa ni uso kwa uso yeye na mumewe. Na swali la kwanza tu baada ya kuonana akiwa natokea kuendelea na zoezi la usafi na wewe, mume anamuuliza na wewe na umefikaje humu? Ndio swali la pili, kwa sababu mambo yameshabadilishwa kwenye hiyo kaya. Kama swala ni makufuli, makufuli yamebadilishwa. Sasa wewe umeingiaje?

Ya, lakini hayo ni ya watu na akili yake inasemaje? Ilibidi asogee karibu na mlango wa kutoka nje kwamba kama ujio wa huyu mtu ambaye hajauliza maswali mengi. Na amepitiliza amemvuka tu wa kumfanya kitu ameenda kule ndani. Huenda anaenda kutafuta kitu ambacho kinajitosheleza kumudu hasira na anachokusudia kufanya. Kwa hiyo Mama Zora ilibidi asogee ameuseti mlango vizuri kwamba mambo yakipinduka basi tukapimane kwa mbio, labda nje watu watatuamua. Kwa anasema akawa pale hana kingine cha kufanya kwa sababu zoezi la usafi lilikuwa bado linaendelea, tofauti tu na kupangusa kioo cha TV ambacho kilikuwa tu wachache kutoka mlango kutoka nje ulipokuwa. Kwa anasema alikaa kwa muda sana, anasikia tu mtu ndani hatoki nje wala hata mazungumzo yaendelee. Na hali kama hiyo baadaye akasikia mtu anakuja mdogo kama amejiandaa. Huyo amekuja na karatasi zake akafika akakaa pale. Maswali tena yaendelee. Kwenye hali ya kawaida akanakoba maswali yameisha nini? Mbona huyu asemi tena? Naye sasa kuanzisha story ili aweze kujua huyo mtu kuna jambo, ndio ugumu pia unaokuwa na msibo kwa huo muda. Mbali na kumuona mume yuko na harakati zingine ambazo anaendelea nazo kwa wakati huo pale ndani. Kwa nasema hiyo ikawa ni moja kati ya jambo ambalo naye pia linamfanya tafakari sana. Hakuna story tena nyingine. Mume amenyamaza akiwa anaendelea naye pia na zoezi lake lingine. Anatoka anarudi ndani, anatoka anaenda. Hilo likamfanya Mama Zora sasa ajipe nafasi ya kuendelea kwanza na usafi wa hapo sebleni kwanza, kwamba labda kuna jambo linaandaliwa. Lakini anamuona tu huyu anatoka, alafu baadaye akaambiwa. Kwa hiyo hapa hakupikwi kitu. Kuna kitu kimeandaliwa. Anasema hilo ni swali ni kama lilimfungua nafasi fulani ya mazungumzo. Kamwambia bana, mimi sina muda mrefu tangu nimekuja hapa na hata sikujua kama pia unakuja. Umeshakula? Hilo ni swali ambalo pia Mama Zora akaulizwa na mtu ambaye mazungumzo yalikuwa hayapo na mara mwisho ilikuwa ni ugomvi. Akaitikia kawaida. Kimsingi hata maandalizi ya kula yeye hayakuwepo, lakini hamu ya kula haikuwepo. Na hasa haya maswali, kumbuka kilichomleta hapa sio suluhisho. Mama Zora anakuja hapa kufuata maelekezo yale ambayo amepewa mle kula alikokuwa amekwenda. Kwa hiyo kweli mume akionekana ana heka zake pale, akameza akaingia ndani. Bado Mama Zora haimpi nafasi ya kuamini kwamba wenda nasubiriwa kwenye muda, kwa sababu huo muda alikuwa anajihakikishia pia ni mida ambayo kelele zake zinaweza zikasaidia majirani wanaweza wakawai, au pia akatumia nafasi hiyo kwa mlango ambao hujafungwa. Lakini sasa haya maandalizi ya mtu anaonekana anajiandaa kwa kulala tofauti na alivyokuwa amezoea kwamba anaondoka, ikawa inamtia mashaka sana kuhusiana na hiyo. Muda unaenda, yeye yuko busy anajitafakari kuhusiana na aende afanye ama atoke, aende ndani kwenye zoezi la usafi na mambo mengine kama hayo. Ni mambo ambayo yalikuwa yanampa maswali mengi sana, lakini anakumbuka neno moja kwamba aliambiwa yeye bila wasiwasi wala agusu wala nini. Sasa hilo jambo liko linamfanya anajiuliza zaidi kwamba labda haya mabadiliko ni kutokana na hicho ambacho alipewa kule. Kina maana kweli kwenye kubadilisha haya mambo, au ndio hivyo kwamba kwa kuwa muda mrefu hawajaonana basi kuna hali ya mtu kumisi, au pengine kwa kuwa ugomvi ni kama umeisha au nasubiriwa baadaye. Sasa ni maswali ambayo yalikuwa yanamsumbua sana, na yeye Mama Zora amekuja akiwa naamini kwa mambo mawili, lakini moja ilikuwa na nguvu zaidi, kwamba huyo mwanaume hapa huwa hakai sana, ana mambo mawili tu, ni kupitisha watoto pale nyumbani kwao na kwenda kule kwake. Sasa haya ndio mambo mawili ambayo alikuwa anayafahamu sana yeye yalivyo. Sasa kwa namna ambavyo anazisikia yekaeka hizi, kana kwamba hii kuna ishara ya mtu hapa leo anaweza akabaki, na kama anabaki kwa hiyo Mama Zora itabidi awepo na hakuna sehemu nyingine sasa kwamba atakwenda. Kwa hiyo kama mume analala basi manake talazimika naye kulala huko ndani chumba ambacho kimekimbiwa kwa muda mrefu. Anasema akaamini wakati ule pia alionekana kama ni mtu anayebaki, na kwa kuwa alitaja swala kule ikaonekana jiandaliwa, akaamini pia huyo mtu labda ni katika maandalizi alafu ataondoka. Kwa hiyo alibidi asogee kule ndani. Anaingia ndani anakuta mwanamme kapumzika. Hiyo ni ishara
zege inalala.

kwamba sasa mtu analala tofauti na alivyokuwa medhani, maana yake naye itabidi abaki. Kinafanyika nini? Ni kweli hilo jambo lina maana kwa upande wake? Ana siku mbili mama Zora ambaye ameambiwa mbali na usafi, lakini aliambiwa mapema na asubuhi kuanzia ndani hadi uwanja wake usibaki mchafu. Kulikuwa kuna ujumbe unatokana na uwanja kuchafuka, na ndio chanzo ambacho mambo mengi mengine mengi yalitokea. Kwa hiyo huo ndio mtihani alionao. Kwanza ataujibu mtihani wa usiku huo ambao sasa mume inaonekana katika maandalizi yake ni mtu ambaye atalala. Mapito maishani, tukutane Jumamosi ijayo panapo majaliwa. Asante kwa nafasi na muda wako kwako ambaye unaifuatilia Mazingira FM. Tutakuwa na dakika chache pia tu za kuweza kusoma ujumbe wako uliweza kutuma hapa. Maoni na ushauri vinakaribishwa pia. Namba ni 0656555571 na 0684600007. Tumia nafasi hiyo kwa ujumbe wako mfupi, na mimi nitakuwa na fursa ya kuweza kusoma nafasi na ujumbe wako utautuma hapa studio. Kumbuka kwanza na neno mapito maishani. Usisahau pia kujitambulisha unaitwa nani na unapatikana wapi ndani ya eneo ulipo. Nitarejea.

Okay, asante saa 5 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, na kila sababu na kila namna ya kuweza kutazama ujumbe wako hapa studio. Ni ujumbe mfupi tu ndio ambao unapewa nafasi, wala kuna sababu ya kupiga simu. Tumia namba hiyo kwa ujumbe mfupi tu hapa studio. Anza na neno Mapito Maishani, utajitambulisha, lakini umepewa fursa ya kuwakaribisha na maoni na mashauri. Ndio unaokaribishwa hapa. Unasema unaitwa Kulwa Daudi kutoka Masinono. Karibu sana ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Unaitwa Magai Magoja kutoka Namhula hapo mtaa wa Mbeya. Unasema hivyo. Asante, karibu sana pia. Mashinji James kutoka Kashishi Mwamanga hapo Magu. Unasema unachunga ng'ombe wako. Huku unasikiliza Mapito Maishani. Asante, karibu sana pia. Mangazi Bizano kutoka Wegete hapo Serengeti, unasema tuko pamoja sana, japo leo nimechelewa kidogo kwenye kipindi. Haya, pole sana. Unasema unaitwa Ngunya Msalaba, au muita unasema Mama Zora anipe namba za simu na mimi niende. Una nafasi ya kusikiliza kwanza, ndio maana ni Mapito Maishani. Chazi Rashidi kutoka pande za Bunda mtaa wa Majengo, hakika mazingira ni mkombozi wa kila kitu. Ndio jumbe wako huo. Asante. Mapito Maishani na Mazingira FM. Unaitwa Magire Charles Marundara kutoka Kwikwakwa Muregee, unasema namkaribisha Kakatinga waziri wa maji asikilize Mapito Maishani. Okay, asante, karibu sana pia ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Mapito Maishani, naitwa Naila kutoka Nyamatembe. Unapenda kumwalika Mama Nolin asikilize mkasa wa Mama Zora, unafundisha sana. Ndio jumba wako huo. Asante ya Francis Josia Mnandi Mpole kutoka Tiringati hapo Bunda Mara. Unasema unamkaribisha mama mkwe wako anaitwa Monica Mbegu akiwa hapo Tarani na familia yake. Okay, asante, karibu sana pia ndani ya kipindi. Edwin Juma Shagi kutoka pande za Lamadi, unasema tuko pamoja nanyi katika kipindi cha Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza, karibu sana katika kipindi cha Mapito Maishani. Unaitwa Peter maarufu kwa jina la Mjeda kutoka Mayega hapo Mabasabi, unasema tuko pamoja sana kwenye Mapito Maishani. Ndio jumba wako huo. Asante, karibu sana pia. MC Magesa kutoka pande za Nyatwali, na muomba mama Alex Emma Masai kijiji Yohana wasikilize Mapito Maishani. Sema hivyo. Asante. Raymond Mangile kutoka pande za Kabasa hapo mtaa wa Msula Road, unasema unapenda kumkaribisha shemeji yako anaitwa Veronica Juma. Okay, asante. Unaitwa Dionisha, kutazama ujumbe wako. Mage kutoka hapo Migungani unasema unapenda kuwakaribisha marafiki zako Neema, Mary na Mariam kutoka Migungani wasikilize Mapito Maishani. Ndio jumbe wako huo. Asante pia, karibu ndani ya kipindi cha Mapito Maishani kwa leo. Eric Hassan kutoka Kinyamwiga unasema unamkaribisha Joram Isaka katika Mapito Maishani. Unamkaribisha John akiwa pande za Kinyamwiga katika Mapito Maishani, unasema nawapenda sana. Okay, asante, karibu sana pia. Unasema nawakaribisha dada zako wakiwa Majita. Unaitwa Mama Joji kutoka Msanja, unasema wasikilize Mazingira FM. Ndio jumba wako huo. Asante. Sungura Piusi kutoka Bitaraguru Center, unasema unapenda kumkaribisha mke wako mpendwa kutoka Bitaraguru Center hapo, unasema tuko pamoja sana, karibu sana. Unaitwa nani Mapito Maishani? Justin Mangala kutoka Nansole hapo Ukerewe, unasema nawakaribisha Mapito Maishani. Mwandishi wa Bulegea Rafael Magoti akiwa pande za Bugoji, na Doto Masalu kutoka Simiyu, ujumbe unasema tuko pamoja wote na Mazingira FM, karibu sana pia. Masauzi bwana mkazi wa Makongeni pale, unasema unapenda kuwakaribisha wafuatao: Machera Mgesi akiwa Tairo na Samuel Mashiku akiwa Makongeni, na wengine umetaja hapa. Asante kwa kusikiliza, karibu sana pia ndani ya kipindi. Unaitwa Marwa kutoka Bunda Store, unasema namkaribisha Abel Mayala asikilize Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza. Naomba nihitimishe na ujumbe wako. Abi kutoka pande za Lamadi, unamkaribisha kaka yako anaitwa Engineer Busungu Busungila
hapo Lamandu unasema asikilize mapito maishani. Nafasi nyingine msikilizaji ya kipindi inabaki na sehemu na swali. Mambo ni mengi ambayo yalitajwa, na huu ni mtihani mwingine kwa mama Zora ambao sasa hajafahamu, lakini mbali na hofu alipata faraja na imani kidogo baada ya kuulizwa swala la kama amekula na kama ameandaa na vitu kama hivyo vya kuonekana pia kama kuna msala. Lakini penye ugomvi, nani ana imani na mtu, na hasa nyakati za usiku ambayo sasa ni wawili ndani, tofauti na wakati ule ambapo wakati mwingine kulikuwa kuna watoto. Sasa ni wawili ndani. Aliitamani kama ni ugomvi ungeanza mapema, wakati pia majirani wanaweza wakawai kwa haraka, au na yeye pia angalau ugomvi ungekuwa sebleni, kikilikakara angeweza kufanikiwa kuufungua mlango. Sasa je, alale hapo au atafute pa kulala? Nakumbuka jambo moja aliambiwa kwamba akirudi mambo hayatakuwa kama hayo, hali ya utulivu itakuwepo, lakini ameambiwa na siku mbili. Mambo yake ni makubwa, haya ni ya kusafishwa, na siku mbili hiyo na siku inayofuata. Yalikuwa na jambo lolote katika maisha na mstakabali wa maisha mama Zora, basi ni nafasi yako kuendelea kusikiliza. Tukutane Jumamosi ijayo panapo majaliwa. Mimi ni Edward Lucas, ni Tankoluka. Uwe na Jumamosi njema, muda mfupi toka sasa wanasayari watasikika.

0: Simba, samani kwa kukuita hapa. Kuna jambo nataka nikueleze.
1: Jambo gani?
0: Sijui utakubaliana nalo au utakataa.
1: Wewe nieleze tu mpenzi wangu.
0: Jambo lenyewe ni na ujauzito wako.
1: Ujauzito?
0: Ndio.
1: Unasema kweli?
0: Ndio nasema kweli.
1: Unajua kama siamini hivi. Em, naomba urudie. Unasema una ujauzito wangu?
0: Ndio.
1: Yaani umenifurahisha sana kiukweli. Unajua katika kitu ambacho nilikuwa nakiota na nakiwaza pia, ni jambo hilo uliloniambia. Unajua vijana wenzangu karibia wote wana watoto, kasoro mimi tu. Aisha, asante sana. Asante sana mpenzi wangu, umenifurahisha kiukweli.
0: Kwa hiyo itakuwaje sasa?
1: Hapo mamangu, mimi nafikiri ni kufuata tu ushauri wa madaktari, kuanza kliniki mapema ili mtoto asije akapata changamoto yoyote.
0: Sawa, ni vizuri.
1: Sawa mamangu. Asante sana kwa hii zawadi.
0: Odi. Odi mndani.
2: Karibu.
0: Shoga yangu, nakuona utengeneza mboga.
2: Ndiyo, tunaandaa chakula cha mchana.
0: Asi shoga yangu, mimi nina ubuyu.
2: Ubuyu gani huo? Najua wakongo na ubuyu wa moto moto, so baridi.
0: Tunamjua Simba.
2: Namjua vizuri sana.
0: Kaikubali mimba.
2: He? Shoga yangu, mimba silikuwa ya pacha.
0: Huyo pacha mimi simtaki. Hata anaira kwanza mtu mwenye masikini.
2: He, nakuambia shoga yangu, bora tu kamdishia mimba yake. Ila takuja kushinde.
0: Mimi simtaki. Yani mimi huyo Simba atakuwa wangu.
2: Sawa. Ngoja tuendelee kutengeneza hapa mboga.
0: Mimi ngoja niende nyumbani.
2: Karibu tena.
0: Asante.

0: Baba,
1: mbona ni vipi? Mbona kama una mashaka mashaka? Nini tatizo?
0: Amna baba, samahani kwanza kama nimekusumbua.
1: Wewe unaona nimetoka shambani nimechoka hivi baba baba. Nini? Nini shida nini?
0: Samahani baba, kuna jambo kidogo nilikuwa nataka tutete hapa.
1: Eleza.
0: Unajua baba, kwa sasa hivi mimi nishakuwa mtu mzima. Japokuwa bado naishi nyumbani, bado naishi kwako. Lakini pia kuna jambo hapa nilikuwa nataka nikwambie ambalo ni la msingi pia mzee wangu. Huko nje na mwanamke ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano. Na tuseme sijui kwa bahati mbaya au bahati nzuri pia ambavyo utalichukulia, mwanamke wangu amepata ujauzito. Na nilikuwa nahitaji ruhusa yako ili nije nimlete hapa tuweze kuishi naye mzee wangu.
1: Tena nimekuwa bahati nzuri sana. Maana nilikuwa nafikiria huyu kijana wangu namna gani? Muda unazidi kukua na nini? Sijaona mjukuu. Tena naona ni jambo zuri sana. Kama itakuwa namna hiyo, unaelewa mzee Bonjour anapenda wajukuu. Unaelewa kawaida yake. Hiyo ni familia yangu. Kwa hiyo usiwe na mashaka. Mlete tu. Mlete, nimekubalia. Na hili neno lazima nimwambie mamako. Siwezi nikakubali mimi mwenyewe.
0: Eh? Ila mama nishampigia simu anajua.
1: Ah, ulishampigia simu?
0: Anaelewa.
1: Alisemaje sasa?
0: Alifly sana.
1: Alifly?
0: Na akaniambia nje nije nizungumze na wewe tu.
1: Sasa mimi sina tatizo. Mimi napenda wajukuu. Umesikia kijana wangu?
0: Sawa babangu.
1: Na ninakuombea kila la heri uzidi kupanua ukoo. Unayo ukoo wetu ni kidogo sana.
0: Sahihi.
1: Safi sana, ndio unazidi kukua. Alafu kama itakuwa namna hiyo nitakukatia ile sehemu ya shambani kule. Utoke, utoke ujenge ile sehemu. Umeelewa?
0: Nitashukuru sana babangu.
1: Nikupe mifugo mingine unafuga kule, alafu mtoe mjukuu wangu au wanamkamulia maziwa anakunywa. Umesikia kijana wangu?
0: Asante sana.
1: Asante.
0: Ngoja nikuache.
1: Ngoja nipumzike. Unaona nilikuwa nimeenda kwa majaribio kwa kukatakata mpunga kule.
0: Maji nimekuwekea pale utachota tu ndio.
1: Asante sana kijana. Ndio maana nimekukubalia mapema kwa sababu unanipenda. Asante sana.
0: Mpenzi wangu.
2: Abe.
0: Kuna jambo hapa ambalo nilikuwa nalitafutia uchambuzi, kwa hiyo tayari nimeshalifanyia ukaguzi na nimezungumza na baba amelizia. Kwa hiyo nadhani kuanzia kesho nitakupitia pale nyumbani, twende tukaishi pamoja nyumbani. Kwa sababu nimezungumza na baba na amekubali uende mimi na wewe tukaishi pale kwake, kipindi tunatafuta kaela kidogo ka kodi kabla hatujapata pa kwetu. Kwa hiyo wewe na mimi pamoja na mwanangu tutaenda kuishi kwa baba.
2: Lakini Simba, mimi sije nikaenda kwenu kafika nikateseka.
0: Usijali mke wangu. Unajua katika jambo ambalo babangu anapenda ni wajukuu, lakini pia ndio jambo ambalo alikuwa ananisisitizia muda mrefu. Alikuwa anataka nioe. Lakini kutokana na maisha kuwa magumu, nikaona si wakati sahihi. Lakini kwa sasa nahisi ni wakati sahihi. Sitaki mtoto wangu akateseke huko nje na wakati baba yake nipo, babu yake yupo. Sawa.
2: Sawa.

0: Oh, baba.
1: Nani? Simba.
0: Baba, shikamoo.
1: Marhaba kijana wangu. Vipi? Marhaba. Kwema?
2: Kwema.
0: Yaani mzee wangu auzeeki. Yaani na uzee huo lakini bado umeng'ang'ana kufanya kazi. Singeacha hiyo nikaja nikaifanya mimi.
1: Ah, hapana kijana, na leo nipitie mafunzo mengi na kila kitu. Kwa hiyo ngoja niweke mwili huo sawa sawa. Unaona?
0: Eh.
1: Unaona wazee wenzangu ambao wafanya mazoezi wako tofauti na mimi?
0: Eh, sahihi kabisa.
1: Unaona?
0: Eh.
1: Sio hakuna tatizo mwanangu. Acha tu nishughulike na mambo yangu.
0: Sawa. Sasa baba,
1: ndio. Ah,
0: huyu ndio mwanamke wangu ambao nilikuwa tumemzungumzia jana nafikiri. Na nilisema ikifika leo basi nitamleta na tutaanza kuishi naye hapa. Kwa ridhaa yako babangu naomba umpokee.
1: Ah, binti. Ah, ulisema binti wa nani huyu?
0: Wa mzee Chakusuru pa.
1: Ah, mzee Chakusuru. Azadi. Binti karibu.
2: Asante, nashukuru.
1: Eh, ndio, mimi ndiye babake na Simba. Naitwa mzee Bonjour Jamapi. Huu mtaa unajulikana sana. Ni mtu mashuhuri. Kwa hiyo unapokuja hapa usiwe na wasiwasi wenote. Alafu mimi napenda wajukuu, napenda wakamwana. Unavyoniona roho yangu ni safi na mazungumzo yangu ni mazuri tu. Usipate shida na kijana wangu akisumbua. Uniambie. Sitaki wakamwana wangu asumbuke. Umesikia? Ila Simba.
0: Naam, nakusikia babangu.
1: Simba?
0: Naam.
1: Pamoja na kumleta mkamwana,
0: ndio.
1: Inabidi nipafahamu nyumbani.
0: Sawa.
1: Nikishapafahamu nyumbani, inatakiwa utaratibu wa sasa hivi nikupeleka mahali. Unaona?
0: Ndio. Hatuwezi
1: kukaa na mtoto wa mtu bila kuelewa kwao na kupeleka mahali.
0: Sahihi kabisa.
1: Akipata matatizo inakuwaje?
0: Ni kweli kabisa babangu, umeongea jambo la muhimu sana.
1: Sasa hilo nilokuambia uliweke kichwani.
0: Haya.
1: Umesikia?
0: Haya.
1: Umesikia mkamwana?
2: Sawa baba.
1: Usije kuwa na wasiwasi.
0: Haya.
1: Sawa.
0: Mwanangu twende ndani.
2: Sawa.
1: Haya.
0: Mimi nilikwambia babangu ana shida, mstaarabu kabisa. Sio umeona?
2: Nimemwona mchangamfu.
0: Uishi naye vizuri, sawa?
2: Ndio.
0: Haya.

0: Bwana Simba.
1: Oh, Prince.
0: Niaje.
1: Ah, ni fresh baba.
0: Sana mnyemwezi.
1: Fresh. Samahani bwana, nimechelewa kijiweni.
0: Ah, sio umechelewa. Tu kwanza sasa hizi huonekani.
1: Ah, ni kweli ndugu yangu. Ah, sasa hivi niko na mama kijacho, si unajua?
0: Hiyo
1: anakaribia kujifungua, kwa hiyo niko busy sana.
0: Usiniambie mzee mwenyewe.
1: Ndio hivyo ndugu yangu.
0: Simba ongea sana bwana. Unajua kwanza umri wako kwa umeshaenda bana, hapa wewe tu ndio ukua una mtoto.
1: Wewe una mtoto sasa hivi.
0: Wakina nani hao tena na watoto?
1: Ana watoto.
0: Wewe tu ndio ulikuwa. Hongera sana.
1: Ah, namshukuru Mungu kikweli. Ila hizi hongera. Nataka wakati nampokea mtoto wangu. Hizi ndio mnipe sasa za kutosha, maana hapo nitakuwa nimehakikisha sasa.
0: Usijali bwana, lazima tukuangalie bwana. Wewe ulivyojembe hapa.
1: Ila jina. Nipe prize hiyo niendelee na mambo.
0: Endelea na kazi sasa.
1: Sawa. Yule mteja jana alikuja?
0: Alifika yeye sema nini? Nilipiga tu hiyo kazi chapu. Nitakuwa chacho chote kitu baadaye.
1: Nusu kwa nusu.
0: Huyu jamaa huyu anatoka mipaka mwanamke, haonekani kazini, ni kuchelewa tu. Haya bwana.

0: Nini, nini, mama, nini? Nini, mbona li, nini, nini, tumbo?
1: Lia baba.
0: Pole sana, pole sana. Ebu fanya hivi, unasikia? Ebu, twende zanati hapa raka raka. Eliza! Wa Eliza! Eliza! Eliza!
2: Abe!
0: Ebu kimbia hapa mara moja, kimbia! Kimbia! Asa, Eliza! Ebu kimbia haraka sana pale wanapokunywa kahawa, unapofahamu?
2: Ndiyo.
0: Unamuona huyu wifi yako ana hali yake sio nzuri. Ebu kimbia haraka umwambie natangulia na wifi yako hapa, sawa? Zanati pale. Aja pitilizie kwa sija hapa nyumbani, umesikia? Kimbia haraka. Kimbia. Pole mama. Twende zanati. Twende haraka. Huyu mtoto leo kila saa kwenye kahawa nini? Anaacha mwanamke mjomzito alafu anafanya mambo ya kichenzi. Eh? Sasa twende zanati haraka. Twende.
2: Kaka.
3: Nini mdogo wangu?
2: Baba anasema hivi. Uende kule kwa zanati ya kijiji.
3: Kuna nini?
2: Ameenda huko.
3: Na mke wangu? Sawa, hem kimbia na kuja.
2: Amesema usiende nyumbani.
3: Sawa, oya di. Hem niangalizie huu mzigo mwanangu. Mimi nakimbia kidogo, nasikia hali ya mke wangu
0: ishabadilika. Shida gani?
3: Hali ya mke wangu ndugu yangu ishabadilika.
0: Okay.
3: Oya
0: bora. Oya, poa, amna noma na mwanamke anakuja huko. Ngoja nifunge hii gari.
4: Haina noma.
0: Haya. Nesi.
5: Mzee shikamo.
0: Marahaba. Samani. Naona kama una haraka unaelekea huko.
5: Nataka kuwahi kwenye chumba kimoja hapo, kuna mzazi hapo ameingia sasa hivi.
0: Naomba kuuliza. Kuna binti fulani ni mkama wangu, nilikuwa nimemleta.
5: Mzazi aliingia hapo sasa hivi.
0: Ndio, vipi?
5: Amejifungua salama, ongereni sana, amejifungua mtoto wa kike.
0: Asante sana sana. Tulia. Wewe kijana tulia. Mimi ni nani yako? Mbona unakuja haraka?
3: Baba, shikamoo baba.
0: Marahaba. Unaniona mimi na wasiwasi kama wewe?
3: Amna babangu.
0: Tulia sasa. Tulia.
3: Mke wangu yuko.
0: Tulia. Nikikwambia tulia, acha maswali. Umeelewa? Nimepata taarifa kwa nesi. Nesi sasa hivi amekuja hapa ameniambia.
3: Nesi.
0: Amesema amejifungua salama na amejifungua mtoto wa kike. Sasa, lakini ile tabia kuondoka bila taarifa mimi. Sasa, nisike kuwepo, huyo mtoto ingekuwaje?
3: Nashukuru sana baba kwa kumleta hospitali. Nesi, naweza kumuona mke wangu?
5: Ndio, naweza kumuona.
3: Sawa. Mke wangu. Asante sana mke wangu, umeniheshimisha. Katoto kangu ndaka. Kazuri, kama mama yake. I say. Kuli kanafanana na mimi, mke wangu. Kanafanana na mimi. Ni mimi kweli?
5: Shingo
3: la bibi yangu hili. Aisee, katoto kazuri mke wangu. Hongera sana.
6: Asante.
3: Unaruhusiwa lini? Daktari amesema lini unatoka?
6: Natoka kesho.
3: Kesho? Pole na majukumu.
6: Unaweza kumbeba mtoto?
3: Si ndio maana nakashikilia sikachi.
7: Hongera sana shoga yangu.
6: Asante.
7: Mtoto kazuri kweli.
6: Yaani mzuri, anafanana na simba.
7: Hila, mtoto anafanana na pacha.
6: Wewe hebu nyamaza, hapa tuko hospitali. Tena hata na simba asija kasikia. Maana yuko hapo nje.
7: Sawa, kwa niendeleaje?
6: Niendelee vizuri.
7: Hila, huyu mtoto anafanana na pacha kweli.
6: Wewe umeendetea matunda au?
7: Ndiyo, sijali, yako tu hapo nje nitakuletea.

0: Glory.
1: Ni mimi shemeji.
0: Mambo vipi?
1: Poa, za kwako?
0: Safi, za masiku.
1: Ni nzuri sana shemeji yangu.
0: Naona unazidi kunawiri kutakata tu mtoto.
1: Ndio, na kuona tena unazidi tu kutakata. Masha.
0: Aise, nilikuwa nimeenda kwa mgodini huko, nimeenda nimechimba mashimo lakini nimerudi sina kitu. Vipi lakini huyu sweetie? Anaendeleaje?
1: Sweetie, shemeji yangu nakuletea habari moto moto.
0: Habari moto moto?
1: Ndio.
0: Niambie, niambie.
1: Yezi poke kwa furaha kweli kweli.
0: Atakuwa ananisubiri najua. Ehe.
1: Sweetie kajifungua mtoto wa kike.
0: Mtoto wa kike?
1: Ndio.
0: Na ni muda mrefu sana. Itakuwa mwanangu amekua. Yuko wapi? Yupo nyumbani kwao au yuko wapi?
1: Hapana. Mwenzako kashaolewa kitambo sana.
0: Unasema nini?
1: Kashaolewa.
0: Nani tena kamuoa kipenzi changu?
1: Si unamjua Simba?
0: Simba, Simba, okay, nimemkumbuka yule kijana.
1: Huyo huyo.
0: Kwa Simba ameona aoe mke wangu, aoe na mtoto wangu, si ndio?
1: Wewe kafuatilie damu yako.
0: Shemeji nasema hivi. Afe kipa, afe beki. Mimi nataka damu yangu. Kama anaoa, amuoe huyo sweet. Ila mimi nataka damu yangu. Unanisikiza vizuri shemeji?
1: Nakusikiliza vizuri sana.
0: Nitafanya tukio vyombo vya habari vyote vianze kunisimulia mimi. Mimi sio mweo. Ile damu yangu, siwezi kata damu yangu ipotee.
1: Nakujua, nakujua wewe ni kijana kweli.
0: Naomba unielekeze. Yuko wapi sweet nyumba nayo kaa? Yaani natoka hapa sasa hivi moja kwa moja naenda kufuata damu yangu.
1: Umeona ukipita ule mtaa wa makumbusho? Pale mtoni pale.
0: Naomba nitakuja nichukue na namba zako za simu baadaye. Ngoja niende sasa hivi.
1: Wai sana, usichelewe.

0: Odi. Odi. Odi hapa.
1: Karibu. Pacha. Na nani kakuwekeza hapa?
0: Haina pacha wala haina nini. Sweetie, naomba nikuulize. Uliamua kunikimbia kuja kuolewa au?
1: Pacha, naomba uondoke. Hapa naishi na mume wangu.
0: Sweetie, usinifanye mimi mjinga. Nitakuumiza. Naomba damu yangu. Naomba huyo mtoto wa kike uliyemzaa unipe damu yangu niondoke. Kama na anajiweza atafute mtoto wake. Sijaje hapa kwa mambo mengi. Kama umeamua kuolewa, olewa.
1: Naomba uondoke, tufanye haraka. Mume wangu sijaka nikuta.
0: Nifanye haraka, nipe damu yangu niondoke nao haraka haraka. Sio niondoke hivyo unavyotaka wewe. Mimi simuogopi mume wako wala babake mume wako.
2: Damu gani? Wewe fiti. Sijasikia vizuri. Damu gani? Oya, bro. Damu gani unaizungumzia hapa?
0: Alafu wewe kujidai umeweuka akili, kujidai unajitoa ufahamu.
2: Samahani kakaangu. Unaweza ukanijibu? Damu gani na mtoto gani mnayemzungumzia?
0: Mtoto wangu aliyezaa Sweetie, huyo damu yangu ndo naitaka, nimekuja kuifuata hapa.
2: Sweetie, mbona sielewi? Unajua mnanichanganya.
1: Mume wangu, yeye alikuwa mpenzi wangu wa zamani. Kwa tuliachana nilikuwa na mimba ya miezi mitatu.
2: Ina maana umenifanya mimi nimelea damu ambayo sio ya kwangu?
1: Mume wangu, naomba unisamehe.
0: Sikilizeni, msamaha mtamana baadaye. Mimi naondoka. Sweetie, nyumbani unapajua. Beba mtoto ndani ya masaa 72 nilete mtoto wangu kabla sijafanya kitu kibaya. Simuogopi mtu yeyote.
2: Oya bro, naomba uondoke. Naomba uondoke.
0: Dogo, naondoka, lakini nakuhakikishia damu yangu ikiendelea kuwa hapa, nitawapiga moto huko ndani.
2: Sweetie, hivi wewe ni mwanamke wa namna gani? Au wewe ni kiumbe cha namna gani? Umenifanya nimelea damu ambayo sio ya kwangu. Eh? Yaani kuanzia anazaliwa mpaka sasa mtoto ana miaka mitatu. Ina maana Sweetie, wewe ni mwanamke wa namna gani? Au wewe ni kiumbe cha namna gani?
1: Mume wangu nisamee.
2: Umenifanya nimelea mtoto ambaye sio wa kwangu. Na usamee na mlishe.
1: Hai basi ameisha, nisamee.
2: Yameisha. Yameisha, una haki gani yameisha? Hivi unajua uchungu naosikia wewe?
1: Mungu nisamee.
2: Unajua madhara ya kulea mtoto ambaye sio kwako? Umenifanya nimetamba kwa mtaani. Nimehangaika, nimetamba, kila mtu anajua na mtoto.
1: Basi najua nimekosea, lakini tusameane tu.
2: Nikusamee?
1: Nisamee.
2: Nikusamee?
1: Leo.
2: Wewe mpumbavu sana wewe. Jinga sana wewe. Ngoja niondoke. Naomba nikirudi hapa. Mpumbavu wewe.

0: Vipi, mbona leo uko kinyonge sana? Alafu unalia nini bana? Machozi yanatoka ya nini wewe? Simba, shida nini Mnyamwezi?
1: Ndugu yangu, haki ya Mungu nimeamini wanawake. Wanawake tunatakiwa tuishi nao kwa akili. Ila mimi huyu wa kwangu nimeshindwa kabisa kuelewa.
0: Umeshindwa kuelewa kwa tatizo gani eh? Kuna shida gani bana? Hebu niweke wazi nijue tatizo ni nini. Ndoa ya juzi tu leo imeshakuwa maneno. Mtoto mwenyewe bado mdogo ndo ana miaka mitatu. Leo hebu acha bana. Hebu niambie tatizo ni nini?
1: Ndugu yangu, hivi unaweza kuamini kwa nikikwambia ile mtoto sio wa kwangu?
0: Unasema nini wewe?
1: Nimeshindwa kuamini kama wewe ambavyo unakuwa.
0: Mtoto sio wa kwako?
1: Ndio, na amekuja basha yake mmoja. Anjita sijui pacha. Amekuja eti anasema ile damu ni ya kwake na waliachana akiwa na mimi. Mimi nashindwa kuelezea ndugu yangu.
0: Kwa hiyo yani ni maamuzi gani sasa ambayo yanatokea? Yani yeye anachotaka ni nini?
1: Anataka mtoto wake. Mimi sitaki kumtoa yule mtoto. Nimehangaika sana kumlea yeye pamoja na yule mtoto. Alafu leo nasikia tu maneno yanakuja juju. Mimi naanza nifanye kitu kibaya sana kwa yule mwanamke. Ndugu yangu, ukija kunisikia mimi niko sehemu yote ile. Yule mwanamke mimi.
0: Hebu nyamaza bana, hebu nyamaza na wewe. Ni mawazo gani hayo unayoyafikiria sasa? Mbona unaenda kuwaza vitu vya ajabu? Eh? Yaani Simba, mimi nakutegemea kwamba una akili timamu uanze kufikiria kutenda vitu vibaya kwa uzeji wewe huko. Ndicho nitaka kukifanya. Eh?
1: Ndugu yangu, mimi nitakuwa mtu wa namna gani? Emfikiria. Nyie ndugu zangu wote mna watoto. Lakini mimi tu nilikuwa nimefurahia kwa sababu hii nilikuwa nimeshaishi kama damu yangu, lakini kumbe sio. Kila mtu ana mtoto.
0: Wewe hebu nyamaza. Afu unalia nini? Mungu hajakupangia bado kijana mdogo. Utapata tu kama imetokea ni hivyo. Hebu tulia ndugu. Hebu tulia. Ngoja nikuchukulie maji kwanza. Hebu tulia. Ngoja nikuchukulie maji kwanza.
1: Kijana mdogo miaka 40. Nasema ni kweli. Hebu tukuelewe.

0: Odi hapa. Odi. Ah, mzee Bonjua upo?
1: Ah.
0: Mzee mwenzangu, makanyaga?
1: Na mzee Bonjua, shikamoo.
0: Maraba, nikuwa nasikia Odi ila mawazo ya likuwa mengi kichwani mwangu.
1: Mawazo haya vipi? Punguza mawazo. Unajua na muda mrefu nilikuwa sipo, lakini hivyo kuja nimepata taarifa ambazo sio rafiki, nimeona kwamba nifike kwanza nikusalimie. Na ndio maana bisha hodi kuitikia na kwa kazi. Kwa nini mzee?
0: Huu mji unaona ni mkubwa sana, lakini nimebaki pweke. Kwa hiyo hata zile ndege zilizokuwa zinalia hapa sasa hivi zimenikimbia. Nimebaki, unavyoniona nimebaki mimi mwenyewe na hivi viti. Kwa hiyo nashindwa ndugu yangu. Ulikuwa unabisha nasikia sasa ile sauti ya kuitika nilikuwa sina.
1: Ni kweli, ukitazama na umri ulivyoenda ni changamoto. Sasa unawezaje kuishi peke yako humu ndani na vijana wako? Nilisikia alipata matatizo. Ilikuwaje kwa ajabu, niambie.
0: Mimi niseme hivi. Unapotaka labda kuwa na mwenzako, mwenzako azungumze kitu kweli. Akizungumza kitu uongo, matokeo yake yanakuwa ni hatari. Umekuja hapa nimewakaribisha vizuri. Kumbe yule binti ana mwenzake na amempa ujauzito. Baadaye mwishoni kabisa inaonekana kwamba yule mtoto si wa kijana wangu Simba. Sasa kijana wangu Simba akawa amerukwa na akili, akaua yule mtoto. Sasa mimi nafikiri watu, sasa jamii inayotuzunguka, tusiwadanganyifu vijana. Nashauri vijana, na wewe mzee mwenzangu una vijana, uwashauri kwamba matukio kama haya ni ya kupukana nayo. Sasa unavyoniona hivi ndugu yangu, nimebaki hivi hivi, nimebaki hivi. Kijana amefungwa maisha, ametoka hapa na miaka 40. Sasa miaka 40 na maisha si ni wao koko. Nazungumza kwa uchungu kwa sababu nilikuwa na kazi, kijana anisaidia. Nilikuwa nataka kujenga hapo, matofali angefyatua, kupalia mahindi nini na nini. Alikuwa anisaidia kusomba nini. Unaona sasa hivi nimebaki peke yangu. Wewe unanionaje ndugu yangu sasa hivi? Hata nimebadilika kwa sababu ya upumbavu wa mtoto huyo.
1: Ni kweli Mr. Bonju.
0: Nimepata bonde kubwa sana. Sasa nimebaki upweke, angalia hata nyasi zimeingia mpaka ndani ya nyumba. Yaani hayo yote ni kwa sababu ya matatizo ya mtoto huyo.
1: Ni kweli, maana nguvu zimekuishia. Hata kulima kwenye uwezi
0: sasa hivi. Hata sasa hivi ninavyozungumza hivi, unaona hata mapigo ya moyo yanazidi kwenda. Nimezidi kuathirika kiafya hata kiakili. Ninaomba ndugu yangu uniruhusu niende kupumzika. Hii ni wazi mambo ya kesho. Yaani sasa hivi akili yangu iko mbali sana.
1: Mimi ngoja nende.
0: Asante sana.
1: Pole sana.
0: Asante.
1: Haya.
0: Haya.
2: Sayari. Sisi ni wana sayari.
3: Anaitwa Abdalla Asmani, jina la sanaa naitwa Simba, Simba Immortality ndio jina ninalotumia kwenye sanaa. Katika nafasi nilocheza huu, nimecheza kama muuaji ambaye nilifanya mauaji kwa binti yangu mdogo baada ya kusikia kuwa sio damu yangu. Lengo kuu ni kuelimisha kwamba hata ukifanya hivyo bado kuna hatua mbaya ambayo itakupata, ambayo sio nzuri pia kutokea katika jamii, lakini pia sio vyema kujichukulia maamuzi mkononi. Kwa hiyo vijana wenzangu, tujitahidi sana kuwa na maamuzi yenye busara hata kama likitokea jambo gani gumu.
4: Kwa majina naitwa Amina Pita, jina la sanaa natumia Sweety. Kwenye mchezo nimecheza kama binti aliyekuwa na mimba. Ujumbe na washauri wa dada wote, wao wanasema ukweli wakiwa kwenye ndoa zao, ili kuepuka matatizo kama haya yaliyotokea kwenye igizo.
5: Kwa jina naitwa Margaret, lakini jina la sanaa natumia Grace. Nimecheza kama mtoto aliyenyongwa.
6: Kwa majina naitwa Kulwa Ezeka Ngabi almaarufu Mapacha. Kwenye mchezo huu nimecheza kama baba halali wa mtoto. Ujumbe wangu kwa vijana, unapokuwa umempa binti ujauzito alafu unaacha kulea, kuacha kumhudumia yule binti, baadaye muda umeenda unajikuta unaenda kudai yule mtoto, unakuta unaleta migogoro isiyokuwa na sababu za msingi. Kama unajua ile ni damu yako, basi pambana na kiumbe chako kuliko kwenda kuleta migogoro na kuleta maafa ambayo yanatokea mbele yasiyokuwa na sababu za msingi.
0: Kwa majina naitwa Daudi Malima. Jina la usanii ni Bonjour Jama P.
7: Kwa majina naitwa Night Peter, jina la sanaa tumia Glory. Kwenye mchezo nimecheza kama rafiki yake na Sweet.
8: Jina naitwa Ripley Hakim, kwenye mchezo nimecheza kama Nesi.
9: Naitwa Robert Juma Busoko, ukipenda jina la sanaa uniite Makanyaga mtoto mwema mstarabu. Kwenye mchezo nimecheza kama rafiki yake Bonjour, aliyekuja kumshauri baada ya kukuta kijana wa Bonjour amenyonga mtoto.
10: Naitwa Doto Ezekiel Ngabi almaarufu Mapacha. Kwenye mchezo huu hapa nimecheza kama rafiki yake Simba.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Watu sita wamefariki dunia na wengine watatu kujeruhiwa kutokana na ajali iliyohusisha basi la abiria aina ya haya na lori lenye tela. Wachimbaji wadogo wa kijiji cha Nyaburundu kata ya Ketare wilaya ya Bunda wamewasilisha kero na changamoto zinazowakabili katika shughuli za uchimbaji. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 1,500 wamefariki kutokana na mlipuko wa Ebola. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Wachimbaji wadogo wa kijiji cha Nyaburundu kata ya Ketare wilaya ya Bunda wamewasilisha kero na changamoto zinazowakabili katika shughuli za uchimbaji mbele ya mbunge wa jimbo la Bunda katika kikao maalum kilichowakutanisha wachimbaji, viongozi wa serikali na wataalamu wa sekta ya madini kwa lengo la kutafuta suluhu ya changamoto hizo.
1: Ofisi za hao mabwana tunaziogopa sana sana. Maana ukienda mfokea hatimaye kesho akupi nini? Leseni. Sasa ukienda pale lazima umpe usifa nini? Lakini wewe tunakuongea kwamba bwana tulikutuma wewe. Sasa kwa sababu tulikuwa tunasikitika kwamba kwa sababu tumenyanyasika vya kutosha. Hata kile kidogo tunazana nduni za ponchi. Hao watu wana mitambo inakwenda mita 500 lakini anataka haja acheze atimbe na sisi. Sasa tunahitaji mzee nani mbunge wetu. Hili jambo utumie mbinu zozote. Kwa sababu ofisi zingine hizi tunapokwenda wanataka tuende kisheria. Huyu bwana alikuwa anaongea hapa taratibu za kisheria. Lakini hata hao watafiti mheshimiwa, yale maeneo tunayokuambia yameanza kuchimbwa na wazazi wetu miaka 70. Alichowazimia mkuu wa wilaya, alitoa maagizo kwa wahusika kwamba eneo lile sisi wachimbaji wadogo tuungane tukate nini? Leseni na atukubalie tuweke nini? Leseni ndogo. Na tuko kwenye mchakato huo.
0: Katika kikao hicho, afisa madini wa mkoa wa Solomoni Mwambeje ametoa ufafanuzi kuhusu taratibu za uchimbaji akisisitiza umuhimu wa kufuata sheria na kuwa na nyaraka zinazotambulika wakati wa kufanya shughuli za uchimbaji katika maeneo mbalimbali.
2: Barua zinazotolewa kwenye mamlaka za serikali za mitaa, kwa mfano kwa mkoa wa wilaya, kwa DAS pale au kwa mkoa kwa rasi, zile ni barua za kuwatambulisha, sio leseni. Na zile sio kwamba zinamruhusu kuchimba. Huwezi kumtambulisha kama mtu hana leseni. Viongozi wetu basi rasi anapomwandikia barua ni lazima kuwe na nakala ya leseni. Kwa hiyo sasa kama wao walikuja hawajaonyesha leseni, wanaonyesha barua tu, hilo ni kosa. Lakini basi hawezi kumtambulisha mtu kwenye mamlaka hizi za chini kama hana leseni. Kwa sababu ndio kitu cha kwanza unachoandika kwenye barua. Kwa mfano, hata sisi hapa, hizi leseni ndogo za uchimbaji, tukikupatia ile leseni, tunakupa masharti ya leseni. Sawa? Tunakupa na barua ya kukutambulisha kwa katibu tawala wa wilaya ilipo leseni yako. Yeye.
0: Akizungumza baada ya kusikiliza kero hizo, mbunge wa jimbo la Bunda ameahidi kuzifikisha changamoto zilizowasilishwa kwenye mamlaka husika ili zipatiwe ufumbuzi wa kudumu.
3: Kwanza la kwanza taarifa zote ambazo zimetoka hapa tutazipeleka kwa maeneo husika. Zile ambazo zinawezekana kwenye mkoa tutatatua kwenye mkoa. Zinazowezekana kwenye taifa tutatatua kwenye taifa. Lakini pia kwenye maeneo wale watu ambao hawatii maagizo ya serikali za vijiji, tumeambia tumesha hapa watu wa mkoani, afisa madini wa mkoa wawaite ili kutii maagizo ya vijijini. Kwa hiyo wanatafikia kushirikiana na kijiji ili kufanya maendeleo. Sisi kazi yetu ni kutetea wananchi. Kwa hiyo wachimbaji wadogo tumeambia waandike barua kujieleza na mambo yako, kumwomba waziri awasaidie kwenye maeneo madogo ambayo yako chini ya leseni ya watu waliochimba, wale watu wachimbaji wakubwa wape yale maleseni, yani zile leseni ndogo ili waendelee kuchimba. Kwa sasa hivi waruhusu waendelee kuchimba ili watakapokuja wengine watafanya miafaka.
0: Aidha, kupitia kikao hicho, kwa kutambua mchango wa mwenyekiti wa kijiji cha Nyaburundu katika kutatua changamoto za wananchi, Hamisi Saidi Madoro, mbunge, wachimbaji pamoja na viongozi wengine wa kiserikali wamechangisha fedha kwa ajili ya kumnunulia pikipiki itakayorahisisha utekelezaji wa majukumu yake, ambapo kimepatikana kiasi cha fedha shilingi milioni 1,900,000, huku ahadi ikiwa ni shilingi 100,000 na 90,000. Arusha. Watu sita wamefariki dunia na wengine watatu kujeruhiwa kutokana na ajali iliyohusisha basi la abiria na lori lenye tela katika eneo la Naiti kata ya Makuyuni wilayani Monduli mkoani Arusha. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi mkoa wa Arusha, ajali hiyo ilitokea Julai 30, 2026 majira ya saa 12:40 jioni katika barabara ya Arusha Dodoma. Watu watano walifariki papo hapo huku mmoja akifariki akiwa anapatiwa matibabu hospitalini. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa chanzo cha ajali hiyo, huku majeruhi wakiendelea kupatiwa matibabu na miili ya marehemu imehifadhiwa katika kituo cha afya Makuyuni kwa taratibu zaidi. Serengeti, katika kuendelea kudhihirisha ubora wa huduma zake na kuwazawadia wateja wake, kampuni ya mawasiliano ya Yas kanda ya Mara Kusini imekabidhi hundi yenye thamani ya shilingi milioni moja kwa mshindi wa kampeni ya Ikiingia tu Goli, kampeni maalum iliyoendeshwa wakati wa michuano ya kombe la dunia. Mshindi wa zawadi hiyo, Lightness Mushi, mkazi wa wilaya ya Serengeti, amesema hakutarajia kuwa mshindi wa kampeni hiyo.
4: Nashukuru kwanza kwa kuleta draw hii, na pia nawashukuru kwa huduma zao nzuri. Nilifurahi, lakini pia nilikuwa na wasiwasi kidogo isije ikawa ni matapeli. Kama unavyojua ni ngumu kwa mimi, lakini pia kilichonipa matumaini ni kwa sababu nilipigiwa na namba ile ya namba 100 ile ya huduma kwa wateja, na simu iliita mara ya kwanza sikupokea kwa sababu nilijua labda ni matangazo ya afya au vitu vingine kama hivyo. Bena simu ikarudiwa mara ya pili, ndio nikaomba huduma nikapokea, na nilipopokea nikishangaa napokelewa na watu wenye vibe nini. Na baada ya kuongea ndio akaniambia tunaomba tukupe habari njema, nikamwambia ehe, akaniambia basi namba yako imekuwa namba ya ushindi kwa leo ambao watumila.
0: Hafla ya kukabidhi hundi ya mshindi huyo imefanyika katika ofisi za Yasi zilizopo mtaa wa FM mjini Mugumo wilaya ya Serengeti mkoa wa Mara. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa, zaidi ya watu 1500 wamefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mamlaka zikionya juhudi za kudhibiti ugonjwa huo bado zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa. Takwimu za serikali zilizotolewa siku ya Alhamisi zilionyesha kuwa hadi Jumanne jumla ya visa 3442 vya Ebola vilikuwa vimethibitishwa nchini humo, ambapo watu 1521 wamepoteza maisha. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC kimesema ongezeko hilo kubwa la vifo kwa kiasi fulani linatokana na visa na vifo vilivyokuwa havijathibitishwa au kurekodiwa katika taarifa zilizopita. Wakati huo huo, nchi jirani ya Uganda imetangaza kuwa haina tena maambukizi ya Ebola baada ya mgonjwa wake wa mwisho kuruhusiwa kutoka hospitalini katikati ya mwezi Juni. Mlipuko huo ulitangazwa rasmi Mei 15 na umehusishwa na aina ya virusi vya bundibugyo ambavyo kwa sasa havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. Na rais wa Arbel

0: imefichwa katika mizigo ya kibiashara. Tukio hilo liliibua maswali kuhusu udhibiti wa usalama katika viwanja vya ndege na taasisi za serikali. Afrika Magharibi imeendelea kuwa njia muhimu ya usafirishaji wa kokaini kutoka Amerika Kusini kuelekea masoko ya Ulaya. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu sita wamefariki dunia na wengine watatu kujeruhiwa kutokana na ajali iliyohusisha basi la abiria na lori lenye tela. Wachimbaji wadogo wa kijiji chenye Burundu kata ya Kitare wilaya ya Bunda wamewasilisha kero na changamoto zinazowakabili katika shughuli za uchimbaji. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 1500 wamefariki kutokana na mlipuko wa Ebola. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazina FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
2: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
1: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
3: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
1: Tunaleta mjadala.
4: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
1: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
5: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
1: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7:00 mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi.

0: Vyote shilingi laki tatu na hamsini tu. Au kwa cash, shilingi milioni mbili na laki nane. Unipata matengenezo bure kwa miaka mitatu. Warranty engine kwa mwaka mmoja. Pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150. Unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder. Smart TV ya inchi 43 4K. Au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7. Mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank. Kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150. Chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
3: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
2: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
4: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
2: Tunaleta mjadala.
5: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
2: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
6: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
2: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7:00 mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
7: Dakika ni ya 19 baada ya saa 6:00. Msikilizaji, ni kukaribishe sana kwenye kipindi cha Sema Usikike, na leo ikiwa ni Jumamosi tarehe mosi mwezi wa 8 mwaka 2026. Kama kawaida unapata nafasi, ni jukwaa muhimu hili ambalo linakupa nafasi wewe msikilizaji ya kufuatilia kipindi hiki cha Sema Usikike. Lakini kupitia kipindi hiki unapata nafasi ya kutoa maoni yako kwa njia ya simu, lakini pia tunakufikia hata wewe mwenyewe msikilizaji kuzungumza masuala mbalimbali ya kimaendeleo, lakini pia masuala ya kijamii katika kipindi hiki cha Sema Usikike. Leo utasikiliza ni marudio ambapo inahusiana na nafasi ya waelimisha rika kutoka shirika la IKAA. Utapata nafasi ya kufuatilia kipindi hiki ni marudio. Kumbuka ya kwamba ni marudio. Hivyo basi msikilizaji, ni kusihi sana uweze kufuatilia kipindi hiki cha Sema Usikike. Nami mwongozaji wako ni Teddy Thomas, uweza kuniita Double T. Karibu uweze kujumuika nami.
8: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi cha Sema Usikike. Na kama ilivyo kawaida kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike, yamekuwa mambo mbalimbali yakijadiliwa na hasa ambayo yanaigusa jamii kwa kuangalia mambo mbalimbali. Lakini kwa siku ya leo, kile ambacho nimekuandalia msikilizaji na kile ambacho kitasikika ni kuhusiana na nafasi ya waelimisha rika katika kuleta mabadiliko au tabia chanya kwenye jamii. Na hapa studioni nitakuwa na wageni ambao watasikika, utawasikiliza wakizungumza kuhusiana kile ambacho nimekufahamisha. Jina langu ni Teddy Thomas, waweza kuniita Double T, nitakuwa nawe hadi pale nitakapohitimisha kipindi hiki cha Sema Usikike. Na kama nilivyokufahamisha msikilizaji kwamba nitakuwa na wageni hapa studioni, niko na Rorini Riatu, huyu ni afisa ufuatiliaji na tathmini kutoka shirika lisilo la kiserikali ikao. Lakini nitakuwa naye Nyabitara Mashauri, huyu ni mwelimisha rika, pamoja na Chikuta Mtaki, naye ni mwelimisha rika. Karibuni sana studio za Radio Mazingira FM.
9: Asante sana.
8: Tukiangalia mada yetu ambayo inasema kuhusiana na nafasi ya waelimisha rika katika kuleta mabadiliko au tabia chanya kwenye jamii. Nikianza na wewe afisa mfuatiliaji na tathmini, kwa nini nimekuja na swala zima la rika? Karibu sana.
9: Kama nilivyotambulishwa, mimi ni Lauren Liatu kutoka ikao. Na mradi wetu Ulevi Sio Dini ni mradi unaolenga kupunguza madhara yatokanayo na vileo, lakini unatazamia pia kuona matumizi ya vileo hasa kwa vijana, na tunaangalia pia upatikanaji wa hivi vileo katika kata wilaya 4 zilizoko mkoa wa Mara, tukiangalia Musoma mjini au manispaa ya Musoma, Musoma wilayani, tukiangalia wilaya ya Butiama, na tukiangalia pia wilaya ya Bunda. Na mradi huu katika njia mojawapo ya kusaidia vijana waepukane na madhara yanayotokana na vileo ni kutoa elimu. Na njia mojawapo ya kutoa elimu huu tunatumia ni uelimishaji rika. Hasa tukisema rika kwa rika wapeane elimu. Na ikao Tanzania tumewapa mafunzo vijana 48 kutoka kata 16 ndani ya hizi wilaya 4. Na tuna hawa vijana wetu wanakuwa kama mabalozi kuwasaidia vijana wenzao ili waweze kuwapa elimu ya madhara ya vileo katika afya yao, katika uchumi, katika familia, katika mazingira na katika jamii nzima, tukiamini kwamba vileo au utumiaji mbaya wa vileo au pombe ni kikwazo kwa maendeleo ya jamii, hasa vijana na watoto na familia kwa ujumla. Uliuliza swali zuri kwamba vijana sasa tunasema hawa waelimisharika. Kwa nini hawa waelimisharika? Waelimisharika tunawaona kama mabalozi mfano, kwa sababu wanatoka kata husika, wanatoka vijiji husika, mtaa husika. Na vijana wengi wanajifunza kupitia vijana wenzao. Katika tathmini tuliyofanya mwanzoni ilituonyesha sababu kubwa na ya kwanza ya vijana kutumia vileo. Hii tafiti ilifanywa kuanzia miaka 14 mpaka 45. Ilionyesha kwamba chanzo cha wao kuanza kutumia pombe ni marafiki, au tunawaita peer pressure kwa Kiingereza, ambayo inawafanya hawa watu waanze kutumia pombe. Sababu nyingine ilikuwa familia au tu kufanya utafiti kuona pombe ina ladha gani, lakini chanzo kikuu ilikuwa ni vijana wenzao. Sasa tukaona kwa nini kijana mwenzake ambaye ana mfano mzuri kwenye jamii asiwe chanzo cha kumpa elimu kijana mwingine ambaye labda anatamani kuanza kutumia pombe au ameshaanza kutumia pombe au kabisa ameathirika na utumiaji wa pombe kupita kiasi. Ndio sababu kubwa moja wapo ambayo sisi tunawatumia waelimisharika. Na hapa tuna pia waelimisharika pia wenyewe watakuja kutuambia wao wameonaje. Lakini sababu kubwa ni hiyo, kwa sababu sababu moja wapo ambayo imewafanya vijana wetu ambao tunafanyia kazi huu mradi waijiingize katika matumiaji ya ulevi au kunywa pombe kupita kiasi, sababu pia ni sinikizo la rika ama peer pressure.
8: Mhm. Sawa, umezungumza pale mwanzoni kwamba mnafanya kazi kwa wilaya 4 katika mradi huo. Ni kwa nini wilaya hizo?
9: Kwa nini wilaya hizo? Swali ni zuri. Katika pia tafiti hii mradi wetu umefanya kwa mara ya pili huu, na kama matokeo bado ulikuwa una uhitaji mkubwa. Mfano, katika watu 337 tuliowahoji katika hizi wilaya, Bunda na Butiama inaongoza katika tafiti yetu kwa vijana wanaotumia pombe. Na hata ukiangalia kwenye tafiti nzima unaweza kuangalia umri ambao kijana ameanza kutumia pombe ni chini ya miaka 18. Yaani watoto, kwa lugha ya rahisi, watoto wa miaka 14 mpaka 17 walichukua 10.5%, wanaonyesha kwamba wameanza kutumia pombe. Sasa ikiwa ni miaka 14 mpaka 17 ameshaanza kutumia pombe katika hizi wilaya zetu 4 ambazo tumezifanyia. Tunatamani kufika mkoa mzima, lakini hii ni mkoa tumetanua wilaya zilikuwa 3 mwanzoni katika huu mradi wa Ulevi Sio Dili, tukaongeza wilaya moja na huenda tutaendelea mbele kulingana na vile uhitaji unavyoonekana. Lakini katika hizi wilaya tatu ambazo tayari tulishazifanyia kazi ilikuwa ni Bunda, Butiama pamoja na Musoma, bado uhitaji ulikuwepo. na hata uhitaji kuonyesha pia Musoma vijijini uhitaji unazidi, ndio maana tunaendelea kuongeza nguvu kazi katika hizi wilaya nne, kwa sababu tafiti zetu tunazoendelea kufanya bado zinatuonyesha hili kundi ni kubwa linalojihusisha na pombe. Na mwanzoni tuliwaacha vijana wa, tunasema vijana walioko ndani ya shule. Mradi huu sasa unagusa vijana wa ndani ya shule na nje ya shule. Kwa hiyo angalau tunajaribu tunasema kukava au kufikia vijana wote na mahali popote walipo.
8: Shukrani sana kwa maelezo hayo. Na kuna kitu ambacho umekizungumza kwamba ni mara ya pili sasa, si ndio? Kwa mara ya kwanza utekelezaji uliendaje?
9: Utekelezaji ulienda vizuri. Tunashukuru sana serikali za wilaya husika, yani Butiama, Bunda mji tunasema, na Musoma. Walitupa ushirikiano mzuri, lakini pia ngazi ya kata, kuanzia ngazi ya wilaya mpaka ya kata, wanajamii wenyewe. Na hao ndo waliotupa nafasi sisi ya kurudi tena kwa mara ya pili kuendelea kuongeza nguvu. Kwa mfano, katika vikao tunavyofanya na jamii tunaviita community dialogue, au vikao vinavyofanywa na sisi na wanajamii, walituambia sana, ingawa mnagusa vijana moja kwa moja walioko nje ya shule, lakini kundi kubwa liloanza kutumia vileo na liloathirika liko shule. Tusingepata wazo la kuongeza sehemu ya utekelezaji mashuleni kama sio na kijiji wenyewe alisema. Lakini pia tumeongeza huo mradi kwa sababu tulitoa elimu, hata ikaonekana kuna mengi yanatakiwa kuongezeka. Mojawapo ni tulitamani sana jamii itambue kwamba utumiaji wa pombe kupita kiasi ni vikwazo katika maendeleo. Na kama kitu ni kikwazo, tulitamani kuona jamii kitamani kutengeneza mabadiliko ambayo yataishi. Sasa mabadiliko yatakayoishi, mojawapo ni kujiwekea taratibu za kufanyaje, za kuratibu. Labda ni uuzaji wa pombe au upatikanaji kwa urahisi. Mojawapo ya sababu zinazofanya watu na vijana wanajihusisha na matumizi ya pombe ni ziko kila mahali. Ziko dukani, akienda anaziona. Ziko karibu, unakuta mtu anauza pombe huko karibu na hospitali. Ziko karibu na shule. Iko kila mahali. Kwa hiyo anaweza kuipata kila mahali kiholela. So tunatamani tuendelee kutoa hii elimu ili jamii yenyewe ione kwamba kuna haja fulani ya kuweka taratibu fulani. Tuna sio tu taratibu, mpangilio, kanuni, sheria ambazo hatukatazi mtu auze kileo, lakini anauza kwa muda gani? Sheria yetu inatuambia kuanzia saa 12 ndio vilabu vya pombe vifunguliwe. Je, inafuatiliwa? Ni swali ambalo tunatamani jamii endelee kujiuliza na kuona kama ifuatiliwi tufanye nini. Si ndio? Sana madukani, duka la kawaida ambalo mtoto anaenda kununua kalamu, karatasi, anakutana na watu wanaotumia pombe hapo, wameelewa, anatengeneza saikolojia gani huku kichwani? Na wakati akifika shuleni mwenzake anamwambia, nilipofeli mtihani nilichofanya ni kwenda kutumia kileo na stress zangu zikaisha. Kwa hiyo utekelezaji wa kwanza ulikwenda vizuri, lakini utuonyesha uhitaji bado upo mkubwa sana. Ndio maana tukaongeza nguvu kwa mara nyingine tena, na hata kuongeza wilaya nyingine, tukiomba jamii endelee kutupokea hata zaidi, hasa kwa awamu hii ya pili ambayo tumezingatia sana elimu mashuleni, lakini kuisaidia jamii ione kuna umuhimu wa kutengeneza kanuni, taratibu zitakazoleta mabadiliko chanya ambayo yataendelea kuishi katika jamii yao, ili kuleta mabadiliko yanayoishi. Sio kikao kiondoka na zile taratibu zinaishi. Kwa hiyo ndo tunatamani sana jamii iweze kukubali ipokee mradi wetu tena kama ilivyofanya mara ya kwanza, ili tuendelee kupunguza madhara yanayotokana na vileo.
8: Sawa, nitaendelea kubaki hapo kwenye awamu ya kwanza. Matamanio ni hayo kama ambavyo umeyaeleza. Lakini wakati mnatekeleza mradi huu, mafanikio ni kama ambavyo umesema, kulikuwa na ushirikiano. Lakini je, ni changamoto gani ambazo mlikutana nazo wakati mnatekeleza awamu ya kwanza?
9: Changamoto zilikuwa hazikwepeki, tunaweza kusema. Kwa sababu kileo au pombe ni kitu ambacho tumekuwa tunakiona, tumezaliwa kipo, tunakiona ni sehemu ya starehe. Na mojawapo ya jambo tulilikamata ni kwamba baadhi ya wanakijiji wanamtoa tuambie, yeye mmetoa wapi mradi kama huu? Mmeutoa wapi huu mradi? Hakuna mtu aliwahi kuja kuleta mradi unaohusiana na kupunguza madhara ya pombe. Yaani sisi tuache kunywa pombe. So ni inakuwa changamoto kidogo kumsaidia mwanajamii aone pombe ni kikwazo, inaweza kuwa kikwazo katika maendeleo yake. Wakati mm-hmm. ni kitu amekizoea kukiona kuanzia babu, bibi, shangazi, jamii nzima mpaka anakuwa. Tunatumia vileo tukiwa kwenye sherehe, tukiwa kwenye msiba, tukiwa kila mahali pombe inatumika kama kianzio au kishereheshaji ama kinachowapa watu moyo. Kwa hiyo ni ilikuwa ni changamoto kidogo, na ndio maana tulizingatia zaidi tuna utekelezaji huu mradi. Mojawapo ya njia yetu ni jamii yenyewe ione kuna uhitaji. Jamii yenyewe, wahusika wenyewe, na huu mradi kwa sababu unahusu vijana, ndio maana bado tunaendelea kutumia waelimisharika. Hatuendi moja kwa moja kama ikao watasema nyie mmetoka mahali pengine hamjui jamii yetu. Kwanza tunafanya kazi na jamii yenyewe, serikali husika, viongozi wa dini, viongozi wa kimila wa sehemu husika, afu na wili sharika. Kwa pamoja tunatengeneza shughuli za mradi ambazo zinatokana na tamaduni, mila zao ambazo zinawahusu wao, mazingira yao ya kawaida, ili tuweze kutengeneza mradi wetu ulete mabadiliko ambayo yanafanana na eneo lakini pia yanaoishi.
8: Mhm. Sawa. Umesema mna waelimisha rika hao. Ni kwa namna gani ama mlizingatia vigezo gani kuhakikisha mnawapata waelimisha rika ili mradi uweze kufanikiwa?
9: Samahani, rudia swali.
8: Umesema kwamba mnatumia waelimisha rika. Mm-hmm. Ni vigezo gani ambao mlitumia kuwapata waelimisha rika ili mradi wenu uweze kufanikiwa?
9: Kwanza kimoja wapo ni awe na mfano mzuri, anatambulika vizuri kwenye jamii yake, serikali ya sehemu husika, tukimaanisha serikali ya kijiji mpaka kata. Lakini pia tulizingatia elimu yake, awe anazungumza Kiswahili vizuri. Na inakuwa na faida kama anajua hata lugha ya wenyeji wenzao pia. Na hasa anapojiendesha, yani anajulikana kwa utu gani, kwa sababu ukileta kijana ambaye hana mfano mzuri pia haitamsaidia vizuri katika kuwaelimisha wenzie. Lakini pia anatambulika na serikali yake kama nilivyosema mwanzoni, na tunashukuru sana serikali za kata, za serikali za vijiji, zilitusaidia sana sana sana kuwapata hawa vijana, zilitupa mapendekezo ili kutusaidia kupata vijana ambao tunajua tutawapata wapi, hata wakiondoka tunajua tunawakuta, wanajulikana kwenye serikali yao. Kwa vigezo vilikuwa vingi, lakini angalau vya msingi vilikuwa hivyo.
8: Aha, sawa. Shukrani sana kwa maelezo hayo. Nini sasa tutarajie kwa awamu hii ya pili?
9: Aha. Tutarajie kuona kwanza utoaji wa elimu unaongezeka. Tunatarajia kuona sheria ndogo ndogo ambazo zitaratibu uuzwaji, muda wa uuzwaji, matumizi. Lakini tunatarajia kuona vijana ambao wanafanya maamuzi stahiki na sahihi kabisa anapoanza kuamua kutumia kileo, na jamii inayojua madhara ya vileo kwenye familia, kwenye mazingira yao, kwenye uchumi wao, kimaendeleo tunamaanisha, lakini pia kwenye elimu ya watoto wao. Tunatarajia kuona jamii ambayo inafanya maamuzi kwamba aha, kwenye familia yetu fulani ataanza kutumia pombe au ulevi kupita ulevi, lakini kuna madhara haya, kwa aratibu utumiaji wake kwa maendeleo ya familia na jamii kwa ujumla. Hayo ni mambo ambayo tunayatarajia, lakini pia tunatarajia kuona mashindano pia yanayofanyika shuleni ya watoto, hasa wanafunzi ambao wanaongelea kuhusiana na madhara ya pombe na madawa ya madhara ya pombe kupita kiasi na ulevi kwa ujumla pia. Yana mambo kama hayo.
8: Mtu akisikia neno waelimisha rika anaweza akafikiri ni kina nani hao? Tumsaidie pia msikilizaji anayesikiliza kipindi hiki kwamba waelimisha rika na hajawahi kukutana nao, awafahamu ni watu gani?
9: Aha, waelimisha rika ni neno la Kiswahili la kawaida tu. Ni mtu anayeelimisha rika lake. Yaani rika kwa rika au umri kwa umri unaofanana. Na kwa hapa waelimisha rika ni vijana, kwao wanahusika na kuelimisha vijana wenzao na jamii kwa ujumla. Ni mtu tu amepokea mafunzo fulani na ameamua kutumia ameamua lakini anaelekezwa pia kutumia mafunzo hayo kwa jamii fulani ambayo au kikundi fulani ambacho kinapaswa kupokea elimu hiyo kwa ajili ya kuleta mabadiliko fulani kwenye hiyo jamii.
8: Umezungumza kuhusiana na mafunzo. Wakati mnawachukua hawa waelimisha rika, kuna mafunzo mliyatoa?
9: Ndio, kulikuwa na mafunzo ambao tuliyafanya Musoma mjini, ambao waelimisha rika walikutana na mwezeshaji ambaye aliwasaidia kuona vile ambavyo kileo au kitu ambacho kinajulikana kama burudani kinaweza kuwa kikwazo. kwenye maendeleo ya jamii kuhusika. Waliona madhara kielimu yanavyoathiri elimu ya wanafunzi, watoto, madhara ya kifamilia kama migogoro ndani ya familia, uchumi wa mtu binafsi na jamii yake au familia yake kwa ujumla, kwenye mazingira, kwenye barabara, chanzo cha ajali barabarani, mojawapo ni watu kunywa pombe kupita kiasi na mambo kama hayo. Walipokea mafunzo, wenyewe wataelezea vizuri, lakini mafunzo yalitengenezwa kwa njia rahisi na ambayo itaweza kuwafikia kizazi cha sasa, wanasema Gen Z au vijana, ambao wataelewa jamii yao inaenda wapi, lakini matumizi ya uleo wakiamua kuyatumia wawe na maamuzi sahihi, wawe wanajua wanajiingiza kwenye kitu gani na kina madhara gani na watumie kwa kiwango gani.
8: Shukrani sana, ni kushukuru Rorin kwa maelezo yako hayo mazuri. Kwa sasa basi ni elekee kwenu wa elimisha rika. Nikianza nawe Mtaka. Karibu uweze kumtaki. Ya Mtaki. Karibu uweze kutueleza kwa namna ambavyo umekuwa mkifanya kazi hii ya uelimishaji rika.
10: Ya, kufanya kazi katika hili shirika la ICAO kwa sasa ikiwa ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza, wakati tunapewa mafunzo kuja kutoa hii elimu ya ulevi sio dili, mapokeo ilikuwa ngumu kwa vijana kwa sababu kilikuwa ni kitu kigeni na vitu ambavyo kwa vijana, kama kijana kumfikia tu kumwambia au kaanza kumuelezea kwamba kijana kwa mazingira alionayo ameshaanza kutumia, kwamba unampa ushauri ilikuwa ni ngumu. Lakini kwa awamu hii ya pili naona matokeo yamekuwa na yameleta faida kubwa. Kwa mfano kama faida ambazo zimepatikana, tumetengeneza vikundi na vikundi vingine tayari vimeshakamilisha usajili, na wakati vinaanzisha usajili tayari viko katika utekelezaji wa kutengeneza miradi, na tayari miradi yao kama vikundi wameshaanza, wameshafanikiwa kiujumla. Na nikirudi kwenye mada kubwa kupitia ulevi, kwamba ulevi sio dili kwa kijana. Vijana tuliokuwa tunakutana nao ni vijana waathirika. Kwa mfano kama siku naenda kuelimisha au kutoa elimu juu ya ulevi sio dili, kwa awamu hii ya kwanza nilikutana na baadhi ya vijana wakiwa katika hali ambayo sio sahihi kabisa. Na baada ya vijana kupokea ile elimu kwa muda mfupi, tukawa tumekubaliana namna ya uanzishaji wa kupeana haya mafunzo na elimu kwa ujumla ya rika kwa rika, tukaanzisha. Lakini matokeo yake imekuwa ni matokeo chanya kabisa. Kwa mfano nilianzisha kikundi kimoja wapo, tulianzia watu watano, lakini ndani ya watu watano baada ya kupata ile elimu na wao walikuwa mabalozi kwa vijana wenzetu wengine, na zaidi kwa sasa ni kikundi ambacho kina watu zaidi ya 28. Kwa hiyo natarajia ni matokeo ambayo yatasambaa kwa vijana wengi.
8: Wakati mnatoa hiyo elimu hiyo, najua kuna changamoto. Ni changamoto zipi ambazo ulizipitia ili kuhakikisha kwamba vijana wale wanaachana kile ambacho mmekusudia wakiache?
10: Changamoto kwanza, mapokeo ilikuwa ni shida. Hawana imani na kile tunachowapatia. Maswali mengi yanaulizwa na wao kama wao vijana. Tunapokuwa tumeacha hii pombe, mbona sisi tumezaliwa tunakuta watu wanatumia pombe? Na leo hii wewe kama kijana mwenzetu tena unakuja kutushauri tuache pombe. Sasa wakati tunashauriana na ile elimu, inabidi umueleze kiunagaubaga kwamba hiki unachotumia, kwanza kabisa inatakiwa tutambue kwamba huko uliingiaje. Baada ya kutambua kwamba kule aliingiaje, na mtengenezee mazingira ya kumtoa kule alikoingia kwenye yale makundi ambayo sio sahihi. Kwanza una vijana wengi wanaingia katika utumiaji wa pombe au ulevi wa kupindukia kulingana na kuiga. Cha kwanza, wengi wanaingia kule kwa kuiga, kwamba mimi nimekuwa nyumbani babu anatumia pombe, nimekuwa nyumbani baba ni mtumiaji. Familia zingine mpaka wanapika pombe au kuchemsha. Lakini sasa kijana unapokuwa umempa athari za utumiaji wa pombe kiafya, kijamii na kifamilia kiujumla, ile elimu anapokuwa ameipokea, kuna kuwepo na mabadiliko, na yeye mwenyewe anachagua kwamba sasa hapa kwa hii elimu niliyoipokea anachagua lililo zuri, anaachana na lile lililo baya.
8: Wakati unatoa elimu, pamoja na kwamba kuna mafanikio umeyapata, familia ulipokuwa ukifikia, wazee na vijana walikuwa wanakuonaje?
10: Kwanza mapokeo kwa kuniona, wao kama wazee vijana wali yani wali waliona ni kitu ambacho yani ni kigeni kwa wao, kwamba sisi tumekuwa hapa kijijini au tumekuwa katika haya mazingira, hili neno halijawahi kutoka kwamba tuachane na nini, tuache na utumiaji wa pombe. Lakini sisi tulichokuwa tunakiendea na kumfikia mlengwa, tufiki tukamzuia kwamba kuanzia leo au kuanzia mida hii achana na pombe. Tunatoa ushauri juu ya madhara ya utumiaji wa pombe. Anakunywa kwa mfano, unamuelezea madhara kwamba ulikuwa ni mlevi ambaye anatumia, alikuwa ni mlevi ambaye anatumia bia tano au ambience zile pombe kalikali, anapiga anakunywa mpaka sita. Kwa hiyo unamtengenezea mazingira kwamba hizi unazotumia sita kwa siku au bia zaidi ya tano kwa siku, unamtengenezea mazingira ya kumshauri apunguze. Akishapunguza sasa hapo ndo unamtengenezea mazingira ya kuacha.
8: Asante sana kwa maelezo hayo. Bila shaka msikilizaji utakuwa umefuatilia kile ambacho kimezungumzwa na Chikuta Mtaki. Huyu ni mwelimisha rika na ameeleza kwa namna gani ambavyo amepambana kuhakikisha basi anawaokoa vijana kutokana na unywaji wa pombe ambao umekithiri. Na inawezekana nawe msikilizaji, kwa wewe ambaye umefikiwa kweli umetambua kwamba ulevi sio dili, kwa sababu kuna muda mwingine yale mambo ya kiuchumi yanakuwa hayapo kabisa. Kwako wewe Nyabitara, we ni mwelimisha rika na ni mdada kwa jamii ya mkoa wa Mara, mara nyingi wanaona kabisa kwamba mwanamke ukiingia kwenye masuala kama hayo ni changamoto. Kwako umewezaje kufanikisha?
11: Yani kwangu kipindi naanza ilikuwa ni ngumu. Lakini kupitia mafunzo tuliofundishwa kidogo ilinipa nguvu ya kufika katika jamii yetu kuwaelimisha kuhusu madhara ya utumiaji wa pombe na madawa ya kulevya.
8: Wakati unaanza kutoa hiyo elimu sasa, watu gani ambao uliweza kuwatoa kwenye ulevi na wakakaa kwenye njia ambayo ni nzuri?
11: Kwa kweli kuwatoa bado. Iwapo nilitembelea mashuleni, shule za msingi. Nilianza na watoto wa shule ya msingi. Nilienda kuwaelimisha na kuwafundisha kuhusu madhara na matumizi ya pombe na madawa ya kulevya.
8: Mapokeo yalikuwaje ulivyofika kwa wanafunzi wa shule ya msingi? Walikupokeaje?
11: Mapokeo yalikuwa mazuri na walipenda pia.
8: Na jamii ambayo unafanya nayo kazi?
11: Kwa jamii ni ngumu, yani
8: ugumu uko wapi?
11: Yani jamii kama hii, jamii si mimi inanifahamu. Ni ngumu kuifikishia, yani kukuelewa zaidi, lakini walinipokea. Hivyo hivyo nilipambana na vijana wenzangu, nikawa nawaelimisha.
8: Kwa wanasema kwamba wanawachukua vijana ambao wako katika eneo husika ama ambako mradi unafanya kazi. Labda wewe kwa mafikirio yako unatamani kwamba pamoja na kwamba umeshukuliwa, ni bora ukatoka lile eneo ukaenda eneo jingine, ama ni bora kufanya eneo ambalo wewe ni mzawa pale?
11: Kwa upande wangu ni bora nikachukuliwa nikaenda sehemu tofauti na ninayoishi. Kwa sababu sehemu nilokulia, nimezaliwa hapo, wananiona, wanajua kukuta na wazazi wangu upande mwingine wanatumia vileo. Sasa ni ngumu kuelimisha jamii, wanaona mzazi wako anatumia afu wewe mtoto ndo, au ndugu yangu anatengeneza pombe. Ni vigumu kuwafundisha, kuwaelimisha watu wengine wakakuelewa.
8: Sawa, bila shaka ikawa wanasikia watalifanyia kazi. Nini ushauri wako kwa jamii?
11: Ushauri wangu kwa jamii ni sisi vijana tupambane, tuwe chachu ya kufundisha wadogo zetu waachane na madawa ya kulevya na matumizi ya pombe.
8: Asante kwako Chikuta. Ni ushauri gani ambao unampatia msikilizaji ambaye anakusikiliza katika kipindi hiki cha Sema Usikike?
10: Ushauri wangu kwa msikilizaji anayenisikiliza kupitia mradi wa ulevi sio dili, kwamba kutumia pombe kupita kiasi zimeweza kuleta madhara makubwa katika maisha yetu, na katika kundi letu, hasa kundi la vijana, tunaona yani limekuwa ni tatizo kubwa mno, ulevi kupita kiasi. Kwa mfano, mara nyingi katika mizunguko inayopita, ajali nyingi zinazotokea barabarani ni madawa ya kulevya. Unajikuta kijana katumia dawa za kulevya pamoja na pombe kupita kiasi, anashika chombo cha moto, anaendesha, hajui hili wala lile, anapambana na analopambana njiani. ajali. Ajali kishatokea kinachoendelea ni kifo, kama ajali ni mbaya haina.
8: Sawa, shukrani sana kwenu waelimisha rika, tumefahamu. Rorini, wakati nazungumza na mwelimisha rika hapa, amesema lengo mlilo kuja nalo ikao ni zuri, la kwamba mmechukua wanajamii wa pale pale kutoa ile elimu, lakini anasema ni bora akaenda eneo lingine, kuna urahisi zaidi kutoa elimu hiyo tofauti na kubaki kwenye eneo ambako amezaliwa. Hilo umelipokea vipi?
9: Ana kumbuka wamewahi kusema hivyo, anasema nabii akubaliki nyumbani. Ni kweli nabii akubaliki nyumbani, lakini kama mwanzo nilisema, mwelimisharika anapaswa kuwa amejithibitisha mwenyewe sehemu kwao kwamba ana mfano mzuri. Sasa nikimleta mtu wa tuseme Nyasura aende Balili, hao wananchi wa Balili hawajai kukuona, hujasoma pale, hujaishi pale, watakubalije vijana wenzao, vijana wao na watoto wao watabadilika kama wajue story yako ya maisha ikoje?
8: Ugumu ni kwamba mimi Teddy ninaishi Nyasura. Baba yangu anatumia pombe. Mama yangu mdogo ndio kwanza nimpika pombe. Na wadogo zangu wanatumia pombe. Je, nitaweza kutoa ile elimu? Yani, ndio ugumu unapokuja.
9: Ni kweli kabisa, lakini inakupa sifa ya balozi bora sana kuwahi kutokea. Kuna kauli mbiu moja ikao tunatembea nao kwamba mabadiliko yanaanza na sisi wenyewe. Tunafanya kazi na vijana kuleta mabadiliko ya vijana. Kwa mabadiliko ya vijana yanaletwa na vijana wenyewe. Huwezi ukabadilisha Nyasura kati kwenu Balili hakuna mabadiliko. So unaanza na kwenu, na ndio maana tunapokea, tunatoa mafunzo. Lakini uzuri ni kwamba hatuwaachi peke yao. Kama tulivyokuja hapa, tunaonana baada ya muda kwa ajili ya kuweka nguvu kwa hawa vijana. Tunajua ni changamoto, tunakubali. Hata sisi ingekuwa ndo tunafanya hiyo kazi, tungekuwa kuna changamoto. Lakini sisi tunatamani mtu aone kijana fulani Chikuta amemsaidia kuanzia mdogo wake mpaka baba yake. Ni mfano mzuri sana, kwa sababu lengo si tu kupata vijana wengi waliopata elimu, lakini kupata mabadiliko yanayoonekana. Ni bora tupate familia moja ambayo tuna target moja kwa moja, au wanaofaidika na umrani ni vijana 500 wanaopata elimu moja kwa moja. Lakini ni bora tupate kijana, familia moja inaonyesha mabadiliko chanya ambayo inaonekana na jamii nzima, kuliko vijana 500 ambao wamepata elimu afu hajafanya mabadiliko. Kwa hiyo tunaamini katika nguvu ya kijana kuanza kwao nyumbani kwake, kutaongeza chachu kwenye jamii nzima. So nasema chachu kidogo inaharibu donge moja zima la mkate. Kwa hiyo tunaamini akianza kwao atatusaidia kuwasaidia wengine wajifunze hata kwa kuona mabadiliko yaliyoanza kwenye familia yake. Tunaelewa hizo changamoto, na ndio maana wanapokea mafunzo. Mafunzo yao tunasema yanaupdateiwa. Yaani anapopata mafunzo ndani ya miezi 6 atapokea tena mafunzo kumuongezea nguvu zaidi na zaidi, ili aendelee kujua kuzipokea zile changamoto. Na sisi tunaofanya ufuatiliaji tunakutana nazo, kwa sababu tumesema mradi huu unafanya kazi na vijana na jamii kwa ujumla. Tunaendelea kupokea maoni pia kwa jamii kupitia vikao vyetu na wanajamii, ama tunaziita community dialogue, ili tuweze kuona njia nyingine zaidi, tuendelee kugusa kule kule ambako kwao kunawafaidisha. Na ndio maana mradi unafanya mambo mengi. Unafanya waelimisharika, unafanya community dialogue, vikao na wanajamii, utafanya bonanza za mpira kama kipindi kilichofuata. Tunafanya mashindano ya shuleni, kwamba anapo huyu mzazi asipata elimu kutoka kwa mtoto wake, atakutana nao kwenye kikao cha kwenye kata, atakutana nao kwenye bonanza la mpira, atakutana nao kwenye mashindano ya wanafunzi mtoto wake anayoyaandikia. Kwa hiyo maana kote anakuwa ameguswa kokote kule ambako anatakiwa kuguswa, ili tu apate hii elimu au afanye maamuzi stahiki. Na anapoamua kufanya maamuzi sasa, anaanza kutumia, anaendelea kutumia kileo, basi awe amepunguza kwa njia ambayo itakuwa ni salama kwake na familia.
8: Asante sana. Tukua tunaelekea kuhitimisha kipindi hiki. Ni rudi sasa tena kwako, kwa ujumla, nini ushauri wako kwa jamii?
9: Ushauri wangu kwa jamii, kwanza niseme jamii ya mara mimi kibinafsi naipenda sana. Napenda vile wanavyotupokea. Ni jamii ambayo kila mradi tumewahi kuleta hapa wanaupokea, na tunathamini sana kama ikao wanavyoupokea. Tunaomba wanapoupokea na waukubali, alafu wafanye mabadiliko. Matumizi ya pombe kupita kiasi ni kikwazo kwa jamii yao. Wanatakiwa wao wenyewe wakae watafakari. pesa ninazotumia kwenda kwenye kileo, watoto wangu wangesoma mpaka wapi? Hmm. Madaftari wanayoomba kila siku, uniform za shule ambazo wanalilia kila siku, ningepunguza malalamiko mangapi? Anayeendesha barabarani, wanajiita vijana wa bodaboda, akapata aksidenti, waangalie ni wangapi wamekatwa miguu kupata aksidenti. Kiangalia chanzo kimoja hapo, alikuwa ametumia pombe. Migogoro ya familia, umemwacha mwenzi wako ndani, hujaacha pesa ya matumizi, afu unarudi umelewa. Ungeokoa migogoro mingapi ukaishi na familia yenye amani? Unamtengeneza mtoto wako anayekuwa anaishi kwenye familia salama, ikiwa ungekuwa umefanya tu maamuzi sahihi ya utumi. Hatusemi usinywe pombe, tunasema kunywa kwa kiwango ambacho hakitakuwa madhara kwako na hata kwa watoto wako na familia yako na hata kwa jamii ya ujumla. Starehe yako haipasi kuwa chanzo cha matatizo kwa wengine. Kwa hiyo tunatamani mwanajamii unanisikiliza sasa hivi, fanya maamuzi sahihi. Usiwe mtegemezi wa pombe. Kunywa pombe kama umeamua kunywa pombe, lakini kwa starehe na kwa njia ambayo unajua ukitoka hapo hautakuwa madhara.
7: Dakika ni 51 baada ya saa 6 kamili na tayari dakika 52 msikilizaji. Bila shaka kuna kitu ambacho umekipata. Kumbuka ni kwamba kipindi ambacho umekisikiliza ni marudio na ni kutoka shirika la ICAO, shirika lisilo la kiserikali. Wao wamekuja na huo mradi wa ulevi sio dili, hasa wanaangazia masuala ya ulevi na kuona kwamba ulevi unashusha maendeleo ya familia, ya mtu binafsi, ya mtu moja moja, lakini pia hata taifa kwa ujumla, kwa sababu kuna muda yule ambaye ulimtegemea kuzalisha, yule ambaye ulitegemea alete matokeo chanya, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ni vyema ukafuata ushauri yale ambayo yamezungumzwa na waelimisharika, lakini pia na mfuatiliaji na tathmini kutoka shirika la ICAO Rain amezungumza hapo kuhusiana na namna ambavyo wao wanatamani mradi wao uweze kufanikiwa kwa kiasi gani.

0: sema usikike, nitatoa nafasi ya kuzungumza nawe msikilizaji kwa dakika hizi zilizosalia. Namba ni 0656555571 au 0684600007 kwenye line. Hello.
1: Habari hapa studio Mazingira FM.
0: Hapa salama. Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Kiroho Safi napiga simu kutoka Iponya Nungu Bwadadi mkoani Simbi.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Nataka kujibu swali la kama usikike kweli huyo mtaalamu nimempata vyema.
0: Pole, mawasiliano naona hayako vizuri. Habari za wakati huu?
2: Habari hapo studio ndugu mtangazaji.
0: Hapa salama, nani kutoka wapi?
2: Hii sauti ya Tegeza Matenge ndio hapa Magreba mbugani usitaka simu hapa.
0: Karibu sana msikilizaji.
2: Asante sana kwa nyesti kama siki. Tuna shauri ya wataalamu, wao wanatembea na vijijini huku. Una watu kweli jua pombe kupika kiasi kwa kweli huwezi kuhudumia hata watoto wako nyumbani. Natakiwa uwe pombe ujue kwamba hasara yake madhara yake ni nini. Mtu na washauri wa taya mao, wao wanatembea na vijijini huku. Inarudi mawasiliano mbugani hapa.
0: Asante kutoka hapo ulipo msikilizaji kutoka kitongoji cha mbugani hapo. Asante. Kwenye line, hello.
1: Habari hapo.
0: Salama, nani kutoka wapi?
1: Mashaka Alake, napatikana Ipanyanumbu mkoa wa Simba Bariadi kwa stendi ya kimataifa Somanda.
0: Karibu sana.
1: Asante kabisa kwa nya. Sema usikike. Mimi niseme kwamba maswala ya pombe, maswala ya nani ya madawa kulevya. Inatakiwa kabisa madogo zetu tuwafunze au makaka zetu wanatakiwa pombe wasi wanakunywa. Hata hama dawa ya kulevya situmie. Na maana wanatumia wanaanza kuharibika. Wataalamu ninawafuatilia mwanzo mpaka sasa hivi kabisa mpaka umeruhusu simu. Mimi nasema kwamba wabadilike tu dada zangu kabisa, kirize vile kama vile tumeongea, watatakiwa tu baba. Asante sana ni Bariadi.
0: Asante kutoka maeneo ya Bariadi Somanda hapo, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Habari.
3: Salama za hapo studio.
0: Salama. Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Sauti ya Pendo Moshi au Mama Vumi nikiwa Mwiseni kwa watu wa Kitoa.
0: Kutoka Mwiseni Mama Vumi, karibu sana.
3: Asante sana. Kipindi cha sema usikike kwa mimi kwa makini. Mimi nishauri tu kwamba nashukuru wataalamu kwa kutuelimisha vile vile tukae makini na vijana wetu. Wasijihusishe na mambo ya kunywa pombe, bangi, kwa sababu hayo ni hayo madawa ni ya kulevya, ni hatari kwa maisha yao. Vile vile hata kizazi tulichonachoishi kiko kwenye mazingira magumu sana. Kwa hiyo wakae makini, wakae waepukane na hivyo vilezi, walinde maisha yao kwa watoto wao kwa baadaye.
0: Asante kutoka Mwiseni, endelea kuwa nasi, endelea kufuatilia matangazo yanayosikika kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Habari msikilizaji.
1: Habari hapo studio Mazingira FM.
0: Hapa salama. Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Kiroho Safi dadangu si ilikata hapa.
0: Karibu.
1: Asante sana. Mimi nisema kwamba kweli huyo mtaalamu nimempata vizuri sana. Haya masuala ya pombe watu wanakunywa. Yaani kimona ni kijana mtoto kabisa anatumia pombe. Hata hapa Ponyani kuna vijana walilewa wakachanganyikiwa. Lakini kuja kuwahoji, tunaona bwana yeye ni wadogo sana anatumia pombe. Si baba umri, sasa wewe hebu tupe kitu. Usiniona tena unatudhuria wewe. Mimi nasema kwamba jamani, umri bado usitumie pombe kwa sababu ukilewa familia hujui nani atailea, watoto utawahudumiaje wewe umelewa asubuhi. Lakini ukimwambia mtu dadangu anaanza maneno mara kutusi mara kumununuli. Mimi nasema kwamba wajaribu kufuatilia hii radio. Hii radio hii ukifuatilia inafunza vizuri kabisa mambo ya pombe sio mazuri dadangu. Mimi nasema kwamba tu wajaribu kubadilika, waache dawa kule vya achana nayo kwa sababu ukilewa unachanganyikiwa hudumi familia utombo hata hela. Unamtukana mama watatu na mimi sina hela. Lakini haya pombe unaipata. Mimi nasema kwamba hiki kipindi ni kizuri sana dadangu, waendelee kufuatilia tu, watabadilika. Na kama wapo wanasikiliza waache kabisa haya mambo ni mabaya. Mimi nirudi Ponyani.
0: Asante kutoka maeneo ya Ponya Nyumbu, dakika ni 58. Ni kushukuru msikilizaji kwa wewe ambaye umefuatilia kipindi hiki cha Sema Usikike toka mwanzo hadi hivi nikiwa ninahitimisha. Jina langu ni Teddy Thomas na saa 7 kamili mchana utafuatilia matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka kule mjini Bonn.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
5: Nasema jambo jambo.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Mashambulizi Urusi. Na Umoja Mataifa wasema mji wa El Obeid nchini Sudan unakabiliwa na janga kubwa la kibinadamu. Habari kamili, Tehran. Jeshi la Iran limeshtumu leo Marekani kwa kuchochea mvutano zaidi katika Mashariki ya Kati na kuonya nchi za eneo hilo dhidi ya kushirikiana na Washington katika mzozo huo. Katika taarifa kupitia televisheni ya taifa, mkuu wa kamandi kuu ya jeshi la Iran Ali Abdullahi amesema Marekani inaendelea kuongeza kwa kasi mvutano katika eneo hilo, na akasema kuwa nchi yoyote itakayotumika kama ngao kwa Marekani aliyoiita taifa la uchokozi na uhalifu itajikuta matatani. Kauli hiyo imetolewa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kurudia vitisho vyake vya kuishambulia Iran kwa nguvu. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa Trump anazingatia kuanzisha tena mashambulizi makubwa dhidi ya Iran weekend hii, pamoja na kulenga miundombinu ya nishati. Saa chache baadaye, Kuwait ilitangaza kuwa imekabiliana na wimbi jipya la mashambulizi ya droni za Iran, huku meli ya kubeba mafuta ikishambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonya kuwa nchi yake imeishiwa kwa kiasi kikubwa na makombora kuzuia mashambulizi yanayotumiwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa ya usiku kucha. Zelensky amesema Urusi ilirusha makombora 35 yakiwemo 27 ya masafa marefu pamoja na droni 185. Ameongeza kuwa wameweza tu kudungua kombora moja la masafa marefu. Kwa mujibu wa mamlaka za Ukraine, watu wasiopungua 9 waliuawa na zaidi ya 30 kujeruhiwa mjini Kiev pekee kutokana na mashambulizi hayo. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii, Zelensky amesema vikosi vya zimamoto na uokoaji bado vinaendelea kushughulikia moto uliozuka katika maeneo mbalimbali ya mji huo mkuu na maeneo yanayozunguka. Ameongeza kuwa mashambulizi hayo yaliharibu majengo 18 ya makazi, shule moja, ubalozi wa Lithuania na miundombinu mbalimbali. Mji wa Kiev ndio ulikuwa lengo kuu la mashambulizi hayo, lakini maeneo ya Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkiv na Poltava pia yalishambuliwa. Madrid. Idadi ya vifo katika mgogoro wa mpaka kati ya mji wa Ceuta nchini Uhispania na Morocco imeongezeka na kufikia watu 67. Haya yamesemwa leo na serikali ya Uhispania. Serikali hiyo pia imetangaza kuwa inaanza kujenga kizuizi cha kuzuia wahamiaji hao kando uzio wa kuvuka baharini baada ya maelfu ya wahamiaji kuvuka mpaka na kuingia katika eneo hilo la Ceuta wiki hii. Hatua hiyo inalenga kuimarisha usalama mpaka na kuzuia wahamiaji wasiingie kwa njia isiyo halali katika eneo hilo dogo la Uhispania lililoko kaskazini mwa Afrika. Haya yanajiri wakati viongozi wa Ulaya wametaka hatua kali zaidi dhidi ya uhamiaji haramu kutokana na tukio hilo. Rais wa Ceuta Juan Yusuf Fifa amesema watu wasiopungua 34 wamekufa wakijaribu kufika katika eneo hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Geneva. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametahadharisha kuwa nchi za upande wa kaskazini wa dunia zitashuhudia joto kali zaidi mwisho wa majira ya kiangazi na wakati wa msimu wa vuli kutokana na kuongezeka kwa athari za hali ya hewa ya El Nino, huku shirika la hali ya hewa duniani WMO likitabiri kuwa hali hiyo itakuwa kiwango kikubwa. Akizungumza mjini New York, Guterres amesema El Nino sio tishio tu, bali ni hali hatari inosubiri kutokea. Amesema El Nino inachochea zaidi sayari ambayo tayari inakabiliwa na mawimbi ya joto kali, mioto mikubwa misitu na ongezeko la joto baharini ambalo limevuka wastani. Guterres amesisitiza juu ya kuchukuliwa hatua za haraka ili kuwalinda watu, na wakati huo huo amezitaka kuanzishwa hatua za kushughulikia chanzo kikuu cha mabadiliko ya tabia nchi, ambavyo amesema vinginevyo madhara yataendelea kuwa makubwa na ya hatari zaidi. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa amekosoa jamii ya kimataifa na hasa ukimya wa baadhi ya viongozi kuhusiana na sababu halisi za mabadiliko ya tabia nchi. Hatimaye Geneva. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema mji wa El Obeid nchini Sudan pamoja na maeneo yanayozunguka unashuhudia ongezeko kubwa la utapiamlo, ukatili wa kijinsia na matatizo mengine ya kibinadamu. UNICEF imesema kuwa mzozo unaoendelea nchini humo ni janga kubwa la kibinadamu ambalo linaendelea kupanuka kila siku. Akizungumza na AFP baada ya kutembelea maeneo yanayozunguka El Obeid, mkuu wa UNICEF nchini Sudan Sheldon Yet amesema kupanda kwa bei za mahitaji muhimu pamoja na upatikanaji mdogo wa maji safi kumesababisha ongezeko la utapiamlo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn.
2: DW Maoni.
3: Na mpenzi msikilizaji, baada ya mashambulizi ya kigaidi ya tarehe 11 Septemba 2001 nchini Marekani, mataifa mengi ulimwenguni yalichukua hatua za kuimarisha mifumo ya kisheria na usalama kwa lengo la kukabiliana na kile kinachoitwa kitisho cha ugaidi wa kimataifa. Tanzania nayo haikubaki nyuma. Serikali ikaanzisha sheria kuzuia ugaidi ikielezea kuwa ilikuwa ni sehemu juhudi zake za kulinda usalama wa taifa, raia wake na maslahi ya nchi dhidi ya vitisho vya ugaidi ambavyo wakati huo vilikuwa vinazidi kutishia ulimwengu. Hata hivyo, tangu kuanza kutumika sheria hiyo kumekuwa na mjadala mpana na muda mrefu kuhusu matumizi yake. Wakosoaji wa serikali, wanaharakati wa haki za binadamu na wanasheria na wadau wengine wamekuwa wakidai kuwa sheria hiyo imekuwa ikitumika nje ya madhumuni yake awali. Badala ya kulenga wahusika wa vitendo vya ugaidi pekee, imekuwa ikitumika dhidi ya watu wanaodaiwa kuwa wakosoaji wa mamlaka au wenye msimamo unaopingana na serikali. Katika miaka ya mwanzo wa utekelezaji wake, wengi waliokumbwa na mashitaka yanayohusiana na ugaidi walikuwa viongozi wa Kiislamu. Lakini kadiri miaka ilivyopita, upeo wa matumizi ya sheria hiyo umeonekana kupanuka zaidi. Na leo hii tunapozungumza, si viongozi wa dini pekee wanaoguswa nayo. Wanasiasa, upinzani, wanaharakati, wahadhiri wa vyuo vikuu, waandishi wa habari na hata baadhi ya vijana wa kawaida tu wamejikuta kabiliwa na tuhuma nzito zinazohusishwa na ugaidi. Je, matumizi ya sheria hii yana athari gani kwa taifa la Tanzania? Je, yanaimarisha usalama wa nchi au yanapunguza nafasi ya uhuru na haki za binadamu kwa wananchi wake? Je, yameathiri vipi mfumo wa sheria, siasa za ushindani na imani ya wananchi kwa taasisi za dola? Na kwa upande mwingine, matumizi haya yanaathirije taswira ya Tanzania kimataifa? Hayo ndio baadhi ya maswali makuu ambayo yanazungumzwa hivi leo hapa kwenye meza duara. Mimi naitwa Mohamed Khalef, mwenyekiti wa mjadala huu. Wanaungana nami kuchambua swala hili muhimu Dr. Anna Henga, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania LHRC, Khalifa Saidi, mwandishi wa habari mkongwe lakini kijana pia na mwanzilishi wa chombo cha habari cha The Chanzo, Peter Madeleka ambaye ni mwanasheria na wakili na mtetezi wa haki za binadamu, pamoja na Sheikh Ponda Isa Ponda, mmoja wa viongozi wa dini aliyokuwa mstari wa mbele katika kufuatilia, kutafiti, kuandika na pia kupigania haki za binadamu hasa panapohusika sheria ya ugaidi nchini Tanzania. Karibuni waungwana kwenye maoni mbele ya meza duara. Na nitaanza kwako Dr. Anna Henga. Tuje katika usuli wake kwanza. Nimesema kwamba ni baada ya mashambulizi ya Septemba 2001 nchini Marekani ndio maana Tanzania nayo ikaigiza sheria ya kimataifa kuhusu ugaidi. Usuli huu ulimaanisha nini?
4: Asante sana, nashukuru kwa kweli kwa kipindi hiki ni kizuri. Mimi kwa kujibu swali lako, nieleze kwamba sheria hii ya ugaidi sio Tanzania peke yake, nchi nyingi za Afrika au nchi nyingi za ulimwengu wa tatu zilitunga sheria ambao walilazimika kutunga sheria ya kupinga ugaidi au ya kwa tunaita kuzuia ugaidi. Kwa hiyo zilitunga hizo sheria na ilikuwa ni katika kujibu yale masuala yalotokea Marekani Septemba 11. Na inawezekana pia kwa sababu tulichukua tu tulilazimika kutunga hizo sheria. Sheria yetu ukiangalia, tulichambua, ina vitu vingi sana ambavyo vinaweza kutumika kama kuwaumiza watu ambao wana maoni tofauti na serikali. Lakini labda mtazamaji wetu au msikilizaji wetu anaweza akawaza ugaidi ni kitu gani? Kwa sababu watu wanafikiri ugaidi labda ni kuvaa mabomu na kujilipua. Ndio maana hivyo utafsiri za watu walioko ambao sio wanasheria au ambao sio watu walioko kwenye siasa. Lakini ugaidi kama ugaidi haunaga maana. Yaani hakuna maana ambayo imekubalika kimataifa kuhusu ugaidi ni kitu gani. Kwa hiyo wengi huputu wanasema kwamba ni tishio au matumizi ya nguvu na wakati wengine yanayosababisha hofu. Kwa mfano neno yenyewe terrorism inatokana na neno terror, tishio au hofu, kusababisha hofu. Kwa hiyo mara nyingi matukio yanataka kusababisha hofu ya umma ili kuilazimisha serikali kufanya kitu fulani au kutokufanya. Kwa hiyo ndio inaweza kuwa maana ya matendo kama haya yanaweza kawa ya ugaidi. Kwa hiyo kukosa maana tu peke yake imesababishaga serikali yoyote ile inaweza ikatafsiri chochote kile ni ugaidi, kama ambavyo tumeona kwamba ukiwa mwanaharakati tayari unafasabishwa na gaidi, ukiwa ukiwa mwanasiasa, ukiwa mwanahabari, ukiwa mtetezo wa haki za binadamu unafananishwa na gaidi. Kwa hiyo haina maana halisi kwamba hii ndio maana ya ugaidi.
3: Namna nashukuru kwanza kutuwekea wazi hili kwamba hata dhana yenyewe ya ugaidi haina maana ambayo imekamilika, ambayo inaweza kusema kwamba inaingiza kila kilichomo na inaondoa kila ambacho hakimo, fasili ambayo inaweza kueleweka. Na hili nitakwenda kwa Peter Madeleka, ukiwa wakili na pia mtetezi wa haki za binadamu. Ikiwa hiki anachokizungumza Tahana anahenga ndicho ambacho kilicho sheria ya ugaidi, lakini ugaidi wenyewe hauna maana iliyokamilika, wapi panaanzia na panaishia, mamlaka

0: kinachosemekana sio kisiwa, ikaamua kuchukua hatua za dharura na za makusudi kutunga sheria. Ikatungwa sheria ambayo ni sura ya 19 ya sheria za Tanzania, inaitwa sheria ya kupambana na ugaidi. Ukienda ukasoma sheria ile, maana halisi kwa maana ya definition ya ugaidi kwa muktadha wa Kitanzania inapatikana chini ya kifungu cha 4, kifungu kidogo cha 3, aya A mpaka aya H, sheria imetafsiri hivyo. Na moja kati ya vitu vilivyoandikwa katika hizo aya ni kwamba ugaidi unaweza ukatafsirika tu kama kutakuwa kuna kitendo cha kushambulia maisha ya mtu na kusababisha kifo, kama kutakuwa kuna utekaji, kidnapping, kama kutakuwa kuna uharibifu wa mali, lakini kama kutasababisha madhara au hali ambayo itapelekea afya na usalama wa jamii uweze kuwa katika mashaka makubwa, na mengine kama hayo kwa kutumia kemikali na vitu vingine vya kibiolojia. Kwa hiyo kwa kifupi, Tanzania tuna sheria ya ugaidi, na ambayo ndani yake imetafsiri maana halisi ya huo ugaidi. Sasa swali linakuja, kama tuna sheria ambayo inatafsiri ugaidi, ni kweli haya yanayosemwa kwamba Tanzania kuna ugaidi yanatokea? Kwa muktadha tu kwanza wa sheria ya Tanzania, mimi jibu langu ni kwamba sio kweli, kwa sababu mazingira yote yaliyoandikwa katika tafsiri ya neno ugaidi au vitendo vya kigaidi katika sheria za Tanzania ni tafsiri inayotokana na makosa mengine ya kawaida kabisa ambayo pia yana sheria yake na yanasimama kama makosa. Kwa mfano, unaposema kumteka mtu ni ugaidi, tuna sheria ya kanuni ya adhabu ambayo ni sura ya 16, ambapo kama mtu akimteka mtu mwingine anapaswa kushtakiwa chini ya sheria ile ambayo inasema kwamba kumteka mtu, kidnapping, ni kosa la kawaida tu la jinai na pigine lina dhamana. Sasa kama ambavyo Dr. Anna Henga ametangulia kuzungumza, sheria hii matumizi yake hasa katika miaka hii karibuni imetumika kama silaha ya kuzuia haki za kisiasa na haki za ukosoaji ambazo Watanzania wanazo chini ya katiba na chini ya sheria mbalimbali, wasiweze kufurahia haki hizo. Ndio maana unaweza ukaona leo serikali inasema hakuna usalama, kuna ugaidi. Kesho inaibuka inasema hapana, hakuna ugaidi ila kuna viashiria. Sasa sheria ya ugaidi haijaanzisha popote kosa linaloitwa viashiria vya ugaidi, isipokuwa sheria imeanzisha kitu kinachoitwa vitendo ambavyo vikifanyika vitakuwa ni ugaidi. Kwa hiyo hapo lazima watu waweze kuelewa vizuri ndugu kakazaji.
1: Naam, asante sana. Tutakuja katika mazingira ya sasa, lakini nashukuru kwanza kwa kutupatia namna ambavyo sura ya 19 sheria ya ugaidi inavyozungumza, hayo ambayo unasema ni tafsiri halisi kwa namna ambavyo sheria ya Tanzania inatambua ugaidi wenyewe. Nitoje kwa Sheikh Ponda Isa Ponda. Kwa namna gani utekelezaji wa sheria hii mliona nyinyi kwa harakati ambayo mnafuatia haki za binadamu haukuwa unakwendana sambamba na malengo yake ya awali, au kilichomo katika utekelezaji wa sheria ndio kile kile ambacho kilikusudiwa tangu mwanzo kiwe hivyo?
2: Kwanza nirudie kwenye ile matendo ya kigaidi. Matendo ya kigaidi sio mambo mapya, ni jinai ambazo zimekuwepo kutoka enzi na enzi, na kama aliposema wakili Madeleka, sheria zake zipo, na hata leo ukienda gerezani utakuta watu wamefungwa kwa makosa hayo. Lakini kilichotokea ni kwamba watu kwa makusudi walichokifanya ni kama vile kuyapromote, yani kuyatangaza katika hali ya kutisha, alimatisho yale jinai, ili waweze kufikia lengo fulani. Lakini ni makosa ya kawaida, yapo, ni makosa ambayo ni makubwa, lakini yapo, ni yale yanafahamika, sheria zake zipo, na hatujawahi kuambiwa kwamba zile sheria zimepitwa na wakati, zipo zinafanya kazi mpaka leo hii. Sasa ninachoweza kusema mimi ni kwamba kwa kawaida sheria inapotungwa huwa kuna sheria za kimataifa. Zile sheria za kimataifa huwa tunaangalia hali ya inayoendelea katika ulimwengu mzima, lakini kuna sheria za ndani ya nchi ambazo hizo zinatokana na mazingira ya pale ndani ya nchi. Sheria hii ambayo tuliyotunga sisi, of course ndani kuna vipengele vya kimataifa ambavyo nimesoma ile sheria ya ugaidi, lakini kwa sehemu kubwa kuna vipengele ambavyo sehemu kubwa ile sheria ni kwamba inatuhusu sisi hapa nchini. Sasa ukiangalia hapa nchini kwetu, ile sheria haikuwa hitajiwa hata kidogo, yani hakuna tatizo ambalo lilipelekea kwamba kuwe na sheria kama ile, kwa sababu tokea hapo yale matatizo ambayo yanaangaliwa kama ugaidi yana sheria zake na zinafanya kazi inavyotakiwa. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ni muhimu sana kwa sisi wa Tanzania au kwa watu wote kurejea sana kwenye mjadala wa bunge. Wakati sheria hii ilipoletwa, wabunge walitazamaje, ambao ni wawakilishi wananchi? Wabunge walitazama hivyo hivyo kwamba sheria hailingani na mazingira yetu, sheria imetoka nje, sheria hii itatusaliti, sheria hii itawagawa Watanzania. Hizi ni statement ambazo ukienda kwenye Hansard za bunge utakuta na

0: kuta pia kuna kitendo cha wabunge kutoka nje, wabunge vyama vya upinzani walitoka nje kwamba hii sheria haifai kabisa. Yale waliozungumza wabunge hayawezi kuwa yakabadilika kwa sababu ndivyo walivyoona na ilikuwa ni hali halisi. Kwa kifupi, sheria hii ilivyokaa ni sheria ambayo haifai kwa Tanzania. Kwa mfano, katika sheria ya ugaidi kuna kifungu kinaruhusu mtuhumiwa kuteswa, lakini wakati huo kwenye katiba nchi kuna kifungu kinakataza kwamba raia hawezi kuteswa, yani mpaka pale ambapo hawezi kuadhibiwa mpaka pale atakapokuwa amepelekwa mahakamani na mahakama imemwona na kosa. Kwenye sheria ya ugaidi kuna kifungu kinaruhusu askari anaweza kumuua mtu. Kwenye katiba nchi inakataza kwamba hakuna ruhusa mtu kuuawa. Unaona contradiction kati ya sheria na katiba nchi. Kwa hivyo ndio maana wabunge wasema kwamba sheria haitufai. Sasa kiutekelezaji haiwezi kuleta matokeo yaliyo mazuri. Na yale waliosema bunge ndio tumeyaona, yani watu wamekamatwa kwa sheria hii ovyo, askari wamekuwa wanaua watu, watu wanapotea, mamia kwa mamia ya watu wamepotea hapa nchini kwetu Tanzania.
1: Naam, ninakushukuru sana Shepunda kutueleza uwiano baina ya kilichomo kwenye sheria katika utekelezaji ikiwa ndicho hicho ambacho kinatekelezwa au kuna shingine. Kwa ufupi nimekufa kwamba kinachotekelezwa kimo katika sheria. Kama ni kinakwenda kinyume ya katiba au la ni kitu kingine, lakini wanakitekeleza wanatumia sheria hiyo hiyo kukitekeleza, ama sivyo?
0: Ndio, kweli.
1: Haya, asante. Khalifa Said, kwa kwako sasa, nataka kujua kwa upande wa tasnia ya habari, namna gani ambavyo kuwepo kwa sheria hii kuna athiri uhuru wenu kama wanahabari nchini Tanzania?
2: Labda kwa ufupi tu ni kitu ambacho kinajenga hofu, kwa sababu kama ambavyo serikali imedhihirisha mara kwa mara, inaweza kutumia kosa la ugaidi au kosa jingine lolote lile, kusema ukweli, ambalo linapatikana kwenye sheria na mengine ambayo hata hayapatikani kwenye sheria yoyote ile, dhidi ya watu ambao haikubaliani nao, dhidi ya watu ambao wameamua kuwa na mawazo tofauti na wakawa na jeuri au ujasiri wa kuyaweka hayo mawazo yao hadharani. Serikali imeendelea kujidhihirisha mara kwa mara kwamba inaweza kutumia zana yoyote iliyopo kwenye mikono yake kuhakikisha kwamba watu wote wenye mawazo tofauti, watu wote wanaofikiri tofauti, watu wote ambao wana mchango wa namna ambavyo nchi yao inaweza kuendesha kwa namna tofauti wananyamazishwa. Na ushukuru Mungu kusema kweli kwamba unaweza ukapewa hata hiyo kesi ya ugaidi. Kusema kweli, tumefika sehemu sisi kama nchi kwamba unashukuru, unasema afadhali kwamba angalau tunajua huyu mtu yuko wapi, tunaweza kwenda hata kumuona. Kuna wenzetu hawakupata huo upendeleo. Kuna wenzetu baada ya kutoa mawazo yao na ushauri wao kwa namna nchi inavyoendeshwa, wametekwa, hawajulikani walipo mpaka sasa hivi, familia zimeacha kuweka matanga kwa sababu hazijui nini kifanye. Kwa hiyo mimi ninachosema labda ni mambo haya ya serikali kutupa tupa tu makosa makubwa makubwa mazito mazito ambayo hayana dhamana kwa watu ambao kosa lao pekee ni kuwa na mawazo tofauti na kuwa na ujasiri wa kuyaweka hayo mawazo yao tofauti kwa ajili ya kuwanyamazisha. Yanajenga mazingira ya hofu, kuogopa, unajua, kujitazama kwenye namna ambavyo unafanya kazi yako. Na nadhani hiyo si kwa waandishi wa habari tu, ni kwa watu ambao hata wapo kwenye asasi za kiraia kama kina dada Anahenga na watu wengine.
1: Umetumia msamiati wa balagha kwamba ni upendeleo, ni upendeleo angalau kupewa kesi ya ugaidi, maana vinginevyo kuna hawa ambao umewataja hata yuko kesi ya ugaidi na ikosa. Kwa nini unadhani kwamba mazingira yamelazimisha mpaka kufunguliwa kesi kubwa kama hivi bado ni upendeleo, Khalifa?
2: Ni kweli Muhammad, kwa sababu zamani tulikuwa tupo katika mazingira kwamba ulikuwa unaogopa kukamatwa na polisi, ulikuwa unaogopa kupewa kesi, unaogopa polisi. Sasa sisi tumejengewa utamaduni mpya sasa hivi hapa kwetu Tanzania kwamba mambo ambayo yanaweza kukufika pale ambapo umeamua kuchagua kuishi maisha tofauti na kuwa na mawazo tofauti ni makubwa sana, kiasi ya kwamba kupelekwa polisi au kupewa kesi ni cha mtoto. Umenielewa? Na kusema ule ukweli Muhammad, ukiambiwa kwa mfano uchague kati ya kupewa kesi na kutekwa, huwezi, yani manake ni kwamba mazingira ubinadamu wa kawaida, basi nipe kesi. nipe hata kesi angalau familia yangu itajua kwamba ah, halifa yuko Segerea au halifa yuko mahala fulani naweza kwenda kumuona. Lakini familia kwa mfano za watu kama Deodestus Soka, familia za kama kina Mdude Nyagali, familia za watu wengine kadhaa, mamia ya watu ambao wametekwa, hawajulikani walipo, hawana huo upendeleo, hawawezi kwenda sehemu kuwaona ndugu zao. Kwa hiyo mimi nina lazimika, mazingira yananilazimisha nihitimishe, nihisi kwamba kwamba ukipata kesi hata ya ugaidi basi ni kitu cha kushukuru kidogo, tofauti na kutekwa kabisa au kupotezwa kabisa ambavyo imetokezea kwa ndugu zetu na marafiki zetu wengi ambao mpaka leo hatujui wako wapi.
1: Naam, asante sana Khalifa kwa kijembe hiki. Asante. Nitarudia kwa Dr. Anahenga. Ulishatueleza kuhusu usuli wa sheria na ukweli kwamba mawanda yake yaliyotelezwa katika sheria yenyewe yameingiza kapu moja kila kitu. Hata kama tafsiri ipo bado ni tafsiri ambayo ni kapu moja la kila kitu, na ukweli ambao ameulizia pia hapa wakili Madeleka na Sheikh Ponda Isaponda kwamba makosa ambayo yamezungumziwa katika sheria ya ugaidi ni makosa yale yale ambayo tayari yapo katika sheria nyingine za masuala ya jinai. Sasa kisheria, panapokuwepo na mgongano huu wa sheria nyingi zikumzungumzia kosa moja, je, nani mwenye uwezo wa kuchagua sheria ipi nitumie kuhukumia au kushtakia kosa fulani?
3: Swali zuri. Lakini kabla sijajibu hilo swali, nitoe mifano mwongeshe Ponda hapo nikakumbuka. Kuna watu ambao tulikuwa tunaendelea kuwasaidia na kuwatetea ambao walituhumiwa kwa ugaidi miaka zaidi ya 10 iliyopita, na wamekaa gerezani miaka zaidi ya 10 iliyopita, na ni watu wa familia moja, na mpaka mzazi wao alifariki akiwa gerezani kwa maradhi na hawajapelekwa mahakamani na kesi haisikilizwi. Kwa hiyo kusisitiza tu kwamba hii imefanya sheria imefanya watu wengi waweze kuonewa, watu wengi waweze kuumia, watu wengi sana wameumia na hii sheria. Ya, kwa hiyo nimesema sisitize hivyo. Sasa sheria inapokuwa iko kila mahali, inakuwa ipo kila mahali. Tulikuwa tuna mfano wa sheria moja, ilikuwa sheria ya ulikuwa tunaga sheria ya NGO kwa mfano wakati fulani. Japo iliyokuja pia tukipenda sana, lakini kuna wakati tulikuwa hatuna. Kwa hiyo mtu angeweza kusajili kama kampuni, mtu angeweza kusajili kama chama cha kijamii, society, angeweza kusajili kama NGO, yaani ilikuwa kama trust au wakfu. Kwa hiyo ilikuwa tofauti tofauti. Kwa hiyo ungeweza kuchagua sheria ya kuifanya. Kwa hiyo angalau hiyo ni kwenye masuala ya madai ambayo sio masuala ya ugomvi, ambayo sio masuala ya kuumizana. Sasa sheria ya jinai kama inampa mtu kuitekeleza anavyotaka, kwamba anaweza nikachagua sheria kama shopping, kwamba ninakwenda naenda sokoni na nende soko la Mwananyamala, soko sijui la Kariakoo, katika haki ya mtu, hilo ni kosa kwanza, la kwanza kabisa kwenye haki za binadamu. Yaani mwenye mamlaka apewe jukumu la kuchagua sheria fulani, hicho sio sahihi kwenye masuala ya haki za kijinai. Haki ya jinai ni kama haki nyingine, inataka kuwe na haki tu isionekane ikitendeka, haki isitendeke tu bali ionekane ikitendeka. Kwa hiyo ndio sheria ziwe sawa, ambayo zisisababishe ile wazungu wanaita double standard, kwamba akitokea Majuma pale Mwananyamala anaweza katitiwa hivi, Anahenga pale Kijitonyama anaweza kafanywa hivi. Naweza nikachagua Anahenga ni mshtaki kwenye kesi hii kwa sheria hii, naweza Madeleka Pita nikamshtaki kwa kesi hii. Hiyo ni kosa. Sheria zinatakiwa ziwe zimenyooka. Kwa sababu sheria, hata kama sheria kama hii inaweza kaamua hatima ya mtu, inaweza kaamua haki ya mtu inakuwaje, anaweza kaishia gerezani, anaweza akafungwa kifungo cha maisha au anaweza kafanywaje. Kwa hiyo sheria ile tu kwamba unaweza ukachagua kifungo mahali popote kutokana na mtu na kesi iliyo mbele yako, hiyo ni kosa. Kwa sababu misingi ya haki asili ni kwamba kila mtu yuko sawa mbele ya sheria, na sheria inatakiwa isitafsiriwe kwa kubagua. Kwa hiyo nisisitize tu kwamba hapo hiyo kuwa na mkanganyiko wa sheria tayari inasababisha madhara, inasababisha watu wabambikiwe makosa makubwa, kwa sababu ugaidi sio kosa dogo pia. Sio kama sisi tunalitetea ugaidi. Ugaidi ni kosa baya sana kweli. Lakini jinsi sheria ilivyokaa, inaweza ikamfanya mtu ambaye hajafanya wala hajawahi kuwaza wala hajui maana ya ugaidi kuweza kutekeleza. Kwanza Tanzania watu wengi ni maskini. Ili uwe gaidi lazima uwe tajiri pia. Kwa sababu lazima uwe kuna mtandao, lazima uwe unaweza kuwaratibu watu sehemu mbalimbali tofauti tofauti, nchi mbali tofauti tofauti. Lakini Watanzania wengi ni maskini, wanatafuta chakula, ugali tu kuweka mezani ni tabu. Kwa hiyo mtu ambaye ni ugali kuweka mezani ni tabu, huwezi kumuita gaidi. kwa vyote vile hawezi, yani atajui maana ya ugaidi. Kwa hiyo inisisitizwe kwamba sheria lazima isiwe na mgawanyiko, na na sheria hii kama ina mgawanyiko ndio inasababisha watu wengi kupoteza haki zao. Asante.
1: Naam, asante Dr. Anna Henga. Kwako wakili madereka, inapotokezea sasa wanaamua wanaoshitaki kuitumia sheria fulani, na hasa mahususi hapa ni sheria ya ugaidi, kwa makosa yale yale ambayo angeweza kushtakiwa kwa sheria nyingine, upi wajibu na ipi nafasi ya mshtakiwa katika hili? Anayo nafasi ya kusema hapana, msinishtaki kwa kosa hili, hata kama nanituhumu, nishtakini kwa sheria hii, au huna khiari unakuwa kisheria?
4: Asante kwa swali nzuri. Kwanza ni muhimu ikafahamika kwamba moja kati ya kosa kubwa sana ambao tumelifanya katika mfumo wa haki jinai hapa Tanzania ni kutengeneza ofisi ambayo ina mamlaka sawa na Mungu. Yaani mamlaka ya Mungu huwa hayadhibitiki wala huwa hayahojiwi. Sasa ukienda ukasoma ibara ya 59 B kubwa, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imetengeneza ofisi inaitwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka. Mm-hmm. Ambayo kazi yake yeye ni kwenda kuwashtaki watu kijinai mahakamani kwa niaba ya jamhuri. Sasa huyu mtu imeandikwa kwenye katiba atakuwa huru, wala hata ingiliwa na mtu yoyote. Kwa hiyo akiamua kutumia mamlaka yao vibaya, hamna mtu wa kumhoji. Kitu hicho ni kibaya sana, kwa sababu kinapingana kabisa na dhana ile ya checks and balances, yani kuchunguzana. DPP ambaye ni mkurugenzi wa mashtaka sio muhimili kama ilivyo bunge. DPP sio mahakama kama ilivyo DPP sio mahakama kama ilivyo muhimili mwingine wa bunge au muhimili wa serikali. DPP ni sehemu ndogo sana ya muhimili wa serikali. Lakini hii mihimili mitatu ya dola inafanya kazi kwa kuangaliana, kwa kuchunguzana. Iweje tuwe na ofisi ya umma yenye mamlaka makubwa kabisa ya kuamua hatima za maisha ya watu, hatima za haki za watu, ofisi hiyo haichunguziki wala haidhibitiki? Kwa hiyo hilo ni kosa la kwanza. Sasa inapotokea mkanganyiko kwamba kuna vitendo ambavyo vinaangukia kwenye sheria mbalimbali kama makosa ya jinai, huyu mkurugenzi wa mashtaka ndio mwenye mamlaka ya kuamua akupeleke kwa kosa gani. Kwa hiyo kama wewe ni mkosoaji wa serikali, kama wewe ni mwanaharakati kama ambavyo tayari imekwisha tamkwa na imekuwa ni ultimatum, anakupeleka kwa ugaidi, wala uwezi kumfanya kitu, hata kama kosa lako ni kosa la kumteka mtu nyara, kidnapping. Unaona? Sasa akifanya hivyo, maana yake ni kwamba anakuwa anakwenda kutimiza malengo au zile hisia ambazo zinazipo katika jamii, kwamba sheria hii na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka yenye mamlaka ya kushtaki watu vipo kwa ajili ya kukomboa watu. Lakini ibara ya 59 B kubwa, ibara ndogo ya 4A ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inamtaka huyo mkurugenzi wa mashtaka anapotekeleza majukumu yake awe na nia ya kuwatendea watu haki. Lakini kama hana hiyo nia, anawakomboa, bado katiba imekaa kimya kwamba hatuwezi kumfanya kitu yule DPP. Mimi nitakupa mfano mmoja, mtangazaji. Mimi ndio wakili wa kwanza Tanzania kwenda kuthibitisha mahakamani kwamba kesi inayoitwa ni ya ugaidi, kimsingi sio ya ugaidi, ni ya kuwaonea watu. Nilikwenda kuwatoa kwa mara ya kwanza watu walioshtakiwa mahakamani kwa ugaidi, mashehe wa Arusha mwaka 2023, ambao walikaa gerezani kwa muda wa miaka 9, na miongoni mwao kuna mshtakiwa mmoja alikuwa anaitwa Abdalla Wambura Maginga, alikuwa amekatwa mguu katika mchakato wa kumkamata na kumshtaki na kukaa naye kwa muda wote wa miaka 9. Alafu baadaye mahakama inakuja inasema hawa watu hawana hatia. Kwa hiyo mimi nataka kusema hapa kwamba hata kama tunajinasibu kwamba tumetengeneza sheria ya ugaidi, kwanza huo ugaidi Tanzania haupo wala hautakuja ukae uwepo, kutokana na vyombo vya ulinzi vya Tanzania vinavyofanya kazi kubwa sana, na vyenyewe vinajisifu, na mimi nawapa sifa zaidi. Kwa hiyo kutokana na hiyo kazi, ugaidi hauwezi kuwepo. Lakini la pili, hata kama huo ugaidi utakuwepo chini ya sheria hii, ni vigumu mno kuthibitisha kosa la ugaidi mahakamani. Mimi nimeenda mahakamani, nimethibitisha hivi kwamba kinachoitwaga ugaidi kwenye hati za mashtaka huwa ni uongo tu kama ulivyo uongo mwingine. Kwa hiyo sasa, kumalizia hoja yangu kwenye swali hili, ni kwamba mshtakiwa hana hiari ya kuchagua ashtakiwe kwa kosa gani, kwa sababu mamlaka ya kushtakiwa hayapo kwa mshtakiwa, yapo kwa mkurugenzi wa mashtaka ambaye amepewa mamlaka hayo chini ya ibara ya 59 B kubwa, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na kifungu cha 8 cha sheria ya ofisi ya taifa ya mashtaka. Kwa hiyo akiamua sasa kukupeleka kwa kosa lolote, anakupeleka. Na ndiyo maana licha ya kwamba ibara ya 147 ya Katiba ya Tanzania kupiga marufuku mtu yoyote kuanzisha jeshi, watu kama akina Shehe Saidi Mwaipopo wanaanzisha majeshi yao binafsi wakati wao hana hayo mamlaka. Kitendo hicho ambacho katika definition hii au tafsiri hii ya ugaidi ni ugaidi moja kwa moja, lakini uone akishtakiwa, badala yake wanaenda kushtakiwa ni wanafunzi, wanachama vyama vingine vya upinzani, na baadhi ya wakosoaji wa mambo mbalimbali yanayofanywa na serikali kinyume cha sheria.
1: Naam.
4: Asante mtangazaji.
1: Naam, asante wakili Peter Madeleka. Nukta yako imetupeleka katika swali kubwa kabisa, na tutaliita usiasishaji wa sheria ya ugaidi. Na hili ndipo kwako kwako Sheikh Ponda Isa Ponda. Kwa mjibu wa maelezo ambayo wameyatoa wenzako na umetangulia pia kutukusizia pale mwanzoni, ni kama kwamba pana hiyo dhana ya usiasishaji wa sheria ya ugaidi nchini Tanzania, yani kuifanya sheria kutumikia siasa badala ya kutumikia lengo mahsusi ambalo limeelezwa katika makusudi yake, kwa maana ya kulinda usalama wa mali raia pamoja na maslahi ya nchi. Nataka kujua kwa namna gani usiasishaji wa sheria ya ugaidi nchini Tanzania umefika hivi sasa na athari zake ni zipi kwa nyoo harakati, kwa wananchi pamoja na maslahi ya nchi.
0: Mimi nafikiri kuna nukta mbili ambazo tunaweza tukaziunganisha pamoja hapo. Kuna umetumia neno usiasishaji.
1: Usiasishaji. Naam.
0: Usiasishaji kuitia siasa.
1: Naam.
0: Mimi naongeza na kutia udini.
1: Kwa hivyo udinishaji na usiasishaji.
0: Na usiasishaji, ehe, kwa sababu hayo ndio maeneo mawili ambayo sasa yanaathirika sana na hiyo sheria. Kwenye usiasishaji ni kwa vyama vya upinzani. La huku kwenye dini ni kwa maana ya Waislamu. Yaani hii unaikuta kwenye mazingira halisi. Kwa sababu hii sheria ilipokuja ilitokana na msukumo wa Marekani. Na Marekani alipotunga ile sheria, watu waliondamwa walikuwa ni Waislamu. Na alilazimisha kwamba yaani mataifa yote yatunge yatengeneze muswada kama ule uliopita kama sheria. Kwa hivyo walipo Tanzania tulipochukua, dhana ya watu wote ilikuwa inajua kwamba inawalenga Waislamu. Na ndivyo waliposema wabunge ilipopelekwa. Yaani wabunge wote wa Kristo na Waislamu wote wasema sheria hii imeletwa kwa ajili ya Waislamu. Kwa bahati mbaya zaidi utekelezaji ukaanza hivyo ukathibitisha, kwa sababu mpaka leo tunapozungumza, yani athari katika dini ya Kiislamu ni kubwa kupita maelezo. Hivi sasa hivi hapa napozungumzia hivi, nimeletewa taarifa leo ya watu 10 ambao wamehukumiwa kunyongwa. Wacha wale nilioripoti jana ambao mahakama ya rufaa Arusha imeonyesha imekataa, inasema kwamba wataendelea kunyongwa watu 6, ni juzi maana yake mahakama ya rufaa imewahukumu hivyo kwa madai hayo ya ugaidi. Alafu kuna 10 ambao ndio leo hii nimepewa taarifa, kwa sababu tuko tunafuatilia rufaa yao, washakumiwa kunyongwa wako Tanga, lakini sasa rufaa yao itakuwepo tarehe 5 mwezi wa 8 kwa ajili ya kwenda kwa nani. Kwa hivyo magereza mpaka leo ukienda kuna mamia ya watu, mamia ya mashehe ambao wamejaa magerezani, wamefungwa. Na amesema hapa na mkurugenzi hapa Anahenga, nashukuru sana kwa sababu kuna kitu tumeshirikiana sana katika ule ufuatiliaji. Kwa hivyo athari ni kubwa sana kwa Waislamu. Sasa watu walidhani hivyo ilipokuja ile sheria, watu walidhani kwamba sheria hii kwamba imewalenga Waislamu, sababu utekelezaji ulikuja hivyo. Sasa hivi imegeuka. Sasa hivi sasa sio Waislamu tu, yani inaendelea kwa Waislamu, lakini sasa hivi inakwenda sasa kwa wanasiasa. Kwa hivyo kimsingi utaangalia ukiangalia hii inaashiria kwamba ni maamuzi ya wale ambao wana mamlaka. Kwa sababu ukipitia ile sheria imetoa mamlaka makubwa kwenye maamuzi makubwa sana ya wale watawala, wanaweza wakatumia vyovyote vile kuchukua mali ya mtu, waziri wa mambo ya ndani anaruhusiwa kwa mujibu wa sheria bila kwenda mahakamani, mpaka kwenye kuua vile vile sheria imeruhusu kwamba mtu anawezekana wao wakamtesa mtu, na ikiwa watamuua basi yani hawatakuwa na kesi ya kujibu. Kwa hivyo mamlaka ya kutumia sheria au mamlaka ya vyombo vingine yamechukuliwa, wamepewa watawala. Hawa ndio ambao wanaamua ni nani. Sasa hivi kitisho kikubwa kwa watawala kipo kwenye siasa. Sasa hivi maana yake ndio kuna hiyo hali ambayo tunaiona kwa ujumla na kadhalika. Kwa hivyo ni rahisi kuisaisishia kama ulivyozungumza hapa. Kwa sasa hivi hapo nyuma wamekwenda na dini, na kwa kesi kubwa wameona kama wameshaleta madhara makubwa kwenye dini. Watu wengi wamepotea, Waislamu wengi, mashehe wengi wamefungwa na kadhalika, wameshawahukumu kunyonga na kadhalika. Sasa hivi wanaona kisicho kikubwa sasa kiko kwenye siasa, wanaitumia kupeleka kwenye siasa. Kwa hiyo madhara ya kuwazi na sababu za kuisaisisha ni kutokana na mazingira yaliyopo sasa, kwa sababu sheria hizi za kawaida, haya yanaonekana makosa kama yanafanywa na wanasiasa, mathalani maandamano au kuzungumza zile haki mbalimbali, kwenye sheria za kawaida zinaruhusu, lakini mahala ambapo unaweza kutumia kwa urahisi zaidi ni kwenye sheria ya ugaidi, unaweza kutumia na ukadhibiti haya. Kwa hivyo hii kuisaisishia siasa ni kwamba kunatokana na wakati na mazingira ambayo yaliyopo sasa hivi.
1: Naam, asante sana Sheikh Ponda. Najua kwamba wakati wetu na mbona mitambo kwamba tumebakiwa na dakika chache kabisa, lakini naomba tuzungumzie hii sasa kwa kuangalia mustakbali na pia taswira. Tumesema katika utangulizi Khalifa Saidi kwamba tunaangalia pia kuhusu athari za namna hii ya utekelezaji wa sheria panapohusika taswira ya nchi katika jukwaa la kilimwengu, lakini pia ndani yake yenyewe pia. Kwa hivyo naomba kutokana na ufuatiliaji wako utueleze kwamba Tanzania inafaidika nini na inaathirika vipi kwa matumizi ya aina hii au matumizi haya ya sheria ya ugaidi.
2: Asante sana Mohamed. Well, mimi nadhani athari kubwa ni kuwazoesha watu. Na unajua mimi sitaki kujadili kitaswira ya kidunia itatuonaje, pengine wachangiaji wengine watachangia huko. Mimi ninachoona athari kubwa ya tabia hii ya ajabu kabisa ya serikali ya kutupa tupa ovyo makosa haya mazito mazito kwa watu tu ambao hawakubaliani nao, ni kuwazoesha wananchi kwamba hivi vitu ni vya kawaida. Unajua kwa mfano kama hapa tunazungumzia swala la ugaidi, sawa, lakini kuna swala pia la uhaini. Kwa mfano, unajua una serikali ambayo inatupa tu makosa mazito kama haya, kwa mfano ili washtaki vijana kibao kwa makosa ya uhaini, alafu eti baadaye wakaja wakasema si rais amewasamehe wakati ni uongo tu. Maana yake picha inayojengeka kwenye akili na mitazamo ya wananchi kama hivi ni vitu vya kawaida. Umeona uhaini ni kitu gani eh? Watu wanaanza kumbe unaweza ukawa muhaini bwana. Yani kuna mashtaka inabidi serikali itafakari sana kabla ya kuyatupa tu kiholela holela kufanikisha malengo yake ya kisiasa, kwa sababu kwanza inawafanya wananchi au raia waone kwamba hata siku ikaje ikatokezea kama kuna muhaini kweli au kuna gaidi kweli, watakuja kusema kwa hawa serikali si walimuita mtu fulani yule mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma bwana gaidi pia, na huyu naye wanamuita gaidi. Ni kwamba unayalainisha, unayatolea uzito wake yale makosa ambayo ambayo yanapaswa yachukuliwe kwa ukubwa wao. Lakini kwa kumalizia, japo hujaniuliza, mimi nataka kusema kwamba tumemwona waziri wa mambo ya ndani anakuja anasema kwamba Tanzania hakuna ugaidi, na baadhi ya wachangiaji hapa wamesema kwamba Tanzania hakuna ugaidi. Lakini mimi nasema kwamba kama na sisi wananchi tutakuwa na uhuru au tutafanya au tuta extend maana ya ugaidi kama ambavyo serikali inafanya kwetu sisi raia, ukweli ni kwamba kama kuna mtu yeyote ni gaidi hapa Tanzania basi ni serikali kwa sababu ukienda hata kwenye definition ya dictionary ya kamusi, ugaidi ni kufanikisha malengo ya kisiasa kwa kutumia nguvu au vitisho. Na hivyo ndivyo serikali inavyofanya kila siku. Ukitembea hapa Dar es Salaam kwa mfano, kila sehemu unaona madefenda ya polisi, unaona mapolisi wana mabomu, unaona mapolisi wamejibebesha masilaha kwenye chaguzi kwenye kila kitu ambacho serikali inafanya, inatumia mabavu, inatumia nguvu, inatumia vitisho kufanikisha malengo ambayo ni ya kisiasa, purely political end. Kwa hiyo
1: lakini Khalifa, tafsiri si inasema au maana ya kamusi inasema kwamba vikifanya na watu au vikundi ambavyo si serikali, maana serikali imevuliwa katika ugaidi.
2: Si ndio hivyo? Kwa mfano kama mchangiaji mmoja hapa ametoka kuzungumza kuhusiana na huyo bwana mkubwa anaitwa Shehe Mwaipopo, umeelewa, ambao wanafanya hivyo vitu kwa baraka ya waliopo madarakani, kwa sababu huwezi kunishawishi mimi kwa akili zangu timamu raia anaweza kujitokeza hadharani kusema nina kikundi cha watu wanaweza kuwakata watu masikio, wanaweza kuwafanya watu hivi, na huyo mtu asiitwe hata polisi kuhojiwa. Maana yake ni kwamba wale walioko madarakani wanajua wanachokifanya, wanatumia vitisho kwa kutumia hao ambao ni sivili, yani ni raia, kufanikisha malengo yao ya kisiasa. Kwa hiyo pengine kauli ya Katambi sio sahihi sana. Pengine sio kweli kwamba Tanzania hakuna ugaidi. Pengine ugaidi upo Tanzania, lakini unafanywa na watu walioko madarakani na kwa watu wanaowatumia wao walioko madarakani.
1: Naam. Khalifa Saidi, nakushukuru sana, kauli yako nzito sana. Bila shaka wakati mwingi tukipata serikali tutapajibu kwa kauli hii. Lakini najua naambiwa muda wangu shambalizikia, lakini siwezi kuondoka bila ya kupata nini sasa kifanyike. Na hii dakika moja moja nitawapa waliobakia, Dr. Anahenga, wakili Madereka na Sheikh Ponda Isaponda. Dr. Anahenga, kwa dakika moja, baada ya yote haya, nini kifanyike?
3: Nini kifanyike viwili? Kwanza ile sheria tulishaichambua na tukasema inatakiwa ifanane hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo wafuate uchambuzi tu kwa sheria ile itakayo rudi bungeni ibadilishwe ili siweke mianya ya mtu yote kuchagua afanye nini kwa mtu. Ili siweze kutumika kuwaonea watu ambao hawana hatia. Lakini la pili ni watu wote waliofungwa, walioko kizuizini kwa kosa la kusingiziwa la ugaidi waachiwe wote. Na serikali iache kabisa kusingizia watu au kuwaweka hatiani watu ambao labda wametoa maoni yao. Mimi sisemi wamekosoa, wametoa maoni yao ambao hayafanani labda na wenye mamlaka. Na Tanzania tuna haki ya kuongea, tuna haki ya tunatakiwa tuwe hivyo, tunatakiwa kuongea, tuna haki ya kutoa maoni yetu. Kwa mtu kama ametoa maoni yake, umuache, kwa sababu kutoa maoni sio kosa la jinai. Kwa hiyo viwili hivyo namba vitekelezea.
1: Asante. Kando ya mawili hayo, wakili Madereka, sheria kurudi bungeni ikachambuliwa upya ikabadilishwa na serikali kuwaachia ambao imewashika kwa mashtaka ya ugaidi, unadhani kipi chingine kifanyike?
4: Kwa kuwa tayari imekwisha kudhibitika kwamba ugaidi unaomaanishwa na mkurugenzi wa mashtaka kuwashtaki watu mahakamani ni ugaidi wa kisiasa, na nasema hivyo ugaidi wa kisiasa rejea kesi ya Mbowe, ugaidi wa Mbowe ambao aliyeshtakiwa kwa ugaidi afu akaachiwa akaenda kupiga picha na rais na wakaanza maridhiano ya kisiasa. Kwa hiyo ugaidi unaotamkwa hapa ni ugaidi wa kisiasa unaolenga kuwazuia wanasiasa wa vyama vya upinzani na wakosoaji. Basi mimi nashauri ibara ya tatu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imeanzisha uwepo wa vyama vingi vya kisiasa hapa nchini ifutwe. Ikifutwa hiyo ibara, maana yake vyama vingi vya kisiasa vitafutwa, itabaki chama kimoja, na kwa maana hiyo hakutakuwa tena kuna ugaidi hapa nchini. Tutakuwa tumeweza kuokoa maisha ya watu na haki za watu.
1: Naam, pendekezo zito kabisa bila shaka. Dr. Sheikh Ponda Isaponda, kwa kweli kipi kifanyike? Dakika moja yako tumalizie kipindi.
0: Kwanza kwa vyombo vyetu hivi ambavyo ni vya haki za binadamu, mimi nashauri madhara yaletwa na sheria ya ugaidi Tanzania ni makubwa mno. Watu wengi wameumia. Wao hao tunaoona ni watu wachache, kwa sababu ni watu ambao wana majina, lakini wananchi walioumia ni wengi sana. Kwa hiyo kwenye hizi taasisi zetu naomba kuwe na kikao cha pamoja cha kuandaa namna gani ya kuweza kuratibu kufanya utafiti ili tuweze kupata kwa ujumla kitabu kinacho au andiko ambalo linaonyesha madhara yaliyotokana na sheria ya ugaidi. Lakini pia wakati sheria hii ilipoletwa kule bungeni, yuko mbunge alisema kwa nini sheria hii ambayo ni nzito kama hivi haikurejeshwa kwa wananchi ili wananchi isikilizwe maoni yao. Sijui yule alikuwa anazungumzia mfumo gani, lakini nafikiri kuna haja ya kuzingatia, kwa sababu unajua jicho linapoona kitu kwa mara ya kwanza linakuwa na maana kubwa sana. Wale wabunge walipoiona sheria kwa mara ya kwanza, yale maneno waliosema ni maneno ya kuzingatiwa sana katika swala hili. Kwa hivyo nilikuwa nafikiria namna gani ya kuweza kuifanya kuwashirikisha wananchi tena katika kuweza kuipitia sheria hii.
1: Naam.
0: Kwa sababu bila kufanya mapitio madhara ni makubwa mno ya sheria. Kwa maoni yangu ni haya mawili.
1: Naam.
0: Kwa asasi za haki za binadamu, lakini na hiyo revision ya
1: sheria yenyewe. Na mpenzi msikilizaji, leo tumetathmini robo karne ya sheria ya ugaidi nchini Tanzania na kile ambacho kinaonekana kama kusiasishwa kwa sheria hiyo na athari zake kwa ndani ya nchi, tafsiri pia ya kimataifa kwa haki za binadamu na demokrasia nchini Tanzania. Tulikuwa nao hapa Dr. Anahenga, mkurugenzi wa kituo cha sheria za binadamu huko Tanzania. Tulikuwa naye pia hapa mwandishi wa habari na mwanzishi wa chombo cha habari cha Chanzo, Khalifa Saidi, pia wakili na mtetezi wa binadamu Peter Madeleka, na pia mwanaharakati Sheikh Ponda Isaponda. Naitwa Mohamed Khalif, kwaherini hadi mara nyingine.

0: DW. Noah Bongo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Ni msimu mwingine tunapoungana nawe kwenye mfululizo wa mchezo wa kuigiza wa DW Noah Bongo, jenga maisha yako. Mchezo huu unajulikana kama muonekano unavyoweza kudanganya, ulioandikwa na Andrea Vonya. Katika hadithi hii bado tunaendelea kufuatilia maisha ya binamu watatu, Faith, Jennifer na Rahim, wanaoishi mjini Nzuna katika taifa moja barani Afrika. Na kwa sababu gharama ya maisha ni ya juu mno, binamu hao watatu wameamua kuishi katika nyumba moja ili kugawana gharama lakini kusaidiana katika shughuli zao za kila siku. Mchezo wetu unaanzia sebuleni, nyumbani wanamoishi binamu hao watatu katika kipindi hiki cha kwanza, Changamoto.
3: Jua ni kali sana na anga ni nyeupe kabisa bila ishara yoyote ya mawingu kuonekana. Ni msimu wa joto mjini Nzuna. Jennifer na Faith wanaingia nyumbani wakiwa wamebeba mifuko iliyojaa bidhaa walizonunua. Wanaonekana wamechoka sana na bila kukawia wanaiweka chini mizigo yao ili wapumzike. Hafla Rahim anasimama kutoka kwenye kochi na kuwalaki.

0: ya ndani kabisa katika sekta ya kilimo kwa kampuni anakofanya kazi. Yeye anafanya kazi na shirika la sijui agri sijui nini, hata nimesahau, lakini nilikataa.
1: He? Kisa?
0: Sikufurahia. Suala la kuajiriwa halimo kabisa kwenye akili yangu. Sijapendelea kufanya kazi za aina hiyo mimi.
1: Tafadhali, hebu subiri niweke chini kikombe changu cha chai. Nataka kukuelewa vizuri. Yaani ulipewa kazi na ukakataa. Ndio iweje? Sikukupata vizuri hapo.
2: Una masihara wewe.
0: Naomba mnisikilize. Siwezi kufanya kazi mahali ambapo sina uhakika wa matokeo yake. Sina huo muda mimi.
1: Huna muda? Haya basi endelea kula biskuti. Kweli hutaki kuajiriwa? Umekuwa bila kazi kwa miezi miwili sasa. Ni kazi gani hasa wewe unafanya Rahimu?
0: Kweli? Hivi una ufahamu uzito wa kujitolea kufanikisha mradi wa aina hii?
2: Na wewe je? Unafahamu kuwa tunajitolea kuhakikisha kwamba tuna nyumba ya kuishi bila hata msaada kutoka kwako Rahimu? Sijaweza hata kumpelekea mama yangu fedha za matumizi hivi karibuni.
1: Mimi mwenyewe huwa nategemea lifti ya gari la mfanyakazi mwenzangu. Ili tu kubana matumizi ya nauli kwa usafiri wa umma.
0: Wasichana, nini
1: Rahim. Si vizuri kupuuza nafasi kama hiyo ya ajira. Na kama hautaki kufanya kazi, basi mimi na Jennifer hatuwezi kuendelea kukulipia madeni yako. Bora utafute mtu mwingine wa kuishi naye.
2: Sasa utachagua moja, utafuata lipi?
0: Mnanichagiza, sivyo? Sawa basi, nitampigia Frederick kumwambia nimekubali kufanya kazi.
2: Lini?
0: Wakati wowote.
1: Hapana, mpigie sasa hivi.
2: Hapa hapa, sasa hivi mbele yetu.
0: Ni wasichana mkiamua lenu.
3: Akionekana mwenye ghadhabu, Rahim anaondoka mezani shingo upande. Anakwenda chumbani na kujifungia. Muda mchache baadaye, anarudi na simu mkononi na kadi yenye nambari za simu za Frederick. Anajaribu kumpigia, huku Jennifer na Faith wakimtazama. Kwa muda mchache Rahim anazungumza na Frederick, ambaye anafurahia hatua ya Rahim kukubali kufanya kazi na yeye. Hapo wanapanga kuonana na kisha Rahim anakata simu. Bila kuzungumza na mtu yoyote, Rahim anachukua kikombe cha chai na kurejea chumbani mwake. Faith na Jennifer wanatabasamu wakijua wazi mbinu yao imefaulu.
4: Na hadi kufikia hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza. Muonekano unaweza kudanganya. Kwenye mfululizo wa mchezo wetu tukizungumzia ni kwa jinsi gani akili mnemba inavyobuni fursa za ajira barani Afrika. Binamu zake Rahim umemlazimisha kwenda kuajiriwa kazi ambayo hajaridhia. Je, atajutiwa uamuzi huo? Kwa upande wao, Jennifer na Faith walikuwa sawa kumlazimisha Rahim kukubali kazi hiyo? Na ni vipi kazi hiyo itabadilisha maisha yao? Ukitaka kusikiliza tena mchezo huu, tembelea wavuti yetu ya dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
5: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

0: Historia ni hazina.
1: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
0: Maisha yetu ni somo.
2: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
0: Na wazee wetu ni maktaba hai.
3: Ashirika kamiti huko. Kabetabe siku romu. Ya kashika santa hako hako. Hara hara. Ninse. Bode mwenye mke romu yumpa wakasuka tuha minse kikiwa tene na watwala.
4: Hazina. Hazina.
0: Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
1: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
0: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mtaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
0: Ulipitia nini? Na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani. Huyo kabila fulani. Hivi
4: hazina. Hazina.
0: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
2: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi, ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150 unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride
1: together. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta,

kliniki bure ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa

0: 88 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Historia ni hazina.
2: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
1: Maisha yetu ni somo.
3: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
4: Ashirika kamiti huko. Kabotaba sio kero. Yana kashika santa hako ha. Kara kara. Ninse bado mwenye binkero mnu. Na wakasuka tuha ninse kikiwa tene na watwala.
5: Hazina. Zina.
1: Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
2: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
6: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu wake.
1: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
6: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu wake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
5: hazina. Hazina.
1: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina

0: Kuolewa hata mtoto wa kike mpaka unaambia uko wewe, kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
1: Ulipitia nini na tujifunze nini leo?
0: Kuoana ndio kumechanganyisha watu, wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
2: hazina, hazina
1: chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo, ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina.

Msikilizaji, karibu katika kipindi cha Hazina, kipindi ambacho kinaangazia historia, mchango na nafasi ya watu mbalimbali katika ujenzi wa taifa letu. Katika muktadha wa maendeleo ya taifa lolote, kuna watu ambao mchango wao hauishii katika nafasi walizoshika, bali unaonekana pia katika mabadiliko ya mifumo na mitazamo ya jamii kwa ujumla. Hawa ni watu wanaokuwa sehemu ya mageuzi ya kimfumo kwa vitendo, si kwa maneno. Leo tunaangazia nafasi na mchango wa Zawadi Madawili, mwanamke ambaye aliweka alama ya kipekee katika historia ya jeshi la Tanzania. Si tu kuwa mwanamke wa kwanza kujiunga kama afisa, bali pia kwa kuvunja mipaka ya kiuongozi hadi kufikia cheo cha Meja Jenerali katika mazingira ambayo kwa muda mrefu yalikuwa yakitawaliwa na wanaume. Katika uchambuzi huu tutapitia hatua mbalimbali za maisha yake ya utumishi, kuanzia uamuzi wa kujiunga na jeshi, mazingira ya kazi aliyokutana nayo, namna alivyopanda vyeo, mchango wake katika uongozi na usalama wa taifa, hadi maisha yake baada ya kustaafu. Zaidi ya hayo, tutatazama nafasi yake katika kufungua milango kwa wanawake wengine, pamoja na athari za kihistoria za uwepo wake katika taasisi ya jeshi. Mimi ni Thomas Masalu. Hazina.

0: kipindi cha miaka ya awali baada ya uhuru wa Tanzania, kulikuwa na juhudi kubwa za kujenga taasisi imara za taifa, ikiwa ni pamoja na jeshi. Hata hivyo, katika hatua hizo za mwanzo, ushiriki wa wanawake katika sekta ya ulinzi ulikuwa mdogo sana. Kwa kiasi kikubwa haukuwa sehemu ya matarajio ya jamii. Kwa wakati huo, majukumu ya kijeshi yalihusishwa zaidi na wanaume, huku wanawake wakionekana zaidi katika majukumu ya kiraia. Hii ilitokana na mitazamo ya kijamii, mila pamoja na mifumo ya malezi yaliyoweka mipaka sio rasmi kuhusu nafasi ya mwanamke katika jamii. Hata hivyo, ndani ya mazingira hayo hayo, kulikuwa na watu wachache waliokuwa tayari kuvuka mipaka hiyo na kufanya maamuzi ambayo hayakuwa ya kawaida kwa wakati huo. Zawadi Madawili ni miongoni mwa watu hao. Uamuzi wake wa kujiunga na jeshi hauwezi kuangaliwa kama tukio la kawaida, bali ni hatua iliyohitaji uelewa mpana wa wajibu wa kitaifa pamoja na utayari wa kukabiliana na changamoto zilizokuwa wazi hata kabla kuanza rasmi safari hiyo. Katika sehemu hii tunaangalia kwa kina sababu na msukumo uliopelekea kuchagua taaluma ya kijeshi katika kipindi ambacho hakukuwa na mifano mingi ya wanawake waliokuwa wamefanikiwa katika eneo hilo.
1: Labda nirudi tu nyuma kidogo, niwashukuru sana EWT

0: Wao ndo waliibua wazo la kwamba kuna kazi ambazo zinajulikana kama kazi za wanaume. Sasa kazi hizi tungependekeza wanawake pia wawemo. Sasa moja ilikuwa jeshi. Baada ya hapo basi serikali ikawa imekubali na kuanza kurekruti wanawake jeshini. Sasa mimi kilichonivutia kwanza ni vitu viwili. Cha kwanza nitaka tu kwenda kuona kama mwanamke, kwa sababu wanasema wanawake hawawezi. Nikasema hivi kweli siwezi? Kama wao wanaweza, kwa nini mimi nisiweze? Hilo la kwanza. Lakini la pili, nikasema basi na mimi nishiriki kwenye ulinzi wa nchi kupitia JWTZ. Na hasa baada ya baba wa taifa kusema kwamba ulinzi ni wa watu wote, wanawake na wanaume. Kwa hiyo hiyo ilinivutia sana sana sana. Nikaona ni vema na mimi nikajiunga.
1: Kutokana na maelezo hayo, inaweza kuonekana wazi kwamba uamuzi wake haukuwa bahati mbaya, bali ulikuwa umejengwa juu ya misingi ya dhamira binafsi, uzalendo pamoja na utayari wa kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa. Hatua hiyo inaweza kutafsiriwa kama mwanzo wa mabadiliko ya kimtazamo, kuonyesha kwamba nafasi ya mwanamke haipaswi kuwekewa mipaka na mazingira ya kijamii, bali uwezo, dhamira ya mtu binafsi.

0: Baada ya kufanya uamuzi wa kujiunga na jeshi, hatua inayofuata ilikuwa ni kuingia katika mfumo wenye taratibu, nidhamu na utamaduni uliokuwa tayari umejengeka kwa muda mrefu. Katika hali ya kawaida, kuingia katika mfumo mpya tayari ni changamoto. Lakini changamoto hiyo huwa kubwa zaidi pale ambapo mhusika anakuwa tofauti na kundi lililopo. Kwa upande wa Zawadi Madawili, tofauti hiyo ilikuwa ni jinsia. Alijikuta katika mazingira ambayo kwa kiasi kikubwa hayakuwa yameandaliwa kwa ajili ya wanawake. Iwe ni katika miundombinu, mitazamo ya watendaji wengine, au hata matarajio ya kutendaji kazi. Hii ilimaanisha kwamba bali na majukumu ya kawaida ya kijeshi, kulikuwa na jukumu lisilo rasmi la kuthibitisha uwezo wake kila wakati. Ni katika mazingira hayo ndipo tunahitaji kuelewa kwa kina changamoto alizokutana nazo na mbinu alizotumia kuzikabili.
1: Nilipofika ndio nikakutana na changamoto, fursa. Kwa hiyo nikaendelea nazo mpaka nilipomaliza. Kwa kweli yalikuwa na changamoto zake. Kwa maana kwamba kwanza mafunzo yenyewe kweli yalikuwa magumu. Hilo la kwanza. Lakini changamoto nyingine ilikuwa ni sana sana kwenye mavazi. Mwaka ilibidi kuvaa t-shirt na bukta. Sasa mtu ambaye umezoea kuvaa vitu vingine alafu unapandishwa na vitu vingine, unapata changamoto kidogo. Lakini nikasema hapana, kwa sababu nimekuja kwa nia njema, nimekuja kwa ajili ya kulinda taifa. Kwa hiyo hizi changamoto hizi ndogo ndogo nitakabiliana nazo. Kwa nini kabiliana nazo? Lakini kwa kweli mafunzo yalikuwa magumu. Waliokuwa wanatoa mafunzo wote walikuwa wanaume, kwa sababu kulikuwa hakuna bado mwanamke yeyote jeshini. Isipokuwa tulikuwa na matroni wetu ambaye aliazimwa kutoka JKT. Huyo ndo alikuwa mwanamke peke yake.
0: Katika taasisi yoyote ile, mtu wa kwanza huweka msingi ambao wengine wataufuata. Hata hivyo, msingi huo hauji kwa urahisi. Mara nyingi huambatana na majaribio, shaka kutoka kwa wengine, na wakati mwingine upinzani wa wazi au wa kimya kimya. Kwa Zawadi Madawili, kuwa mwanamke wa kwanza jeshini kulimaanisha kubeba jukumu la kuonyesha kwamba uwepo wa mwanamke katika nafasi hiyo unawezekana na unaweza kuwa na tija. Swali la msingi hapa ni je, baada ya yeye kuingia jeshini, ilichukua muda gani kwa wanawake wengine kujiunga? Na kwa kiwango gani uwepo wake uliathiri mabadiliko hayo?
1: Mimi nilijiunga, wakati najiunga mimi tulikuwa wengi. Nilikuwa na wenzangu. Kwa hiyo wote tulijiunga kwa pamoja, na wote tukafanya mafunzo kwa pamoja, na wote tukamaliza kwa pamoja. Hiyo ya kwanza sasa inatoka kwa maana kwamba nilikuwa wa kwanza kuwa afisa ndani ya jeshi kama mwanamke, baada ya kufanya mafunzo ya recruit na kumaliza ambayo mafunzo ya awali na kumaliza. Baada ya hapo ikabidi sasa jeshi liwe na viongozi wanawake, kwa sababu tayari ilikuwa limeshadhamiria na serikali ilikuwa imeshadhamiria kurecruit wanajeshi wanawake jeshini. Kwa hiyo lazima kuwe na viongozi wanawake. Hapo ndipo sasa ilipotokea hiyo ya mwanamke wa kwanza. Kwa sababu baada ya hapo sasa ili, na bahati mbaya sana au niseme wakati ule kulikuwa hakuna chuo ambacho kingeweza kufundisha wanawake officer cadets kuwa officers. Kwa hiyo ilibidi serikali wafanye mpango tukapelekwa Canada. Sasa kule ndio niliporudi nikawa second lieutenant wa kwanza, kwa nikawa mwanamke wa kwanza kuwa officer. Kwa kweli nilikuwa nafungua milango kwa wanawake wengine vyo vyote mpaka meja jenerali. Sababu baada ya kuwa second lieutenant wa kwanza, nikawa lieutenant wa kwanza, nikawa captain wa kwanza, nikawa meja wa kwanza, nikaendelea hivyo mpaka nilipokuwa meja jenerali.
0: Ndani ya jeshi, kupanda cheo ni mchakato unaozingatia vigezo maalum, ikiwemo utendaji kazi, nidhamu, usefu pamoja na uwezo wa uongozi. Kwa hiyo, kufikia ngazi za juu kunahitaji zaidi ya uwepo. Kunahitaji uthibitisho endelevu wa uwezo. Kwa Zawadi Madawili, kila hatua ya kupanda cheo ilikuwa na uzito wa ziada, kwa sababu aliendelea kuwa mwanamke wa kwanza katika ngazi hizo. Hii ilimaanisha kwamba kila mafanikio aliyoyapata yalikuwa yanatazamwa kwa jicho la kipekee, si tu kama mafanikio binafsi, bali kama kipimo cha uwezo wa wanawake kwa ujumla katika mfumo huo.
1: Ilikuwa shida kidogo. Ilikuwa shida kidogo kwa sababu kama ulivyosema, unapokuwa wa kwanza au kwenye kitu chochote, hata kwenye familia ya watoto, wanakuangalia wewe unafanya nini, unajichukuaje, unaongeaje, wao wenyewe unawachukuaje, unawashauri nini. Sasa hiyo pia ilikuwa ni changamoto kidogo, lakini ilikuwa changamoto sana kwa sababu jeshini sisi au jeshini kuna niseme kuna taratibu, kuna taratibu zake na kuna sheria zake ambazo zilikuwa zinanisaidia sana mimi ili kuweza kubeba huu mzigo au kubeba wenzangu wengine ili waweze kuja, kwa sababu ilikuwa ni kufuata tu hizo taratibu, kufuata hizo kanuni, kufuata hizo sheria. Na baada ya hapo basi unaenda na wenzako wanakufuata.
0: Mbali na majukumu ya kikazi ndani ya jeshi, swala la maisha binafsi ni eneo lingine muhimu ambalo mara nyingi waathiri au kuathiriwa na aina ya kazi anayofanya mtu. Katika mazingira ya jeshi ambapo nidhamu ni kali, ratiba ni ngumu, na wakati mwingine majukumu yanahitaji uwepo wa muda mrefu mbali na familia, swala la usawazishaji wa maisha ya kazi na familia linakuwa na uzito wa kipekee kwa mwanamke, hasa katika kipindi ambacho ushiriki wao katika sekta ya ulinzi ulikuwa bado mdogo. Changamoto hizi zinaweza kuwa kubwa zaidi kutokana na matarajio ya kijamii kuhusu nafasi yake katika familia. Hivyo basi, ni muhimu kuchunguza hali ya maisha binafsi ya Zawadi Madawili wakati anaingia jeshini, ikiwa ni pamoja na swali la kama alikuwa ameolewa wakati anajiunga na jeshi, na kama alikuwa ameolewa, ni kwa namna gani aliweza kusimamia majukumu ya kifamilia sambamba na majukumu ya kijeshi.
1: Nilikuwa bado baada ya kuingia jeshini, wakati huo sasa hivi sina kasana taratibu zikoje, unajua nimekuambia nimestaafu 2008, lakini wakati huo sisi tunaingia jeshini ilikuwa mwanamke hawezi kuolewa mpaka amesevu miaka 6 ndipo anaolewa. Na sababu kubwa kwa kweli ilikuwa ni yale mazingira na maumbile. Lazima tukubali kwamba mama ndiye mzazi, ndiye mlezi, ndiye hiki, ndiye hiki. Sasa ukimfanya aolewe mapema, anaanza kubeba mzigo wa nyumba mapema, kwa hiyo mzigo wa jeshi unaweza ukamshinda. Kwa hiyo unamwacha kwanza miaka 6 afanye kozi zake, baadhi ya kozi, afurahie jeshi, kwa sababu ukiwa peke yako unaweza ukaenda Tabora ukapelekwa popote. Kwa hiyo kusema kweli, unalifurahia jeshi na unafurahia yale maisha ya jeshi kabla hujaanza tena kuwa na kitu kingine. Niliolewa na miaka 33. Sikuona nimechelewa sana, kwa sababu pia nilikuwa na malengo mengine ya kifamilia yaliyonifanya angalau. Unajua mimi pia ni mtoto wa kwanza katika familia, kulikuwa na wadogo zangu ambao ilibidi na wenyewe pia niwavute kidogo waweze angalau kujitegemea, wengine na wengine wawavute tena wengine. Kwa hiyo nilikuwa na malengo pia ya kifamilia. Wewe sikuona shida. Hata wazazi wakiniambia, unajua sasa muda huu unajua unachelewa, namwambia mama, nachelewa kwenda wapi? Niliwapelekea mwanajeshi. Baada ya kuingia jeshini, nikampata mwanajeshi, basi tukafunga ndoa.
0: Moja ya misingi mikuu ya taasisi ya jeshi ni uzalendo. Dhana ambayo haijengwi tu kupitia mafunzo ya kijeshi, bali huanzia katika malezi ya awali ya mtu. Katika muktadha huo, nafasi ya familia na jamii katika kumjenga mtoto mwenye maadili ya kulipenda taifa lake ni jambo lisiloweza kupuuzwa. Kwa mtu aliyetumikia nafasi kwa muda mrefu kama Zawadi Madawili, mtazamo wake kuhusu malezi una uzito wa kipekee, kwani unatokana na uzoefu wa moja kwa moja katika ulinzi na usalama wa taifa. Ni muhimu kuelewa anaamini nini kuhusu namna watoto wanavyopaswa kulelewa ili kukuza uzalendo, nidhamu na uwajibikaji.
1: Sana ni malezi ya watoto yanakuwa malezi ya watoto. Yana vitu vingi. Yana hiyo kwamba wewe ni mwanajeshi, lakini huwezi kuleta tena vile vitu kwa watoto. alafu lakini yanakusaidia. Yanakusaidia kwa maana kwamba unaweza ukaongea na watoto bila shida kuliko watu wengine, na unaweza kuwaambia nini unataka, na watoto wanajua kwamba mama akisema hapana ni hapana, baba akisema hapana ni hapana, mama akisema ndio ni ndio, baba akisema ni ndio ni ndio. Kwa hiyo malezi kama nimesema na vitu vingi, lakini upande wa jeshi ni huo, lakini pia kuna upande wa dini. Kwa hiyo malezi ya watoto yana vitu vingi. Tulijitahidi sana kuwafanya watoto wawe wenyewe, wasimame, badala ya kusema baba ana hiki, mama ana hiki. Na mara nyingi tulikuwa tunasema nao kwamba hivi vitu unavyoviona ni vya baba na mama. Kwa hiyo unatakiwa ufanye bidii, unatakiwa usome, unatakiwa ujitahidi ili na wewe uweze kusimama, na wewe uweze baadaye kusema na mimi hiki nimetafuta mimi. Hiki nimetafuta mimi.
0: Katika kipindi chake cha utumishi, Tanzania ilikumbana changamoto mbalimbali za kiusalama ambazo zilitaji ushiriki wa moja kwa moja wa jeshi katika kulinda mipaka na maslahi ya taifa. Kwa hiyo michango ya askari haipimwi tu kwa vyeo wanavyopata, bali pia kwa ushiriki wao katika operation na shughuli za kiusalama. Kwa Zawadi Mandawili, uzoefu wake katika jeshi ulihusisha pia ushiriki katika mission mbalimbali ambazo zilikuwa na umuhimu wa kitaifa. Ni muhimu kuelewa ni maeneo gani alishiriki na kwa namna gani ushiriki huo ulichangia katika ulinzi wa taifa.
1: Wakati sisi tunaingia jeshini, mission hazikuwa nyingi kihivyo. Lakini tuli hasa, labda niseme wakati wa tukio lilo la Idi Amin, sisi ama wanawake, labda nirudi nyuma. Baada ya kuingia jeshini pia tulikuta kitu kinaitwa hizi ni kazi za wanawake, na hizi wanawake hawawezi kufanya. Lakini baada ya kukaa kwa muda mrefu tukasema haiwezekani, lazima tugeuze hii meza. Kwa hiyo unakuta hata wakati wa vita wachache walikwenda, lakini hawa walikwenda kama watu wa mawasiliano, kama madereva, na wengine tuliobaki huku nyuma tulifanya kazi ya kazi za utawala.
0: Mwenge wa Uhuru ni moja ya alama muhimu za taifa la Tanzania, uwakilisha mshikamano, umoja na maendeleo ya wananchi. Kuchaguliwa kuongoza mbio za Mwenge wa Uhuru ni heshima kubwa inayotolewa kwa mtu anayeaminika kuwa na sifa za uzalendo, uadilifu na uongozi. Kwa Zawadi Mandawili, kuchaguliwa mwaka 1975 akiwa bado katika miaka ya mwanzo ya utumishi wake jeshini kulikuwa ni ishara ya kutambuliwa kwa mchango na uwezo wake. Ni muhimu kuchunguza tukio hili kwa kina. Lilimaanisha nini kwake binafsi, na pia lilikuwa na ujumbe gani kwa jamii kuhusu nafasi ya wanawake katika uongozi?
1: Labda fursa ambayo naikumbuka ambayo niliipata, labda kwa sababu nilikuwa mwanajeshi, pengine ningekuwa huko uraiani nisingepata, ni fursa ya kukimbiza mwenge. Hili niliipata nikiwa mwanajeshi, lakini niliipata kwa sababu nilikuwa mwanajeshi. Nilikuwa kiongozi wa zamu za mwenge, ilikuwa mwaka 75. Sisi kama wanajeshi tulitoa tu taarifa kama kawaida kwamba natakiwa nijiunge na kikundi cha kukimbiza mwenge kama kiongozi wa mbio za mwenge. Sasa nilipokwenda kuonana na wenzangu pale makao makuu ya umoja wa vijana, nikakuta kumbe tuko wanawake watupu.
2: Kile kikosi ambacho
1: kikosi chote
2: ni wanawake
1: sita, kilikuwa cha wanawake watupu. Sasa kama mwanajeshi uweze kuuliza kwa nini tumekuwa wanawake watupu, nafikiri ilikutana na ile UN Women Decade ambayo ilianza 75, ilikutana kwa pamoja. Sasa sina hakika kama hiyo pia ilichochea au ni pale ofisini kwa umoja wa vijana walisema sasa wacha tuwaweke wanawake tuone kama wanaweza, au waliamini kwamba tunaweza. Kwa hiyo wakatuweka wanawake watupu, kwa hiyo tukafanya hiyo kazi. Kitu ambacho kweli nilifurahi kwanza ni kuiona Tanzania yenyewe, kwa sababu ni Tanzania nzima tunaenda. Kwa hiyo Tanzania yenyewe kuifahamu, hicho kitu nilisema hata pengine ningekaa nisingeweza kutembea peke yangu nikafanya safari nikatembea Tanzania nzima. Tanzania nilifahamu wakati ule. Nilifahamu wakati ule sana, na niliwafahamu sana watu, fahamu sana wa Tanzania, makabila mbalimbali, ukarimu wao na jinsi walivyotupokea, na nijifunza mengi kwa kweli.
3: sana. He? Na hasa miundombinu ya barabara. Hiyo ndio ilikuwa changamoto sana wakati ule. Barabara nyingi zilikuwa za vumbi, barabara nyingi zilikuwa mbaya, na sikunda sehemu tulikuwa tunatembea wakati wa mvua. Kwa hiyo unakuta mara nyingine magari yanakwama, magari yanageuka yalikotoka. Bahati nzuri wakati tunafika kila mkoa, tulikuwa na viongozi wa mkoa, viongozi wa wilaya. Kwa hiyo walikuwa wanatusaidia sana sana katika shida hizi ambazo labda tuseme changamoto ambazo zilikuwa zinapatikana kama hizo za miundombinu. Na nyingi zilikuwa ni hizo, kulikuwa hakuna changamoto nyingine kubwa. Nyingi zilikuwa ni hizo za miundombinu. Na labda wakati mwingine changamoto ambazo tukawa tunazipata baadhi ya mikoa, nisije tuweza kusema hawa wanawake.
0: Mwaka 2007 ulikuwa wa kihistoria katika safari ya Zawadi Madawili. Baada ya miaka mingi ya utumishi, alifikia cheo cha Meja Generali, nafasi ya juu ya uongozi wa kijeshi. Hiki hakikuwa tu kilele cha mafanikio yake binafsi, bali pia kilikuwa hatua muhimu katika historia ya ushiriki wa wanawake katika jeshi. Kupata cheo hicho kulimaanisha nini kwake, na kulikuwa na athari gani kwa wanawake wengine waliokuwa wakitamani kufikia nafasi za juu katika taasisi za ulinzi?
3: Kwa kweli nimepata Meja Generali 2007. Nipata Meja Generali. Na kumbuka wenzangu walifurahi. Wanawake jeshini walifurahi sana sana sana. Sana. Walifurahi sana, wakafanya kwa kitu ambako tulikusanyika pamoja. Tulikusanyika pamoja. Tukawa wote, tukafurahi wote. Kwa kweli nilijisikia kwamba wenzangu wamenithamini, wameniheshimu mno kwa ngazi ambayo nimepata.
0: Katika nafasi za uongozi, mtu hupata fursa ya kuathiri sera, mitazamo na mwelekeo wa taasisi au jamii. Kwa Zawadi Madawili, kuwa katika nafasi ya juu kulimpa uwezo wa kushiriki katika kuimarisha nafasi ya wanawake, si tu ndani ya jeshi, bali pia katika muktadha mpana wa Afrika. Ni muhimu kuelewa alitumikiaje nafasi hiyo katika kuhamasisha au kuwezesha ushiriki wa wanawake, pamoja na mchango wake katika masuala ya ukombozi au maendeleo ya bara Afrika.
3: Kwa mfano Beijing, tulialikwa tukaenda, tulishiriki toka mwanzo mpaka mwisho, na mikutano mingine ambayo inahusu wanawake mara nyingi wenzangu wananialika na kwenda. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunashirikiana katika ukombozi. Kila ambapo naitwa kwenye mikutano, mara nyingi wanawaambia hasa wanawake ambao wanafanya kazi kwamba ni vizuri wakasimama wenyewe kama wanawake. Kwanza wajiheshimu. Wakijiheshimu, watu wote watawaheshimu. Wakijiheshimu wao kwanza, kwa hiyo na watu wengine pia watawaheshimu. Wanawaambia kwamba wasipende hii misaada, kwa sababu mwalimu alishasema misaada na mikopo inahatarisha uhuru wa mtu. Kwa hiyo mara nyingi ukitegemea mtu akusaidie kufika labda mahali ambako umefika au upo, huwezi kusema chochote, kwa sababu lazima atasema nisingekuwa mimi asingefika pale. Sasa hicho kitu mimi sikukipenda, na wala sikupenda kabisa kabisa. Wanajeshi wanawake na wanawake wengine wote, naomba wasiwe nacho, wafanye kazi wenyewe, wafike wenyewe ili waweze kujiamini katika kuzungumza, waweze kujiamini katika kufanya kazi, kwamba hata nikiachiwa mimi nitafanya kazi hii, sababu ni mimi nimefika hapa. Lakini mara nyingine kama umepandishwa,
2: umebebwa
3: ngumu, hata watu wengine kukuonesa yule pale hayakufika mwenyewe. Kwa hiyo hata kazi tukimpa anaweza kaiharibu.
0: Katika dunia sasa, uzoefu wa kimataifa ni sehemu muhimu kukuza uelewa na uwezo wa uongozi. Ushiriki katika mikutano ya kimataifa hutoa fursa kubadilishana uzoefu, kujifunza mbinu mpya na kujenga mitandao ya kitaaluma. Kwa Zawadi Madawili, kushiriki katika mkutano uliofanyika Berlin kulikuwa ni moja matukio muhimu katika safari yake. Ni jambo gani la kipekee alilojifunza huko, na ni kwa namna gani uzoefu huo uliathiri mtazamo wake wa kazi na uongozi?
3: Ule mkutano kwanza ulikuwa mkubwa, lakini kitu ambacho nilitoka nacho kwenye ule mkutano ni kwamba wanawake wote karibu dunia nzima tuna matatizo yanayofanana. Tunapishana kiwango, lakini tuna matatizo yanayofanana. Kwa hiyo tulitoka pale na au nilitoka pale na wazo kwamba kwa sababu wanawake wote tuna matatizo yanayofanana, basi katika kutatua matatizo haya ni vizuri kushirikiana ili tuweze kutatua matatizo haya. Kwa hiyo hilo nilitoka nalo pale, ambalo mpaka leo naliona kwamba wanawake tuna matatizo yanayofanana.
0: Baada ya kulitumikia jeshi kwa muda mrefu, Zawadi Madawili aliingia katika hatua nyingine ya uongozi, yani siasa. Mpito kutoka jeshi kwenda katika uongozi wa kisiasa si jambo la kawaida kwa kila mtu, lakini kwa baadhi ya viongozi hatua hii huwa muendelezo wa huduma kwa jamii kwa njia tofauti. Ni muhimu kuelewa sababu ya mabadiliko hayo pamoja na majukumu aliyochukua katika mfumo wa kisiasa.
3: Unapohama, unapokwenda mahali, unaambiwa unakwenda mahali. Hakuna kitu ambacho unasema mimi hiki ndio kimenihamisha. Unaitwa barua, unaambiwa unakwenda kufanya kazi sasa hapa. Mimi nilipata taarifa kutoka jeshini kwamba unatakiwa kwenda kufanya kazi hapa, uripoti Dodoma siku hii. Kwa hiyo nikaripoti Dodoma, nikaambiwa kwamba ninakuwa katibu mtendaji wa chama, nilianzia wilaya ya Kilosa. Kwa kweli nilikubaliana kwa mashaka. Nilikubaliana kama mwanajeshi, ilikuwa naambiwa unatoka hapa unakwenda hapa. Lakini sasa moyoni nikawa najiuliza, kwa sababu ni vitu viwili, niliona kama ni vitu viwili tofauti. Unatoka kwenye namna moja ya utendaji kazi, unakwenda kwenye namna nyingine. Kama nilivyosema kwamba jeshini tuna taratibu, tuna kanuni, tuna sheria ambazo ziko tofauti sana na uraiani. Jeshini unaambiwa fanya hivi, unatakiwa ufanye kwanza alafu ndipo uulize. Uraiani unaambiwa fanya hivi, unaanza kwa nini. Sasa unakuta mazingira yanakuwa tofauti, na hasa unapokwenda kama kiongozi. Sasa mimi nilikwenda pale kama katibu mtendaji. Kwa hiyo kulikuwa na watu wa kuongoza, kulikuwa na vijana, kulikuwa na watu wengine wanachama, raia wa kawaida, wananchi wa kuongoza. Sasa jeshini unaambiwa unafanya hivi. Na ni lazima ufanye kwa sababu ya mazingira ya kazi yenyewe. Mazingira ni ya ya kusema, unaweza ukasema fanyeni hivi hata kama ni kwa faida yao wenyewe. Lakini lazima uanze kwanza na tafadhali, unajua ukifanya hivi itakuwa hivi, tunakufanya hivi itakuwa hivi. Lazima ulime chakula, ule na watoto wako, usipate njaa, usipate hiki, usipate kile, tafadhali. Sasa vitu hivi kwa kweli mimi mara ya kwanza ilikuwa shida kidogo kwangu. Mjioni anakwambia nyumbani kwangu kuna njaa, nyumbani kwangu hivi. Sasa unajiuliza, ardhi ipo, mvua inanyesha, tatizo liko wapi? Hakuna mafuriko, hakuna ukame, tatizo liko wapi? Tatizo ni kwamba tu hataki kulima. Sasa inabidi lazima sasa umbembeleze, umwambie kwa nini, umwambie useme tafadhali mlime muweze kupata chakula chenu wenyewe. Na sasa hii mimi mara ya kwanza wakati naenda ilikuwa ngumu kidogo kwangu, sababu nilikuwa nimekulia katika mazingira tofauti.
0: Katika kipindi cha mfumo wa chama kimoja, nafasi ya katibu wa wilaya ndani ya chama ilikuwa na umuhimu mkubwa sana katika kusimamia shughuli za kisiasa na maendeleo katika ngazi za chini. Majukumu yake yalihusisha uratibu wa sera, uhamasishaji wa wananchi, pamoja na kusimamia utekelezaji wa maamuzi ya chama. Kwa hiyo, kushika nafasi hiyo kulihitaji uwezo wa uongozi, mawasiliano na usimamizi. Je, Zawadi Madawili anasema nini katika hili?
3: Alikuwa anamuona mwalimu akiwa kama amiri jeshi mkuu. Alikuwa kweli kama amiri jeshi mkuu. Alikuwa kwenye hiyo alituchukua wanajeshi kama wanajeshi na yeye kama kiongozi wetu. Lakini niliona uongozi wake hasa kwenye mambo ya jeshi wakati wa vita na Nduli Idi Amin. Alitusaidia sana, alisaidia sana makamanda. Alikuwa kweli amiri jeshi mkuu. Lakini pia tulivyokuwa kwenye chama, alikuwa kama mwenyekiti. Mimi nilimsoma wakati tunafanya naye mikutano, kwenye mikutano mikuu ya chama, na hasa huko, maanake makatibu watendaji ndio tulikuwa tunahudhuria. Alikuwa anasaidia sana watendaji katika uongozi. Kwa hiyo nilijifunza mengi. Una faida ambayo nimeipata, niliipata kwenye hiyo miaka 10. Kubwa zaidi ni kwamba nilijifunza jinsi ambavyo unaweza ukawatumikia wananchi, unaweza ukawatumikia wenzako, ukawafikisha mahali unapotaka wafike. Ilikuwa faida kubwa sana kwangu kwa sababu kama ninavyosema nilitoka kwenye upande mmoja wa aina ya uongozi, nikaenda kwenye upande mwingine wa aina ya uongozi. Sasa unakuta baadaye sasa ukichanganya hivi vitu vyote viwili, maana nipo zoea nikawa nachanganya aina ya uongozi wa jeshi na aina ya uongozi wa kiraia, tukawa tunaenda. Kwa hiyo ilinisaidia sana.
0: Katika kipindi cha uongozi wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kulikuwa na juhudi za makusudi za kujenga usawa wa kijamii, ikiwa ni pamoja na kukuza nafasi ya mwanamke katika uongozi. Hata hivyo, utekelezaji wake ulikuwa na changamoto mbalimbali za kimazingira na kimtazamo. Ni muhimu kuelewa mtazamo wa kipindi hicho kuhusu nafasi ya mwanamke na jinsi Zawadi Madawili alivyoona au kushiriki katika mchakato huo.
3: Nafikiri mimi niliona mimi kama mimi wakati wa uongozi wa mama marehemu Mama Sofia.
2: Sofia Kawawa.
3: Kawawa. Ndio. Alikuwa anasaidia sana vitu ambavyo vinawatatiza wakina mama. Na moja ni hili ambalo nimelisema kwamba wanawake waende kwenye kazi ambazo watu walifikiri ni kazi za wanaume. Alisaidia sana mwalimu katika hilo. Sana. Kwa sababu yeye kama kwanza kama mkuu wa nchi, kama mwenyekiti, angeweza kutafuta sababu, akasema hapana. Lakini alisaidia, aliongoza, tupo sasa hivi.
0: Katika historia ya Tanzania, uongozi wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere umeacha alama kubwa katika nyanja mbalimbali ikiwemo siasa, ulinzi na maendeleo ya jamii. Kwa watu waliopata nafasi ya kufanya kazi katika mifumo ya serikali na chama katika kipindi chake, uzoefu wao unatoa taswira halisi ya namna uongozi wake ulivyokuwa ukitekelezwa kwa vitendo. Kwa Zawadi Madawili, ambaye alipata fursa kuwepo katika mfumo wa jeshi na baadaye ndani ya chama, mtazamo wake kuhusu Mwalimu Nyerere una uzito wa kipekee kwa sababu unatokana na uzoefu moja kwa moja katika mifumo hiyo miwili. Ni muhimu kuelewa alivyokuwa na mtazama Rais Nyerere akiwa jeshini na pia alipokuwa ndani ya chama katika nafasi kisiasa. Je, alimuona kama kiongozi wa aina gani? Na ni maadili au misingi ipi ya uongozi alijifunza kutoka kwake?
3: Alikuwa anamuona Mwalimu akiwa kama amiri jeshi mkuu. Alikuwa kweli kama amiri jeshi mkuu. Alikuwa kwenye hiyo alituchukua wanajeshi kama wanajeshi na yeye kama kiongozi wetu. Lakini niliona uongozi wake hasa kwenye mambo ya jeshi wakati wa vita na Nduli Idi Amin. Alitusaidia sana, alisaidia sana makamanda. Alikuwa kweli amiri jeshi mkuu. Lakini pia tulivyokuwa kwenye chama, alikuwa kama mwenyekiti. Mimi nilimsoma wakati tunafanya naye mikutano, kwenye mikutano mikuu ya chama, na hasa huko manake makatibu watendaji ndio tulikuwa tunahudhuria. Alikuwa anasaidia sana watendaji katika uongozi. Kwa hiyo nilijifunza mengi.
0: Katika safari ya utumishi, kuna nyakati ambazo mtumishi hubadilisha majukumu au hata taasisi, lakini baadaye hurejea katika mfumo aliotoka akiwa na uzoefu mpana zaidi. Kwa Zawadi Madawili, baada kupitia katika hatua ya kufanya kazi nje ya mfumo wa moja kwa moja wa jeshi, airejea tena katika utumishi wa jeshi. Swali la msingi hapa ni aliporejea aliendelea na kitengo gani, na ni kwa namna gani uzoefu alioupata nje ya jeshi ulimsaidia katika majukumu yake mapya?
3: Baada ya kurudi jeshini, nilipopandishwa ngazi na kuwa kanali, wakati huo huo muundo wa jeshi ulikuwa unatengenezwa, ulikuwa unapitiwa upya, sio unatengenezwa kwa sababu upo.

0: baada ya miaka mingi ya utumishi katika jeshi na baadaye katika siasa, hatimaye alifikia hatua ya kustaafu. Hata hivyo, kustaafu hakumaanishi mwisho wa mchango wa mtu katika jamii. Kwa viongozi wengi, katika kipindi cha kustaafu huwa ni fursa kurejesha uzoefu wao kwa jamii kupitia njia mbalimbali: ushauri, malezi au shughuli za kijamii na kiuchumi. Ni muhimu kuelewa anashirikiana vipi na jamii inayomzunguka.
1: Ukiniuliza mimi, kama mimi, ni kutokea kwenye kila shida ambayo jamii inapata. Kwa hiyo unakuwa na mahusiano mazuri, nilikuwa na mahusiano mazuri hayo na jamii, kwenye furaha, kwenye vitu vya labda misiba, vitu ambavyo sio vya furaha, vyote tulikuwa tunashirikiana. Kwa hiyo unakuta kwa kweli maisha yangu na jamii kwangu mimi yamekuwa mazuri. Yamekuwa mazuri, yamekuwa sina shida. Nikipata shida sasa hivi wenzangu wananikimbilia.
0: Na je, ni shughuli gani anazojihusisha nazo sasa baada ya kustaafu?
1: Kwa kweli nimestaafu 2008. Baada ya kustaafu nikawa nimeteuliwa kama mkurugenzi Dawasco. Nimekaa kule kwa miaka kama nafikiri kwa 6. Baada ya hapo nikateuliwa tena kwenye tume ya bodi ya mishahara, lakini wakati huo huo mimi mwenyewe kama mimi nilikuwa najitahidi.

0: ni kufuga, wanafuga kuku na mashine ya kututolesha vifaranga, mashine ya kutengeneza chakula cha kuku. Kwa hiyo wanajikipu bize kwa kweli ili akili na yenyewe pia isisinzie. Maana kustaafu sio maana yake umechoka. Kustaafu ni umebadili tu mazingira ya kazi. Lakini vitu vidogo vidogo hivi ambavyo vinakufanya uendelee, vinakufanya ufikiri, basi unavifanya hivi. Huwezi kufanya kazi nzito sana, lakini hivi vidogo vidogo unavifanya.
1: Kwa ujumla, safari ya Zawadi Madawili inaonyesha kwa uwazi mabadiliko ya kijamii na kitaasisi yaliyotokea katika Tanzania, hasa katika swala la ushiriki wanawake katika maeneo ambayo hapo awali yalikuwa na mipaka. Mchango wake haukuishia katika vyeo alivyopata, bali unaonekana pia katika njia aliyofungua kwa wengine, pamoja na mabadiliko ya mtazamo iliyotokana na uwepo wake. Ni mfano wa jinsi dhamira binafsi, nidhamu na uzalendo vinavyoweza kuleta mabadiliko yenye

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 435 45. Zuku like.
2: Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba, yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi.
3: Acha nitushangilie.
2: Tunapata kibali cha kusafirisha ladha ya pwani mpaka kanda ya ziwa. Pambe za pwani. Hiki ni kipindi kinachobeba hazina kubwa ya muziki wa taarabu. Burudani safi inayoweka wikendi yako kuwa tamu zaidi. Ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili. Na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani.
3: Alamba,
2: bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni kualike uweze kuwa pamoja nami kuanzia muda huu hadi pale saa 11 kamili za jioni, ambapo ndo nitakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii pale leo. Na kupitia kipindi hiki msikilizaji utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusikiliza nyimbo za taarabu. Mtakaye kuongozea kipindi hiki, langu jina naitwa Dina Shambe. Nikwambie karibu sana. Ni Zainabu Machupa anakwambia kwamba mjini bado natamba.

Msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM. Na kwa muda huu hapa msikilizaji unapata wasaa mzuri kabisa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapo studio. Ukianza na neno pambe za pwani. Namba ni 0684 600007 na ile namba 0656 555571. Hebu dodosha ujumbe wako mfupi hapa studio, uniambie unaburudika ukiwa wapi, lakini pia ungehitaji kusikiliza wimbo wa tarabu kutoka kwa nani. Usipige simu tafadhali, tuma ujumbe wako mfupi.

Dar es Salaam Modern Taarabu hawa akikwambia kitu mapenzi. Anakwambia mapenzi ni baraka jamani. Yakiamua kukuzingua na kuzingua kweli. Lakini pia ukiamua kuingia na moyo ukishapenda hakuna kuzuia.

Hakika kwa hiyo ni wewe kuchagua. Anakwambia kwamba ukitoka na mume wake anatoka na baba yake. Kazi ni kwako kuchagua. Ni kipi ambacho unataka? Na kama unaitaka ligi, basi tukutane uwanja wa Taifa. Umeyakanyaga. Ni shabiki nanda hawa Classic Bendi wakiwa na mtu mzima Zaituni Kilio.

Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Amemaliza. Nile message ya kimbia. Naweza kukuamshia. Thelathini na sita dakika tayari ni ya 37. Mara tu baada ya saa 9 alasiri. Kipindi hewani ni Pambe za Pwani. Namba ni 0656 555571. Namba nyingine ni 0684 600 007.

0: sana, asante sana msikilizaji popote pale lipo kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM. Pande za pwani zinaendelea kulindima ndani ya kipindi hiki kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM.
1: Wananita kabali yao msakazumu kwa Dipo na DJ Abu International.
0: Aya buwana.
1: Unambua kama kaida baba na kuja sasa.
0: Asante sana msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa na mimi moja kwa moja nianze kusoma ujumbe mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha pande za pwani kwa siku hii hapa leo, ikiwa tayari dakika ni ya 40 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Au unaweza kusema ni dakika ni saa 10 kasoro dakika 20. Mambo yaweze kukaa vizuri kabisa kwa kwa ambaye unahitaji kifika saa 10 kamili, basi kuna sehemu uende mambo yaweze kuwa vizuri, uweze kwenda na muda. Wakati ukiwa unaenda na muda, wewe sauti iwe juu kabisa ukiendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Dino Shembe ndio jina langu msikilizaji. Naendelea kusoma ujumbe huu ambao umeutuma hapa studio. Cha kufanya ukisha utuma ujumbe wako mara moja tu unatosha. Usirudie tena kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Anasema pande za pwani ni msome kama Vicky John, yupo pande za Kabasa. Anasema nakupata vizuri sana dadina, nami nikwambie asante kutoka Kabasa. Pande za pwani ni msome kama David Bryson, kutoka pande za Kinyambwiga, ila kwa sasa yupo maeneo ya Msoma. Nimpigie talabu ya DJ Kopa iwaburudishe wote akiongozwa na Elia Mpanzu. Asante pia kutoka hapa kwa ujumbe wako ambao umetuma hapa. Juma Amos kutoka Bariadi Simiyu anasema hapo studio pamoja sana, hizo taarabu zinanikosha kweli kweli. Asante kutoka maeneo hayo. Ah jamani, naitwa Damali. Ah asante Damali, naona umejitaja hivyo afu kaondoka.
1: Bala nasikia hodi baba.
0: Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio pande za pwani na 91.7 Mazingira FM. Anasema naitwa David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga, ila kwa sasa yupo maeneo ya Msoma. Anasema nimpigie talabu ya DJ Kopa imburudisha ufatao Elia Mpanzu akiwa maeneo ya Msoma, pamoja na Kishelling Alale akiwa Kinyambwiga, bila kusahau Nei kutoka maeneo ya Tarime. Asante sana studio, nikwambie asante pia. Nakamata message kutoka kwake Fredi Rastamani kutoka maeneo ya Bitaraguru. Anasema nakukubali sana dini, na nikwambia asante pia kutoka maeneo haya ya Bitaraguru. Pamoja pwani msome kama Debbie. Asante Debbie kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Ukituma ujumbe mara moja msikilizaji inatosha, na usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Pameza pwani anaitwa Susan Mgenga Mdaki, yupo Nyamusu. Anasema nakupata vizuri sana dadina, nikwambia asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Pameza pwani na 91.7 Mazingira FM, tuko pamoja sana hadi tamati, na mimi nikwambia asante kwa kuendelea kwa pamoja nami. Pameza pwani Dismas Mita anasema tuko pamoja sana, na mimi nikwambia shukrani pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Pande za pwani ni msome kama Lame Kijems kutoka maeneo ya Kungombe. Anasema talabu mwanamke huluka anasema sina mdau, anasema wafuate wafuatao David Bryson akiwa Msoma na Mama Jile akiwa Manyamanyama Mbugeni, pamoja na Neema akiwa Tarime. Ujumbe anasema laha laha laha tamu uloje uloje uloje mtamu.
1: Baba toka safari na basi safari kwanza sema mwelekeaje.
0: Asante, nami naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa studio pande za pwani na 91.7 Mazingira FM. Mama Witness kutoka Kabasa maeneo anasema naomba wimbo wake DJ Kopa utamaliza mzizi, anasema uwaburudishe wana Kabasa wote popote pale walipo. Asante. Pande za pwani anaitwa Theopista Amaregia kutoka maeneo ya Chimati, anasema naomba wimbo wote ule wa Isamatona itakuwa imekaa fresh, nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Tupo pamoja sana hadi tamati, endelea kutuburudisha dadangu, nikwambia asante pia kwa kuendelea kuifuatilia 91.7 Mazingira FM. Pande za pwani anaitwa Suzana Mgenga Ndaki, yupo maeneo ya Nyamso, anasema nakupata vizuri sana dadina, nami nikwambia asante kwa kuendelea kwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki hapa.

Asante kunaendelea kusikiliza Pande za Pwani pia tupo pamoja kabisa na Kiwei wanatupa nguvu ya kuweza kufika muda huu hapa wa saa 10 tukiwa tunasafiri nao sambamba kabisa msikilizaji. Basi kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kusikia kuhusiana na Kiwei, hii ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 3,350 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kesho ni shilingi milioni 2,800,000. Ukinunua pikipiki hii ya Kiwa utapata ofa zifuatazo. Ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja na mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kiwa yanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, yanapatikana ukiwa Musoma hapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo Simu kabla na kanisa Katoliki, Shirati ni mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mguu mtaa wa Selonga, Bukima wanapatikana pale Center na Buhemba ni 00. Ukipiga simu au kuuliza chochote kuhusu Kiwa utapata ofa hadi punguzo la bei zaidi. Wasiliana nao kwa namba hizi zifuatazo. Namba ni 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05, au unaweza kutumia kuwatafuta katika mtandao wa kijamii, wewe andika tu Kiwe Tanzania utaweza kuwapata hapo. Unaendelea kusikiliza burudani na mimi mda huu hapa nimerejea tena kwa ajili ya kuweza kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Pande za Pwani yona Kulo au gazeti yuko Ruabu anafuatilia Mazingira FM akiwa nyumbani, nami nikwambia asante kutoka maeneo hayo. Pande za Pwani na Mazingira FM pamoja sana, tukwambia asante. Pande za Pwani anaitoka Katingo wa Masinono anaomba wimbo wa mzee Yusuf wote nasema burudisha Stella Chacha, Mama Ji wa Nyasura pamoja na Neema Jonathan. Nami nikwambia asante kutoka hapo. Anaitwa Freddy Rastaman kutoka Bitaraguru. Anasema nakubali sana Dina, nami nikwambia asante sana kwa ujumbe huo. Kutoka Manya Manyama pamoja sana hapo studio, nami nikwambia shukrani pia. Pande za Pwani na 91.7 Mazingira FM anasema anaitwa Masenya, nikipenda nimuite baba yake kutoka maeneo ya Majengo Msikitini. Yeye anasema anaomba wimbo wote wa Aisha Mashauzi, anasema waburudishe dada yake anaitwa Malkia wa Nguvu akiwa pande zake za Ramadi mtaa wa Kisesa. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe huo. Pande za Pwani pamoja sana anasema anatokea maeneo ya Chilole. Haya, asante sana pia. Anasema tupo pamoja, anaitwa Rozi, anapatikana Kabasa, anaomba Taarabu Mjuma yeyote, anasema impendayo imburudisha rafiki yake anaitwa Suzana Nyabusani. Asante pia kutoka hapo Pande za Pwani na 91.7 Mazingira FM, anaitwa Elia Singuje wa Mabui Majita. Anasema hivyo wote waisa kijioti usike basi tafadhali katika kipindi. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Pande za Pwani, Hamisi kutoka Ramadi anaomba wimbo wa kwake Zuchu. Haya bwana. Pande za Pwani ni msome kama Salome Mgeta kutoka maeneo ya Muhoji, kwa sasa anapatikana Bunda, anaomba nimpigie charabu moja kama bado ujajua. Haya, asante. Pande za Pwani nimpigie Rangu Rohoni kutoka kwa Kileila Lashidi, ni msome kama OG kutoka Kangetuti. Asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Pande za Pwani nimuite Mama Godi, anapatikana Kiroleni mtaa wa Lampadi. Yeye anasema napenda sana Mazingira FM, tukwambie asante kutoka hapo pia. Anaitwa Pande za Pwani Hamisi kutoka Ramadi anaomba wimbo. Haya, asante Hamisi kutoka pande hizo za Ramadi pia kwa burudani hiyo. Pande za Pwani anasema anaitwa Songa Mabindo akiwa Kisaenge kona, anaomba wimbo wa kwake Pembe la Ng'ombe. Asante kutoka Kisaenge. Pande za Pwani anaitwa Mudi yupo Mwanza, anaomba Taarabu ya Aisha Mashauzi, tupo pamoja mpaka tamati, tukwambie asante. Pande za Pwani anaitwa Mbura Marwa Maisa kutoka Mwanza Kisesa mtaa wa Bukala, anasema nakubali sana hapo studio, nami nikwambie asante kwa kuwa pamoja nami, umetisha sana, nikwambie asante pia. Pande za Pwani na Mazingira FM anasema anaitwa Benson Masanga Isukilo wa Ruserubi, anaomba nimpigie talabu ya Jacob, anasema imburudishe na familia yake nyumbani hapa
Asante pia kutoka pande hizo pande za pwani ni msome kama Felix Ali maarufu anasema kipenda yani leo ndio adui yako kesho eh. Anasema nipo pande za Igundu. Haya naomba unipigie wimbo wa sina mda huo uende kwa wanafiki wote popote pale walipo. Na mimi nikwambia asante pande za pwani anaitwa Mashaka Samson Nzoka au Baba Amina. Yanapatikana saba saba Butiama anasema Mara Tanzania. Dada Dina naomba nipigie wimbo wa Nyawana Shetani kataja jina. Anasema burudishe wale wote wanaopendana. Ujumbe anasema kupenda sio kazi, kazi kumpata mwenye upendo wa kweli. Asante kutoka hapo pia. Na wapata vema kabisa sio mwingine ni Daudi Zakaria anapatikana Bunda. Kwa sasa yuko Majita Kamjera. Asante pia kwa ujumbe huo. Anasema sio kwamba sikusomi, mbona ujumbe huo nimeweza kusoma. Pambe za pwani anasema naitwa Moga Samson kutoka Mwabayanda. Yeye anasema nawapata vema hapo studio. Asante sana kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. 91.7 Mazingira FM nasikiliza Mazingira nikiwa Tarime moja. Nawe nikwambia asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa. Tupo pamoja sana.

0: unasikiliza pambe za pwani.
1: Watu wana badala ya kuchonga fikicha kutuona chonga bali.

0: 91.7.
1: Kituo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Msikilizaji, unaendelea kusikiliza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio, na hivi sasa tayari dakika ni 29 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Ni Pambe za Pwani ndio kipindi ambacho kinaendelea hapa hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni, ndipo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Endelea kuwa nami Dina Shambe hadi pale nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi. Ni Pepe kutoka kwake

na yongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku

ni kupata huduma katika msimu huu wa 88 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

Naendelea kucheza nyimbo ambazo mweza kuziomba hapa 47 dakika. Nyalwana huyo malikia wa Kinyamwezi anakuambia shetani kataja jina, ni moja kati ya zile nyimbo nyingi ambazo zimeombwa kwa siku ya leo.

Asante sana, ndo tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Ni kushukuru sana msikilizaji ambao umetenga muda wako na kuweza kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Ni kwambia asante sana. Kipindi kinachofuata ni ufahamu wa sheria. Ulikuwa nami Dina Shambe, nikutakie usikilizaji mwema pindi vinavyoendelea, na kuacha naisha mashauzi anakuambia kacheze una

0: Mazingira. Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
4: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
5: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
6: Bila kitu chochote, bila sidiri. Anakuambia aliuwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
7: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
4: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
3: Nimechoka. Nimechoka jamani na uchungu. Tuna kunithamini yote nayofanyia na kuja kutembea.
4: Unyanyasaji wa watoto.
8: Kuna baba mmoja kasha moto.
9: Alikuwa kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
7: Watoto wako wapi?
3: Bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tepe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
4: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
10: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
11: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
4: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, karibu kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria. Kipindi kinachokujia kila siku za Jumamosi, muda ni kuanzia saa 11 kamili na tamati ya kipindi hiki ni saa 12 kamili tunapoyapisha matangazo ya DW kutoka Bonn, Ujerumani. Nikukaribishe sana. Mimi ni Adelus Baneno, msikilizaji popote pale ulipo, unaweza kutusikiliza kupitia FM lakini pia unaweza kutupata kupitia mtandao. Hapa na maanisha radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, lakini pia kupitia mazingirafm.co.tz unaweza kuifuatilia popote pale ulipo matangazo yetu kutoka mtaa wa Saranga, Bunda mjini, hapa katika mkoa wa Mara. Lakini nikujuze tu msikilizaji, mbali na hapo unaweza kutupata pia kupitia mitandao yetu ya kijamii, nazungumzia Instagram pamoja na Facebook, bila kusahau YouTube channel. Unaweza kutupata taarifa na habari mbalimbali zipo huko, habari picha lakini pia na habari kwa maana ya video zinapatikana huko kupitia YouTube pamoja na Facebook, bila kusahau Instagram. Karibu sana, leo ni siku nyingine tena tunapoelekea kuadhimisha siku ya wanawake duniani. tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka huu, ambapo moja kati ya ajenda kubwa ni kuhakikisha mwanamke pia anapata fursa ya kumiliki ardhi, na hapa ikiwa nafafanuliwa sheria mbalimbali ambazo zinamruhusu mwanamke kumiliki ardhi, lakini pia kuachana ile changamoto ama mira ambazo zimepitwa na wakati, ambazo tunasema zilikuwa zinamnyima fursa mwanamke kupata haki ya kumiliki ardhi. Leo katika studio za Radio Mazingira FM niko naye Kabengwe, Matias Kabengwe, ambaye ni wakili lakini pia ni mrakibu msaidizi wa polisi, ambapo tutazungumza naye kuhusiana na sheria ya ardhi ya mwaka 1999 na vipengele vyake. Lakini kumbuka sheria hii ya ardhi inaambatana pia na sheria ya ndoa pamoja na mirathi, sheria ya mwaka 1971, ambavyo kwa pamoja vinatoa nafasi pamoja na sheria zingine mbalimbali ambazo zinaweza zikatoa nafasi kwa mwanamke katika kupata haki ya kumiliki ardhi. Kama nilivyokujuza, langu jina ni Adelus Banelo, nikukaribishe twende pamoja kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria kinachotupa fursa ya kujua sheria mbalimbali, lakini pia kututoa katika ile dhana ya kutokujua na kufahamu sheria. Kama nilivyokujuza, tutakuwa pamoja hapa. Tamati ya kipindi hiki ni saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu tuambatane pamoja na tumsikilize Kabengwe, Matias Kabengwe, hapa anatupitisha. Karibu sana kiongozi.
12: Kwanza kabisa nipende kueleza kuhusiana na neno ardhi kama maana ya ardhi, na kuendelea zaidi kwamba kisheria ardhi kama ardhi tunaipata katika kifungu namba 2 cha sheria ya ardhi, ambacho kinaeleza juu ya vitu mbalimbali ambavyo vimebeba sehemu ya juu ya ardhi na vile vilivyoko chini, isipokuwa kuna vitu ambavyo tunaita madini na petroli na vitu vingine ambavyo vinasimamiwa na sheria tofauti ambayo ni ya madini na mambo ya petroli. Kisheria tunao msemo ambao unaenda mbali zaidi, kwa sababu sheria zetu tumetoka nazo kwenye sheria za lugha ya Kilatini ambayo ndo inatubeba. Tuna lugha ambayo tunaisema ni quiqui quid plantator soro soro sediti. Quiqui quid plantator soro soro sediti maana yake ni kwamba ni vitu vyote vinavyoishika ardhi ni sehemu ya ardhi, isipokuwa ni pale tunavyosema kwamba madini na vitu vingine ambavyo nimevitaja kama mafuta sio sehemu ya ardhi, kama sehemu yetu ya sheria ambayo pia imefafanua kuhusiana na kifungu namba 2 cha maana ya ardhi. Tunayo sheria ambayo inatupa mamlaka ya kusema nani atakaye kuwa amekasimiwa kama madaraka kwenye hali ya ardhi, kwamba sheria zetu zinatambua kwamba mwenye mamlaka na hali ya kusema kwamba ardhi imekabidhiwa kwake ni rais kupitia kifungu namba 3(1)(a) na kifungu namba 4 cha sheria ya ardhi, kinamtaja rais ndio kama mtu ambaye amepewa dhamana kubwa katika hali ya kuilinda ardhi ya Tanzania kama ndo mwenye mamlaka husika. Lakini tunaenda mbali zaidi kwa hali ya kujua kwamba ardhi kama ardhi ina sheria mbalimbali ambazo zinasimama kwa hali ya kuzisimamia. Labda kabla hapo niseme ardhi ina tunaweza kuigawa katika sehemu kuu 3, kwamba kuna ardhi ambayo inahesabika kama ardhi ya vijiji, kuna ardhi ambayo imetengwa kama reserve, kuna ardhi ambayo inasemwa kama hali ya mazingira magumu, lakini sijitumie lugha gani, unajua tulisoma Kiingereza, sasa Kiswahili inakuwa ni ngumu kidogo, lakini tuseme kwamba ardhi kama ardhi inaweza ikagawika katika sehemu 3, kwamba matumizi ya watu ambayo tuna kifungu namba 5 ambacho kipo kwenye hali ya kuelezea ardhi labda ya kijiji na sehemu zingine kama ni mitaa. Kuna ardhi ambayo inakuwa ni reserve, kwa maana ya kwamba kuna mapori, kuna national park, kuna forest kama Ngorongoro, kuna utunza wale nani wildlife conservation kama hali ya ndege ambao wanaofugwa, kuna sehemu za kupaki labda kama ni ni sehemu za kupaki kwenye bahari huko, meli zetu na vitu vingine kama hali ya sehemu ya mpango mji pengine na barabara mbalimbali. Kuna vitu vingine ambavyo vimeainishwa kama hali ya ardhi kwamba inakuwa sehemu ya reserve. Kwa hiyo maeneo kama hayo yaliyotajwa na sheria ambazo zinasimamia ni sheria ambayo kwa ujumla inakuwa imewekwa kwenye kusema kwamba ni sheria za reserve. Lakini kuna sheria ambazo zinahusiana na hali ya maeneo ambayo ni hatarishi. Naweza kukuta kuna maeneo ambayo labda yana slope kubwa. Naweza kukuta labda milima ambayo ina hali ngumu, inaweza ikasababisha labda matatizo kwa binadamu. Kuna madampo ambayo tunatupia uchafu na sehemu zingine. Kwenye reserve pale kuna sehemu za maji. Unakuta kuna vyanzo vya maji pia vinalindwa. Zipo sheria mbalimbali ambazo zinasimamia katika sehemu hiyo. Lakini tukiachana na hilo, tuende kutazama kwenye sehemu namba 4, labda tuone sheria zinazohusika na ardhi ni nyingi, lakini labda niseme kwa uchache wake kuna sheria mbalimbali ambazo tukianza na sheria ya ardhi yenyewe, kuna sheria inayohusiana na ardhi ambayo ni maboresho pia. Kuna sheria ambayo inahusiana na hali ya kupata ardhi, kuomba kama ni ardhi. Kuna sheria ambayo inahusiana na hali ya kusajili kama ni ardhi. Kuna sheria ya vijiji. Kuna sheria ambayo inahusiana na mambo ya mipango miji. Zote hizo ni sheria mbalimbali ambazo zinahusika na mambo ya ardhi. Lakini kikubwa zaidi tuseme kwamba sheria ya ardhi na sheria ya vijiji ndizo sheria kubwa ambazo tunazifanyia kazi katika hali ya kuzisimamia. Bado tukiona katika upande wa sheria hizi za kwetu, tuna nafasi ya mwanamke katika jamii. Labda niisemee kwamba nafasi ya mwanamke katika jamii ilionekana mwanzo kwamba mwanamke alikuwa ni mtu ambaye hawezi kumiliki ardhi, lakini sheria zetu tumeshaziboresha, sasa mwanamke amekuwa na nafasi ya kumiliki ardhi. Katika sehemu hii, mara ya kwanza kabisa, kwa kesi ya kwanza kabisa, kwanza kifungu ambacho kinamlinda mwanamke kumiliki ardhi ni namba 3, kifungu namba 3 subsection 2 cha sheria ya ardhi kinasimama wazi kwa hali ya kumlinda mwanamke kwamba anaye ana haki ya kumiliki ardhi kwa namna yoyote ile. Lakini zamani mwanamke alikuwa ni kiumbe ambaye alikuwa anaonekana kama hawezi akamiliki ardhi kwa upande wa baba yake mzazi hasa. Na maana alikuwa ni mtu tu wa kusema kwamba akiolewa anaenda ule ukweni ndio anakoweza kupata eneo labda kupitia mume wake huko, lakini huku kwa baba yake ilikuwa hamna, kupitia kesi ya mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Bihawa Muhammad versus Ali Saif, zidi ya Ali Saif miaka ya 82. Tulipata kuona kwamba ni kesi ilikuwa ya Kenya, lakini ileta mafanikio makubwa kama hali ya mwanandoa kuwa na hali ya kumiliki mali, hata kupata mali ikiwemo kumiliki ardhi. Kwa mantikio, ardhi kama ardhi

0: wazazi labda na ya kwako ya kutafuta, lakini mwenzako ana advantage nyingine. Hata akiolewa ukweni kule, mume wake akifariki ana ardhi, akiwa nyumbani huku anapata ardhi. Kwa hiyo mwanamke kwa sheria zetu kwa ujumla ana nafasi kubwa sana ya kumiliki ardhi. Namna ya kupata ardhi kiserikali, kuna aina mbili za kupata ardhi, ambapo tuna namna ya kupata ardhi kupitia hali ya kimila na hali ya kusajiliwa. Kwa Kiingereza tunasema deemed right of occupancy na granted right of occupancy. Zipo kesi mbalimbali ambazo zimewahi kuwa na hali ya mkanganyiko katika hali ya kuonekana mtu wa kimila, mtu ambaye alikuwa anamiliki eneo kimila, kuonekana ana haki na yeye kwamba patikane na hali ya haki, kupitia kesi ya mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Metusera Paulo Nyagaswa na Christopher Mbote Nyirabu ya mwaka 1985. Hii kesi ilikuwa inasumbua sana, kuonekana kwamba mtu ana hati ya kupewa ya serikali, lakini kuna watu ambao walikuwa nakaa sehemu hiyo, ambao walikuwa wanamiliki eneo kimila, ndo ikawa imeweka kumbukumbu kwa kusema kwamba mtu kama anamiliki eneo kimila na yeye ana haki, hata kama alikuwa hajasajili, lakini kama ilikuwa ni ya kwake anahesabika ni mmiliki halali. Tukiangalia katika sehemu hii zaidi, tuende kwenye masuala yanayohusiana na ardhi. Sheria yetu ya ardhi, kama sheria ya ardhi, tuangalia mtu anaweza akawa anatumia ardhi katika kuishi kwake, akatumia ardhi labda kwa miaka inayozidi 12. Tumekuwa na kesi ambazo zina mgongano katika sehemu hiyo. Unakuta mtu amemiliki ardhi kwa miaka zaidi ya 12. Kwa hiyo hapo anahesabika kwamba ni mmiliki halali wa eneo hilo, kwa sababu kuna watu wengine unaweza ukakuta mtu amefieka kama ni poli, kama eneo ambalo la wazi, amefieka amelitumia miaka yote 12, bado haihesabiki kwamba ni mmiliki. Lakini sheria zetu zimetambua wazi kwamba mtu kama huyu akikaa miaka 12 kisheria, inahesabika kwamba ni mmiliki halali wa eneo husika.
1: Yani kwa tufafanue kidogo hapo kwamba mtu amefika sehemu, amefika kama ni msitu, ameanza kukaa hapo mwaka wa kwanza, mwaka wa tatu, mwaka wa tano, mwaka wa kumi, wa 12. Maanake hapo atahesabika kwamba huyu ni eneo lake sasa hilo.
0: Hilo eneo litakuwa la kwake kisheria, kwa sababu atakuwa sheria inamtambua kwamba ni mmiliki halali kupitia sheria zetu tulizo nazo. Kumekuwa na hali ya changamoto ya migogoro kama hiyo, mtu amekaa eneo anakuja na alitumia kwa muda mrefu kama miaka hiyo tunavyosema, baadaye inaibuka nasema kwamba hastahili kupata eneo au hilo eneo sio la kwake. Hapo sasa ndo mkanganyiko unapotokea, lakini sheria iko wazi ya kusema kwamba mtu kama ametumia eneo katika mazingira hayo, tunasema kwamba eneo hilo ni sahihi liwe la kwake kupitia hali ya kulimiliki au kukaa nalo kwa muda wote huo. Kipo kifungu ambacho kinahusika na sheria hiyo ya ardhi, ambacho kinamtaka mtu kama ametumia sehemu hiyo kwa muda huo mrefu, tuseme kwamba atakuwa amehusika na kuwa mmiliki halali. Kwa hiyo sheria iko wazi, si kusema kwamba mtu kama huyo aonekane ni wa kunyanyasika, iko wazi. Kwa hiyo kuna migogoro mingine inajitokeza, unakuta mtu anahangaishwa, lakini kwa kutokujua kwamba naye ana haki katika sehemu hiyo.
1: Ndio.
0: Isipokuwa sasa labda tuangalie kitu kimoja kwamba mtu huyo asiwe ameenda kama ni kuishi, awe amekaa sehemu ambazo zimetajwa, hizo ambazo zimekatazwa kama maeneo ambayo ni ya hifadhi. Sijui ukasema kwamba labda umeenda kufieka kwenye hifadhi alafu ukasema kwamba nimekaa miaka zaidi ya 10 ndo useme kwamba eti ndo umemiliki eneo hilo kupitia kifungu namba 14, kifungu cha pili cha sheria ya ardhi ya vijiji. Sheria na hiyo kifungu namba 14 cha kifungu cha pili kinamruhusu au kusemea wazi kwamba mtu akimiliki eneo zaidi ya miaka 12 ambalo ni halali, sio sehemu ambazo kama ni vyanzo vya maji.

0: kama sehemu ambazo zinakuwa controlled na sheria zingine, huyo atakuwa eneo lake ni halali kwa hali ya kisheria. Tuendelee na hali ya migogoro mingine inatokea kupitia hali ya kutokujua sheria, kwa hali ya mantiki ya kwamba upenyo, kuna kitu tunaita upenyo au njia kama kisheria kwenye ardhi tunasema ni kwamba ni haki ya msingi ambayo inalindwa kisheria, kwa sababu unakuta mtu mwingine anaona ni labda kumzibia mwenzake asipite, au pengine kuna njia anaiziba. Kisheria tuna haki ya njia au upenyo ambayo tunasema right to easement, ambayo ni kifungu namba 143 cha sheria ya ardhi, inataja wazi kwamba kuna sehemu ya kupita mwenzako au ya njia. Sasa unakuta watu pengine katika hali ya migogoro wanauana kwa kuangalia tu kwamba asipite huyu, labda ni adui yangu au ni nani, kupitia hali ya kuona kwamba hastahili. Kwa hatua hiyo tuseme kwamba ardhi kama ardhi ina mipaka yake, sio kusema kwamba mtu anamiliki ardhi asiache hata njia ya kupita wenzake. Ndio maana hata mjini tuna hatua moja na nusu kwa kila upande, kila mwenzake anaacha hatua moja na nusu. Kiwanja mmepimiwa sawa, lakini kuna hatua ambazo natakiwa muache. Kama kutakuwepo na sehemu ya barabara, lazima uiangalie kama ni sehemu ya barabara. Nje na hapo utakuta umejikuta umeingia kwenye hali ya kuvamia au kuingia kwenye hali ya kuvamia sehemu ambayo sio sahihi. Uvamizi wa maeneo ambayo unaweza kukuta kwamba umeingia eneo ambalo halistahili, utashitakiwa, unaweza kushitakiwa hata kwenye hali ya kijinai. Kuna kifungu ambacho tunasema ni 299 cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya 22, tunasema criminal trespass, yani kuingia kwa jinai. Kama mtu ameenda tu kuhangaikia eneo ambalo sio la kwake, na hali ya kusema kwamba anajua kabisa kwamba hausiki nalo. Kwa hatua hiyo, unapokuwa umeenda kwenye hali ya kujiingiza kwenye migogoro bila kujua kwamba uhusika wako ni wa namna gani kwenye eneo, unajiingiza kwenye hali ya kuingia kwa jinai, kitendo ambacho kinaweza kukuletea shida kwenye hali ya kuishi kwako au shida kwenye hali ya maisha yako, kwa sababu unakuta ni jambo ambalo umekiuka sheria. Tunazo kesi mbalimbali ambazo zimewahi kujitokeza. Kwa mfano, nimesemea mambo ya mabarabara, kwamba unakuta barabara kuna road reserve ambapo mwananchi au mtu atakiwi kujenga ndani ya mita 33 kutoka kwenye point ambayo barabara linaanzia. Kwa hatua hiyo, wanapoangalia sheria kama hizi, mtu unapokuwa umejenga katikati ya sehemu ambayo imetajwa kwamba ni sehemu ambayo ya reserve ya barabara, utakuwa umeleta matatizo kwa point hiyo, kwamba unakosa haki. Na mbaya zaidi katika sehemu hii ya mtu ukivamia sehemu ambayo sio sahihi, kwa mfano umeenda kujenga labda polini, utakuta kwamba ukionekana kwamba umejenga sehemu ambayo sio uhusika, utakuwa umekiuka sheria, na mbaya zaidi hautapata fidia kama unavyotegemea. Hata kama umejenga kama ni nyumba, watakubomolea na hakutakuwepo na fidia ya aina yoyote. Kuna kesi mbalimbali ambazo zimewahi kutokea kwenye nchi hii. Mfano, kama kuna kesi ambayo iliwahi kutokea iliyokuwa inahusiana na mambo ya barabarani, kesi ya mtu mmoja alikuwa anaitwa John Siringo na wengine walikuwa kama 20 zidi ya Tanlord na mwanasheria mkuu wa serikali, ambayo iliamuliwa tarehe 3 Agosti 2022. Ilikuwa inahusiana na wananchi kujenga kwenye road reserve. Katika hatua hiyo, waliambiwa kwamba hifadhi ya barabara. Waliambiwa kwamba kitendo cha kujenga sehemu ambayo hairuhusiwi kisheria ni hali ya kukufanya wewe ukose fidia kwa kile kitendo ambacho kitakachokuja kutokea. Kama ni hali ya kuharibiwa, kama ni nyumba yako itaharibiwa, na hautapata faida yoyote kwa sababu ulikuwa unajua. Ina maana labda kama ni barabara husika iwe imekukuta wakati inakuwa designed, hapo ndo utakuwa na haki ya kulipwa. Vile vile tuna mfano huo huo kwenye watu ambao unakuta wana wapangaji. Mpangaji anapokuwa ameisha muda wake wa kuishi, ni unatakiwa apewe notice, ni notice ya siku 30. Lakini kuna mtu mwingine, kuna kesi zingine unakuta kwamba mtu anadai kwamba nilikuwa nimetolewa, labda kuna vitu wanaweza, kuna kesi mbalimbali watu walishawahi kutoleana hata vitu nje. Unakuta mtu ame mpangaji ametoa vitu nje, mwenye nyumba ametoa vitu nje, wanashitakiana, ukienda mahakamani anasema kulikuwepo na hela zangu ambazo zilikuwepo ndani, labda mamilioni ya hela. Sasa watu wanajiuliza mahakamani kwamba kama kulikuwa na mamilioni ya hela, ilishindikanaje kumlipa huyu mwenye nyumba labda hela yake kidogo. Kesi moja wapo ya msingi ambayo ilionekana kwamba mpangaji hana haki toka siku ya kodi kuisha ni kesi ya Mikumi, ambayo Mikumi Hostel Dar Limited ilikuwa zidi ya Costa George Shinyanga, aliyekuwa anamwakilisha Mwami Teresa Ntare na nani, na dalali mmoja alikuwa anaitwa Limina Action Mart mwaka 2022. Kesi hii ilikuwa Dar es Salaam, iliamuliwa tarehe 30/3/2023 zidi ya mpangaji. Alikuwa vitu vyake vimetolewa nje kwa hali ya court broker, alikuwa ameshavitoa vitu nje, ukasema kwamba kwenye kutoa hivyo vitu kuna hela zangu zilipotea, si kuna nini. Sasa katika maamuzi hayo kuta kwamba ukishaingia kwenye hali ya kusema kwamba umeingia sehemu ambayo sio haki, alafu useme kwamba kuna kitu ambacho utakuja kudai kama fidia, inakuwa ni changamoto kisheria. Tunakuwa na hali ya changamoto mbalimbali katika hali ya kesi kama hizo. Mvamizi kama mvamizi anakuwa na changamoto hizo. Tunazo sheria ambazo zinatugadi au mahakama ambazo tunashughulika nazo katika hali ya mambo ya ardhi. Kuna baraza la ardhi la kijiji, kuna baraza la ardhi la kata, kuna mahakama ya ardhi ya wilaya, kuna mahakama ya rufaa na kuendelea huko. Lakini mahakama kama mahakama zinatambulika, masuala ya ardhi yanaanzia sehemu ambayo ni kwenye kijiji huku au kata. Kata na kijiji wanapotoa maamuzi yao, tunasema kwamba maamuzi yao yanashabihiana, ni kama mahakama ambayo inawiana maamuzi. Kwa hatua hiyo ni kama baraza ambalo ni la usuluhishi. Na kwa sasa hivi kwa sheria tulizonazo ni kwamba kama ni baraza la ardhi la kijiji au la kata, linatoa ushauri na maamuzi yake sio ya kubana, yani kisheria tunasema sio binding, paka pale yatakapokuwa yameenda kuamuliwa na baraza la wilaya. Kwa hatua hiyo wanadamu au watu tunashauri wafuate sheria mbalimbali ambazo zinatakiwa katika hali ya kuweza kutatua migogoro ambayo inajitokeza kwenye jamii. Mara nyingi sehemu za kuwa na hali ya migogoro inatokana na hali ya watu kutokujua sheria kama nilivyosema. Watu wengi hawajui sheria, ndio maana unakuta mikwaruzo mingi, na hata hawajui sehemu za kupeleka mashauri hayo, wapeleke wapi. Mara nyingi wanakimbilia polisi, na kukimbilia polisi ndio huko kunakuja mtu analazimisha kesi, labda iwe labda matusi, si kutishana nini, anang'ang'aniza kesi. Ukimwambia kwamba labda shauri hili labda linahusiana na hali ya kusema kwamba waende kwenye baraza la ardhi, anakuona kama kwamba polisi kama huelewi lolote, wakati sheria ziko wazi.
1: Okay, asante sana msikilizaji. Ni Kabengwe Matias Kabengwe, ambaye huyu ni mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi mkoani Mara, tukiwa naye hapa, lakini ni mtaalamu wa masuala ya kisheria. Na leo tunazungumzia habari za migogoro ya ardhi na sheria ya ardhi kwa ujumla, na namna ambavyo kama ukitambua sheria vizuri, basi inawezekana isiwe mgogoro tena kwako, kwa sababu utakuwa unatambua nini unakifanya, na inaweza ikawa ni sehemu ya kuelimishana. Utatusaidia hapa, moja kati ya mambo ambayo tulikuwa tunaangalia, kuna aina kama mbili hivi kama sikosei za umiliki wa ardhi. Kuna yani ile haki ya kumiliki, kuna miliki ya ardhi ya serikali kwa kupata hati, kuna maana hati ile ya serikali, lakini kuna ile hati ya mila. Moja kati ya maeneo ambayo yamekuwa yakileta changamoto ni wale wenye hati za kimila ambazo kimsingi wengine wanakosa haki zingine kama za kuomba mikopo benki pamoja na masuala mengine kama hayo. Labda tuiangalie nguvu ya haki miliki ya kimila hii kwenye tafsiri ya sheria ya ardhi. Inatoa mamlaka gani kwa huyu mwenye ardhi?
0: Asante. Nani katika sheria tulizonazo ni kwamba sheria zote zinatambua kwamba iwe ya kimila, iwe ya namna gani, yote inatambulika kisheria. Labda sasa kama ni taasisi ya kifedha ambayo naona kwamba ni ngumu labda kumpa kwa hali ya kuwepo na hali ya hati ya kimila. Hayo ni matakwa ya benki au sehemu ya taasisi ya kifedha ambayo inaweza ikawa na ugumu katika sehemu hiyo, lakini ni kweli kwamba sheria hizo zinatambulika na hakuna tofauti yoyote, na kwa sababu kitu kimeainishwa kisheria kwamba ni stahiki, hauwezi ukasema kwamba kiwe tofauti au kingine kiwe na uzito na kingine kisiwe na uzito. Mantikio kwamba vyote vinakubalika na taasisi husika kama wanatambua au wanaweza akawa na hali ya kuwaamini, waendelee kuwaamini tu kama hali ya raia.
1: Asante sana. Sheria namba 5 kwenye umiliki wa ardhi hapa, sheria namba 5 ya mwaka 1999 inatoa mwanga wa namna ambavyo mtu anaweza kufanya mauzo kwenye ardhi. Na mara kadhaa sasa hivi tumeona katika mauziano ya ardhi nyingi wanawahusisha watu wanaitwa mabarozi, kuna watu wanaitwa wenye viti ambao kienda katika kwa undani zaidi kishaibuka migogoro mingine ya ardhi, wanakuambia mwenyekiti hana mamlaka ya kusimamia uuzaji wa ardhi, ama barozi hana haki ya kusimamia mauzio au mauziano ya ardhi. Na hii ambayo imeleta mtafaruku, labda hapa tuangalie kwa mujibu wa sheria kwenye kuuza ardhi, nani ana wajibu ama nani ana mandate ama ana haki ya kusimamia uuzaji wa ardhi kisheria?
0: Kwanza kuna kamati za ardhi kwa ngazi ya kijiji mpaka kitaifa. Kamati za ardhi ngazi ya kijiji mpaka kitaifa zipo, lakini tuseme tu kwamba makubaliano, ardhi nyingi unakuta hazijapimwa. Makubaliano ni pande mbili kwamba wanakubaliana namna gani, na katika kukubaliana huko kama hakuna mgogoro ambao unaweza ukasema kwamba wahusika tunachoangalia katika makubaliano ni kwamba kuna mashahidi ambao wameshuhudia uwepo wa zoezi hilo la kuuziana kama ni eneo wameuziana. Viongozi tunashauri wasihusike sana hao wa sehemu za ardhi, kwa sababu unakuta kwamba ni sehemu ya changamoto, kwa sababu unakuta kwamba wakihusika unaweza ukakuta kwamba mgogoro labda umejitokeza wakawa sehemu ya kutatua tatizo hilo. Ndio maana kunatakiwa tuwe na independent, watu wengine baki ambao wanaweza kuhusika, lakini viongozi kama wa vijiji hawa wanahusika tu, wala hamna shida, isipokuwa kuna kamati ambazo ni za ardhi ambazo zinahusika kabisa moja kwa moja, wanatajwa kwenye kijiji kwamba fulani na fulani watakuwa kama hali ya kamati ya vijiji. Kuna kifungu namba 60 tunaangalia katika sheria ya ardhi ya vijiji. Ina baraza la ardhi, inaanzisha kwamba kuna baraza la ardhi la kijiji. Kifungu hicho kipo wazi na kinapo mamlaka watu wahusika katika hali ya kijiji.
1: Okay. Kwenye kusimamia uuzaji wa masuala ya ardhi. Lakini tunaona hiyo changamoto imekuepo sasa. Kwa mfano kwa watu wengine wanaenda mbali zaidi, kwa mfano kama wa mabarozi wanasema hawa si wa serikali lakini wana miuli na wanasimamia ardhi. Labda kwenye hili likoje? Wanasimamia kwenye mauziano ya ardhi.
0: Kikubwa ni kwamba kitu kama hakina changamoto kinakubalika. Isipokuwa kule hali ya kusema kwamba labda unaweza ukatafuta hata kama ni mwanasheria wakauziana, lakini kikubwa ni kwamba makubaliano ni watu mashahidi wawepo wa kusema kwamba wanakubaliana. Kwa hali ya kimila huko chini ambako hakuna viongozi wakubwa kama ni wanasheria huko, wanakubaliana tu wanauziana, hamna changamoto za aina yote ambazo zinaweza zikajitokeza. Isipokuwa labda ushauri wangu kwamba kama ni eneo ambalo tayari limeshakuwa na taratibu za kupimwa, lazima waihusishe ofisi ya ardhi, kwa maana kwamba wawe wanaenda wanaangalia kama kuna mgogoro au kuna changamoto gani katika sehemu hiyo, kwa sababu unaweza kukuta mtu anauza eneo ambalo limeachwa wazi labda ni la dampo au la sehemu ya chanzo cha maji ikawa ni changamoto. Kwa hiyo
1: au lishauzwa,
0: lilishauzwa na mtu alishapewa mwingine. Hizo ndo sehemu moja wapo za kucreate migogoro, lakini kwenye mambo ya mauziano kama hakuna mtu anayedai kwamba labda sijalizishwa na mauzo, inapita tu, hamna changamoto.
1: Asante sana msikilizaji, umeandika nini katika ujumbe wako mfupi hapa? Ni upitie ujumbe wako mfupi, unasema ufahamu wa sheria ni Bunuli Mongateko kutoka Bunda Day, unasema naomba kuuliza mjukuu wa mtoto wa kike wa mtoto wa kike au wa kiume kisheria ana haki ya kurithi kurithi kwa baba, si alikuwa na maana hiyo. Asante kwa ujumbe wako huo. Mjukuu wa mtoto wa kike au wa kiume ana haki ya kurithi. Haya, umemaliza hivyo ujumbe wako. Ufahamu wa sheria unasema kuna ndugu yangu alikaa sehemu miaka 13, baadaye kuna mtu akamshtaki kuwa jamaa ya amevamia eneo lake. Je, afanyeje mahakamani? Ni masawa isomba samaki wa Bukama Ikizu pale. Amekaa sehemu miaka 13, baadaye mtu anakuja anasema hili ni eneo langu. Asante kwa ujumbe wako huo, lakini tutazame ujumbe mwingine hapa uliotuma msikilizaji. Unasema ufahamu wa sheria unaitwa Katekista Yusufu Stima Kusaya. Unasema huko Tarani pale Buhemba. Mara nyingi tunapoteza haki zetu kwa kutokujua sheria. Je, kuna mkakati gani wa kuhakikisha tunapata elimu juu ya sheria? Elimu na mkakati sio kama huu hapa ambao Radio Masinde Food tunao kwa kuletea kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Kwa hiyo ifika Jumamosi 11 kamili, tega sikio, itakusaidia sana hiyo. Haya, ujumbe mwingine hapa unasema unasemaje? Unasema ufahamu wa sheria unaitwa haya, ujumbe wako umenitoka kidogo hapa. Ufahamu wa sheria unasema unaitwa Geoffrey Ruhaga Nyanja. Unatokea wapi? Usipige simu tafadhali, kwanza ni ujumbe mfupi hapa. Unatokea Neruma hapo Kibara. Unasema napenda kujua kwamba kwa mfano mama anamiliki eneo kwao, na ikitokea mama akafariki, je, sisi watoto nao tunaweza kuendelea kumiliki ile ardhi iliyokuwa inamilikiwa na marehemu mama yetu kwao? Au baada ya mama kufariki, sisi watoto haturuhusiwi kuendelea kumiliki ardhi hiyo kuwa inamilikiwa na marehemu mama? Ni swali hilo ambalo utatuongoza kwa ajili ya kulifafanua. Unasema naitwa Katigula Gorani, unatokea Ruabu pale center mtaa wa Msimbazi. Mwanamke kumiliki mali kama ardhi ni haki? Hai. Yameweza kuanzia swali, nafikiri pia lishajibiwa hilo, lakini utafafanua zaidi, inawezekana amechelewa kuungana pamoja nasi hapa. Lakini ujumbe mwingine hapa uliotuma msikilizaji unasema haya. Unasema hivi inakuwaje? Usipige simu tafadhali. Hivi inakuwaje mtu anauziwa dampo na kujikuta amepigwa? Inakuwaje? Ndio hivyo kutofuata. Inakuwaje mtu anauziwa dampo? Asante, ujumbe wako utume mara moja tu, inakuwa inatosha sana. Unakuwa umeeleweka vizuri kabisa. Sawa, turejee hapa, kuna kama maswali mawili matatu yameulizwa hapa kabla tujaruhusu simu ya moja kwa moja.
0: Asante. Labda nianze na ile ila mjukuu kulisi ardhi. Ni haki yake, kwa sababu mjukuu si atakuwa anafuata nani baba yake? Kama baba yake alikuwepo, anahesabika kwamba kama ni mgao, baba yake atakuwa amepewa eneo. Kwa hiyo kupitia hali ya yeye mtoto atakuwa sehemu ya kwenda kushughulika na sehemu ambayo baba yake alipewa nafasi yake kama mtoto. Kwa sababu uwezo ukasema kwamba kama mwanamke, kwa mfano mwanamke amesema, huyu wa mwisho amesema kwamba mwanamke alikuwa anamiliki ardhi huko kwao, alafu yeye mtoto anaruhusiwa. Ni vivyo hivyo hata mjukuu, ni hivyo hivyo, kwa sababu anafuata kwa yule ndugu yake ambaye amepewa. Lakini tuna changamoto kubwa katika sehemu ya mwanamke. Tafsiri ya mwanamke, tumeingiza masuala ambayo ya jinsia moja, sasa hivi ndio imekuja kuwa shida. Mimi ninachosema mwanamke ni yule ambaye kibiolojia ni kwamba ni mtu ambaye ni mwanamke halisia, sio hali ya kubumba kusema kwamba labda amefanya tekniki akasema kwamba amejibadilisha maumbile awe mwanamke, kwa sababu upo uwezekano wa kusema kwamba labda pengine amejibadilisha maumbile, huyo sio mwanamke. Mwanamke awe mwanamke katika hali ya kuzaliwa kwake. Zipo kesi na mifano mbalimbali ambazo zimeleta changamoto katika mambo ya ndoa, kupitia kesi ya bwana mmoja alikuwa anaitwa Corbett, iliwahi kutokea Uingereza huko. Huyu bwana alikuwa na kesi mwaka 1971. Huyu bwana alijibadilisha maumbile yake wakati wakiwa naendelea ndoa inaendelea, mwanamume akagundua kwamba huyu sio mwanamume ambaye, sio mwanamke ambaye ni wa kuzaliwa, bali alijibadilisha. Kwa hiyo na wewe kama utakuwa ni sehemu ya jinsia moja, hayo mimi siyasemei kwa sababu ni ya taratibu za nchi za nje huko ambacho sisi hatukitambui. Lakini tunasema mwanamke kama mwanamke ni yule ambaye ana uwezo wa kuzaa yeye kama yeye, sio wa kupandikizwa nani kisheria kwa sheria zetu za Tanzania, ndio tunazotambua hatua hiyo. Asante.
1: Okay, asante. Lakini kuna hizi zingine sasa ambazo zimetajwa kwamba unajikuta mama alikuwa na miliki mali lakini baadaye akawa amefariki akiwa na miliki kwao. Je, watoto hao ambao alikuwa amewaacha upande
0: wao, watoto hao wanaruhusiwa kumiliki eneo kupitia mgongo wa huyo mama yao mzazi? Kwa hatua hiyo watagawiwa sehemu ya mama yao kama sehemu ya ardhi, na watakuwa wanaitumia kupitia sheria za ardhi tulizonazo, na uzuri zaidi nimetaja na kifungu ambacho mwanamke
1: mwanzoni kulikuwa na usemi kwamba hawezi kumiliki kurithi ujombani.
0: Hapo ndo labda wanasheria tuje tufanye mchakato wa kubadilisha nani. Kwa sababu kumekuwa na hali ya changamoto kubwa sana. Mwanamke amekuwa na manufaa makubwa kwenye ardhi kuliko mwanaume, kwa sababu atalisi huku kwa mume wake, atalisi na huku kwa wazazi wake. Kwa hiyo anakuwa na ardhi na umiliki mara mbili. Jambo ambalo ni changamoto katika hali ya haki tunakoelekea. Haki zingine tumeshazidisha. Na maana kwamba pengine tungekuwa na sheria ambazo zinaangalia kwamba labda mwanamke ambaye amezalia nyumbani hajapata mume, kwamba hajaolewa, hajapata haki zake huko kwingine, ndio alisi hapo nyumbani, ndio pengine ingekuwa ni sahihi. Lakini sasa wote awe ameolewa na mji wake vizuri, pengine na maisha yake mazuri, huku tena bado anatakiwa alisi. Sasa hao wa kiume ambao hawana sehemu nyingine ya kunani, analisi wapi? Inakuwa ndio changamoto zilizopo. Asante.
1: Asante sana. Naomba nipokee simu kama tatu hivi. Muda wenyewe unakimbia kweli kweli. Na nitapokea simu tatu hapa. Namba zetu za simu za hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Utauliza swali lako moja kwa moja, jikite kwenye swali lako, ama kama una jambo lolote la kuuliza ambalo unahitaji ufafanuzi kidogo hapa kutupitia kwa kiongozi. Karibu sana. Ni sauti ya nani, uko wapi?
2: Hello.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi? Hello. Haya, naona ametoweka huyo, pole sana, inawezekana mafuta yamekuishia. Piga simu yako ya moja kwa moja kwenye line ya simu.
2: Hello. Hello.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
2: Ni sauti yake Kibole Fujini kwa Masinono.
1: Kutoka Masinono, karibu sana.
2: Mimi nilikuwa nasema changamoto hii ambayo wenyekiti wanaruhusiwa kuuza maeneo, kwa kweli hilo nilikuwa naiomba, kwa sababu lina kisiri, yani linakuwa ni changamoto sana. Mwenyekiti anatoa uamuzi kwa kuuza ardhi ni changamoto, yani hilo inawezekana litaweza likakaa sawa. Ni mchango wangu ni huo.
1: Haya, wenye viti kama tulivyozungumza, lawama ziko nyingi huko kwa wenye viti kuuza maeneo. Kwenye laini ya simu, halo?
3: Studio.
1: Ni salama, ni nani na kutoka wapi?
3: Ni kutoka Misheni hapo Bukama.
1: Ndio, majina yako tafadhali?
3: Naitwa Masawa Isomba Samaki, Bukama.
1: Karibu sana.
3: Nimemuuliza mwana sheria huyu kuhusu mtu, kuna ndugu yangu alizurumiwa, amekaa sehemu miaka 13, lakini baadaye juzi anipigia simu, kuna mtu amejitokeza anasema ardhi hii ni ya kwake. Wameenda mahakamani, ikauliza afanyeje ili apate msaada kwa na sheria. Naomba jibu hilo.
1: Hai, ni swali hilo. Asante. Nipokee simu moja ya mwisho hapa kabla sija ruhusu kiongozi hapa kutoa ufafanuzi. Kwenye line ya simu, alo? Kwenye line ya simu, alo?
4: Halo.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
4: Halo.
1: na kupata sikiliza kinachotoka kwenye simu yako tafadhali, sikiliza kinachotoka kwenye simu yako, punguza sauti ya redio hiyo.
4: Naongea na Saima Mwita, napiga simu nikitoka.

0: Ndiyo, tunakupata, karibu.
1: Naongea na Sena Mwe simu kutoka Kibubwa Butiama.
0: Karibu sana.
1: Nilikuwa naomba kuuliza.
0: Ndiyo, karibu.
1: Naomba kuuliza kitu kimoja. Viongozi wa mtaa wanaweza kugawa ardhi ya kijiji?
0: Okay. Aye, utaratibu wa ugawaji ardhi ya kijiji unakuwaje? Atatuambia hapa na haya maswali tunaleta kwako kiongozi, labda utufafanulie kwenye hayo. Naona message ni simu ni nyingi sana, lakini tutapia na muda.
2: Asante, asante. Ndiyo. Labda nianze na hili la wenye viti kuuza maeneo. Kwamba katika sheria ya ardhi ya vijiji ni kwamba sheria ya ardhi ya vijiji huwa ina taratibu zake, yani wana kijiji ndio wanaohusika katika hali ya kuwa wanapanga maeneo, kwamba eneo hili tulipange kwa ajili ya kama ni sehemu ya dampo, sehemu ya soko, sehemu ya nini. Wanakaa, kuna mkutano ambao wanakubaliana, wanafanya vitu ambavyo ni vya kukubaliana pamoja. Kwa mantiki hiyo kwamba viongozi kama wanafanya mambo kwa hali ya kusema kwa matakwa yao, huo si ustaratibu, kwa sababu unatakiwa vikao vinafanyika, wanaeleza, wanaweka kama ni mikakati, na sheria ndio iko wazi katika sehemu hiyo kwamba viongozi wanatakiwa wafuate maelekezo au utaratibu ambazo wamejiwekea kama kijiji kizima, sio matakwa yao. Huo si utaratibu kwa ujumla. Ukiangalia kuhusiana na huyu wa Bukama ambaye anasema kwamba ndugu yake alikuwa amekaa si miaka 13 sehemu na nini, uwezo kujua kwamba labda alikuwa amekaa pengine kijiji kilikuwa amepanga eneo hilo, labda lilikuwa labda kama ni sehemu ya vyanzo vya maji, akawa amekaa kwa muda huo. Kama ilikuwa sehemu kama hiyo, labda kijiji kimepanga sehemu hiyo kwamba ina changamoto, kama nilivyosema kwamba kuna maeneo ambayo yameainishwa kwamba ni sehemu za kama ni kutumika kwa hali ya matumizi mengine mbalimbali ya kijiji, na kesi kama kesi ni ushahidi, na maana kama ni mashahidi walikuwepo kwamba aliishi miaka 15 tu kwa namna gani. Kuna watoto watakuwa wamesoma shule ambao kutakuwepo na kusoma shule kusema kwamba wamesomea hapo, aba na watu wengine ambao ni majirani watakuwa wanathibitisha ili kuijenga tu hiyo miaka 13 kwamba alikaa miaka 13. Kuna vigezo ambavyo walitakiwa kuvifuata ili kusudi kuthibitisha kwamba kweli mtu huyo alikaa miaka 13 ili kuendana na matakwa ya sheria ambayo nimeitaja kwamba anaweza kawa amehusika kwamba awe mmiliki halali kupitia kifungu namba 14 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya vijiji, ambayo inampa mamlaka kusema kwamba huyu mtu hakika anastahili kuwa eneo lake, kwa sababu tunasema kwamba jambo huwa linajieleza lenyewe kwa mantiki kwamba mashahidi watasimulia na kufafanua hali ilivyo ili kuweka mambo yawe sawa. Na huyu wa Kibubwa ambaye anasema viongozi wa mtaa kugawa maeneo, huo si utaratibu, isipokuwa ni kwamba kijiji kama kijiji kinakuwa kina taratibu zake kwamba tunafanya hivi. Kama ni mkutano wanakaa wanajadili kama ni hera hiyo inaenda wapi, wanajadili kwa hali ya kufuata utaratibu ambao kijiji kizima kinakubaliana, kwa sababu ardhi ya kijiji ni kijiji kizima, sio ya viongozi ambao wako madarakani. Asante.
0: Okay, asante sana. Tuko nawe msikilizaji hapa. Bado tunaruhusu simu yako ya moja kwa moja 0656555571 na 0684600007 ndio namba hizo unazozitumia kupiga simu yako ya moja kwa moja. Kama una swali kwenye line ya simu, halo.
1: Halo.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
1: Naongea mtu kutoka Kurusanga.
0: Kutoka Kurusanga, karibu sana.
1: Ndio. Halo.
0: Tunakupata, karibu. Kwenye line ya simu, halo. Ndiyo, ongea tafadhali, tunakusikiliza.
1: Nimeisikia mada vizuri jinsi mlivyozungumza. Hello.
0: Haya, naona upande wako mawasiliano hayajakaa vizuri, tafadhali jaribu kutafuta uelekeo mzuri wa simu yako ili tuweze kusikilizana.

0: unaweza kutafuta uelekeo mzuri wa simu yako. Kwenye line ya simu, alo? Mazingira FM, alo? Haya.
1: Labda ni, kabla ya yote niongezie kitu kimoja ambacho naweza nikasema kwamba matumizi ya ardhi yanaweza kabadilika kadiri ya mahitaji ya nchi. Kwa mfano unaweza kukuta eneo fulani labda linaweza likaonekana kwamba ilikuwa ni hifadhi, pakatangazwa kusema kwamba pale pawe na kijiji au eneo fulani lilikuwa ni kijiji pakatangazwa kuwa ni hifadhi, kwamba iwe sehemu ya hifadhi. Kama ni watu walikuwa wako pale watalipa fidia, kama sehemu moja wapo ambayo tumeona kama Nyatwali hapo walikuwa watu Nyatwali, kata Nyatwali hiyo, na watu wamelipwa fidia na hela nyingi walizichezea tu, kwa sababu serikali iliamua matumizi ya ardhi sehemu husika iwe ni sehemu ya hifadhi. Vivyo hivyo upo uwezekano wa sehemu nyingine kama ni hali ya hifadhi wakasema kwamba sasa kwa wingi wa watu uliopo sehemu fulani tufanye kiwe kijiji kulingana na hali ya mahitaji ya watu inayowezekana. Kwa hiyo mabadiliko hayo yanaendana na hali ya matakwa ya sheria, ambapo huwa wanatangaza kwenye gazeti la serikali na taratibu zingine zinafuata. Kwa hiyo sheria inaweza ikabadilika, sio kusema kwamba utakaa hivyo hivyo miaka milele. Asante.
0: Hai, asante sana. Na dakika ni 53 mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ni upi ujumbe wako ulionao, kwa sababu tunaona shida ya migogoro ya ardhi kwenye jamii, lakini sheria ipo na imafafanua vizuri. Kwa mfano kwenye swala zima la upande wa jinsia ke au jinsi ke, ambayo kwa kiasi kikubwa katika jamii na tamaduni mbalimbali za Kiafrika na Tanzania, mtoto wa kike kumiliki mali nyumbani au kurithi mali za nyumbani imekuwa ni changamoto, hasa ardhi imekuwa ni changamoto. Sasa nyingine unakuta katika jamii zingine anapewa tu jambo fulani au anakabidhiwa kwa kaka, hata kama alikuwa hajaolewa anaweza kabidhiwa kwa kaka, kwamba kaka utamhudumia mpaka atakapoolewa na baadaye anaendelea maisha yake. Labda kwenye hili na mabadiliko mbalimbali ya sheria ambayo yamefanyika kwenye sheria ya ardhi, jumbe wako ulionao kwa wananchi, lakini ukieleza pia na mkakati wa kuendelea kutoa elimu kwenye jamii kuhusiana na matumizi na kufahamu watu kuzifahamu sheria.
1: Asante. Ni kwamba mwanamke ana haki ya kumiliki ardhi kama mwanaume, ili mradi tu ahesabike ni mtoto halali katika familia husika. Na hata watoto tunaangalia kwamba mtoto sasa hivi kwenye sheria ya ndoa tunaangalia hakuna mtoto ambaye utasema kwamba hana haki labda kusema kwamba ni wa nje si ya ndoa si ndani ya ndoa, yani mtoto ni mtoto. Kwa hiyo tuangalie kwamba ili mradi tu anahesabika kwamba ni mtoto wa familia fulani, ana haki ya kumiliki kilichopo katika familia yao, na hata regardless kwamba ni wa kike au wa kiume. Na ndio maana hata nikasisitiza nikasema kwamba wa kike sasa hivi ana haki, na hali ya sheria imempa mamlaka makubwa kuliko hata sisi wa kiume, kwa sababu unakuta amepewa nafasi ya kuwa anamiliki ardhi, hata iwe ukweni anapata haki ya kumiliki ardhi kupitia hali ya mume wake, na hata kwa wazazi kupitia hali ya kuzaliwa kwake. Labda kama tutakuwepo na sheria kubadilisha tutabadilisha, lakini kwa sasa hivi mwanamke ana nafasi kubwa sana, tena amebebwa sana na sheria zetu za ardhi. Na hata ukiangalia sheria ya ardhi tu hata ya vijiji, ukiangalia kifungu namba 33 kinasisitiza kwamba mwanamke aangaliwe zaidi ya kitu kingine. Asante. Wananchi, ni kwamba wito wangu nilionao ni kwamba wasiwe na hali ya kuwatenga wanawake, na kikubwa zaidi waelewe kwamba sheria zinaruhusu zile mila ambazo zilikuwepo zile potofu za kusema kwamba mwanamke hana haki, waachane nazo nje na hali ya kwamba wataleta migogoro. Labda mambo kama hayo ndo yanayoleta kesi zinakuwa nyingi, kwa sababu unakuta sheria inasema hivi, lakini wao wanatumia ubabe wao wa kutumia mila na desturi ambazo wamezaliwa nazo, usema kwamba mwanamke kutokea zamani kwamba alikuwa amiliki ardhi, ndio inaleta changamoto. Kwa hiyo ni rai yangu kwamba wananchi wajue kabisa kwamba mwanamke ana haki ya kumiliki ardhi kama mwanaume kwa hivi sasa. Asante.
2: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
3: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
4: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie au akufanya kwa sababu umefunga ndoa. nitafuta taratibu zote.
5: Bila sidio anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
6: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
3: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
2: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutimia.
3: Unyanyasaji wa watoto.
7: Kuna mama mmoja kasha moto.
8: Alikuwa kwa tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
6: Watoto wako wapi?
2: Bwana angaika tu mmoja yuko Arusha anapiga tepe mwingine kafanywa juzi operation hapa.
3: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
9: Lengo tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
10: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
3: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Hadi nukta hii msikilizaji, hatuna la ziada kwenye kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Tumesikiliza mengi kutoka kwake Kabengwe Matias Kabengwe, mrakibu msaidizi wa polisi ambaye pia ni wakili ama tunasema advocate. Ametujuza mengi kuhusiana na sheria hii, lakini mwisho amesisitiza suala la wanawake kupata nafasi ya kumiliki ardhi. Kama tunavyosema, tarehe 8 ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani, na msisitizo kwa upande wa Tanzania na hata pale Musoma imekuwa ikiendelea utaratibu mbalimbali wa kumfanya mwanamke.
11: Bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
12: unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Balozi za Marekani Mashariki ya Kati zatoa tahadhari kwa raia wake katika eneo hilo. Nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zataka mazungumzo ya dharura kutokana na uhamiaji haramu. Na mapigano mapya yazuka kati ya jeshi la Ethiopia na vikosi vya Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Habari kamili. Aman. Balozi za Marekani katika miji kadhaa ya Mashariki ya Kati zimewaonya raia wa Marekani kuangalifu kusiwezekano wa kuongezeka ghafla kwa mvutano wa kivita katika eneo hilo na wawe tayari kuondoka ikiwa hali ya usalama itazorota. Tahadhari ya kiusalama iliyochapishwa na balozi za Marekani mjini Amman, Jerusalem na Baghdad imewataka raia hao kufuatilia taarifa za safari za ndege na kuzingatia maelekezo ya usalama yanayotolewa na mamlaka za nchi wanazokaa. Aidha imesema raia wa Marekani walioko Mashariki ya Kati wanapaswa kuangalifu zaidi na kuongeza umakini huku wakijiandaa kwa uwezekano wa kufutwa kwa safari za ndege, kufungwa kwa muda kwa anga katika baadhi ya maeneo na usumbufu mwingine usafiri. Nchini Jordan, raia hawa wameshauriwa kutozitembelea kambi za kijeshi za Marekani ambazo hivi karibuni zimeshambuliwa kwa makombora ya Iran. Wakati huo huo nchini Israel wameimizwa kujua mapema maeneo salama yaliyo karibu nao ili waweze kuyatumia endapo kutatokea shambulio. Brussels. Nchi nyingi wanachama wa Umoja wa Ulaya zimetaka kufanyike mazungumzo ya dharura baada ya maelfu ya wahamiaji kuingia ghafla katika mji wa Ceuta eneo la Hispania lililoko Afrika Kaskazini. Katika barua ya wazi, viongozi wa nchi 22 kati ya 27 za umoja huo wametaka mawaziri wake wa mambo ya ndani kufanya mkutano wa dharura kwa njia video ili kukubaliana kuhusu hatua za pamoja za kukabiliana na hali hiyo na kuzuia kuendelea kwa uvukaji wa mipaka usiodhibitiwa. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya, Ursula von der Leyen, ameunga mkono wito huo, akisema kuwa umoja huo unahitaji mchakato wa kujifunza kutokana na yaliyotokea ili kuimarisha uwezo wa Ulaya wa kukabiliana na hali kama hizo. Hata hivyo, amesisitiza kuwa hakuna hata mtu mmoja aliyefika Uhispania au sehemu nyingine za Ulaya wakati wa tukio hilo. Huku haya ya kijiri, wizara ya mambo ya ndani ya Uhispania imesema luo kuwa karibu wahamiaji wote 60,000 walioingia Ceuta wameondoka na kwamba hali katika eneo hilo sasa imerejea karibu na kawaida. Addis Ababa. Mapigano mapya yamezuka leo kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray kaskazini mwa Ethiopia, hali inayoongeza hofu ya kuzuka kwa vita vipya. Haya ni kwa mujibu wa afisa mmoja mkuu wa eneo la Tigray, Emmanuel Asefa, aliyeliarifu shirika la habari la AFP. Asefa amesema serikali ya shirikisho ilianzisha mashambulizi asubuhi ya leo dhidi ya vikosi vya Tigray katika eneo la Shererina karibu na mpaka wa Sudan. Ameongeza kuwa mapigano hayo bado yanaendelea. Kwa mujibu wa Manuel, mapigano hayo yanahusisha matumizi ya silaha nzito za mizinga na yanafanyika katika eneo la magharibi mwa Tigray lenye mzozo wa kiutawala ambalo kwa sasa linasimamiwa na wazalendo kutoka jimbo jirani la Amhara. Msemaji wa jeshi la Ethiopia hakujibu ombi la tamko kuhusu madai hayo. Kwa miezi kadhaa sasa, vikosi vya Ethiopia na vya Tigray vimekuwa vikijikusanya katika maeneo ya mpakani mwa Tigray, huku kila upande ukiutuhumu mwingine kwa kujiandaa kuanzisha upya vita. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Geneva. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametahadharisha kuwa nchi za upande wa kaskazini wa dunia zitashuhudia joto kali zaidi mwishoni mwa majira ya kiangazi na wakati wa msimu wa vuli kutokana na kuongezeka kwa athari ya hali ya hewa ya El Niño, huku shirika la hali ya hewa duniani WMO likitabiri kuwa hali hiyo itakuwa viwango vikubwa mno. Akizungumza mjini New York, Guterres amesema El Niño sio tishio tu bali ni hatari inosubiri kutokea. Amesema El Niño inachochea zaidi sayari ambayo tayari inakabiliwa na mawimbi ya joto kali, mioto mikubwa ya misitu na ongezeko la joto baharini ambalo limevuka wastani. Guterres amesisitiza juu ya kuchukuliwa hatua za haraka ili kuwalinda watu na wakati huo huo ametaka kuanzishwa hatua za kushughulikia chanzo kikuu cha mabadiliko ya tabia nchi, akisema vinginevyo madhara yataendelea kuwa makubwa na ya hatari zaidi. Hatimaye katika kandanda ni kwamba rais wa shirikisho la kimataifa la soka FIFA Gianni Infantino amesema jana kuwa shirikisho hilo limefuta mpango wake wa kuuza sehemu ya umiliki wa mashindano ya kombe la dunia kwa wawekezaji wa kibinafsi baada ya kukumbana na upinzani mkubwa. Kufuatia tangazo hilo, shirikisho la soka Ulaya UEFA limepongeza uamuzi huo wa FIFA, lakini likasema uongozi wa sasa wa FIFA haujapoteza tu imani ya UEFA bali pia ya wanachama wengine wengi wa familia soka duniani. Limesema litaanza mara moja kushirikiana na wadau duniani pote na sekta nzima ya soka ili kupendekeza njia mpya kusambaza rasilimali kupitia mpango uliopo wa FIFA Forward. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW. Vijana tugutuke.
3: Katika miaka ya hivi karibuni, mabinti wengi wameendelea kufanya vizuri shuleni, kuingia vyuoni kwa idadi kubwa na kupata nafasi nzuri katika ajira na uongozi. Leo si jambo la kushangaza kumkuta mwanamke akiwa na elimu ya juu, kipato kikubwa au cheo cha juu kuliko mwenzake. Lakini je, hali hii imekuwa changamoto kwa baadhi ya wanaume? Mwanamume wa leo anajisikiaje pale mwanamke aliyepo naye anapofanikiwa zaidi? Au tatizo haliko kwenye mafanikio ya mwanamke, bali kwenye mitazamo ambayo jamii imemjengea mwanamume? Hiyo ndio mada yetu ya leo, mafanikio ya mwanamke. Tishio kwa mwanamume au faida kwa jamii? Nipo na wageni wangu mezani. Karibuni sana kwenye kipindi cha vijana tugutuke.
4: Asante. Kwa majina ni Ghaida Abdallah na mimi ni mjasiri wa mali katika kitengo cha teknolojia na uvumbuzi.
5: Nafahamika kama Mohamed Saha, mimi ni mwanahabari wa MoTV 245.
6: Naitwa Sahil Mohamed Yakub, mimi ni mjasiri wa mali katika mji wa Mombasa.
3: Na nahodha wako ni mimi Fatia Omar. Moja kwa moja nikianza na wewe Ghaida. Je, mafanikio ya mwanamke yanapaswa kuwa tishio kwa mwanamume?
4: Hapana, mafanikio ya mwanamke hayafai kuwa tishio kwa mwanamume, kwa sababu kama yeye anaweza kujiona bora kuliko mke wake ama mke wake awe bora kuliko yeye, hiyo inaweza leta kutoelewana katika ndoa yao ambayo haitochangia katika kuendelezana kimaisha. Kwa hivyo sana sana si kuhusu mwanamke, sana sana ni kuhusu mwanamume mwenyewe venye anajiona na venye anachukulia kukua kwa mke wake. Kwa hivyo kama unampenda mke wako na kama unapenda kulinda ndoa yako na kuweza ku support familia yako, inamaanisha mwanamume anafaa kuwa mbele katika kumpea motisha mke wake.
3: Umewahi kuona mwanamke akificha au kupunguza mafanikio yake ili asimfanye mwanamume ajisikie vibaya?
4: Ndio, nimeshawaiona hii kitokea. Na pia mara nyingine mimi mwenyewe community ama society inanifanya nijisikie kwamba nafaa kuficha chenye nafanya ili nipate mume wa sawa ama yule ambaye atakuja kunioa. Lakini sana sana katika ndoa unapata wanawake wengi wako na biashara, idea za biashara, wako na akili za kufanya mambo makubwa, lakini kwa sababu anaona mume wake atachukulia jambo kama hili iwe ni changamoto, na wengi hii ndio sababu inawafanya wasitake kujiendeleza kimaisha, ambapo wangekuwa wana biashara wakubwa katika hii nchi yetu.
3: Na labda kwa ufupi ukitueleza wewe unajihusisha na nini? Manake wewe ni mmoja kati ya mabinti wale ambao wana elimu ya juu na wamefanikiwa sana.
4: Mimi sana sana niko katika nyanja ya teknolojia ya kisasa, na niko sana sana kwenye uvumbuzi katika kutengeneza teknolojia ambayo itasaidia community. Na kwa sababu ya hii nimeweza kuongelesha wanafunzi Kenya na nje ya nchi. Nimesafiri kwenda China, kwenda Amerika kwa sababu ya kazi ambayo naofanya.
3: Wewe umesoma kwa kiwango cha juu na una kazi ambayo naamini kwamba inakulipa vizuri. Je, ukipata mchumba ambaye yuko chini yako, utakubali kuolewa naye?
4: Nitakubali. Ila nataka mtu ambaye atakuwa akili yake iko na ile fikra ya kujiendeleza, ya kutaka kusonga mbele na sio kubaki katika mahali alikuwa wakati wote.
3: Nikija kwako Mohamed Saha, je, Wewe ungesikiaje kama mke au mchumba wako angekuwa na mshahara au cheo kikubwa kuliko chako?
5: Nisingejisikia vibaya, kwa sababu huenda ikawa njia moja au nyingine mshahara huo ni kitu ambacho kinaweza kumsaidia yeye, kwa sababu siku zote jamii ya sasa hivi wanasema ya kwamba yeye kama mwanamke chake ni chake na changu ni chetu. Tukiongelea kwanza ni mwanamke gani huyu? Kumbuka ni mtu ambaye nimemchagua mimi. Kwa hiyo kwa miaka yote hiyo ni mtu ambaye namjua vizuri, na nikiangalia kwa upande wangu mimi siwezi pinga kabisa, nakubali. Lakini heshima ibaki pale pale.
3: Kwa nini unafikiri baadhi ya wanaume huwaona wanawake waliofanikiwa kama changamoto?
5: Kwa sababu bidii yao hawaiwekezi katika swala la kazi, ila wanaiwekeza katika swala la wanawake, ndio maana wao hao ndio wanaosumbua bado.
3: Nikija kwako Yakub, tatizo ni mafanikio ya mwanamke au namna jamii ilivyomlea mwanamume kuhusu nafasi yake?
6: Mimi ningesema ni namna jamii ilivyomlea mtoto wa kiume. Kama vile tulivyolelewa sisi tangu udogoni ni kuwa mwanamume amelelewa kuwa yeye ndio kiongozi wa nyumba. Yeye ndio afaa lishe, yeye ndio afaa vishe, yeye ndio afaa aangalie familia nzima. Hasa mwanamke akija anamuonesha mwanamume kwa mimi naweza angalia kila kitu, mwanamume anajiona mbona mimi nimelelewa kuwa ninajua najipanga kwa mimi ndo naja kuwa simba wa nyumba, lakini mke wangu ndo amekuja kama wazungu wanavyosema she is the one wearing the pants in the relationship. Sasa hivyo ndo inafanya mwanamume anajiona hafifu. Hapo ndo shida inaanza kutokezea, manake mwanamume akienda kwa wanaume wenzake kijulikana kuwa mwanamke wake ama mke wake akona pesa nyingi zaidi yake yeye na ndo anasimamia nyumba, anapoteza thamani yake. Unakwambia wewe mwanamume kama msemo hapa Mombasa waka ovyo ovyo, mwanamke yuko kupanda kitwa, wewe mwanamke ndio kufanyia kila kitu. Ni community yetu ndio inatupatia picha kuwa sisi kama wanaume tunafaa ndio tuwe tunasimamia familia, sisi ndio tunaangaliwa na mwanamke.
3: Na je, wewe ungeoa mwanamke mwenye elimu au mafanikio makubwa kuliko yako?
6: La.
3: Kwa nini?
6: Si jambo baya kuoa mwanamke mwenye akili nyingi, kuoa mwanamke mwenye hela nyingi ni mzuri, atakusaidia. Lakini pia inafika kiwango cha kuwa unajiona wewe kama mwanamume, mtu anakuwa na waselelea. Wewe ni kama wazungu wanavyosema sugar baby, unalelewa na mwanamke. Mimi ningependa mimi ndo nimwangalie mwanamke wangu, mimi ndo niangalie familia yangu. Maana yake hiyo ndio itanipatia mimi morali ya kuwa leo naweza toka, naweza enda nje nikatoa jasho nikaleta pesa. Lakini ikawa niko nyumbani mwanamke wangu analeta pesa, mimi nina faida gani? Siari anioe yeye mimi nika nyumbani nimpikie.
3: Nikirudi kwako Mohamed Saha, je, mwanaume anatakiwa kuthibitisha thamani yake kupitia kipato pekee?
5: La, haifai kutumia kipato pekee, kwa sababu muda mwingi unapotumia kipato chako kama kuthibitisha au kuleta kile kichwa cha familia kuwa cha juu zaidi, inaendekeza kwa njia zingine ambazo wewe mwenyewe utajutia. Kwa sababu gani? Ile siku ambayo hautakuwa nacho cha kipato, basi wewe jua utakuwa tu mtu ambaye hauna faida. Kwao itakuwa utaletwa dharau tena mara mbili yake. Lakini kwa njia nyingi, sio kutegemea tu fedha bali pia kutumia akili kama mwenye nyumba familia, akutatua mambo ndani ya nyumba. Pia itakuwa mojawapo ya njia ambayo heshima bado itadumu, na pia hata usipokuwa na fedha bado itabaki pale pale bila kubadilika.
3: Raida, nikirudi kwako. Mwanamke mwenye elimu, kipato au cheo kikubwa anawezaje kujenga uhusiano wenye usawa na heshima?
4: Kupata kipato ama kuendelea kimasomo si kusoma tu ama kuwa na pesa nyingi, ni kuwa vipi utatumia ujuzi wako ama elimu yako katika kuboresha maisha katika familia yako ama kuhamasisha watu katika kujiendeleza zaidi.
3: Nikirudi kwako Yakub, ni nini kifanyike ili wanaume waone mafanikio ya wanawake kama faida badala ya ushindani?
6: Sidhani kama kuweza kubadilika, lakini jambo naweza sema watu ambao wanaume haswa ambao naweza tumia ni kuwa muone ule mwanamke kama msaidizi wako. Ule mwanamke kumbuka kama tulivyoambiwa katika vitabu takatifu ni walitolewa katika mbavu zetu. So ikiwa tutawaona wao kama ndio mashindano, kamwe hatutowahi kuendelea katika maisha. Lakini ikiwa tutaweza kukaa na hao wanawake, tuelewane kwa sawa, mimi ni mume, wewe ni mke. Wewe unaleta kitu fulani, mimi naleta kitu fulani. Kwa hivyo basi tuangalie njia ya mwafaka ambayo tunaweza fuata mbeleni kuendeleza maisha na kujenga familia.

0: Kwa zaidi ya karne moja, taarabu imekuwa sehemu ya utambulisho wa Zanzibar. Ni mziki uliozaliwa kutokana na mchanganyiko wa tamaduni za Kiarabu, Kiafrika na Kihindi, na unaendelea kuishi licha ya kuibuka kwa mtindo mpya wa mziki wa taarabu. Leo katika baadhi ya mitaa ya Mji Mkongwe, hususan katika kijiwe cha Joe's Corner, vikundi vya taarabu asilia vinaendelea kukutana kila wiki kuanzi urithi huo mbele ya wenyeji na watalii. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia namna taarabu asilia inavyoendelea kuishi katika mitaa ya Mji Mkongwe. Mimi ni Najat Omar, karibu. Wasanii waliotangulia kama Siti Binti Sadi, Bakari Abedi na Bikidude waliitumia tu si kwa burudani, bali pia kufundisha jamii, kueleza maisha ya kila siku na kuhifadhi lugha ya Kiswahili kupitia mashairi yenye mafumbo na hekima. Jamila Riam ni mkazi wa Mji Mkongwe, anasema uwepo wa utaratibu wa kuimbo kwa nyimbo za taarabu katika kijiwe hiki ni kuendelea na kuenzi utamaduni wa Kizanzibari.
1: Taarabu hapa imeanza kutokana na kwamba utalii umekuwa Zanzibar. Kwa hiyo ni sehemu moja tunaonesha muziki.

0: wetu. Utamaduni wa Taarabu hapa unadumu, hasa Taarabu yetu ya Malindi na di Ahwan Safa. Kwa sisi tunajua Taarabu, tunahisi Taarabu ipigwe vile vile kiasilia.
1: Taarabu asilia hutegemea mashairi yenye ujumbe ala.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

Isiku ya tatu sasa tunapata naye kwa matatu. Leo kwanza medunga trao flani taite kaki na top moja kali kona printe chatu. Najipata leo tujaketi pamoja, ameketi toka conductor, nyuma karibu kiti ya tatu. Mi niko opposite kwa kiti ya watu wa tatu, niko kona, yani mi ni mtu wa tatu. Kawaida mi uko wa kimbele mbele, yani kumu approach, kumusalimia na kumambia vile roho yangu anafanya inasikia. Lakini na huyu, mi najipata speechless kama mgonjwa ameamka asubuhi akajipata amepona upele. Najiambia leo ni leo. Leo lazima ni kusalimia ni kuambia vile wewe ni mrembo. Na tangu ni kuona day one sijakuwa tena nikilala saa tatu. Kijani ni ma late night tu. Masop ni kijisikizia. Ma R&B na ma blues pia. Plus ma love song flani funny funny sijia dhani hata watu usikia. Yani...

0: ya kipindi cha Mwanga wa Jamii. Utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomea ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo. Tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya

Haya, karibu sana msikizaji wangu. Dakika ni tano, tukivitimia mida saa moja kamili za usiku. Ni siku nyingine tena ambapo naamini kwamba msikizaji wangu tumekutana mimi na wewe kwa ajili ya kujua mengi ambayo yanaendelea ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumamosi, na hii ni kuanzia mida ya saa moja kamili za usiku hadi saa mbili kamili za usiku, ambapo mimi nakuwa nafungasha vilago vyangu basi mpaka tena Jumamosi ijayo. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, msikilizaji wetu, leo ni tarehe moja ya mwezi wa nane mwaka 2026. Tumaini yangu kwamba bila shaka kila mmoja alikuwa anatamani kufikia mwezi akiwa mwenye furaha, akiwa mwenye afya njema, mwenye mipango ambayo imekamilika na mwenye mipango ambayo anakuwa inaitamania kwamba mwezi wa nane utakuwaje. Lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kama uko mzima mwenye afya njema, basi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na tarehe ya leo kihistoria, kwa upande wa wilaya yetu ya Bunda, tumepokea mwenge wa uhuru ambao kwa taarifa tulizokuwa nazo mwenge unakesha katika viwanja vya shule ya msingi Bunda. Viwanja vya shule ya msingi Bunda, ambapo siku leo tunaamini kwamba watu wako busy, fursa za kibiashara, watu wamejaa, wapo watu wa kutosha. Lakini pia nami ni mmoja kati ya mashuhuda ambao walipata wasa mzuri kabisa kwa ajili ya kuhudhuria na kuangalia kile ambacho kinaendelea katika viwanja vya shule ya msingi Bunda. Wakati mwenge unaingia hadi ujumbe unasomwa pale jukwaani, lakini na vitu vingine ambavyo vilikuwa vinaendelea. Kwa mimi ninachoamini kwamba kwa tarehe moja mwezi wa nane 2026, tunaamini kwamba mambo yako vizuri sana kwa watu ambao wanachangamkia fursa, watu ambao wanaangalia siku inakwendaje na kwa namna gani unaweza kupata chochote kitu, hasa kwa wale watu ambao tunaamini kwamba ni wafanya biashara. So mimi niseme asante na karibu sana. Mimi naitwa Njo Mbala Mwezi, na kumbuka kipindi kinaitwa Mwanga wa Jamii, kipindi ambacho tunazungumzia vingi ambavyo vinaonekana kwenye maisha yetu ya kila siku. Tunapinga ukatili wa kijinsia, tunazungumzia mambo ya ukeketaji, kuozesha mtoto wa kike ambaye yuko umri wa miaka umri miaka 18, lakini pia kijana kuoa akiwa na umri mdogo, na mambo mengi sana ambayo yanakuwa yanaendelea katika maisha. Ule ukatili unaonekana katika jamii zetu, ukatili wa kimahusiano unaonekana, ukatili wa watoto katika masuala ya kulawiti, mambo ya ubakaji, kuwafanyisha watoto shughuli ambazo zinakuwa ni ngumu sana sana. Sasa kipindi cha Mwanga wa Jamii kinakuwa kinahusisha vitu vingi sana, na mara nyingi msikilizaji wangu tunapataga muda mzuri, tunakuwa na wataalamu kutoka labda dawati la polisi hapa mjini Bunda, tunakuwa na maafisa ustawi wa jamii, tunakuwa na wanaharakati ambao wanapatikana kila sehemu, inawezekana hapa nyumbani au nje ya mikoa ya nje ya mkoa wa Mara. Lakini haya yote, kuzungumza na watu ambao wanatoka nje ya mkoa wa Mara, kuwepo na wataalamu ndani ya studio zetu, ni kuhakikisha kwamba basi kipindi cha Mwanga wa Jamii kinaleta elimu iliyo bora, elimu nzuri, na msikilizaji wetu unakuwa unapata muda mzuri kabisa wa kupiga simu na pengine kutuma ujumbe fupi maandishi kwa ajili ya kuona kile ambacho kinazungumziwa ndani ya studio. Je, umekielewa? Utakifanyia kazi? Umepata elimu kutoka kwa wataalamu? Lakini nini hasa ambacho unakuwa unajifunza? Kwa hiyo mara nyingi sana tulikuwa na desturi ya kuzungumza mengi na kuwa na mada mbalimbali kwa ajili ya kujua kile kitu ambacho kinakuwa kinazungumzwa ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii. Lakini kwa leo tarehe moja ya mwezi wa nane 2026, tutagusia kile ambacho kilizungumzwa, ikiwa ni kuelekea siku ya kupinga ukeketaji mkoa wa Mara, wilaya ya Tarime. Moja kati ya mikoa ambayo pia imekutajwa na wataalamu wa studio ambayo ipo kwenye asilimia fulani kwenye masuala mazima ya ukeketaji. Moja kati ya mkoa ambao imekutajwa ni pamoja na mkoa wa Mara. Sasa mkoa wa Mara bana, moja kati ya kitu ambacho kilizungumzwa tarehe ilikuwa tarehe 18, ilikuwa ni kupinga ukeketaji upande wa mkoa wa Mara, wilaya ya Tarime. Kwa wakazi wa Tarime wapata elimu, na basi wataalamu waliwafikia kwa ajili ya kujua na kwa nini walichagua Tarime na kwa nini sio mikoa mingine. Lakini yote tisa ni kwamba kinachozungumzwa ni swala zima la kupinga ukeketaji. Ukiwa kwenye upande wa mikoa mingine,
Tuchukulia mkoa wa Katavi, mkoa wa Rukwa, mkoa wa Mbeya, mkoa wa Ruvuma. Kuna baadhi ya mikoa ambapo ukizungumzia swala la ukeketaji, kwanza wanakuwa ni watu ambao wanajiuliza maswali mengi sana. Na mimi pia nilikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye hata nikisikia ukeketana na ukeketaji, kuna kitu kinaitwa nyumba ntobo. Hapo nitakuwa nimepatia. Unajikuta una maswali mengi sana. Utaingia kwenye mitandao ya kijamii, kitu inapatikana wapi na kwa nini nyumba ntobo na kwa nini ukeketaji? Ukija kusoma na pengine ukija sasa kusikiliza wataalamu pale unapokuwa karibu nao, unaweza kusema okay, kumbe ndio maana kuna baadhi ya wanawake wanakemea sana, ndio maana kuna baadhi ya mila hivi vitu vinaonekana, lakini kwa nini ukeketaji? Ni maswali ambayo kwa mtu ambaye anakuwa anaishi nje ya ile mikoa ambayo pengine inatajwa kuwa ni moja kati ya mikoa ambayo ina masuala ya ukeketaji, lazima ina maswali mengi sana. Kwa hiyo mara nyingi sana watu ambao ni wadadisi wanaingia kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya kutafuta nini maana ukeketaji na kwa nini ukeketaji kwa wanawake na hii ina faida gani. Yaani anaanza kujiuliza, saa mimi Angel nimefanyiwa ukeketaji, hii ina faida gani kwangu? Sawa, kama ina hasara, kwa nini mila na desturi kama hizi zinakuwa zinaendelea? Kwa hiyo ni vitu vingi sana ambavyo mtu anakuwa anajiuliza maswali mengi sana, na unapopata muda wa kukaa na mwanamke ambaye alifanyiwa ukeketaji, anaweza akakwambia kuna faida au kuna madhara, lakini pengine atakwambia madhara ndo makubwa sana kuliko faida. Sasa hii ilikuwa ni kuelekea siku ya kupinga ukeketaji mkoa wa Mara upande ile ya Tarime, ambapo ilihusisha pia wazee wa mila na desturi ambao tunaamini sana katika vijiji vyetu na katika miji yetu. Huwa tunakuwa na maswali mengi sana, lakini wazee wa kimila ndio pengine wanafahamu kabisa kwamba hii kitu ambacho jamii inakiendeleza au jamii inakifanya hakiko sawa, hakipendezwi, tufanye hivi na hivi. Inawezekana kule tulikuwa tunafanya vitu ambavyo ni vibaya, lakini badala ya kukeketa tufanye hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa wale wazee wa kimila ndo wanapanga na mwisho siku pia pengine kushirikisha baadhi ya watu au wananchi kwa ujumla, na unashangaa kwamba kuna namna ambavyo wanafikia ile tamati kupunguza masuala ya ukeketaji. Mara nyingi tukizungumziaga upande wa ukeketaji, watu wanapata simu nyingi sana za watu kupinga. Enshewe kuwa na asostai moja hapa kwenye kipindi cha Mwanga wa Jamii, kuna watu walikuwa nasema haiwezekani, mimi mwenyewe nilifanyiwa ukeketaji, hizi mila na desturi zote zikaisha, mbona mababu zetu na manini. Sawa, tunakubali, lakini sasa hivi mpaka kuwepo kwa kilele hicho cha ukeketaji ni kwamba kunahusishwa hadi baadhi ya wazee wa kimila ambao hata nao wanakile kuona kwamba hiki kitu kinachofanyika sivyo, kuna haja ya kufanya hivi na hivi na hivi na mambo mengine yakaenda. Kwa hiyo maisha bila ukeketaji, mimi naamini kwamba msikizaji wangu, inawezekana maisha bila ukeketaji. Sasa nikwambie tu kwamba tukiangazia hiyo siku, mkuu wa wilaya ya Tarime Edward Gowere amesema kwamba ukeketaji ni mila isiyotakiwa kuendelezwa katika jamii yoyote, kwani ni mila kandamizi kwa watoto wa kike. Na Gowere ametoa kauli hiyo ilikuwa Julai 29, 2026 katika kijiji cha Nyamongo wilayani Tarime, wakati akitimisha msafara wa kusambaza mkakati wa kitaifa wa kisekta wa kutokomeza ukeketaji. Nukuu yake ambayo mimi ni nukuu kutoka kwa mkuu wa wilaya, anasema hivi: ni kitendo cha ukatili wa kijinsia. Swala la ukeketaji ni kitendo cha ukatili wa kijinsia. Natoa wito kwa makundi yote kuendelea kuwa mabalozi wa kupinga ukeketaji, na anawasihi wahanga kuacha kukaa kimya, watoe taarifa kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo kama ni mwanamke au wewe ni msichana, umefikia ule umri ambao baadhi ya jamii zinaamini umefikia sasa pale, wanasemaga sasa amefikia patamu. Amefikia patamu kwa ajili ya kufanywa nini? Ukeketaji. Sasa wewe kama unajijua ni msichana ambaye umri wako unahusishwa kwenye jamii yako, hakikisha basi usikae kimya. Kuna mwenyekiti wa kijiji, kuna wazee pia ambao wanafahamu pia,
ambao wanajua na kila siku wanapata elimu. Kuna pia vituo vya polisi ambavyo unaweza pia ukaenda ukatoa taarifa na akakulinda pasipokuwa na shaka yoyote. Kwa hiyo ametoa wito wale watu ambao wanapata elimu kuhusiana na masuala ya ukeketaji, hususan mabalozi wa kupinga ukeketaji na hasa wahanga watoto wa kike wao wanatoa taarifa sehemu ambazo ni salama. Lakini amemshukuru pia Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwa kinara wa kulinda haki za watoto nchini na kuhakikisha ukatili wote unatokomezwa. Kwa kama nafanya vitendo vya ukeketaji ni moja kati ya ukatili kama ulivyo ukatili mwingine. Na

wasichana wengi. Kuna baadhi ya wasichana vishapataga shuhuda zao, walikuwa na hadi wanakimbia. Yaani mtu anakimbia kutoka kile kijiji anachoishi, ule mkoa anaoishi, anaenda kujificha sehemu nyingine. Na kule akipata msaada mzuri, anasoma, anakuwa mtu mzuri kabisa, mfanya kazi, mwenye elimu safi kabisa. Kwa hiyo wazazi wanapokuja kumuona sasa tena wanaanza kufurahia. Wanaanza kujutia kwa nini walisababisha mtoto wao akafanya nini? Akajitenga. Yaani hadi inafikia wakati mtoto anakimbia nyumbani kwao kwa sababu ya kulazimishwa kufanyiwa ukatili wa ukeketaji. Sasa na kuna baadhi ya wananchi wilayani Tarime akiwemo mzee Gariba aliacha vitendo hivyo. Anita Nyangi amesema ni ukatili sana kwa sababu wasichana wanafariki wakati wa ukeketaji, wanatupwa na anatekeleza anatelekezwa polini bila msaada wowote. Na tulishikwa na clip hapa za baadhi ya wanawake wasichana hao ambao walikuwa wanatoa shuhuda kwamba ni kweli wanafanyiwa vitendo vya ukeketaji. Ila inapotokea baadhi ya wasichana wamefanyiwa kile kitendo cha ukeketaji halafu wakafariki dunia kutokana na damu kutoka sana, walikuwa wanatupwa, yani wanatupwa polini kwa mujibu wa taarifa tulizozipata kutoka kwa mashuhuda, hasa watoto wa kike na baadhi ya watu ambao walikuwa na ukaribu, hasa wale ambao tayari wamepata elimu kuhusiana na jinsi ya kupinga vitendo vya ukeketaji. Kwa kuna baadhi ya wasichana kama mlikuwa mfahamu, wale ambao wanakeketwa ikitokea wamepata madhara makubwa, kilichokuwa kinafuata ni kama vile wao yani wamefariki, wameaga dunia kama wazembe, wanachukuliwa kama wanawake fulani ambao sio jasiri, ni wanawake wazembe, wanatupwa polini, wanakuwa ni watu wa mazingira kama hayo. Kitendo ambacho hakikubaliki na ni ukatili juu ya ukatili. Sasa pamoja na kwamba hiyo siku ilikuwa ni siku ya kupinga ukatili kwa upande wa mkoa wa Tarime, upande wa wilaya ya Tarime, kulikuwa kuna wataalamu mbalimbali kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, walikuwa pia wadau wa maendeleo kutoka shirika la UNFPA pamoja na mashirika ya kijamii ya Hope for Girls and Women na Sauti ya Jamii. Wote hao walifanikiwa kutoa elimu kwa makundi mbalimbali na kuwafikia wananchi 6,370, na hii ilikuwa ni katika halmashauri 6 za Chemba. Ilikuwa Chemba, Karatu, Mburu, Singida, Serengeti na Tarime kuanzia Julai 19 hadi 29 2026. Upande wa Serengeti, nini kilizungumzwa kuhusiana na swala zima la kupinga ukatili wa ukeketaji? Ngoja tusikie kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa.

tumesikiliza ujumbe kutoka Serengeti Group, ilikuwa ni moja kati ya ujumbe kupitia burudani ya muziki ambao waliimba sana kufuatana na mambo ya kimila na desturi. Wanapinga ukeketaji, ewe baba, ewe mama, unatakiwa kupiga vita kuhusiana na masuala mazima ya ukeketaji. Ni burudani ambayo pia ukiitizama, kwa sababu nao ni moja kati ya wilaya ambayo pia hawa watu wahusika waliweza kupita, kwa maana ya wataalam, ambapo waliofikia watu ni 6,370 katika halmashauri 6 ikiwepo Karatu kama tulivyosema, Mbulu, pia Singida, Serengeti na Tarime. Na hii ilikuwa ni kuanzia toka tarehe 19, wamehitimisha tarehe 29 ya mwezi wa 7, 2026. Kwa hiyo kuna namna ya kutoa elimu. Wengine watoa elimu kwa njia ya maigizo, wengine wanatoa pia elimu kwa njia ya nyimbo, kwa maana ngoma za asili, wengine wanatoa pia elimu kwa njia labda hata ya kuimba tezi au mashairi. Kwa hiyo hii ilikuwa ni moja kati ya sehemu kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho kwa upande wa Serengeti baada ya wataalamu kufikia nini hasa kilionekana. Lakini kuna kitu ambacho nilikwambia msikilizaji wangu, ikiwa ni siku hiyo hiyo pia tumezungumzia swala pia la wazee. Tumezoea kusema kwamba labda wazee ndio wanakandamiza, kwamba hivi vitu ni vitu vya mila na desturi, ni vizazi na vizazi, kwa nini tuache? Kuna japo elimu inatakiwa kuendelea kutolewa kila siku na vyombo vya habari tunaendelea kutoa, kuna baadhi ya wazee ambao kwa sababu kile kitu wapengine walikikuta wanatamani kiendelee. Na kama ni tunaposema kwamba watoto wa kike wanafariki, wanaweza kusema kwamba ni ajali kazini, lakini sasa serikali kama serikali na watu ambao wanapata elimu hawezi wakalifumbia swala hili kwamba ukeketaji uendelee wakati kuna madhara makubwa kwenye maisha ya hao watu. Ni ngumu sana. Sasa kutokana na elimu ambayo ilikuwa inaendelea kutolewa, kuna wazee wa kimila ambao walizungumza masuala hayo kuhusiana na kwamba elimu inatakiwa endelee kutolewa, na kama wazee wa kimila kuna namna ambavyo wanatakiwa kulitizama ile swala, badala ya ukeketaji basi kuwepo na jambo jingine ambalo pia litakuwa linashiria mambo ya kimila na desturi. Sasa tukiangalia pia nafasi ya wazee katika kupinga ukatili inakuwaje, tunaambia kwamba wazee wa mila wana nafasi muhimu sana katika kupinga ukatili, kwa kuwa ni viongozi wa kimila tena wenye ushawishi mkubwa katika jamii. Kupitia busara zao na heshima wanayokuwa wanapewa, wanaweza kuhamasisha jamii kuachana kabisa na vitendo vya ukatili na kujenga utamaduni wa kulinda haki na utu wa kila mtu. Baadhi ya nafasi zao kama wazee, mara nyingi sana wanatoa elimu kwa jamii, wanaweza kuelimisha kuhusiana na madhara ya ukatili wa kijinsia, ukatili dhidi ya watoto na wazee na makundi mengine, huku wakisisitiza maadili na utu. Kwa sababu pia tunaamini kuna wazee ambao nao wanafanyiwa ukatili, na kama kuna wazee ambao nao wanafanyiwa ukatili, basi na kuna kila namna ya wao inapofikia masuala ya ukeketaji wao mstari wa mbele kwa ajili ya kuzungumzia ni kwa namna gani tunaweza kutokomeza ukeketaji na ukaisha. Ndio hiyo tunasema na kupinga mila ambazo zinakuwa ni potofu. Kuna ile mtu anasema kwamba bila ukeketaji, yani kwamba kuna baadhi ya wanawake, kuna baadhi ya jamii wanaamini mwanamke ambaye hajakeketwa labda anakuwa na tabia hii, mwanamke ambaye hajakeketwa yuko hivi. Yani kuna baadhi ya mila ambazo zinakuwa zinafanya nini, zinachochea. Kwa maana sisi kwa mwanamke ambaye hajakeketwa, sawa, kuna watu wamekeketwa na wameolewa tayari, kuna watu ambao hawajakeketwa na wao tayari wameshaolewa, sijajua sasa hapo inakuwaje kuaje. Na pia kwa upande wa baadhi ya mikoa wanapokuja kugundua kwamba mwanamke fulani ametokea mkoa fulani ambao ile mkoa unaonyesha kuna vitendo vya ukeketaji vimekithiri, baadhi ya wanawake hao jamii inatakiwa kutambua kwamba wanawapa wakati mgumu sana. Sasa hivi unaweza kumkeketa mtoto ana miaka 12 au 13 au 16, lakini pale anapotoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kwa ajili ya kujitafuta, huwa wanapata wananyanyaswa. Yaani unajua kuna ile mtu ananyanyaswa kihisia, hasa pale ambapo mwanaume anakuja kugundua kwamba wewe umeshafanyiwa kitendo kama hiki. Kwa sababu tunaamini kwamba
mwanaume ambaye unaweza kuwa unashiriki naye tendo la ndoa, inawezekana sio tu hiyo, sio kwamba amewahi kudate na yeye kia yako, inawezekana amedate na watu wengi sana. Kwa hiyo anapima, anaangalia uzito unakuaje. Sasa ukipata shuhuda za wanawake ambao wamewahi kufanyia hivyo kwa baadhi ya mikoa, tunaambiwa kwamba wananyanyaswa kihisia. Kwa hiyo kuna namna ya kulitizama swala hili, na ndio maana tunasema kwamba wazee wa kimila wana nafasi kubwa sana kwa ajili ya kuendelea kupinga zile mila potofu. Na sana sana kazi yao kubwa kusuluhisha migogoro kwa haki kabisa, na kushirikiana na serikali na wadau kama hili ambalo limetokea, lakini pia kulinda wasilika ambao wanakuwa wanakutana na changamoto za ukatili wa kijinsia, na kuwa mfano wa maadili, yani kuhamasisha maadili endelee kuonekana kwenye jamii hata kama hakutokuwa na nini na ukeketaji. Sio kumbe kwa sababu hakuna ukeketaji basi kunakuwa kuna dharau, kuna nini na nini, vitu ambavyo havikubaliki kabisa katika jamii. Mengi tunazungumzaga sana kuhusiana na ukatili kwenye swala zima la ukeketaji, na ni kama nilivyokuambia mwanzoni kwamba wataalamu wamezungumza sana kwenye kipindi hiki, lakini hii tulikuwa tunaangazia pale Tarime kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea. Sasa tukichana na swala hilo, kwa sababu tunazungumzia mambo mbalimbali ambayo yanaonekana kwenye jamii yetu ya Kitanzania, tumekuwa tukiangalia pia waziri wa maendeleo Dorothy Gwajima. Dr. Dorothy Gwajima amekuwa ni mmoja kati ya mawaziri ambao wanafuatilia sana yale mambo ambayo yanaendelea kwenye jamii. Kama kuna vitendo vimekisili labda vibaya, alikuwa mara nyingi akipambana sana, pengine kwa tuma taram na wakati mwingine kuja yeye kama yeye. Lakini alikuwa ni mmoja kati ya waziri ambaye yuko open sana, yuko wazi sana hata kwenye mitandao ya kijamii. Anapoona kuna jambo vijana wanamuuliza mara nyingi sana, mara amekuwa akiwajibu. Kiingia kwenye Instagram, tumekuwa tukimwangalia waziri Gwajima anapoulizwa swali lolote la kijana anajibu. Amekuwa ni mtu ambaye anaishi na vijana kwenye mitandao ya kijamii kulingana na vile ambavyo wao wanakuwa wanafanya nini wanataka. Sasa tumetazama upande wa swala zima la ukeketaji. Miaka iliyopita pia waziri Gwajima aliwahi kufika pale Tarime na akatoa elimu kuhusiana na masuala ya ukeketaji, hadi hapo juzi ambapo tunaona pia wataalamu wamefika pale kwa ajili ya kuhitimisha, lakini bado waziri amekuwa akiendelea kukusanya vijana kwenye mitandao ya kijamii. Mmoja kati ya jukwaa ambalo waziri Gwajima ndani ya mwezi mmoja uliopita alikuwa akizungumza na vijana ni mtandao wa TikTok. Nikisema TikTok ni moja kati ya mtandao wa kijamii kama ilivyo Instagram, ilivyo Facebook, kuna ile tunasema video call. Kwa hiyo kuna TikTok, kuna ile mtu anapiga video call ambapo anaweza akakuona na pengine akazungumza na wewe, na au akafanya kipindi kwenye TikTok, na ikiwa basi watu wanafuatilia, watu wanakuwa wanatazama kwamba Angel yuko live TikTok. Na kama Angel yuko live TikTok, kuna kitu ambacho anazungumza, na hicho kitu je kinahitaji kuchangia? Kwa hiyo waziri Gwajima alikuja na hilo swala, ambapo aliingia kwenye mtandao wa TikTok live na akawa anazungumza na vijana, lakini hii yote ni kuhakikisha kusikia mambo mbalimbali ambayo vijana wanatamani kuzungumza na waziri Gwajima. Kama kuna changamoto za kimaisha, kama kuna ukatili unaonekana, mmomonyoko wa maadili ya vijana, yani vitu vingi sana alikuwa akivizungumza kwenye ule mtandao wa TikTok. Sasa ili jukwaa la TikTok kwa upande wa waziri Gwajima alikuwa akitoa elimu kuhusiana na aliwapa vijana nafasi ya kuzungumza naye kama una changamoto unasema, na ye basi moja kwa moja anakuwa anakujibu. Sasa nikwambie tu kwamba jukwaa la TikTok live la waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, limeendelea kuwa daraja muhimu la kuwafikia wananchi kwa kutoa elimu, kusikiliza changamoto zao na kutoa mwongozo wa namna ya kuzitatua. Kwa akiwa anazungumza basi anakuwa anatatua moja kwa moja. Limeendelea kuwa daraja muhimu la kuwafikia wananchi kwa kutoa elimu, kusikiliza changamoto zao na kutoa mwongozo wa namna ya kuzitatua, hususan katika maeneo ya uwezeshaji wananchi kiuchumi,
akizungumzia mambo ya malezi na makuzi, hasa makuzi bora ya watoto pamoja na huduma za maendeleo ya jamii. Katika mkutano wa TikTok uliofanyika Jumamosi, hii ilikuwa Julai 18, 2026, Dr. Gwajima aliendesha kipindi hicho kama ilivyo kawaida, ambapo mada kuu ilikuwa uelewa sahihi wa usawa wa kijinsia. Wakati wa kipindi hicho alipokea pongezi na shukrani kutoka kwa wananchi walioeleza namna jukwaa hilo lilivyowasaidia kupata ufumbuzi wa changamoto mbalimbali zokuwa wakikabiliana nazo. Mambo ni mengi sana, kuna wakati unakutana changamoto kubwa nzito, alafu unajiuliza kwamba jamani nitamwambia nani. Kwa hiyo alikuwa anapokea maoni kama hayo. Miongoni mwa wanufaika hao alikuwepo Amina Jumanne, ambaye katika moja ya vipindi vya awali alipata fursa ya kueleza changamoto aliyokuwa akipitia katika mchakato wa kupata mkopo wa wafanyabiashara wadogo wadogo unaotolewa pia na serikali kupitia Benki NMB. Baada ya kupokea maelekezo na ufafanuzi kutoka kwa Dr. Gwajima, hasa kupitia mtandao wa TikTok Live, Amina alisema alifanikiwa kukamilisha taratibu zote na kupata mkopo huo kwa kishukuru serikali kwa msaada uliotolewa. Lakini pia mwananchi mwingine afanyiko jina la Asha alitoa shuhuda akieleza kuwa baada ya kuwasilisha changamoto yake hasa kupitia mtandao wa TikTok Live, aliwezesha kupata mwongozo uliosaidia kupatikana kwa watoto wake waliokuwa wametengana nao kwa muda mrefu sana. Aitumia nafasi hiyo pia kushukuru serikali. Lakini baada ya mazungumzo na kusikiliza kwa shuhuda nyingi sana, Dr. Gwajima alisema kwamba serikali itaendelea kutumia majukwaa ya kidijitali kuwafikia wananchi, kusikiliza changamoto zao na kuwapa elimu kuhusu huduma na fursa mbalimbali zinazotolewa. Amewahimiza sana wananchi kuendelea kushiriki katika vipindi vya TikTok Live ambavyo wanaviendesha na kufuatilia taarifa sahihi na kutumia mifumo rasmi ya serikali kufikisha changamoto zao ili zipatiwe ufumbuzi kwa wakati. Tumesikia yale ambayo yanaendelea, na ilikuwa tarehe 18 Julai ambapo aliingia live na kuanza kuzungumza na wananchi. Kuna baadhi ya wananchi ambao walizungumza kuhusiana na mahusiano yao, lakini pia kuna baadhi ya wananchi ambao walizungumza kuhusiana na ukatili unaoendelea kwao. Sasa mimi leo hii hapa, msikilizaji wangu, pamoja na haya yote ambayo tumezungumza ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii, kuanzia masuala ya ukeketaji, mambo ya mila na desturi, wazee wa kimila na wao kupata elimu kuhusiana na masuala haya, lakini pia kuja kutazama kile ambacho Waziri Gwajima anakifanya kupitia mtandao wa TikTok Live. Ukitema na kwamba tunakuwa na wataalamu wengi tunazungumza nao na tunauliza maswali, wewe kama mwananchi wa kawaida ambaye unapatikana katika mikoa mbalimbali ya Tanzania, ungepata nafasi au ukipata nafasi ya kuzungumza na mheshimiwa waziri wa maendeleo ya jamii, nini hasa ungemwambia? Leo tuko kwenye moja kati ya challenge fupi sana kupitia kipindi cha Mwanga wa Jamii. Tuangalie kile kitu ambacho pengine msikilizaji wangu wewe unatamani kwamba yes, Angel yuko kwenye kipindi cha Mwanga wa Jamii, mara nyingi anazungumza pia na baadhi ya watu wataalamu kutoka sehemu mbalimbali, lakini sasa umepata nafasi ya live ya kumsikiliza Waziri Gwajima kupitia pengine mitandao ya kijamii na pengine imefika labda redioni kwetu, nini hasa ambacho ungetamani kumwambia? Lakini hii kitu ambacho natamani upige simu na kuniambia hapa kuhusishwe moja kwa moja na yale mambo ambayo mimi nazungumza mara kwa mara kupitia kipindi cha Mwanga wa Jamii. Nitarudi tena, nitakuja kupokea simu yako ili niweze kujua kile ambacho wewe unatamani, kama ingetokea pengine ungepata nafasi ya kuonana na waziri mwenye dhamana, basi ungemwambia hiki na hiki na hiki na hiki. Basi leo kupitia 91.7 tuweze kujua kile kitu ambacho kipo rohoni kwako.

0: Nimerejea tena msikilizaji wangu, karibu sana. Kama ndio kwanza najiunga nami, dakika ni 41 tukapata mida ya saa moja kamili za usiku. Shukrani sana kwa wasikilizaji wangu wote kutoka kanda ya Ziwa, namaanisha mkoa wa Mara, Simiyu, Shinyanga, Kagera pamoja na Mwanza. Lakini shukrani sana kwa wale wote ambao mmetufuatilia kwa njia ya mitandao ya kijamii, wakiwemo watu kutoka mkoa wa Dar es Salaam, kutoka pia Ruvuma, kutoka Rukwa, Katavi, kutoka Mbeya pia mtufuatilie, kutoka Singida, shukrani sana, kutoka pia mkoa wa Songwe. Na pia msikilizaji wangu ambao unanisikiliza ukiwa pengine nje pia ya Tanzania, sio mbaya, karibu sana. Hii ni 91.7 Mazingira FM, na kipindi kinacho mwanga wa jamii. Mimi naitwa Angel Mbalamuzi, na tulikuwa tunazungumzia siku ya kupinga ukatili wa ukeketaji kwa upande wa wilaya ya Tarime. Lakini kuna mengi ambayo nimegusia hapa kuhusiana na masuala mazima ambayo waziri mwenye zamana kwa maana ya Dr. Dorothy Gwajma hasa yale ambayo anafanya kupitia mitandao ya kijamii. Ikiwa kama ni moja ya msikilizaji wangu pendwa mwanga jamii ambaye unasikiliza mengi sana ambayo yanazungumzwa, ikiwa ni masuala pia ya kupinga ukatili, vitendo ambavyo vinakuwa tofauti kabisa na jamii, leo hapo ukipata nafasi ya kukutana naye au kuzungumza naye au akasikika ndani ya kipindi cha mwanga wa jamii, nini hasa ambacho ungetamani kisikie kutoka kwako? Namba zetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Narudia tena namba. Namba yetu ni 0656555571 na ile 0684600007. Natamani pia ningepata simu za watu ambao hawajai kupiga simu kabisa. Na natamani sana kuongea hapa kwenye kipindi cha mwanga jamii. Natamani sana sana sana kupata simu mpya, pengine kutoka huko Magu, simu mpya kutoka Ukerewe, simu mpya pia kutoka Serengeti, na simu nyingi sana kutoka Tarime. Natamani pia kutoka pia Ruria, natamani kupata pia simu kutoka Msoma, kutoka Butiama, lakini zile simu za baadhi ya watu ambao wanapambana sana kusaka line na hawapati, lakini leo wakapata bahati ya kuzungumza nami. Haya, ngoja tumsikilize huyu hapa kwenye line. Hello.
1: Habari hapo studio?
0: Safi, nani na uko wapi?
1: Sauti ya Victor Paul ile maarufu Somba Somba, nani anapiga simu nikiwa hapa Ruabu hapa Senda.
0: Mhm, karibu.
1: Asante sana. Mimi ningekutana na au tu ningepata kusikiliza kwenye mshauri kwa waziri Gwajima. Mimi ningependelea niongee naye kwamba apinge ukatili wa unyanyasaji wa ukeketaji. Kwa kweli ukeketaji ni unyanyasaji wa kijinsia, kwa kweli sio vizuri. Mimi narudi hapa Ruapo.
0: Ulishie kushuhudia au kusikia? Haya, pole sana kutoka Ruapo kwa upande wako. Bado niko na msikilizaji wangu, natamani kupata simu ngeni, sijui hata kwa nini. Natamani kupata zile simu ambazo mara nyingi wanasaka line hawapati, ila basi kupitia kipindi cha mwanga wa jamii wazungumza nami kuhusiana na hili. Wangepata bahati ya kunana au kukutana na waziri mwenye dhamana Dr. Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo, nini hasa wangetamani kumwambia hasa kuhusiana na mambo haya ambayo mara nyingi tunazungumza nani kupitia kipindi cha mwanga wa jamii? Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Haya, natamani sana sana sana kama nilivyosema, natamani sana sana sana sana ni 0656555571 kwenye line. Hello. Haya, pole sana pia na wewe, unaweza kurudi tena na tukazungumza dakika 45 kwenye line. Hello.
2: Hello.
0: Nani na uko wapi?
2: Asante sana dangu, hapo naongea na kaka Tingo, waziri wa maji, ni kwamba tunaona mtaa Mlimani ujaluoni hapa.
0: Haya, karibu sana.
2: Asante sana. Mimi kwanza niseme kwamba hiki kipindi kinakuja kinatufungua sana mwanga kwa kama sisi wasikilizaji pamoja na wananchi kwa ujumla. Na mimi hapa kitu kimoja kwamba ukatili, kwanza serikali imekuwa ikipinga sana neno ukatili. Na mimi kabisa katika mila zetu zetu inatakiwa kisha kibadilike, kama ni kabila la Kakatinga ndio inafanya mambo ya ukatili ya kijinsia, ndio kwa tushirikiane kwa pamoja kwamba serikali itakataa. Kwa nini sasa hivi tunalazimisha neno ukatili? Mimi kama kitu kimoja kwamba sisi wananchi kwanza, hebu tuifike kwa ukatili kwa pamoja, kwa kushirikiana. Ukiona kwa mwenzako labda hizi tabia ukatili bado inaendelea, ni vyema tu ukaenda ukamwambia, na kama atakuwa kwamba ni amegaidi, pata maneno ambayo inatakiwa, kama nikwenda serikalini uweze kutoa taarifa yake kwamba jamani, nimeona Kakatinga anafanya ukatili akijinsia kwa mtoto wake au kwa kitu fulani. Kwa hiyo naomba tu kwanza wananchi kwanza tushirikiane, ili basi kuwezekana tuitii ukatili kwa pamoja, ili tusaidie serikali kwa ushirikiano, ili basi neno ukatili uweze kuisha, na tena naweza kusimama jamii.
0: Haki sawa. Ngipata bahati ya kuonana au kumsikia Waziri Gwajima sehemu fulani ya mkutano au redioni kwenu, nini hasa ungetamani kumwambia kwenye line? Hello.
3: Hello.
0: Nani na wapi?
3: Dadangu, hii ni sauti ya MC Punguru, napatikana pande za Mwibaji hapa.
0: Mhm.
3: Mimi kitu ambacho ningekutana na waziri, aidha tukakutana ana kwa ana au nikamkuta redio Mazingira FM tukakaa kuzungumza, kwa kweli mimi ningemwambia kwamba waziri, kuna wamama wapo fulani unakuta ndani ya mji yao, mara nyingi wamama ndio wanaishi na watoto, na wale watoto unakuta wamama wengine ukatili wanaofanyia watoto. Leo mama unakuta amekaa na mtoto wake, ni binti. Huyo binti mama anamlea, anapokuta amemlea yule binti anabeba mimba. Na yule binti anapokuwa amebeba mimba, mama, kuna wamama kabisa anaambia yule binti katoa hiyo mimba kaipromote. Yule binti ananyanyuka kwenda kupromote mimba kupitia mama mzazi aliyomwambia. Bahati mbaya na yule mtoto anafariki, na yule dada aliyoambiwa na mama yake anafariki. Kwa hiyo huo ni ukatili ambao ningesimama na waziri, ili abuni mbinu, aidha afanye doria yake kali kwa ajili ya hao wa mama wanaoambizana. Mtu kapewa mimba bahati mbaya, au mtu kapewa mimba kwa maridhiano, lakini wa mama hawa wanashiriki kuambia wale watoto wanatoa mimba, na wanatupa mpaka watoto madhararani, aidha wanatupa wanaacha njiani watu wanawaokota. Kwa hiyo mimi waziri kwa kweli ningekutana naye, aidha nikikutana naye katika Mazingira FM, ningemwambia hao wa mama, waziri, tumia mbinu yoyote kwa ajili ya hawa mama, ili tuwabaini na wao tupate kuwashikilia, aidha tuwafunge hata miaka 30, kwa sababu wanapotosha watoto wa kike kwa ajili ya kutoa mimba na watu kutoa uhai na wale watoto kupotea. Ni sauti ya MC Kunguru na Chalai.
0: Okay, sawa. Mezungumza kwa machungu, kwa marefu pia na mapana. Naamini kwamba ujumbe umefika, maana tunalo wasaidizi wa Waziri Gwajima ambao ni wataalamu na ambao wanafuatilia vipindi vyetu vya 91.7, usisahau kipindi hiki cha Mwanga Jamii ambacho kinahusisha pia hayo maswala. Ujumbe wako ndugu yangu umefika. Je, msikilizaji wangu, ungepata bahati ya kukutana naye au kumsikiliza ndani ya Radio Mazingira, nini hasa ungemwambia? Hello. Kwenye line, hello. Hai, nami nimeshikilia line, basi wachie wenzako nafasi ya kuzungumza nami hapa studio. Ikiwa dakika ni 50, tuko katika mida ya 1 kamili za usiku. Hello.
4: Habari hapo studio?
0: Salama, unaitwa nani?
4: Enjo ni sauti ya mshikaraje, napatikana kwenye Nungu, mkoa wa Simiyu Bariadi.
0: Karibu sana.
4: Asante kabisa. Mimi niseme kwamba mambo hayakatiki kabisa, enjo kabisa, yaani hapo kabisa wa kina mama. Akina mama sana wanaongoza mambo ya ukatili. Mtu leo hii anabeba mimba mtoto binti, akibeba mimba. Leo hii akizaa, akikataliwa hata na mwanaume anaenda kutupa mtoto. Mimi kabisa waziri kabisa, kwa kukutana naye kabisa wazi, kama mimi nimekutana naye hapa Mashaka Halaki, namweleza kabisa wamama wanatakiwa kabisa wasimamie watu wanatupa watoto. Wani watoto wanatupa mtoto bado yatima, ana miezi hata 1 anatupa kabisa kwenye mto. Basi hivyo ni imani au ni ushirikina? Yaani mimi niseme kwamba yeye, yaani natakiwa kabisa nani huyu kabisa waziri anatakiwa achunguze mambo ndani zaidi wa kina mama. Yaani wanatupa watoto sipo kujua kabisa.
0: Haya, hiyo ni sehemu ya ukatili wa kijinsia, wanawake kuwatupa watoto au pia kutoa mimba. Lakini mimi tutamani kusema wewe unipige simu usige pointi ya mwenzako, njoo na pointi yako, njoo na mawazo yako. Msikilizaji wangu wa pili alisema kuhusiana na masuala hayo, kama akipata bahati ya kuonana naye au kumsikiliza, basi angemwambia hicho kitu ndio kitu ambacho kinatoka ndani ya moyo wake, yani kinamuuma, kinamkereketa, kinamuumiza. Sasa na wewe tuambie nini hasa ambacho unatamani, basi kama ukipata nafasi ya kuonana naye umwambie kile kitu ambacho kinatoka moyoni. Kwa hiyo ukipiga simu usigie pointi ya mwenzako. Hello?
5: Hello dada.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Hey, dada, ni sauti yako kimwandishi pale plani ya bega kwa habisi.
0: Iko wapi hiyo?
5: Inapatikana pande plani za kata ya Igundu. Arasa na simu kata wilaya ya Bunda mkoa wa Mara.
0: Okay, karibu.
5: Ana mimi nijikite sana kwenye ukeketaji.
0: Mm.
5: Kama ningekutana na waziri wa wizara husika,
0: mimi
5: ningemshauri aunde tume ya watu waweze kuchukua watu vijijini, waweze kuwapatia semina ili wazunguke vijijini kwa ajili ya kuseminisha mabibi au wazee pamoja na ya wazee wa kiume. Vile vile waseminishwe hata hao vijana wa kiume na wa kike, ili watu somo linapowaingia yaweze kuwa ukeketaji ukapungua.
0: Haya, shukran sana kutoka huko. Sawa, tumeke simbili na za mwisho, simbili na za mwisho. Tu niondoke ndani ya studio. Hello. Salama, unaitwa nani na uko wapi? Haya, karibu.
6: Mimi naona kwa mfano kama ukatili wa kijinsia huwa ukeketaji, huwezi kuisha kwa sababu moja. Sasa kwa mfano ukienda kwenye makabila yana anakeketa, mwenyekiti wa kitongoji anakeketa, mwenyekiti wa kijiji anakeketa. Sasa nani anashtaki mwingine? Na yeye binti yake ameshafika umri wa kukeketa, ambaye mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji ni serikali, anakeketa. Kwa mfano kuna vijiji vinaishi makabila, kwa mfano kijiji kimoja kina asilimia 100 ni kabila moja hilo, serikali yenyewe inakeketa. Sasa nani ashtakiwe? Nani ataanza kushtaki mwingine? Mbona nyamanga nipo mganga kinyamuja.
0: Kwa hiyo, hello? Hello? Haya, sema bahati mbaya umeondoka. Sawa. Ni dakika ya 53, simu yangu ya mwisho. Kwenye line, hello?
7: Hello?
0: Unaitwa nani na uko wapi?
7: Naongea na fundi wa fundi kutoka Masinono. Kati ukipenda sana niite mzee wa sako kwa bako nilikochagua kukani Masinono.
0: Sawa, ukipata nafasi ya kuonana na waziri mwenye dhamana, nini hasa utamwambia?
7: Yaani mimi ningekutana na waziri, huyu waziri ningemweleza kwamba shida ambayo tulionayo, angeanzia wakina mama. Wakina mama ambao wanaotoa mimba na kutupa watoto. Angeanzia pale akaze buti, yani mpaka kieleweke, kwa sababu hata yeye waziri alikuwa ni mtoto, naye alikuwa na mama yake. Hao watu ambao wanazaa wanatupa watoto, ingeundwa tume, tena tume kali ambayo inayomshika mtu aliyetupa mtoto afungwe kabisa miaka 30 na kupewa hasabu kali ambao waliomshiriki. Mfano MC Kunguru amesema vizuri kabisa kwamba watu wanashauri watoto wao, lakini tutakuwa na taifa la wazee au masharobaro? Mimi la pili ambalo angeanza nalo la pili, hawa watu ambao wanaokeketa wanawake ni watoto, ni yani sijui taifa hili itakuwa vipi. Hii serikali imepiga marufuku, lakini serikali hatujaona kwamba imechukua uamuzi mkali kwa kwamba hao waamuzi hao ambao tuliowakamata tumefanyia hiki hiki na hiki. Hatujasikia dada yangu, tunataka tusikie. Watu wamefungwa, watu wamechukuliwa hatua. Lakini pia waziri ningekutana naye ningemwambia kwamba watendakazi wake ambao walionao maofisini watoke sasa, imefika muda watoke waingie vijijini wakafanye kazi. Asante sana.
0: Haya, asante sana. Shukran sana msikilizaji wangu. Ni moja kati ya mawazo kutoka kwa msikilizaji wangu ambao wanatamani kama ingetokea nafasi ya waziri mwenye dhamana akafika kwenye vituo vyetu vya radio, mfano Radio Mazingira, na pengine hata akakutana live huko sehemu ambako anapatikana, basi wangetoa moyoni kuhusiana na yale yote ambayo yanaendelea kwenye jamii. Vitu ambavyo nimesikiliza ni masuala mazima ya ukeketaji, kutoa mimba, na pia masuala ya wanawake ambao wanaendelea kwenye maisha. Kwa hiyo mimi niseme kwamba nimekuwa na mawazo mazuri na mimi kwamba taarifa hizi ni muhimu sana na zitafika sehemu ambayo inakuwa ni husika. Shukrani sana kwa sababu umeshiriki nami kipindi cha Mwanga wa Jamii. Mimi kwamba na Jumamosi ijayo pia msikilizaji wangu ni siku nyingine tutakutana tena kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na mimi ni Tunje Mbala Mwizi, nikutakia usiku mwema panapo majaliwa mpaka tena siku ya Jumamosi. Asante na nikutakia pia usiku mwema.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Mariam Ramba. Kwanza ni muhtasari wake. Mwenge wa Uhuru 2026 umeingia mkoani Mara kupitia mji wa Bunda na kutembelea miradi saba ya maendeleo. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amewahimiza wananchi kutumia maarifa ya 88 kuongeza tija katika kilimo na mifugo. Na raia wa Marekani Mashariki ya Kati watahadharishwa. Kwa kwanza, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026 hii leo Agosti mosi umeingia rasmi mkoani Mara, ukianzia halmashauri ya mji wa Bunda ambapo umekimbizwa umbali wa kilomita 70 na kutembelea miradi saba ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.4. Kwa mujibu wa mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Swege Enoki Kaminyoge, miradi iliyotembelewa ni pamoja na ukumbi wa mwekezaji wenye thamani ya shilingi milioni 600, mradi wa maji wa Ruasa Changuge wenye thamani ya shilingi milioni 150, ujenzi wa ofisi ya mtaa wa Bitaraguru wenye thamani ya shilingi milioni 30, ujenzi wa madarasa mawili katika shule ya sekondari Manyamanyama, nyumba za watumishi wa hospitali ya halmashauri ya mji wa Bunda, pamoja na mradi wa kikundi cha vijana uliopo katika kata ya Bunda Store.
1: Katika mbio za mwenge wa uhuru katika halmashauri ya mji wa Bunda, utakimbia umbali wa kilomita 70, lakini utazindua, utaweka mawe ya msingi, utatembelea na kukagua miradi saba. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nikuhakikishie nitamtunza na kulea mwenge wa uhuru kwa amani, utulivu na usalama.
0: Akizungumza wakati wa ukaguzi wa miradi hiyo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2026 ndugu wazo Mikaeli Mangonda amepongeza halmashauri ya mji wa Bunda kwa usimamizi na kutekeleza miradi hiyo kwa kuzingatia taratibu, ubora na matumizi sahihi ya fedha za umma. Aidha, Mangonda amewahimiza wananchi wa Bunda na mkoa wa Mara kwa ujumla kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano, akisisitiza kuwa amani ndio msingi wa maendeleo endelevu na utekelezaji wa miradi yenye manufaa kwa jamii.
2: Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Bunda, mwenge wa uhuru umefika katika mradi wetu, umepokea taarifa na umekagua mradi wetu. Mradi wetu ndio balozi wa maji, upatikanaji wa maji karibu na maeneo ya watu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Bunda, tupekee sana. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo anaendelea kuboresha sekta ya maji hapa nchini. Kama tunamfahamu, maji ni uhai. Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani aliahidi anakwenda kumtua mama ndo kichwani. Tunaona mama zetu wakituliwa ndo kichwani, wanapata maji katika maeneo yao ya karibu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, niendelee kuomba wananchi wa Bunda, wananchi wa Changuge kuhakikisha kwamba wanalinda amani na utulivu, nchi yetu iendelee kubakia tulivu. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aendelee kutuletea maendeleo makubwa zaidi ya haya ambayo tumekwisha kuyaona.
0: Mwenge wa uhuru unatarajiwa kuendelea na mbio zake za mwenge katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mara kwa lengo la kukagua, kuzindua na kuweka moyo msingi katika miradi ya maendeleo, sambamba na kuhamasisha uzalendo, uwajibikaji na ushiriki wa wananchi katika shughuli za maendeleo. Dodoma. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amewataka wananchi kutumia maarifa wanayopata katika maonyesho ya 88 na kufanyia kazi ili kuongeza tija katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi. Akizungumza Agosti 1, 2026 wakati wa ufunguzi wa maonyesho hayo ya Nane Nane katika viwanja vya Dr. John Mareche la jijini Dodoma, Daktari Mwigulu amesema maonyesho hayo ni fursa kwa wananchi kujifunza teknolojia na mbinu bora za uzalishaji. Aidha, amewataka watumishi wa umma na wataalamu wa serikali kuongeza uwajibikaji katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi ili wananchi wanufaike na uwekezaji unaofanywa na serikali kupitia ongezeko la bajeti katika maeneo hayo. Arusha. Tanzania imeandika historia mpya katika sekta ya teknolojia na kilimo baada ya kampuni ya Wazawa kuanza kutengeneza ndege nyuki ama drone za kilimo kwa matumizi ya ndani ya nchi. Hatua hiyo inatarajiwa kuhakikisha matumizi ya teknolojia za kisasa katika uzalishaji wa mazao na kuchochea utekelezaji wa dira taifa ya maendeleo 2050. Akizungumza hii leo Jumamosi Agosti 1, 2026 katika maonyesho haya ya kilimo ya Nane Nane kanda ya kaskazini jijini Arusha, mkurugenzi wa Mate Technology Benjamin Moller amesema kampuni hiyo ndio ya kwanza nchini kuzalisha ndege nyuki za kilimo zinazotumika kunyunyuzia viuatilifu mashambani. Amesema ubunifu huo ni hatua muhimu katika kuimarisha kilimo cha kisasa kutokana na uwezo wa ndege hizo kunyunyuzia ekari moja ndani ya dakika 5 hadi 8, jambo linalopunguza muda wa kazi na kuongeza ufanisi kwa wakulima. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Balozi za Marekani katika miji kadhaa ya Mashariki ya Kati zimewaonya raia wa Marekani kuwa waangalifu kuhusu uwezekano wa kuongezeka ghafla kwa mvutano wa kivita katika eneo hilo. Tahadhari ya kiusalama iliyochapishwa na balozi za Marekani mjini Amman, Jerusalem na Baghdadi imewataka raia hao kufuatilia taarifa za safari za ndege na kuzingatia maelekezo ya usalama yanayotolewa na mamlaka za nchi wanazokaa. Aidha, imesema raia wa Marekani walioko Mashariki ya Kati wanapaswa kuwa waangalifu zaidi ya kuongeza umakini, huku wakijiandaa kwa uwezekano wa kufutwa kwa safari za ndege, kufungwa kwa muda wa anga katika baadhi ya maeneo na usumbufu mwingine wa usafiri. Nchini Jordan, raia hao wameshauriwa kuzitembelea kambi za kijeshi za Marekani ambazo hivi karibuni zimeshambuliwa na makombora ya Irani. Wakati huo huo, nchini Israel wamehimizwa kujua mapema maeneo salama yaliyo karibu nao ili waweze kuyatumia endapo kutatokea shambulio. Na nchi nyingi wanachama Umoja wa Ulaya zimetaka kufanyike mazungumzo ya dharura baada ya maelfu ya wahamiaji kuingia ghafla katika mji wa Ceuta, eneo la Uhispania lililoko Afrika Kaskazini. Katika barua ya wazi, viongozi wa nchi 22 kati ya 27 za umoja huo wametaka mawaziri wake wa mambo ya ndani kufanya mkutano wa dharura kwa njia za video ili kubaliana na kuhusu hatua za pamoja kukabiliana na hali hiyo na kuzuia kuendelea kwa uvukaji wa mipaka usiodhibitiwa. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya, Ursula von der Leyen, ameunga mkono wito huo akisema kuwa umoja huo unahitaji mchakato wa kujifunza kutokana na yaliyotokea ili kuimarisha uwezo wa Ulaya kukabiliana na hali kama hizo. Hata hivyo, wamesisitiza kuwa hakuna hata mtu mmoja aliyefika Hispania au sehemu nyingine za Ulaya wakati wa tukio hilo. Huku hayo yakijiri, wizara ya mambo ya ndani ya Uhispania imesema kuwa hii leo karibu wahamiaji wote 60,000 walioingia Ceuta wameondoka na kwamba hali katika eneo hilo sasa imerejea karibu na kawaida. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Mwenge wa Uhuru 2026 umeingia mkoani Mara kupitia mji wa Bunda na kutembelea miradi saba ya maendeleo. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amewahimiza wananchi kutumia maarifa ya Nane Nane kuongeza tija katika kilimo na mifugo. Na raia wa Marekani Mashariki ya Kati watahadharishwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumramba.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini to?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

karibu sana dakika 33 na leo ni tarehe ya kwanza kabisa ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unitegea sikio Radio Mazingira FM. Kubwa zaidi, klabu ya Simba imezindua jezi mpya watakazotumia katika msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara na mashindano mengine watakaoshiriki. Ndio klabu ya Yanga itazindua Yanga Day usiku ya Jumanne Agosti 4 Ushirombo Bukombe mkoani Geita badala ya Katoro. Lakini pia kikosi cha Dar es Salaam Africans kitafanya mazoezi siku hiyo ndani ya uwanja wa Biteko Stadium majira ya 9 alasiri baada ya Tanzania kupoteza kwa mabao mawili kwa moja dhidi ya Burkina Faso kwenye mechi ya pili ya kundi B finali ya kombe la mataifa Afrika. Wanawake matumaini ya Twiga Star kufuzu hatua robo finali bado yapo. Klabu ya Coastal Union na Coastal Festival ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya msimu wa ligi kuu Tanzania bara. Wakati wa Kagera Sugar wamekamilisha usajili wa Saidi Ndembla mwenye miaka 30 ambaye amesinya kandarasi ya miaka miwili. Fredi Ngoma mingi ya Tanzania usiku wa kumkia leo, muda si mrefu atatambulishwa Jangwani mbele namba 6 ya boli imewasili Tanzania. Bana, zipo taarifa nyingi za usajili na tetesi. Karibu sana, utaenda kufahamu mengi katika medani za kitaifa na katika medani za kimataifa. Inaripotiwa kuwa FIFA imeachana na mpango wa kuwaleta wawekezaji binafsi katika kuwekeza kombe la dunia. Hii taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Mwana michezo Everton yakubali mkataba wa kumsajili Christian Norgard. Hii taarifa pia ambayo utaifahamu kwa undani zaidi. Klabu ya Arsenal imefikia makubaliano awali ya kuilipa Newcastle euro milioni 90 kumsajili kiungo Brazil Bruno Guimaraes mwenye umri wa miaka 28. Jitihada za Inter Milan kumsajili Cristiano Romero wa soa wa Tottenham Hotspur zimegonga mwamba kutokana na masuala masharti yake binafsi. Ni taarifa pia ambayo utenda kuifahamu kwa undani zaidi hapa hapa kupitia meza michezo. Jumamosi nzuri kabisa ya tarehe ya kwanza kabisa kama nilivyokuambia. Hii ni meza michezo, basi karibu sana. Yapo ya kimichezo ambayo utenda kuyasikiliza moja kwa moja kupitia 91.7 Mazingira FM. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo kwa ushirikiano thabiti kabisa na Musa Charles Chagoli, na tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo. Kwa haya na mengine yote, basi nikwambie mwana michezo, karibu sana.

0: Bana, hizi hapa dakika 37, karibu sana mwana michezo, na tuko vizuri kabisa hapa ndani, tukiongozwa vizuri na Keyway Tanzania, Ali Kadharika, Best Vision Eye Care. Tamati ya michezo itakuwa ni 4 kamili za usiku wa Jumamosi leo. Habari gani Tarime, habari gani Bunda Mara Tanzania, habari za wewe ambayo unatusikiliza kutokia kokote kule baga tunasikika kupitia frequency ya 91.7. Karibu sana, tayari tupo hapa katika taarifa za kimichezo. Una michezo ni kumbie, muda mwafaka ndo huu hapa. Niko na Musa Charles Kagole. Tamati ya michezo tutasitisha pale 4 kamili za usiku wa leo, sivyo?
1: Yeah.
0: Tuko sawa lakini?
1: Tuko sawa, Mungu anasaidia, uzima upo.
0: Uzima upo kwa kweli. Yeah. Leo bana ni Jumamosi.
1: Sasa.
0: Na leo ni tarehe moja. Tayari mwenge wa uhuru upo hapa Tanzania, maana ya wilaya ya Bunda.
1: Sasa.
0: Sawa. Bana, tutazungumza taarifa za kimichezo, tutakuhabarisha lakini pia utapata uchambuzi pia kwa namna moja au nyingine. Bana, Simba tayari mambo yao yameonekana hadharani. Nyuzi takriban tunasema kiti zile tatu tayari zimetambulishwa leo rasmi. Lakini kuna kitu ambacho nimekiona pia kwa klabu ya Simba.
1: Ndio.
0: Kabla ya kutambulishwa pia jezi hizo tayari zishaanza kutumwa kwenye mitandao ya kijamii. Na watu kwanza kuziposti. Sasa sijajua kuna watu labda pengine walizitambulisha mapema au ilikuwa ni vipi, kwa sababu tumeona pia ilikuwa ni swala gumu la kujua jezi za namna gani kwa msimu uliopita, mpaka watu wamekuja kaona mwishoni kabisa pale ambapo zitambulisho. Kibiashara inaweza ikawa ni inaweza ika affect labda pengine, au ndio mwanzo mzuri wa kufanya biashara, kwa sababu tunasema kinapozinduliwa ndo kinachoonekania. Anyway, tuzungumze kwenye dhana ya kibiashara labda pengine. Afu baadaye tutakuja kuniambia ubora wa jezi zenyewe kama umezitazama. Karibu sana.
1: Kwa biashara inaweza siwe na changamoto, lakini inaweza ikawa imepoteza labda ule mvuto wa watu katika nafasi ya kufuatilia kila ambacho kinaenda kufanyika katika nafasi ya uzinduzi, kwa sababu tayari watu wamekwisha kuziona. Kwa hiyo ufuatiliaji unaweza ukapungua, lakini kama jezi nzuri bado skoni inaweza ikawa inafanya vizuri. Lakini nimeona changamoto ambayo inaweza ikawa inapelekea kwamba wakati mnaenda kuzindua zile jezi watu tayari wameshaanza kuziona. Naamini sababu kubwa ni kutokana na oda mbalimbali ambazo watu wamekuwa wanaweka, na tayari unakuta wana mizigo tayari wanayo, unaona. Kwa hiyo kama mimi nimechukua mzigo, sasa hiyo inabaki kwa matako yangu mimi mwenyewe. Kwa naamini wale ambao wanakuwa tayari wameshachukua mzigo ndio ambao mara nyingi ndio ambao wanatoa mzigo hata kabla hujaweza kutambulishwa. Nadhani ndio changamoto kubwa ipo hapo, na kuliepuka hili inaweza ikawa ni ngumu, kwa sababu unakuta labda watu labda Mwanza, wapi, Dar es Salaam, duka makubwa tayari wanazo jezi, unaona. Kwa mnaenda kutambulisha watu tayari wamesha achia mzigo. Kwa hiyo nadhani changamoto ipo hapo kwenye wale wateja wao ambao mara nyingi wamekuwa akiwapa mzigo wa jumla. Naam.
0: Okay. Kwa hiyo haiwezi ku affect kwa kiasi hicho.
1: Kwa affect biashara haiwezi, kwa sababu kama utakuwa na jezi nzuri bado watu watanunua. Changamoto ni kwamba kama utakuwa na jezi mbaya ndio inaweza soko lake likawa na shida. Naam.
0: Kwa nafasi ya uzuri na ubora labda vingine, kwenye swala la kununua jezi, Simba ni moja kati ya klabu ambao mashabiki wengi wamekuwa wakifanya hivyo. Hilo sina shaka. Sijui kama safari inaweza ikawa hivyo, lakini msimu jana nadhani waliongoza kwa kununua jezi kwa wingi na kuvaa jezi mpya. Hem, tuzungumze kwenye nafasi ya msimu huu, lakini pia unautazamaje ubora wa msimu huu ukilinganisha na msimu uliopita?
1: Kwenye ubora siwezi kuzungumzia, lakini katika nafasi labda ya mashabiki kununua inategemea namna ambavyo timu yenyewe inahamasisha watu kuweza kununua jezi, lakini pia bei kwenye soko inasemaje. Unajua hata msimu uliopita Simba alijitahidi sana katika nafasi ya kuweza kununua zile jezi, si ndio? Lakini unakumbuka baadaye pia bei ilikuja ikateremka ikawa chini, watu pia wakaendelea kuzinunua. Kwa inategemeana na bei sokoni inasemaje, lakini pia na bidhaa, kwamba mnunuaji anaiona ni bidhaa ya namna gani.
0: Okay. Mm. Sawa. Uzinduzi umefanyikia Ngorongoro na kila mmoja ameweza kupata nafasi ya kutazama uzinduzi huo. Na sasa, mashabiki wa Simba wamesafiri na magari. Mm. Magari maalum, wengine wamepewa magari, lakini wengine pia wakapata nafasi ya kuweza kuchangia. Mm. Lakini kuna mabosi bana wengine wapenda timu au fia timu walitoa magari yao binafsi kwa maana ya mabasi. Sasa tutakuja hapo, lakini safari ilianza jana na jana tumepata nafasi ya kuona gari likifutwa na ikaonekana kwamba ni ilikuwa ni tension au kiki kwa mashabiki wa majirani kuweza kuzungumza na Simba, kama ambavyo walisema wao walitengeneza kiki kwa lengo la kuamsha swala lao liweze kuzungumziwa zaidi kuliko kuzungumzia wachezaji wengine. Mm. Na ukiangalia kila mtu ameona ni tija, hakuna tija, kuliko hakuna tija ya kufanya hivyo zaidi ya kuenda kusisitiza kununua jezi. Anyway, tuzungumze sasa nafasi ya uzinduzi imekuwa tofauti na msimu uliopita. Jaribu kulinganisha msimu uliopita na msimu huu. Uzinduzi umefanyika Ngorongoro. Mm.
1: Mimi nadhani ya msimu uliopita bado inabaki kuwa bora kuliko msimu huu. Japo tumeona kuna utofauti na msimu uliopita, kwa sababu msimu uliopita kulikuwa na event fani hivi na msanii mkubwa kabisa Ali Kiba alipata nafasi ya kuweza kuperform pale. Kwa ilikuwa ni kama sherehe fani hivi ambayo naweza nikasema ilikuwa tofauti kidogo na ya leo. Kwa hiyo msimu uliopita katika nafasi ya uzinduzi mimi naweza nikaona ilifana zaidi. Japo naheshimu pia ubunifu wao ambao wameamua kuja nao msimu huu.
0: Na okay, sawa. Wakati huo pia vigoma bwana vitandikwa kwa kweli. Mm. Watu wakicheza hapa na pale.

0: Daya, ni vigoma hivyo ambavyo kati uzinduzi na Simba bana wamezindua pia anniversary ya miaka 90 ya klabu Simba. Hii ni kama kutimiza miaka 90. Ikumbukwe Simba imezaliwa mwaka 1936 na uzinduzi umeenda pia na uzinduzi wa jezi tatu. Jezi nyekundu, jezi nyeupe, lakini na jezi ya blue ambayo ni wanaita away kit. Sawa bana, lakini jezi ile nyekundu jezi ambayo inaonekana bana watu wanasema inapepea kulikweli.
1: Jezi nyekundu.
0: Na imeongezeka bei kwa sasa.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa. Sasa una maoni gani kuhusiana na uzinduzi wa klabu ya Simba? Utatuandikia kupitia nambari ya simu 0656555571 na 0684600007. Huyu hapa ni semaji Ahmed Ali akizungumza maelekezo muhimu mara baada ya kufika Ngorongoro pale. Ilikuwa ni hivi.
2: Ndio tunakwenda kwenye tukio letu ambalo limetuleta hapa Ngorongoro. Maelekezo ambayo tumepewa na wataalamu hapa ni vema na muhimu tukazingatia, tuache ujuaji, tunakwenda kwenye mamlaka nyingine, lakini tunakwenda kwenye dunia ya viumbe wengine. Huko tumezoeana sisi wenyewe kwa wenyewe, tunajuana. Ukimwambia Juma pisha na pisha. Huko tunakwenda kukutana na viumbe wengine wasioelewa lugha yetu. Kwa hiyo ni vema tukaishi kulingana na mahitaji, kanuni na sheria za eneo husika. Tunataka shughuli yetu tuifanye kwa haraka, tuimalize kwa haraka, tuweze kurejea huko mjini, watu endelee na taratibu nyingine. Kwa sababu hakuna aliyekula hapa na kule chini hakuna chakula. Kwa hiyo tukikaa chini muda mrefu, maana yake watu wote hapa tutaumwa njaa, na tukisikia njaa tutakuwa tuelewani. Kwa hiyo tujitahidi mambo yetu yaende haraka haraka, tufanye uzinduzi wiki ya Simba kwa haraka, tuzindue jezi kwa haraka, na baada hapo turejee juu kwa ajili ya taratibu nyingine.
0: Sawa, ni semaji au meneja habari na
3: afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa. Anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000. Au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko na watazamaji, mambo dam dam.
1: Bana, zimeondoka dakika 51 mara baada ya 2 kamili za usiku. Asante sana mwana michezo kuendelea kututegea hapa sikio lako kupitia meza ya michezo. Basi tuzungumza taarifa za kimichezo, tunahabarisha taarifa za kimichezo pia. Na kitu kikubwa zaidi hapa ni kuhakikisha kwamba unatuma ujumbe wako mfupi nasi tutakuja kusoma hapo baadaye, lakini pia dakika 10 zitakuwa zinakusubiri na kama kawa kula kati yetu tukihabarisha taarifa mbalimbali hapa za kimichezo. Yes, tukihama hapo sasa na kwa upande wa Simba Sports Club ni kwamba wao klabu ya Yanga watazindua Yanga Day, na si siku ya mwananchi tena kwa sasa imekuwa ni Yanga Day. Yanga Day na itakuwa ni siku ya Jumanne Agosti Ushirombo Bukombe mkoani Geita badala ya Katoro. Kikosi Young Africans kitafanya mazoezi siku hiyo ndani ya uwanja Biteko Stadium kuanzia majira ya saa 9 alasiri. Sawa bana, eh?
2: Sasa.
1: Sasa Yanga wako serious kidogo na swala hili nao pia. Kwa hiyo wamesitisha kule Katoro, Katoro Geita, na wata zundulia Bukombe. Nafikiri ili itakuwa niombi maalum
2: la mheshimiwa.
1: La mheshimiwa, na ni moja kati ya viwanja bora pia vitengenezwa pale Bukombe mkoani Shinyanga, na lengo hasa ni kuhakikisha kwamba michezo inapelekwa pia mikoani na hata mawilayani. Inaweza kawa ni ubunifu wa hali ya juu au ni
2: sababu unajua hata watu ambao walikuwa hawana hawatarajii kwamba kuna siku wanaweza kuiona Yanga, si ndio? Kutoka maeneo mbalimbali ya Ushirombo ikiwepo pia Kilimahewa ambapo ulipo uwanja wa mheshimiwa sana nafasi kwa upande wao kuweza kuangalia vile ambavyo walikuwa hawaamini kama siku moja wanaweza wakautazama. Ni nadhani ni furaha kubwa sana kwa sababu unapozungumzia uwanja wa Kilimahewa miaka miwili nyuma ulikuwa labda hata uwanja wa Sabasaba ni mzuri, japo ulikuwa na uzio tu lakini ulikuwa hauna hata zile nyasi, kwa na udongo mwekundu tu. Lakini angalia leo namna ambavyo uwanja umeweza kubadilika kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni jambo zuri kwa mheshimiwa, na ni fursa pia kwa mkoa wa Geita. Tunaona sasa hivi pia Geita Godi ndio uwanja ambao wataweza kutumia, lakini pia unaweza kuchochea pia hata maeneo ya Ushirombo pale na wao pia kuwa na timu nyingine nzuri, kwa sababu ni fursa ambayo wanaipata. Lakini pia kwa Yanga ni kuweza pia kutengeneza nafasi ya ukaribu pia na mashabiki wao. Unajua unapoenda hivi sasa mashabiki wanajua kabisa kwamba pia hii ni timu yetu, kwa sababu tunaona pia inafika katika eneo letu. Na ndio maana mara baada ya kuweza kuombwa Yanga waliona sasa Katoro tuailishe, tunaenda Bukombe kwa sababu yote ni Geita. Kwa ni jambo zuri sana, ni fursa sana kwa upande wa Bukombe, lakini kibiashara pia ni jambo zuri sana kwa upande wao. Miradi ya uwanja ndio kama hivyo. Unapokuwa na uwanja mzuri ya ugeni utakufuata wenyewe tu, wala hata usiwe na shida. Tunaona leo hii namna ambavyo Ushirombo sasa inavyo tangazo hivi sasa kutokana na uwanja ambao umejengwa pale. Moja uwanja bora sana.
1: Na uwanja vizuri. Baada ya pia wameweka na taa na taa ambazo zinamulika vizuri.
2: Vizuri sana.
1: Sawa. Hii ya Yanga of course itakuwa ni kitu kikubwa pia kupeleka fursa hii kwa mikoani, hasa mawilayani huko ambapo pengine wapati fursa kuiona klabu kubwa kama Yanga. Ya. Sasa wakati huo bwana wazee wa Yanga leo wamekaa na wamechangisha fedha kwa ajili ya kazi moja tu ya kuhakikisha kwamba Simba wanakufa tarehe 12.
2: Hiyo pesa inasaidia nini?
1: Kazi utaijua, kuna donei imepitishwa pale. ila kazi wanaijua wao wenyewe ni kazi gani, lakini wataki, kuna wazee wamepewa kazi maalum kuhakikisha Simba anakufa hiyo tarehe 12.
3: Wenzako waliofika hapa, wazee wangu wa Dar es Salaam, wajumbe kutoka China, naomba mfunge huo mlango. Dada yangu Susan Limo, wajumbe wote wa mkutano mkuu, wazee wangu shikamoni, wadogo zangu marahaba. Asante. Kwa majina naitwa Yanga Evaristi Makaga, mwenye Yanga yake. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wajumbe mliotuchagua sisi, akiwemo rais, vice president na wajumbe wenzangu. Mlituamini kwa kipindi cha miaka minne iliyoisha. Nyewe wenyewe ni mashahidi, tumefanya kazi nzuri ambayo leo hii nina imani kwa kazi ambayo tulifanya. Rais na vice wameshapita bila kupingwa. Nipa kanda ya ziwa, nimesimamia vizuri, nyie wote ni mashahidi. Kwa miaka minne Yanga haikuwahi kufungwa kanda hii. Kwa hiyo nina imani yenye bakuli, watu wengi sana hawakuwa karibu na Yanga, lakini mimi nikiwa mkazi wa Mwanza nilifanya mengi. Nitawapa mfano mmoja. Yanga walikuwa kipindi hicho hata nauli hakuna, waliwahi kufika Mwanza, watu hawakuamini nchi nzima, walifikia 5-star hotel na picha zote zilizunguka nchi nzima. Yanga hii tunaijua ya bakuli, wanawezaje kuisha? Hiyo yote ni kwa mapenzi nilionayo ya dhati kutoka moyoni kwa ajili ya Yanga. Tulikuwa na mechi tatu, moja kwa ajili ya Yanga. Wajumbe wako wengi mwatathmini, lakini kwangu mimi, kwanza jina langu linatosha kabisa kunipa imani na kunipa kula zote siku ya kesho, ili niende nikalisimamia jina langu la Yanga ili liendelee. Ukaangalia ni mpenani. Lakini kwangu mimi hamna mashaka na mimi kabisa. Kwa hiyo ninaombeni sana wajumbe wa Yanga, ni tofauti na wajumbe wale wengine ninawajua mimi. Wale hata kama umejenga madaraja, umeleta ndege, wajumbe wao wanayakwao, lakini wajumbe wa Yanga wanajua wanachokiamini.
1: Naam, huyu jamaa anajiita Yanga Makaga. Yeye ametoa kiasi cha shilingi milioni 1 kwa wazee wa Yanga. Kuhakikisha kwamba timu inapata ushindi. Sawa? Katika siku ya dabi ya Kariakoo. Na umemsikiliza pia katika nafasi yake ndani ya klabu ya Yanga, aliwahi kuipeleka 5-star hotel, yani hotel ya nyota 5. Wakati wa Yanga ikipitia changamoto, wanaita Yanga ya bakuli. Sio, unakumbuka eh?
2: Sasa.
1: Lakini watu walishangaa kwa hiyo Yanga hii ambayo tunaijua sisi inaenda kulala kwenye hotel ya 5-star ya nyota 5. Kwa hiyo yeye ndo alisababisha. Huyu ni mjumbe ambaye pia ni miongoni mwa wajumbe ambao wanazihitaji kura ili kuhakikisha kwamba kuna, lakini ametoa milioni 1 kwa wazee.
2: Kwa wazee.
1: Ili wafanye kazi.
2: Kazi gani?
1: Sasa hajasema kazi gani.
2: Yaani wewe unavyofikiria. Ni kazi gani?
1: Ngoja.
3: Kwa uongozi wetu, bila shaka kesho mtakwenda kutulipa imani ili tuweze kutumikia tena Yanga kwa miaka minne ijayo. Baada ya kusema hayo, ndugu wajumbe, sina mengi sana. Unajua mimi sio muumini sana wa media. Mimi ni muumini sana wa matendo. Ukimwona mtu anayependa sana media,
0: maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, Smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together.

0: Okay, ibana dakika ni ya tatu mara baada ya saa tatu kamili za usiku. Minomba ni kujuze kuhusiana na pikipiki ya Kiwe Imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo muda mfupi kuanzia 300,500 na rejesho lake ni 70,000 ndani ya siku wiki 46. Pia cash ni milioni 2,800,000. Kama hiyo haitoshi, basi matengenezo ni bure kabisa kwa miaka mitatu mfululizo. Injini warrant kwa mwaka mmoja na mteja atarejea mafuta kuanzia maisha. Lakini pia injini warrant mwaka mmoja inabidi uishi nayo hii. Mteja atawekewa mafuta kuanzia cha kwanza kabisa ile. Kwa unawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sio bana. Lakini wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana Musoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo C, mkabala na kanisa Katoliki, lakini pia Shirati, mtaa wa Bwele, lakini pia Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Bugumu mtaa wa Seronga, alikadhalika Bukima Center pale unapatikana na Buhemba 00. Sasa Kiwe ibano, ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe utapata ofa hali ya punguzo la bei zaidi. Sawa bana eh? Naam. Mawasiliano nakupa ni kupitia 0663 583096. Hii namba naomba nirudie tena 0663 583096, au nambari nyingine ni 0746 888 8805. Sabana eh? Au mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania, unaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo watafute bwana, utakuja kunishukuru. Uzuri wa Kiwe, kelele hakuna, mafuta yananusa, alafu mwendo ni barabara yoyote.
1: Sawa sawa.
0: Ile. Sawa sawa eh?
1: Naam.
0: Bana, bado tupo klabuni Yanga pia tukizungumza taarifa za kimichezo na kutoka kusikiliza kile ambacho kinazungumzwa na mjumbe mmoja wapo kwenye mkutano mkuu. Lakini kuna mjumbe mwingine pia ameleta taharuki. Sasa ni nini ambacho amekizungumza? Karibu sana upate nafasi ya kuweza kumsikiliza hapa, tutakuja kuzungumza hapa wote kwa pamoja. Tuandikie ujumbe wako mfupi wakati huo, pia lolote la kimichezo litakuwa ni vizuri zaidi.
2: Yanga oye!
3: Oye!
2: Yanga oye!
3: Oye!
2: Wakubwa zangu shikamoni. Wale galangu mambo vipi? Ndugu mratibu, nashukuru wazee wetu wa Yanga, waratibu wa mikoa wote, nawashukuru kwa kunikaribisha. Siku zote napenda kusema sina mengi ya kusema, nina machache sana, kwa sababu mimi sina ilani na sioni aibu kusema sina ilani, kwa sababu mwenye ilani ya Yanga Afrika ni Engineer Hersi Said, ndiye mwenye ilani na maono juu ya Yanga Afrika. Sisi wengine ni wasaidizi wake, tunakwenda kutekeleza atakachotuagiza kwa maslahi ya Yanga Afrika. Sasa baada ya kusema hayo, nina jambo moja ambalo limegawanyika katika maeneo matatu na nina jambo lingine moja linalojitegemea ambao tumebahatika mimi nalia na vitu vitatu kama wanachama. Tuna changamoto kubwa ya thamani ya wanachama wetu, ni kitu kinaturudisha nyuma. Tumekuwa kwenye level moja wanachama na mashabiki, si sawa. Sisi tunalipa, mashabiki hawalipi, hatuwezi tukaenjoy privilege sawa. Ma, kwa sababu ulanguzi unatokea sehemu moja tu, pale ambapo bidhaa ni kidogo, watumiaji ni wengi. Hilo tuliacha. Lakini swala la pili, jamani, kinachoniuma zaidi, ndani ya miaka hii minne idara ya wanachama imefanya vizuri, lakini tunaenda mbele tunarudi nyuma. Tunasajili wanachama, ikifika muda wa kuhuisha wanachama, watu wanashindwa kulipa ada zao. Tuna tulivu kidogo. Hivi ukishajiunga mwanachama, kila mwezi tunakata shilingi 2000 bili yetu mara 12 2024, umelipa ada ya wanachama. Period. niombe wanachama wenzangu. Tumeelewa kwa wanachama tulivu, tumsikilize mgombea. Tumeelewa na wanachama? Sasa 2000 haitakuuma kama kutoa shilingi 24,000 kwa pamoja. Kwa hiyo msingi wetu ni kwamba tunaisajili wanachama, wanaendelea kuwa wanachama, msaada una ukiwa na pesa yako, hakuna anayekupangia, utafanya unavyotaka. Sasa tukiweza kuwa na wanachama 1,000,000, maana yake kwa mwaka tunaweza kutengeneza 24,000,000. Ninawapa mfano mdogo, tunaweza kutengeneza 24,000,000. Tuna klabu ya wapuuzi waliweza kuiuza kwa 20,000,000. Sijui tunaelewana. Walikosa akili ya kufikiri, wakakimbia haraka haraka wakauza 20,000,000. Hilo tunawaachia watoto wao, watakuja kwa hukumu. Ni National Halali, mwaka msimu uloisha, ndio msimu wake mbovu kwa miaka 30. Lakini tulipocheza naye, tumeambulia kupata sare na kufungwa. Tushuke chini, tuwasikilize.
0: Sawa, huyu ni mjumbe ambaye pia alileta taharuki kidogo baada ya kuzungumzia kuhusiana na shilingi 2,000. Kila mmoja akawa na upande wake. Kama 2,000 ni ndogo, wengine wanaona hasa 2,000 utapata hela gani kwenye mzunguko. Wengine hivyo. Kwa hiyo ikawa kuna ulazima wa 2,000 kwa mwaka.
1: Sasa
0: badala ya 29,000 sijui kwa kwa watu wakaona kama kuna wapo waliokubaliana na sera zake, lakini kuna wapo ambao walikataa sera zake. Sasa ndo najiuliza kwamba ni kweli shilingi 2,000 inaweza ikawa ikaleta tija kwenye klabu badala ya 29,000 ambayo inalipwa?
1: Kabisa. Kwa sababu gani? Piga hesabu kwamba 29,000 inalipwa na watu wangapi, si ndio? Alafu 2,000 itaenda kulipwa na watu wangapi? Kwa sababu unapoenda kuzungumzia wanachama, hesabu zao hawafiki hata 100,000 kwa wale ambao ni wanachama hai. Wale ambao wanalipa ada ya mwaka ambao ni 29,000. Ukiweka 2,000 ukapata hata mashabiki hata 8,000,000 tu kwa mwaka, kwa hii kwa timu moja tuseme Young Africans, ndio $8,000,000 kwa mwaka. Fanya hesabu ya $8,000,000 kwa watu $8,000,000 kwa 2,000, alafu 100,000, si ndio? Kwa 29,000. Ina maana 2,000 inaweza ikawa na faida kubwa kuliko 29,000
0: ambao wanatakiwa kutoa. Kwa hiyo hapa unazungumzia sasa, ina maana ni kipato cha mmoja mmoja.
1: Kipato cha mmoja mmoja kwamba kila shabiki wa Africans au kila shabiki awe wa Simba, si ndio? Kila mwaka 2,000.
0: Kwa hiyo inawezekana tija zaidi kuliko 29,000 sasa. Okay. Sawa, msikilizaji, una maoni gani pia? Wewe tuambie kupitia nambari ya 0656555571. Sasa inawezekana Yanga akafanya usajili wa Duhai Ngoma, kisiki kile anaita midfielder.
1: Sasa
0: wa boli ambaye amepiga upato muda mrefu. Sasa tunaambiwa safari yake ishatimia na tayari iko Tanzania na atatambulishwa ngine hapo kesho usiku wa 5:00. Si ndivyo? Kwa watu tushajua kinachoendelea.
1: Okay.
0: Anyway, umemfuatilia Duhai Ngoma ambaye wanasema ni namba 6 miongoni mwa wachezaji ambao wamesalia katika usajili wa kimataifa.
1: Ni mchezaji mzuri. Mazingira pia naweza kawa ni tofauti. Labda akamshinda, lakini kule anakotoka ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na performance nzuri sana katika msimu leo malizika. Kwa hiyo sina shaka na usajili wake kabisa. Na Yanga kweli wanahitaji kiungo wa chini.
0: Wapo kina Duke lakini
1: kuwa na Duke tu Abuya peke yake inaweza ikawa na changamoto nao. Ukiangalia Young Africans, tusiangalie tu katika nafasi ya ubingwa, kwamba wamekuwa mabingwa, lakini bado wamecheza wakiwaunga sana, yani ilikuwa unga unga, unaona, wafukuza makocha na makocha. lakini changamoto haikuwa walimu. Changamoto ilikuwa ni kufeli kwa usajili wao katika dirisha kubwa. Na tegemeo kubwa ilikuwa ni Musa Balakonti. Hata majukumu ambayo tunaona Duke Abuya amekuja kuyabeba, pengine hakutakiwa kuweza kuyafanya yeye, kwa sababu mlisi pia alidia ucho. Alikuwa ni Musa Balakonti, lakini hakuna ambacho alikifanya. Kwa hiyo ingekuwa ngumu kusema Young Africans wanaenda katika msimu mpya wakiwa vile vile katika eneo la kiungo cha chini pasipo kuongeza mchezaji mwingine. Leo tunamzungumzia Duke Abuya akiwa na performance nzuri, akiwa anapatikana karibia kila mchezo. Ikitokea labda injury wanakosekana kwa matatizo mengine, nani ambaye anaweza kwenda kuziba nafasi yake? Labda anaweza kukosa hata mechi 5 hadi mechi 6. Nani ambaye anaweza kuziba nafasi yake kwa usahihi? Kunaona kuwa na Duke Abuya tu bado haitoshi, kwa lazima uwe na mbadala wake, na lakini pia kumpa changamoto pia hata yeye mwenyewe kwamba nikikaa vibaya kuna mtu anaweza kuja kuchukua nafasi yangu, na maana kutengeneza ushindani katika hiyo nafasi na wigo mpana pia wa kikosi na mwalimu pia kumpa nafasi ya kuchagua nani ambaye anamuona anaweza kumfaza ili katika kikosi cha kwanza. Kwa hiyo yangu wako sahihi kuweza kumsajili Ngoma katika eneo la kiungo.
0: Kuna kitu tunakiona kwa Yanga, kama usajili utafanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa asilimia kubwa, inawezekana wakatengeneza combination kubwa zaidi ambayo itakuwa ni balaa sana kama usajili utaklik moja kwa moja, kwa sababu shida ya timu zetu kupitia kwa mashabiki wao wanapenda usajili ulipe pale tu ambapo wamesajiliwa. Na nimeona tatizo hilo, mchezaji asipofanya vizuri kwenye mechi moja mbili basi anaonekana sio. Kwa wachezaji wengi wanapewa pressure kwa staili hiyo, huku wakienda kwenye mataifa mengine wanafanya vizuri kwa sababu wanakuwa na uvumilivu. Mashabiki wanakuwa na uvumilivu, wanaamini kwamba kuna siku atarejea kwenye kiwango chake. Sasa sijajua kama kwa Freddy Duva Ngoma binafsi kama ataingia moja kwa moja kucheza kama wakina Duke walivyokuwa wanacheza, na wasiwasi pia
1: anaweza asiingie au akaingia moja kwa moja, ama tatizo lisiwe yeye, tatizo pia ni kwa mwalimu, kwamba mwalimu anakuja kumtumia vipi, na pengine mfumo ambao mwalimu yeye anauamini kwa mchezaji una fit vipi. Unajua mwalimu anaweza akambadilishia pia majukumu mchezaji, kwamba ulisajiliwa labda katika kama kiungo wa chini, kiungo mkabaji, si ndio? Mwalimu akabadilishia majukumu akakupandisha juu kwenda kwenye eneo la kiungo cha kushambulia. Na ndo maana sasa hivi kumekuwa na kesi nyingi sana kuhusiana na Loemba, si ndio? Kwamba acheze katika eneo lake ambalo eneo mama. Mwalimu kuna kati anampanga kama mshambuliaji, lakini si type ya washambuliaji. Unaona? Kwa hiyo pia inategemeana kwamba na mapokeo ya mwalimu kwamba anaangalia kitu gani. Lakini unaweza kukuta mwalimu akamuona ni mzuri, si ndio? Lakini kwenye eneo lile yupo mzuri zaidi yake, lakini akatamani pia kumtumia na yeye. Ndio changamoto zinaweza zikaanzia hapo, kwamba mchezaji yeye labda namba 6, lakini mwalimu akaona namba 6 ambaye ni mzuri, lakini huyo pia ni mzuri. Mwalimu akatafuta namna kuweza kuwatumia wote kwa pamoja. Unaona Sasa changamoto ndio inaweza kaanzia hapo, kwamba anakutumia hapa lakini anaweza asiwe na performance nzuri. Kama unavyojua pia pressure ya timu zetu ni kubwa sana, watu sasa hivi wanahitaji namba tu. Unaona uwanjani. Kama ni mshambuliaji basi ufungi. Kama ni kiungo watu waone unakata umeme kweli kweli. Tofauti na hapo, mechi ya kwanza, mechi ya pili, ya tatu, watu wanaweza kukuhukumu zaidi. Kwa uvumilivu pia ni mdogo sana kwenye soka letu. Kwa mchezaji anaposajiliwa moja kwa moja anahitaji kuweza kuonyesha kitu ambacho watu wanakihitaji kukiona kutoka kwake. Lakini namna ambavyo pia tunavyowatambulisha wachezaji wetu, naona bado inaweza

0: kwa sababu watu walimsubiri sana. Jezi namba 6 anatambulishwa kwa Skudu Makutubela. Watu wakaamini Skudu sasa anakuja kufanya vizuri, lakini ikawa tofauti. Kwa hata vitengo vya habari kuna kati wanakosea namna ya utambulisho wa wachezaji. Wao ndo wanaanza kuwatengenezea pressure kwa utambulisho wao, na mwisho wa siku watu wanahitaji makubwa zaidi kutoka kwao. Kwa hiyo ikitokea wanapitia kwenye changamoto, labda mazingira ni mapya ya kiuchezaji, mifumo pia walimu, na maana moja kwa moja inaenda kuwavuruga na wanashindwa kurejea katika performance yao, na mwisho wao na kuonafika hapo. Wakiondoka pengine wengine wakienda sehemu nyingine, unaona ndo wanaanza kufanya vizuri huko.
1: Na okay. Sawa, asante sana. Dakika 18 mara baada ya 3 kamili za usiku ni kwamba Mombasa United bana ya pale Kenya imemnasa alikuwa kocha wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans ambaye ameibakisha na ubingwa. Sawa bana,
0: Sasa.
1: Huyu si mwingine ni Abdihamid Mwalim kama kocha wao mkuu. Kwa Mombasa imemnasa kocha huyu mara baada ya kuachana na Yanga, anaenda kwa kocha mkuu wa Mombasa United.
0: Okay.
1: Sasa. Sasa jamaa pia wana mpango wa kuzindua jezi zao hivi karibuni. Kwa hiyo watamtambulisha kocha pamoja na jezi ni Mombasa United ya pale Kenya. Mwali ni atoki Afrika Mashariki. Cheza maeneo haya tu. Bana tuelekee pale Tanga, na ndipo ambapo inapatikana klabu ya Coastal Union. Kunao pia bana wanazungumzia kuhusiana na swala lao. Kumbuka huwa inatokea Coastal Festival na huwa inafanyika pia, imefanyika kama misimu miwili kama sio mitatu mfululizo. Wamekuwa na tamasha hili la kutambulisha pia wachezaji wao wapya kwa msimu unaofuata. Sasa tutamsikiliza hapa afisa habari Hussein Mchomvu akizungumza kuhusiana na tamasha hilo.
2: 2026. Leo tunatangaza rasmi tutafanya tena festival tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tunacheza mchezo wetu wa kwanza ulikuwa NBC tarehe 15. Festival yetu ni tarehe 11. Kwa hiyo umma na michezo, mashabiki wa Coastal Union, wanachama wanapaswa kujua kwamba Coastal Union Festival itafanyika tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu 2026. Mbali na kuambia hilo, lazima utaratibu wa kawaida ni kwamba festival inakuwa na uambatano wa matukio mbalimbali. Ni kuna kama wiki moja hivi inakuwa na matukio mfululizo kuelekea kwenye siku yenyewe ya festival ambayo ni tarehe 11. Nafikiri mna kumbukumbu nzuri. Mwezi wa 8 tutakuwa tuna tukio lingine kubwa baada ya tarehe 2 kesho mpaka tarehe 8 kuwa na mfululizo wa haya matukio ya kurudisha kwa jamii kwenye kata tofauti, ambayo kwa udadavuo wake yakinifu naye ndugu yangu hapa Bandala ambaye yeye ni mjumbe wa kamati ya festival atakuja hapa baadaye kuelezea vizuri. Tarehe 9 tuna jogging asubuhi. Tafanya jogging kubwa saa kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 3 hivi, ambayo jogging itaanzia uwanja wa Mkokwani na itaishilia hapa makao makuu ya Coastal Union Ngamiani 11. Tumeandaa hii jogging lengo ni kujumuika na wenzetu kwa asubuhi kwa sehemu ya kutengeneza afya, lakini pia tuzungumze kwa pamoja hapa, tufurahi kwa pamoja. Tarehe 9 iko ni sehemu ya muendelezo wa matukio kule.
1: Bana anaitwa Hussein Mchomvu, wanapenda kumuita Hussein Diego, afisa habari wa Coastal Union akizungumzia Coastal Festival. Ilianza Simba Day, siku ya mwananchi, Fountain Now na tamasha lao. Ile wao ni kama pre-season, ndio bana?
0: Pre-season, na.
1: Timu gani nyingine mbaya kuja katikati?
0: Kwa Tanzania?
1: Kwa Tanzania.
0: Wapo wanajaribu msimu wa kwanza, wa pili pia.
1: Dodoma, Nuno Pamba walifanya.
0: Pamba walifanya.
1: Biashara
0: United
1: walishafanya. Biashara walifanya.
0: Choma Festive. Kwa hiyo Azam wakafanya pia.
1: Singida. Azam huwa wanafanya pia. Singida pia.
0: Yeah.
1: Sawa. Bana, Bear City nao pia. Nafikiri misimu miwili wako wanafanya. Habari njema kwa kazi wa Kanda ya Ziwa na maeneo jirani bana. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe kuona kwa shida, macho kuuma, kuathiriwa na mwanga mkali,

0: Kwa mfano simu, kompyuta, basi habari njema imefika mezani kwako, na ichukua kama suluhisho sahihi la changamoto zako za macho pamoja tu na kile ambacho unakitafsiri kwenye macho yako. Unaona kama mambo hayaendi sawa hivi. Na sasa Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho, inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi na changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa, yani computerized. Lakini pia kwa wewe ambaye unasumbuliwa na moja ya haya, basi ni vizuri zaidi ukaona Best Vision, ikiwemo kuto kuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma na kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu na kompyuta, kizunguzungu, maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yatokanayo na macho, kuta vinyama, tongotongo, machozi, macho mekundu pia, na changamoto nyingine yoyote macho. Sasa Best Vision Eye Care unatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani za kutembelea na miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao wanahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Siangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Pia unafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Ofa kubwa kabisa kutoka Best Vision Eye Care ni punguzo la asilimia 50 kwa watakaofika kituoni na kupata huduma kwa mwezi huu wa 4, amini wa 8, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma ya kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo pale Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi asilimia 50. Kwa sasa unaweza kuwasiliana nao kupitia namba 0678 11 0376, 0678 11 0376. Sawa. Sasa tupo katika meza ya michezo, na nafasi yako ya kuandika ujumbe mfupi na utasomwa hapa, basi ndo hii hapa. Pia fanya hivyo kwa sababu muda wa kusoma ujumbe mfupi utafika dakika chache zijazo. Bara Yanga walikuwa na mechi ya majaribio leo, wakishinda 7-0 dhidi ya Kigamboni United, goli la Eliki Mujage, assist ya Mihambo, lakini pia Shetule kwa penalty, Shetule pia akifungwa, assist ya Zimbwe, lakini Kazimoto akifunga goli lake, Kazimoto tena, assist ya Zakuan, lakini pia Zakuan akifunga, assist ya Tule, Maxi akifunga, assist ya Boka. Kwa magoli 7 amefungwa Kigamboni United, ifahamika kama B19 FC shiriki championship. Kwa sasa hizi imenunuliwa, inaitwa Kigamboni United. Sawa bana, watu wamekula chuma 9.
1: Yeah, maandalizi, watu wanafanya maandalizi. Ni mechi za kimbinu zaidi hizi. Kwa hiyo wezi mfano unahitaji mbinu kukutana na mpinzani ambaye pia anaweza kawa ni mgumu. Kwa hiyo ni taratibu unavyoenda, naamini baada ya hapa unaweza kacheza game nyingine kuelekea pia kwenye tamasha baadaye, kukutana na mechi zili ya Simba tarehe 12.
0: Sawa, officially kabisa ni Alikiba atakuwa performer wa Simba Day. Msanii ambaye ataperform jukwaa la Simba Day. Sasa kule Morocco bwana, Tanzania jana imepoteza kwa mabao 2-1 dhidi ya Burkina Faso kwenye mechi ya pili ya kundi B. Kwenye mechi ya pili hiyo bwana, Twiga Stars bado ana nafasi kwa sasa, pointi 3 sawa na Burkina Faso. Wakati Ivory Coast inaongoza kwa pointi 4, Afrika Kusini ikiwa na pointi 1. Sawa bwana,
1: Yeah.
0: Hivyo kila timu bado inaweza kubadilisha nafasi na kukaa sawa. Sasa baada ya kutoa sare Ivory Coast, ina maana tayari mambo yalikuwa magumu kulikweli.
1: Ni kweli, mambo ni magumu, na ile sare kwa South Africa ilikuwa nzuri kwa upande wao.
0: Na kama wangefungwa basi wangekuwa wanaondoka moja kwa moja.
1: Kama wangefungwa biashara ilikuwa inaisha, na ingetoa nafasi pia kwa Burkina Faso na Tanzania.
0: Tanzania.
1: Sasa mechi ya mwisho hakuna namna, Tanzania lazima kapate alama kwenye mchezo wa mwisho. Alama moja ina maana mwombe Burkina Faso pengine asipate ushindi zidi ya Ivory Coast. Hata kama kitoa sare inaweza ikawa faida pia kwa upande wa Tanzania, lakini matokeo ni magumu sana. Lakini South Africa kwa namna ambavyo walivyo, wao wanamwombea Tanzania apoteze na wao ili waweze kushinda. Wanaenda katika hatua inayofuata. Unaona namna ambavyo kundi tena limekuwa.
0: Na nadhani mechi ya jana Tanzania sio nafasi ilikuwa hana, ila inawezekana pia kwa nafasi ambayo alikuwa ameamka, hakuamka vizuri kwa sababu wali create chances nyingi sana za kuweza kupata mabao, lakini walishindwa na nafasi ya dakika ya kwanza na kitu kama hivyo. Kwa hiyo
1: hata walimu pia official wabadilike. Yaani mimi siamini kwamba kwenye ligi nzima hakuna mchezaji ambaye anaweza kaziba nafasi hata ya Fatuma Issa Densa. Mimi simbezi, lakini kwa kazi aliyofanya miaka mingi
0: alikuwa jeito akishaongezwa tu.
1: Yeah, ni wakati ambao sasa umefikia pia wa kupumzika. Diana Mnali pia upande wa kushoto, siamini kama hii inchi kwenye ligi kuu hakuna beki wa kushoto kama zaidi yake. Tunaangalia sasa hivi mchezo wa ligi kuu ya wanawake bado kuna wachezaji wengi. Kwa hiyo na mimi baada ya mashindano haya kama TFF wanahitaji pia kuendelea na Bakari Shime, basi wanatakiwa kuweza kukaa na kumpa mikakati maalum, aache kukalili timu. Yaani timu ya taifa unaweza kaamka tu usiku kesho yake ukaitaja kwamba fulani hao watakuwepo, lakini bado ukiangalia kuna wachezaji bora zaidi ambao wanaweza kaja wakaongeza kitu. Lakini yote kwa yote tusubiri tuone matokeo ya mechi zidi ya Ivory Coast atakuwa vipi.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na programs za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: International University, exploring the heart.
1: Nam Kampala International University, exploring the heart. Tutakusikiza hisani. Bila dakika chache kutoka hivi sasa pia utaenda kusikiza taarifa za kimataifa, lakini naomba nizungumze kuhusiana na hapa taarifa pia ya klabu ya Simba. Bana, Simba umeamua kubaki.
2: Nadhani wapo hadi tarehe 5 ndipo ataondoka kule Kigali, Rwanda. Kwa hiyo bado wanaendelea na maandalizi ya msimu. Kwa hiyo sasa ile pre-season ya kwao mwaka huu ni pale Rwanda. Tarehe 5 kwa bado wana siku kama 3 za kuendelea kwa kule.
1: Ni same sahihi pia kuweza kusalia na kwa ajili ya kambi.
2: Yawezekana wamehitaji eneo ambalo pia lina utulivu kwa wakati huu ambao sasa timu imeshaondolewa katika michuano. Kwa mwalimu anaweza akawa ameona baadhi ya changamoto ambazo zimejitokeza kwenye michuano hii ya Kagame. Ni wakati tena wa kwenda kurekebisha hayo mapungufu na kwenda kutazama kwenye Simba Day katika mchezo wao, kipi ambacho sasa timu pengine imeongeza katika nafasi ya ubora au katika masuala ya upungufu, kuna jambo gani kabla ya mechi nyingine muhimu sasa dhidi ya Yanga tarehe 12 hatimaye kuingia katika michezo ya ligi kuu Tanzania Bara.
1: Sawa, kwingineko Dodoma Jiji imekamilisha usajili wa kiungo mshambulizi Darwish Salboko kutoka KMC, ambako msimu uliopita alimaliza akiwa kinara wa mabao kwenye timu hiyo akifunga mabao 5. Ni bora sasa mabao 5 ya ligi ukayashushe kule kwenye championship. Si mbaya kama timu ina power, lakini kama kuna wachezaji wanahitaji basi ndio sio mbaya. Tunarejea katika medani za kimataifa.
3: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi sasa habari

kwa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku zote.

nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Mnata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision.

0: Bana dakika 35, asante pia wewe ambaye umeungana nasi toka saa 2 kamili usiku wa leo. Tuelekea katika medani za kimataifa, ila ni pitia jumbe mbili tatu habari za kimichezo. Naomba kujua usajili wa Simba wa wachezaji wa mwisho ni akina nani naya. Akina nani tena? Ya, inawezekana pia ikawa ni wachezaji wapo bado, na kwa mujibu wa afisa habari anasema usajili haujaisha
1: bado.
0: Kuna wachezaji wawili pia ambao wanatokea na watasajiliwa na klabu ya Simba. Magembe nitakia Yanga maandalizi mema Yanga Day. Niko Bunda, asante sana kutoka hapo Magembe. Meza michezo, Ibrahim Wegesa kutoka Kinyambwige pale. Vipi Simba na Feitoto au Mayele? Mayele alimwambia mwache utoto.
2: Mayele
0: alisema mwache utoto.
2: Tena
0: asema kuna watu wanatumia jina lake kuendelea kujisafisha. Habari za michezo, anaitwa Omar Saidi kutoka Mayolo. Ina maana Simba usajili umemalizika? Maana mshambuliaji hatuna, kiungo hayupo Fadhili. Kiungo yupi? Kiungo gani labda pengine? Anaitwa Alex Juma kutoka Tarime. Naomba kuuliza kuwa hao wazee wa Yanga wamepewa pesa ya nini? Ama ndo wameanza kuanga wao kama ndio hivyo? Mbona mapema haya? Asante sana, mbona ujumbe wako hapa uko nusu nusu, lakini si mbaya, utakuwa umefika kwa namna moja au nyingine. Ameenda Singida Black Stars, sijui ulikuwa unamuuliza nani na ulikuwa unamaanisha nini. Anaitwa Baba Vero kutoka Nyabumari. Toka juzi nauliza swali langu, hamkunipa majibu. Nauliza Diara Mzize, Nondo Jobu, Pakome Yao Kibwana, some text missing, ulikuwa na maana gani? Mzize amepona, Diara yupo Yanga, si ni nani sasa? Kibwana bado mambo hayakaa sawa. Bana, tuelekee katika medani za kimataifa. Dan Welbeck amekamilisha rasmi uhamisho wake kutoka Brighton kwenda Chelsea. Peter Manchester United, Peter Arsenal, ameenda zake Spain, amerejea tena Brighton. Afa alikuwa mwiba kulikweli, umri miaka 35 kama sikosei.
2: Miaka 35.
0: Ibana,
2: hakuna kijiji ambacho hakina wazee.
0: Mimi nimeshangaa Manchester 2012-13 alikipiga bana, ameondoka tu. Nafikiri ameondoka Ferguson, yeye pia alikuwepo.
2: Sawa sawa.
0: Wewe unaweza kuwa tiba ya Chelsea kwenye eneo la ushambuliaji?
2: Amekuwa na msimu bora akiwa na Brighton, na zani ndo ambacho pia kimevutia Alonso kuona ni mchezaji ambaye anaweza akawa naye na Chelsea wali kuwa na changamoto katika eneo la ushambuliaji. Delap, namna ambavyo walimchukua ni tofauti na kila ambacho alikuja kuwalipa. Lakini Chelsea wana vijana wengi sana kwenye kikosi chao, kwa hiyo lazima pia wana mchezaji ambaye anaweza na akawa na ukomavu na sauti kubwa pia hata kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Nadhani kitu ambacho kwa Alonso anahitaji kuweza kukitengeneza. Kwa hiyo mimi siwezi kubeza kabisa usajili wa Dan Welbeck, naamini anaweza akatoa mchango wake akiwa na kikosi cha Chelsea. Japo umri ndio hivyo umesogea, lakini bado naamini ana nguvu ya kuweza kufanya chochote na kwa msimu hata mmoja, japo amempa mkataba wa miaka miwili.
0: Sawa. Ewa tuangalie pia Manchester United umepata nafasi ya kushinda mabao mawili kwa moja dhidi ya Atletico Madrid. Sasa kuna dogo bwana anaitwa Gabriel. ana miaka 15. Sawa bana eh? Ili rekodi kaiweka pia miongoni mwa vijana wadogo zaidi kuweza kukipiga. Gabriel mwenye umri wa miaka 15 amecheza kwenye mechi ya kirafiki ya maandalizi ya msimu dhidi ya Atletico Madrid na kuwa mchezaji wao mdogo zaidi kwa kucheza kwenye timu ya kwanza.
2: Sasa
0: amefunga mabao 23 katika mechi 23 katika ligi ya under 18 iliyopita. Dogo anampandisha taratibu. Kwa Dogo ana miaka 15 lakini pia Manchester amekuwa akishinda sana mechi za kirafiki, lakini ukienda kwenye zile competitive game mambo yanakuwa magumu kweli kweli.
2: Watu wasiishi kwa ukarili. Kwa hiyo ni nafasi ya maandalizi ya kuweza kupima ubora kwa mwalimu, na mimi kuna vitu ambavyo anaendelea kuvibaini. Kwa tusiendelee kukalili kwamba Manchester ni wale wale. Wanaweza kaja na surprise kubwa sana. Tuliona walianza kupoteza, lakini mechi ambazo zimefuata wameendelea kufanya vizuri.
0: Sawa, kwingineko bwana, Chelsea amepasuka kipigo cha mabao mawili kwa moja dhidi ya Tottenham Hotspur. Dakika 27 Estevao akiandikisha bao, lakini Tonali yeye akifunga dakika ya 17, Danso dakika ya 49, Okuri Charlson yeye akifunga dakika ya 90. Kwa Chelsea wamepasuka mabao mawili kwa moja huku timu ikiwa na red card kwa maana ya Tottenham Hotspur. Kocha kaitwa vizuri. Chelsea anapasuka mbele ya Spurs licha ya kuwa ni mechi ya kirafiki.
2: Yeah, mechi za kirafiki tunaweza tusizungumzie sana. Na kuna wakati hata kuna walimu anatamani kwamba timu ipoteze ili aendelee kuangalia madhaifu yake. Kwa hiyo ni mechi ambazo watu wanazitumia katika maandalizi. Kwa hata mpangilio wa kikosi pia unaweza ukaona kuna utofauti. Kwamba mwalimu anaweza kabadilisha wachezaji kwenye first half na second half. Kwa kikubwa ni mwalimu anapata kila ambacho anakihitaji kuelekea katika msimu mpya.
0: Sawa. Bana, taarifa rasmi zinasema Arsenal imefikia makubaliano ya kimsingi na Newcastle kumsajili Bruno Guimaraes kwa ada ya euro milioni 90. Inawezekana pia Arsenal akatoa matumaini kuendelea kufanya vizuri. Wale wale wazee wa betting wanasema Arsenal sasa anaenda kuwa mteja wao mzuri baada ya kufanya usajili, kwa wanatoa matumaini kuendelea kufanya kazi nao.
2: wanaendelea kufanya usajili na naamini bado wanasubiri usajili mwingine tena ambao kama mambo yataenda vizuri wanaweza kumpata huyo mchezaji. Target kubwa mara baada ya Bruno Guimaraes ni Vinicius Junior. Kama tu hata saini mkataba na Real Madrid, basi msimu ujao tunaweza tukamuona akiwa amevaa uzi wa Arsenal. Na Arsenal wao issue ya kumlipa mshahara wanasema sio issue tena. Na kitu kingine ambacho kinatia matumaini kwa bei yote ile, Real Madrid wanaweza wakamuuza, kwa sababu Vinicius hadi hivi sasa haeleweki katika kutia saini mkataba mpya. Na Real Madrid sasa wamempa ofa ya mwisho na hawatarudia tena, lakini bado Vinicius anaonekana kugoma. Kwa hiyo Arsenal wao wanasubiri tu kwamba Vinicius asisaini mkataba na Real Madrid, basi wao watawasilisha ofa kwa Real Madrid ya kuweza kumhitaji. Kwa hiyo kwa wiki hii inayoanza Jumatatu na siku zingine kwenda mbele, tutaendelea kupata taarifa nyingi ili zikome ni Vinicius kusaini mkataba mpya na Real Madrid. Lakini kama watosaini basi Madrid watamweka sokoni.
0: Sawa. Kwa mujibu wa Talksport wanasema kwamba kijana atakuwa na crucial talks, yani tunasema ni mazungumzo muhimu dhidi ya Real Madrid katika mustakabali wake katika siku zijazo.
2: Sawa sawa.
0: Sasa mshambuliaji huyo yuko tayari kujiunga na Arsenal. Kwa mwamba amefungua maongezi ya kujiunga na Arsenal kama hato saini mkataba mpya, if doesn't renew his contract. Sawa bana. Subiri tuone. Ni moja kati ya wachezaji muhimu sana kama atajiunga na Arsenal, na Madrid pia watakuwa wamekosa eneo zuri la ulishaji pia. Sawa, yani Fatinho bana kesi yake bado ni ngumu, kwa hiyo amestisha, lakini bado kuna namna yoyote ile ya kuendelea kupambania. Alikuwa amefuta mpango wake wa uwekezaji wa kombe la dunia, lakini kufuatia shoot makali mwamba ame backlash. Amefuta shoot makali pia. Sawa bana eh?
2: Ya, lakini bado UEFA anashinikiza kwamba aweze kuachia ngazi, na hii sasa inaweza ikawa inamharibia zaidi kuelekea katika uchaguzi wa FIFA. Kwa hiyo nadhani kitu ambacho yeye mwenyewe hakutegemea kama kitakuwa hivi, lakini kwa namna ambavyo of course inaendelea kupikwa, UEFA inaonekana hawamuungi mkono. Amerika pia kusini wanaonekana pia hawako pamoja naye. Kwa upande ambao unaonekana walau kuweza kumuunga mkono labda ni Asia, lakini rais wa shirikisho la soka Morocco yeye ameweza kushukuru kwa kufuta huo mpango, kwa sababu pia naye ndani ya shirikisho la Morocco alikuwa hawakubaliani na hicho kitu. Kwa hiyo mashirikisho ambayo ni maskini ndio yanaonekana kama yalikuwa yanamuunga,
0: na kuna pesa nyingi pale sana, na pesa nyingi
2: za kupata pesa nyingi, lakini mashirikisho ambayo anajua kiuchumi yako vizuri bado walionekana kupinga kabisa huo mpango.
0: Sawa, kufuatia kuondoka kwa Hedi Owe, timu tisa za ligi kuu zitaanza msimu wa mwaka 2026-27 na meneja wapya. Kwao kuna takriban timu tisa pia wamefuta kiwemo Hedi Owe. Lakini jamaa pia bado anagombea na vilabu vingi sana kutoka Spain, Italia pamoja na Ufaransa. Kuna nilikuwa naangalia kuhusiana na Michael Carrick. Ndio meneja wa pili aliyedumu kwa muda mrefu zaidi kwa klabu za jadi au klabu ambazo tunasema ni yeye ambaye amechezea katika Big Six. Sio, unaelewa eh?
2: Sawa sawa.
0: Eh. Unajua amekaa pale na Manchester kwa muda mrefu. Lichakuwa alikuwa fundishi ile senior team. Kwa ndiye meneja wa pili aliyedumu kwa muda mrefu zaidi. Ukiachana na Mikel Arteta.
2: Sawa sawa.
0: Mwamba bana wenda akafanya mabadiliko kama Mikel Arteta. Hatuwezi jua.
2: Ila sasa inabidi wawe na uvumilivu.
0: Kwa nini?
2: Arsenal walimvumilia Arteta zaidi ya misimu minne hadi mitano.
0: Okay bana.
2: Kila ambacho alikuwa anakihitaji. Sasa tujui kwa Manchester kama wakikoswa na msimu ujao kama wataendelea kumvumilia tena.
0: Sawa bana. Jude Bellingham ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamekulia Birmingham City. Kwa kila kitu, kusomea, kufanya nini, kucheza mpira, yani maisha yake yote ya mpira pamoja na maisha yake ya kawaida yamekulia pale Birmingham City, na leo bana ameweza kuwatembelea katika uwanja wao. Kulikuwa kuna event ambayo ilikuwa inatambulisha pia klabu hiyo, kwa ameenda kuwapongeza na kuwapa moyo timu yake ya zamani ya Birmingham City.
2: Sasa
0: nyumbani kabisa bana. Na shangwe ilikuwa kubwa mara baada ya yeye pia kuweza kutua pale. Kila mmoja alikuwa na hamu kulikweli, akihitaji nafasi ya kumuona na hata kupiga naye picha tu. Sasa hizi ni star kabisa.
2: Yeah, ni star. Na uzuri kwamba walikuwa na mchezo dhidi ya si Barcelona. Ambulisha kwa sare ya mabao mawili kwa mawili. Kwa nikuwepo pale.
0: Yeah. Mwamba ametokeza pia. Tuone hapa. Unaweza kawa legit wa Birmingham City. Sawa, bana, hii ni nasema huu ni mwezi wa kurudi kwa Premier League. Bruno yuko tayari kabisa kubakia Manchester United, licha ya kuwa vilabu kadha vimeonyesha nia ya kumuhitaji, lakini yeye ataendelea kubaki klabu ya Manchester United kwa mujibu wa yeye mwenyewe.
2: Yeah, atakuwa amevutiwa na mradi ambao unaendelea hivi sasa chini ya Michael Carrick. Na ndo maana naamini kwamba labda unaweza kawa ni msimu wake bora sana.
0: Bana Michailo Mudryk tayari amerejea kwenye soka na atajiunga na Chelsea kwenye maandalizi ya msimu.
2: Sawa sawa.
0: Nakumbuka jamaa alikiuka sheria za kupambana na matumizi ya dawa kuongeza nguvu mwilini kwa hiyo amekifungo kimeisha na amerejea sasa iko tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Wenzetu wako serious sana. Kwenye ya maswala. Taki mchezo kabisa.
2: Vipimo ni kawaida.
0: Sawa. Bana tuzungumze basi kwenye ya matamasha mawili. Nazungumzia Yanga Day na Simba Day. Tutegemee nini tofauti kwa mtazamo wako? Yaani kitu gani ambacho tukitegemee kwa mtazamo ambacho labda pengine msimu uliopita hatukukiona? Kwa wewe msikilizaji basi tuambie, unadhani nini ambacho tunaweza kukitegemea au kifanyike? Kifanyike kitu gani kulikia matamasha haya ambacho labda pengine msimu uliopita haukupata nafasi ya kuweza kukitazama? Karibu sana kwenye line ya simu, tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi wewe?
1: Hello Tiga.
0: Sauti nani unapiga simu kutoka wapi wewe?
1: Kwenye gazi mta pasel kutoka Rukikila hapa Mtanya Maguso hapa.
0: Karibu sana.
1: Asante. Ni tegemeo hili la adabi. Make.
0: Nahisi kama haujatuelewa.
2: Hayuko pamoja nasi labda pengine.
0: Haujatuelewa eh. Nahisi kama haujatuelewa au labda pengine huko pamoja nasi lakini nataka nijue kwamba kwa mtu ambaye na mkaribu sana. Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Mbona wazazi hata mnaongea na kwa kapinga wazili wa maji kwa kumuru mtame limani.
0: Karibu sana.
3: Mimi vita wata tegemea ambayo kwa inaizi kwa mtu kwangu mjiki kigeni ni kwa namna kufida kisi hiyo namna ya kuweza kutamsia wazazi. Kwa sababu mimi kivu kukua nimekuwa kukulia kwa wamuhu kila mtu kukua ambayo kisini kwa mtu kwa mtu kwa mtu katika hizo tamasha itakuwa namna namna kufambisha wachezaji nitakuwa
0: kitu kingine sala. Haya 0656555571 na 0684. E bana, kuelekea matamasha ya Day Day ya Simba Day Yanga Day. Nini kifanyike? Kipya zana zaidi ambacho labda msimu uliopita hakikuwepo kabisa kwenye matamasha haya. Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapo? Hello. Aya, yeye hayuko tayari huyu. Hello. Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Mary kutoka Pasapiwi.
0: Mary kutoka Pasapiwi, karibu sana.
4: Sasa fadhili, mimi kwenye matamasha. Naomba sisi mashabiki. Naomba tu tunapewa nafasi kwa ajili ya kuzungumza na sisi.
0: Kwenye matamasha.
4: Maana kuna vitu vinatokea, mfano Simba yani kasari hasafai Simba. Na kwa nini bado wanambatiza?
0: Ah, sasa kocha kocha inawezekana yeye ndo anaona yuko sawa. Kocha ndo anasajili. Haya, asante sana. Wasalimie huko Sapiwi. Haya, shukrani sana. Bana 0656555571 na 0684600007. Karibu sana. Sauti yake nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Halo.
0: Na hey. Karibu sana.
5: Unaongea na Juma kutoka Lamadi hapa.
0: Juma kutoka Lamadi, karibu sana. Juma kutoka Lamadi anajiandaa kata simu. Pata line alafu yakaichezea. Karibu sana kwenye line ya simu. Tunazungumza na nani unapiga simu kutoka hapa?
6: Halo.
0: Karibu sana.
6: Maizabu mjengo nisa.
0: Mjengo uko vizuri kabisa. Sauti yake nani?
6: Sauti ya Elias kutoka Geita.
0: Naya, karibu sana kutoka Geita.
6: Mi bwana mi naishukuru timu yangu ya Simba kwa ushindi wa
0: kwenye line ya simu. Hello.
7: Ila studio.
0: Bana tuko vizuri bana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi wewe?
7: Sauti ya Kazungu, Sauti Jackson, niko Nyamuswaikizo hapa.
0: Karibu sana kutoka Nyamuswaikizo.
7: Asante sana. Binafsi mimi sioni kama kuna mambo mapya ambayo watakuja nayo kwenye matamasha haya.
0: Mhm.
7: Zaidi ni yale yale ambayo yatakayojirudia kwa sababu hakuna ubunifu zaidi. Lakini niombe tu kama kutakuwa na fursa. Basi hata watazamaji hawa tukapewa fursa za kuingia bure kwa wakati huu. Asante Kazungu Masori Jackson na Jaya.
0: Asante sana bwana, maoni mazuri. Lakini inawezekana pia ikawa ni nafasi ya kuichangia klabu. Sasa ukisema ingie bure inaonekana unajitoa mchango. Yes, basi ujanunua hata kuingia tu. Karibu sana. Sauti yake nani?
8: Hello. Hello.
0: Tunakusikiliza. Sauti yake nani unapiga simu kutoka hapa?
8: Unaongea na Manyima kutoka Rwanda.
0: Wapi?
8: Rwanda.
0: Rwanda ndio wapi?
8: Bwanga.
0: Ah, Bwanga.
8: Eh.
0: Sasa mbona sauti ya radio? Nimesikia Bwanga. Kumbe Bwanga. Haya bwana, Bwanga. Majita nafikiri kama sikosei. Sema sauti ya radio iko juu sana. Karibu sana.
8: Hey, kama kawaida unaongea na Rubino Mwaosu kutoka pande za Mgango Koti. DJ vipi?
0: Karibu sana bana kutoka Mgango Koti.
8: Ndugu yangu, changamoto yani maoni yangu ni kwamba tunaomba haya matamasha haya wao wanatuhusu sisi mashabiki na sisi tuongee tu, tunaongea tunatoa maoni yetu kwa wachezaji kwa sababu sisi tuko nje ndo tunaumia zaidi.
0: Ah.
8: Hey, ndugu yangu, kama kawaida sauti ya Rubino Mwaosu na achara hii.
0: Asante sana bana Albino Mweusi kutokea Mgango Poti. Ni poti au ni koti? Maana pale huwa kuna kusema poti sawa kwa sababu kuna ziwa pale.
2: Ziwa, naam.
0: Alafu kama kuna sem pia kuna. Hello.
9: Bali hapo mjengoni kaka Fadhili.
0: Sauti yake nani unapiga simu kutokea wapi?
9: Hii ni sauti ya Rungu Warungu. Wengi wanapenda kuita mtoto wa mzee Makani, niko pande zangu za Banini Bariadi hapa nilipochagua kuishi.
0: Naye karibu.
9: Mimi kwa ushauri wangu ndugu yangu, haya matamasha wangeyafuta tu kwa sababu najua hivi gharama wanazotumia hizi, maana zingetumika kusajili zingekuwa yani zinafaidika sana.
0: Wanatumia gharama au wanarudisha gharama?
9: Yani kuna wajua kuna mtu mwingine ndugu yangu, na maana maandalizi na yenyewe huaga yanatumika gharama.
0: Okay, sawa. Nashukuru sana bwana.
9: Asante sana.
0: Ah, bwana sio tena tuna la ziada. Nikushukuru sana msikilizaji ambaye ulikuwa pamoja nasi toka 2:30 usiku wa leo. Basi tutane kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Wepalina.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Mzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

Hakuna kitu kingine ambacho unaweza kupima sahihi hapa na ukapata kipimo sahihi kama utoweza kuweka sikio lako vizuri kwenye frequency modulation ya 91.7 Mazingira FM kutoka HQ mtaa wa Salanga, na hii inadhihirishwa na More Technique hapa kwenye risala kwanza midundo ya moto, mabibi na mabwana, wavulana na wasichana. Ni sauti Godfather once again, ikiwa ni tarehe moko ya mwezi wa 8 2026. Tuna meet tena hapa katika kuweza kuhakikisha kwamba yeah, kila kitu kinakuwa stay smooth na vitu vingine kama hivyo. Big shout out sana bana, kama umeichagua 91.7 Mazingira FM. More Technique, dude anaitwa Anna Michelle. Anna Michelle, tukaenda juu hewani katwiga bonge la figures, huh? Mimi namuitaga Anna. Noma. E bana, J Mo bana. Ni drill fulani hivi, afu kaonyesha maturity, kaonyesha ufather fulani, lakini flow fulani ambayo is really dope bana. Big shout sana kwa J Mo uncle kwa hiki ambacho amekifanya hapa ndani. Ni pamoto sana, na hiyo inatupa energy sisi ya kusema kwamba karibu sana bana kwenye midundo ya moto, na hivi ndivyo ambavyo sisi tumeanza. Ni sauti Godfather ndio the Paul Matthew juice of vitu vingi, na tuko hapa kuhakikisha kwamba dakika zote 120 za kiburu dani zinaiacha weekend yako ya Jumamosi fresh kabisa, kabla ya mbanga zingine za siku isha, kabla kwanza na izungumzia Jumapili kuweza kufanya setup zako zingine za kutumia hela, kutafuta hela ama kuweka michakato namna gani ambavyo pia huendelea kutafuta mkato kila siku. So iko hivyo, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya bana. Naomba sana, ngoma zote mpya kwenye risala pili zinakuja kuhusika kikamilifu ndani ya midundo ya moto. Popote pale ulipo, it's a great thing mama. Man, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Mimi ni Tondomi the Paul Math, use of it vingi sikizo na nita captain, na michakato ni mengi sana. Kikubwa mimi nahakikisha tu kwamba package iko full, na hivi ndivyo ambavyo sisi tuna pull up na wana, na unavyojua always na pull up na washikaji zangu nini wa kinakoa inakuwa ni wengi BCBG, na iko hivyo kwa sababu this is what I deserve kuweza kukwambia popote pale ulipo. Dakika ni 10 baada kile ambacho tulikuwa tumekisha kianza kuanzia mida ya 4 kamili, na energy actual bana, miss jini seme nini zaidi ya burudani. Tuendelee ku bang kwenye speakers of radio yako 0656555571 na 0684600007. Yeah, kishikaji kabisa. Naambia sikiza midundo ya moto kichimbo gani na vitu vingine kama hivyo, ili kusudi mambo yaendelee ku pull up na endelee kuwa fresh kabisa. Mbanga ni hizi, michakato ndo hii, na sisi hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Pita pale Instagram kwenye kijio chako cha kidijitali, uniweze kunifollow kama Ndomi pala pala, na mimi nitakufollow back wagasinaga yana na michango kama hiyo, afu then tujue tunaweka vipi michakato, tunaendelea ku stick vipi around. Sasa always mambo yako hivyo bana. Najua kila moja na celebration na michakato mingine, inabidi tuendelee ku click kwa head na iendelee ku click kwa mishi zingine ambazo zinabidi tu ziendelee kuendelea ku stick around bana. So haina haja ya kuweza kujificha na kujihofia bana. Mimi najua still bado hisia za kombe la dunia utakuwa nazo, si ndio? Na pengine ulikuwa na chama lako ulikuwa unaliaminia lakini likatoka, lakini ulikuwa na chama lako nini unaliaminia likachukua ubingwa ama likaishia kwenye hatua ya 16 bora, 32 bora, ama hatua ya makundi na vitu vingine kama hivyo. So kikubwa tuna celebrate kile ambacho kiliweza kufanyika pale nchini Canada, Mexico pamoja na United States of America. Na celebration hizi bana zinapambwa na Shakira pamoja na Bana Boy Die tafsiri yake kwamba tuko tayari. Sasa mimi nakuletea tena hisia za World Cup Kinyamwezi kabisa. Bana, it's the right time, it's the right moment kuweza kupull up na Wanyamwezi mpaka mida ya 6 kamili ambapo tunakuwa tuna sign out, lakini chapter 2 part tunakuja kuscount down ngoma zote kali za wiki hii hapa. Mawe ni mengi sana kuanzia bongo, lakini pia Unyamwezini vitu vipo vingi vya kutosha. Kumbuka pia Davido ameweza kuachia album yake mpya, so tutakuja pia kuweza kuifanyia overview hapa na vitu vingine kama hivyo ndani ya 91.7 Mazingira FM bana. Usondoke, it's the Gas Godfather, na mimi ndo nahakikisha kwamba na run the show, lakini sio kati de Luna, si ndio?

0: Yes bana, ukiuliza moja kati ya kitu ambacho wapenzi wa music wa rap kuhusiana Young D, pengine tukwambia huyu Young D bana alikuwa na njia kali sana, alikuwa na njia noma, kwa sababu anakwambia mimi na flavor nange hapo, flavor zimejia, kama ukitaka kukwepa swaga na kumeza ni na njia high harpers, what's up suckers, hizi ni raka za haraka boro kazi yache. Wana big time bana, mabegi bila na uli. Yes, kutoka kwa Young Dar es Salaam akiwa yuko featured humdani kwenye dude la Gazz B na The Late Godzilla, dude naitwa mabegi bila nauli, big time noma, na production hii bana da majungu. Noma sana bana, inakamilisha playlist ya kwanza ya DJ Ndomi kwenye midundo ya moto, na we hope we enjoy bana. Lazima tufotofoto za mziki ambao actually itakuwa imesindikiza weekend yako kinoma noma, na hivi sisi ndivyo ambavyo sisi tunafanya popote pale report, na you already know is in the building ndani 920.7 Mazingira FM popote pale ulipo, na tayari ikiwa ni first August 2026 sisi tunagechi hivi kinyamwezi mshikaji wangu. So big shout sana kwa wanao kutoka pande za Mugumu pale, kama una kwanza una enjoy hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, lakini big shout sana pia kwa wanao kutoka pande za Sheitown, Shinyanga, Simiyu, naizungumzia Busega, Bariadi, Maswa, Serengeti, Tarime, Rorya, Musoma, Butiama, Bunda. Na speaking about Bunda, leo bana kwa na celebration za mwenge wa uhuru, so hope itakuwa imeenda kinoma noma fresh kupanda mbazo na kuona represent ama na represented ndani 920.7 Mazingira FM. Iko hivyo na sisi tunajiachia burudani, ndio kitu ambacho pekee kina afya, si ndio? Na wanajua wajomba na wanaelewa. So big shout out sana popote pale ulipo, 0656 555571 na 0684600007 na mbio. Unasikiliza bana midundo ya moto ukiwa chimbo gani mzazi, na tuna enjoy maujanja haya kutoka 920.7 Mazingira FM. Big shout sana kwa kukakatinga, nimeona ujumbe wako nasema nasikiza midundo ya moto kutoka pande za Masinono, mtaa wa Mlimani Ujeroni, tuko pamoja paka tamati. Akiwa na mke wake ba mama Vivian, si ndio? Big shout out sana 0656555571 na 0684600007. Iko hivyo popote pale ulipo, sisi tunazidi kuenjoy good music kutoka 920.7 Mazingira FM. Survive time pia kwenye dakika 15 hizo hapa, let me pay the bills, na once I'll be back itakuwa ni right time pia ya kuendelea kusoma kile ambacho umeweza kuniandikia hapa ndani 920.7 Mazingira FM. Huu ni usiku wa midundo ya moto tarehe 1/8/2026, 0656555571 na 0684600007. Niandikia alafu yako na mbona unasikiza midundo ya moto ukiwa wapi? Usiondoke, ndo kwanza shughuli bado changa hapa.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
3: We are the best in entertainment, news, music, and sports. Everything.
4: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa.
5: Me and you, you wanna run but me call you, wow shameful.
4: Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo.
6: No.
4: sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa. Tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili. Ndani ya masaa mawili tu. Hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya jamii. Sauti ya jamii.
6: Baba la baba na ruka get. Mishahara na kaba sinaga vyeti. Nasubiri ufe menije kufunga tent. Wona kaa kusubiri.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
7: Midundo ya moto, ya moto. Midundo ya moto, ya moto. Midundo ya moto.

Sampa na is about time pia ya kuweza ku create na Wanyamwezi ndani ya midundoje moto, na here we go bana, 10 minutes remains bana kuweza kukamilisha chapter ya kwanza midundo. Lakini as you very know, kama ndo kwanza umetune in 89.7 Mazingira FM kutoka hapa HQ mtawa Salanga Bunda Mara Tanzania, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya popote pale ulipo. Nimeujanja, tunazidi kwa supply tu kwenye radio yako sahihi hapa, na hope na enjoy kile ambacho kiwa kinafanyika hapa. Midundo ya moto, ni msomi kama Zino kutoka pande za Masinono. Nasikiza midundo ya moto nikiwa hapa kwa K, sindio? Okay, OG my man, mtisha kinoma noma. Ni msomi kama ni Emma Nyangi, inakwambia nasikiza midundo ya moto akiwa pande za Mugumu Serengeti, big time sana ni A kutoka pande hizo za Mugumu. Wewe anasema kwamba midundo ya moto ni Marco Juma kutoka kijiji cha Igegu kitongoji cha Ponyenumbu, anakwambia kaka pamoja sana by Marco Juma kutoka pande hapo za Igegu Simiyu. Ni msome kama Mbacho Selemani, anasikiza midundo ya moto akiwa pande za Kitembele mtaa wa Selemani Machota, tuko pamoja sana, big time sana pia kutoka pande hizo hapo. Wewe anasema ni Rowan Mzanaki mwana wa Milali kutoka Bunda mjini, nakwambia na wakubali sana hapo studio, salam sana kwenu, big time sana kutoka pande hizo hapo. Wewe anasema kwamba na message yako imekuja tupo mameni ile sconde. Ni mama Jackson anasikiza midundo ya moto akiwa pande za Bigutu msikitini, anasema anaelekea kwenye okay, pamoja sana DJ Ndomi, big time sana pia kutoka pande hizo hapo. OG midundo ya moto ni Nezia Bonye kutoka Nyasura Bunda, da nakwambia unatisha sana, big time sana Nezia kutoka pande hizo hapo za Nyasura. Ni msome kama OG, nasikiza midundo ya moto akiwa pande za Kangetutia, anakwambia tuko pamoja mwamba, big time sana pia kutoka Chimbo ile hapo, umetisha kinoma noma. Yeah, bana, sasa mpo zipo nini weekend watu kuweza kujiachia na vitu vingine kama hivyo, kuna wana nini mnachoma zenu barbecue, ndizi na vitu vingine kama hivyo, afu zinakatwa miwa ya kutosha kwa fast glass popote pale ripo. It's the right time bana, kama ndo kwanza una click na Wanyamwezi 0656555571 na 0684600007. Here we go my man. We anasema kwamba oi midunda moto ni Mwita King Ena Bunda Mara TZ pamoja sana, big time sana kutoka pande hizo hapo. Right, here we go studio pamoja sana ni wako engineer Sleimani Jafet Masalo, yanasikiza midunda ya moto akiwa pande za Obwele Loria kule, big time sana pia kutoka pande hizo hapo za Loria kwa kuweza kuwakilisha kinoma noma kwenye midundo ya moto ikiwa ni first August 2026. Kuna nini tena bana, watu si ndo hivi hivyo wanazidi kukwisha. Na burudani ndo hii hapa, anakuambia yes, big time sana bana. All right. Huyu dada okay, big time sana. Message yako sijaielewa mshikaji. Wewe unasema kwamba ni aje hapo mjengoni my man. Ni msome kama Angel anatoka pande za Balili. Kona anasema tuko pamoja Godfather kwenye midundo ya moto. Nasikiliza session ya pili mawe mapya. Okay, amna noma. Sisi tuko cool bana as usual. Sinajua midundo ya moto ni Winfield Stefano toke pande za Lamadi, anakwambia ndo mi tuko pamoja kaka, yanomba ngoma ya Harmonize na Alikiba utanionea. Okay, big time sana kutoke pande hizo hapo. Alright, here we go. Anasema kwamba Deo Kazmiri akiwa pande za Kasoli Bariadi. Eh bwana, kuna wale wananipigia simu. Sasa sijajua kwa nini. Mimi sijasema napokea simu na soma ujumbe mfupi kupita 0656555571 na 0684600007. Napokea ujumbe mfupi. Si ndio? Yeah, here we go baba. Big time sana kutoke pande hizo hapo. Huyo ananiambia tu hi fresh kabisa. Hi. Ni msomi kama Regina anasikiza midundo ya moto akiwa pande za Posta. Okay, asante sana. Pamoja sana kutoke pande hizo hapo.
midundo ya moto, tuko pamoja. Godfather 99.7 Mazingira FM. Here we go, here we go, here we go, here we go, here we go. Ni Frank Wanani aka La Voice, the best quality, yupo pande za Ilinga, anakwambia nakupata vyema nikiwa maeneo yangu tulivu, na kata zangu miwa na nyama choma ya mbuzi mweupe na kashata vipo na watoto wazuri. Okay, asante sana bana kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema ni msome kama King, yuko mtaa wa Salanga, tuko pamoja big time sana pia kutoka pande hizo hapo. Naitwa nani mzazi? Okay, OG, OG, OG, it's just a big time bana. Nasikiza toka Mgeta, area Mwita, Mnanka, big time sana pia kutokea hapo. Umetisha kinoma noma, noma noma, noma noma, noma noma. Ni Frank Onani, au sinaona ujumbe wako umejirudia bana. Big shout out sana kama na kwanza ndo utakuwa na tune in ndani 920.7 Mazingira FM. Big shout out, here we go ndani 920.7 Mazingira FM kutokea HQ Bunda Mara, Tanzania. Mambo ni mengi bana, time ndo hii hapa na sitazidi kusababisha. Mambo ni hai njoo baadaye bwana. Chapter 2 pale tutakuwa tuna vitu noma sana actual, na unaoma una kuja kuanzia kwa sababu tuna ngoma mpya ya Davido kutoka kwenye album yake na mpya ambayo ameachia siku ya jana tarehe 31, lakini still pia tuna dude jipya la Young Killer Msadoki, lakini pia tuna ngoma mpya ya Gina kwa akiwa na Conboy Cannabino. So mawe ni mengi sana, mawe ni mengi asikumbie mtu. Chapter pili pale ni noma sana, kwa fast dosi sisi tutazidi kusababisha, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya all the time, all the day. Here we go, beautiful peoples, mabibi na mabwana, wavana na wasichana, here we go bana, kwa sababu hii ni selection ya wasikilizaji na hii ndio imeweza kupata vote ya watu wengi sana. Ni Alikiba kiwa na Harmonize, dude neto tanionea, inakamilisha risala kwanza la midundo ya moto ama nini. Here we go, hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Yeah, usandoke.

0: Miyamoto.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Midundo ya moto. Midundo ya moto.

0: Yes, yes, yes, yo, we back in the business right here. We back in the BS show. Naizungumzia midundo ya moto ya first August 2026. Nini tena mazee mnachotaka? Kwa sababu vibes ndo hizi. Mawe sindo haya. Ebona kutoka kwa Fina. Way back when Zoka Mwita Sala Fina akiwa na represent pande za Black City Mwanza. Lakini this time around bana, ana kijisingeli fulani hivi noma. Na hiki ni cha kuweza kuanza mwezi wa nane. So big shout sana kwa Fina bana. Dude linaitwa Ambulance. Kujiambia mambo si ndo watoto mjini wanapenda. Basi inabidi tu iwe hivyo bana. Kupitia 0656555571 na 0684600007 naambie bana ambulance ya Fina. Unaionaje? Vipi? Ina kifua, ina mapafu ya kuweza kutoboa 2026 kwenye zile top chart ngoma classic kabisa za mwaka 2026 ambazo tumeendelea kuzishuhudia kila siku, kila day zikiendelea ku drop, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. So big shout out, lakini big shout out sana pia kwako wewe ambao umeamua ku pull up na 9.7 Mazingira FM. Lakini heshima kubwa sana pia ziende kwa wanangu wote kutoka pande za Shinyanga pale Shade Town, lakini kwa wanangu wote ambao wanasikiliza kupitia link ya Radio Tario.co.tz/Mazingira FM. Here we go. Miss Najiz bana, it's right time pia kwenda ku count down ngoma zote pia ambazo bana zinaendelea kufanya poa sana kwenye all digital streaming sasa hivi, za kwenye mzungumzia sijui Spotify, sijui wapi whatever man, zinaendelea kukimbiza kinoma noma. So nakuleta tena na dondoka pale Nigeria na kutana na David bana, jana ameweza kwa album yake mpya. So mimi tunakuja kuzungumza, lakini enjoy moja kati ya ngoma ambayo inapatikana kwenye hiyo album mpya ya David. Hii hapa, dude linaitwa Zanzibar. Enjoy.
1: Ngoma mpya za wiki. Ngoma mpya za wiki.

0: Yes, noma kutoka kwa Davido bana dude linaitwa Zanzibar, na hii bana ni heshima ambayo imeendelea kuwepo chini mbali tu kwa Davido, lakini pia namna ambavyo Zanzibar imekuwa ni moja kati ya eneo muhimu zaidi, platform kubwa zaidi katika sekta ya utalii nchini Tanzania. Na hii iko hivyo, Miss Shanghai, utakumbuka ile dude la Harmonize, I wanna take you to Zanzibar, Zanzibar. Lakini pia kuna dude fulani hivi ilikuwa inaizungumzia Zanzibar, Zanzibar. So Zanzibar always imekuwa ni spot area ambayo kimsingi katika wanda mpana wa kiutalii imeendelea kucement pale, lakini this time around katika issue ya namna ya kuweza kuhakikisha kwamba inakuwa ni moja kati ya eneo ambalo ni noma zaidi, Davido bado still bado ameendelea kufanya utalii wa kuhakikisha kwamba baby mama anaipeleka Zanzibar pale na vitu vingine kama hivyo vinaendelea ku crack. So it's just a huge respect kutoka kwa Davido na dude anaitwa Zanzibar. So kama ndo kwanza una pull up na wana Kinyamwezi kabisa, here we go, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya, na hivi ndivyo ambavyo sisi tumeendelea ku celebrate good music kutoka kwa Davido. Na hii tracking ni moja kati ya track ambazo zinapatikana kwenye album mpya ya Davido, ambayo kimsingi ni album yake ya Noma. Ni album yake ya sita, studio recording album. Ni album ya sita kutoka kwa Davido, na track list ambazo zinapatikana, ama kuna track inaitwa On The Lord, kuna Amazing akiwa amefanya na Black Shelf, lakini kuna ngoma inaitwa Julie, track number 4 inaitwa Constantry, lakini track number 5 I Know Who I Be akiwa amefanya na Jazz Wade pamoja na GR CJ, lakini kuna ngoma inaitwa Jim That Thing, hii ni track number akiwa amefanya na number 11, lakini kuna Before akiwa amefanya na Mayokan na Fola, na kuna dude inaitwa Already Falling, lakini pia kuna ngoma inaitwa Tell Everybody bari akawa amefanya na Rayon Thomas, lakini pia dude anaitwa Yaya akawa amefanya na Aya na Kamura, lakini kuna hii hapa inaitwa Zanzibar ambao mimi ndo nimekutambulishia, lakini kuna Guide ni moja kati ya track ambayo pia inapatikana, kuna ngoma inaitwa My Light akawa amefanya na Lilona. So kutoka kwa Davido, mzigo mpya huo hapo bana, lakini song ambayo inaenda kukimbiza ni hii hapa ya I Know Who I Be, na exclusive aliweza kufanya ranch tarehe 11 August, itafanyika pale London. Unaona bana, noma sana. So big shout sana kwa Davido, kile ambacho ameenda kukifanya kwenye game ya Afrobeat, na ameenda kusimint kwamba yeye ni mnoma sana, na inapokuja katika sound ya Nigeria kuweza kuipeleka international. So this time around bana ameamua kuipeleka Zanzibar pia once again kwenye masikio na macho ya wafuatiliaji katika sekta ya utalii kupitia burudani ya muziki wa Afrobeat kutoka kwa Davido. Iko hivyo bana. Bana mimi nikurudishe bongo, na this time around to enjoy pia dude jipya kutoka kwa Young Killer Msadoki, Neto Mbuzi, hila hapa.
1: Go, go, go, go, ma. Mpia.

Yes, bana noma noma kutoka kwa Young Killer Msadoki. Msadoki the son. Yes, dude inaitwa mbuzi. Na hii mbuzi sio ile ya greatest of all time. Hii ni mbuzi kama mbuzi. Sasa utanambia bana, hii dude Young Killer unalionaje? Iko hivyo. Dakika 18 kwenye chapter 2 ndani ya midundo ya moto. Mine to Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Polmat, mjuzo vitu vingi, nchaji wa hizi kazi. Sasa nita captain, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunatembea na midundo kama hii. Ndo sisi ambavyo si mabisho tunazidi kuwakazia. So kama unajifanya unalegeza, basi juu wapo unaweza

0: sita, bado umeendelea kwa celebration kama ni wewe bado ushafikia malengo yako, na sasa hivi tu unakamilisha kamilisha ratiba, basi endelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini bado kama mambo hayajijipa, jua kabisa bana, it's the right time pia kuendelea kupambana, kwa sababu as long as uko hai na afya na ruhusu, basi hakuna kinachozuia mshikaji wangu. Kwamba vipi e bana, huyu anasema kwamba yeah, oyo unatisha DJ Maujanja moja moja. Noma sana Zazba, inatisha, nimeisoma ni shanga uchelewe nisome kama daru master tokea pande za Bunda store Kilimani. Okay bana, big time sana kutokea pande hizo hapo. Oyo okay, naona kama imejilejelea hivi nini ba baby bobu. Aha. Akwambia nimsome kama Bakili kutoka pande za Singida mjini. Okay, asante sana kutoka pande hapo midunda ya moto kaka. Naitwa Yusufu Rugatili toka pande hizi za Nyasura na kupata kamanda midunda ya moto. Oyo big time sana kutoka pande hizo hapo. Midunda ya moto ni Julius Jacob akiwa pande za Nyabilongo, Tarime pamoja sana Mazingira FM, big time sana pia kutoka pande hizo hapo. Nimsome kama Agostino toka Tarime. Big time sana. Si tunazidi kusababisha. Wewe anasema kwamba da, I say nimsome kama Happiness. Huyu anatoka pande za Msoma mjini na kwambia da, inarudi la Yankila kweli mbuzi. Midunda moto kutoka Nyasura ni Angel Mshangi. Tuko pamoja sana kaka, big time sana Angel. Tokea pande za hapo za Nyasura. Ni Frank wa nane kila voice the best quality, yupo Ilinga kaka, mawe makali ukiachilia navyo kata mio hapa da, nalala viwanja naenda nyumbani asubuhi, big time sana kutokea pande hizi hapo. But it's the right time mimi nikudondoshe kichwa kingine hichi hapa kwenye industry ya mziki wa Bongo Flava, na mzungumzia Kusa. Yeah. Na dude anajipia kabisa mjini bana, dude linaitwa Unaondokaje. So it's the right time pia kuweza kupull rap naro ndani ya midundo ya moto. Kumbuka kunitumia nambari ya ujumbe wako kupita 0656555571 na 0684600007. Sitaendelea kuenjoy mziki mzuri popote pale ripo. Hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Kusa ngoma mpya hapa.
1: Ngoma mpya za wiki. Ngoma.

0: Yes bwana, unaondokaje kutoka kwa Kusa? Unaondokaje kutoka kwa Kusa? Yeah, now you already know the name. Kwenye midundo ya moto inakuwa breast hapa ndani ya midundo ya moto kwenye chapter ya pili. Tarehe 1st August 2026. Unaondokaje Kusa? Iko hivyo. No, unaondokaje bana kupitia hiki ambacho kinaendelea hapa ndani ya midundo ya moto. Eh bana, najua actual hii ni kwa wale ambao wameanza kufuatilia muziki way back sana. Bana, naomba nimlete kwenu bwana Misosi. Mhm. Mabinti wa Kitanga nini? Nitoke vipi? Bwana Misosi ana dude jipya bana, inaitwa jina gani? Hii hapa, enjoy.
1: Ngoma mpya za wiki.

Yes, yes, yo, you already know bwana ni bwana misosi anauliza toke vipi. This time bana dude inaitwa jina gani? Na ukisikiza production ya ngoma utagundua producer alichokifanya hapa ameweza kufanya sampling ya beat ya Mwane Fei ile alikufa kwa ngoma. Sasa tiri kile kinanda nini ndo kimekuja kusikika huko, lakini yote kwa yote ni wanasema all is good, na hivi ndivyo ambavyo bwana Misosa amefanya. Mimi nimependa versatile namna alivyonata na beat, lakini still pia namna ambavyo ameonyesha transformation na maturity ya as a region kwenye game ya rap. So big shout sana kwa bwana Misosi, dude anaitwa jina gani, track yake mpya kabisa. So tamu yako ni nzuri bana, shabiki wa bwana Misosi, kuendelea kusupport muziki mzuri kutoka kwa bwana Misosi, na inapatikana kwenye digital platform zote, lakini pia unayo time nzuri pia kuendelea ku request kupitia vipindi vyote vya burudani kupitia 91.7 Mazingira FM. E bana, it's the right time pia Moko Genius akiwa yuko featured na Ines Lugar dingo inaitwa Doru. E bana, hii hapa ngoma mpya kabisa na Moko Genius akiwa yuko featured.

0: Yes bwana, kutoka kwa Moko Genius akiwa yuko featured hapa ndani na Ines Large L. Dude nito dudu dudu. Yeah. Na Ines mana ni moja kati ya great singers kwa upande wa wanawake ambao wameendelea kufanya vizuri zaidi, na iko hivyo, so it's a right time pia kuendelea kumsupport na kuweza kuenjoy mziki mzuri kutoka kwake. Nipitie kila ambacho pia wana wameandika hapa. Ni James yupo maeneo ya Butiama, jiwe la Moko Genius ni kali kinyama, linafanya nitafute mke wa kuoa. Niulizie wadau kama kuna binti yuko tayari kuolewa nioe. Okay. Kwa majina anaitwa Jafet Joshua kutoka Bunda Nyasura, naomba sio time tena kwemba ngoma mshikaji wangu. Sasa hivi ni the right time pia ya kuweza kusikiliza nyimbo zote mpya ambazo zimetoka wiki hii hapa. Ama nini? Huyu anasema kwamba ni James yupo Butiama, jua la Moko ni kala. Asante. Ni kwa nimeshapita nayo hapa. Huyu anasema kwamba midundo ya moto kaka unatisha sana, ingekuwa vipi kama ungeniwekea mabinti wa Kitanga nimuite Felix maarufu kama akupendaye, leo ndiye adui yako kesho. Hiyo ni AKA ya mjomba. Noma bwana, umetisha. Midundo ya moto ni muite Kiba toke pande za Bunda mjini, kwa sasa yupo maeneo ya mkesha wa Mwenge hapa shule ya Bunda. Mzuka ni mwingi kama wote, nawapenda sana wanangu. Okay, big time sana kutoka pande hizo hapo. Lia muita Mnanka Muhabe kutoka Mgeta Bunda Kusa. Hiyo ngoma kali sana, anawakilisha watoto wa Mgeta Bunda. Salute sana DJ Ndomi, Mazingira FM sana. Salute Kamanda, big time sana pia kwako kutokea hapo. Ni Sunday Mwafwimbo Malima kutoka Kabainja, anakuambia kwema hapo kaka, mnatisha kinoma noma, big time. Bwana Iho Manix akiwa na Harmonize, dude linaitwa Possible. Hila hapa, enjoy.
1: Ngoma mpya za wiki.
2: Romanix ya kianzilae
1: Ngoma mpya za wiki.
2: Sotoza na problem, cosa la tempesta.

Yes, yes, yes, yo bana, kutoka kwa hiyo Manix akiwa na Harmonize. Dude inaitwa Postboard, napatikana kwenye digital platform zote, lakini still bado umepata nafasi ya kuweza kusikia for the first time on your radio kutoka kwenye maganda yake kupitia 9.7 Mazingira FM, your super brand radio kutokea kanda ya Ziwa. Makao makuu ni mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. E bana, chela time pia kuweza kusupport mziki mzuri. Na this time around bana, Dude Sex amekuwa future tena once again kwenye Dude na Soggy Doggy Hunter. Hao wote ni pioneers kabisa wa game ya Bongo Flava. Na wana Dude hila hapa, inaitwa, unajua inaitwaje? Enjoy kwanza.

kutoka kwa Yami, dude lake jipya mjini. Time yako nzuri bana kuweza kusupport mziki mzuri kutoka kwa Yami bana. Mimi nimete muda Buda Boss akiwa na Road Music, dude jipya kabisa towni ila hapa. Aha. Buda Boss akiwa na Road Music. You already know bana, tarau.

0: Yes bwana, kutoka kwa Buda Boss akiwa na Rock Music, dude anaitwa Dharau, na hivi ndivyo ambavyo unaendelea kuziona Dharau bwana za kwenye mahusiano, kejeli, kashfa, lakini pia pamoja na upenzi na mapendo, na hisia nzuri pia one time. Sasa mimi ni drop tena hapa Click Master akiwa na dude jipya bwana, moja kati ya talent ambazo zinaendelea kufanya poa sana sasa hivi kwenye kiwanda cha Bongo Flava, na dude linaitwa Watajua.
1: Ngoma mpya za wiki.

Yes, unangoja ulea. Aha, na unangoja leo, sindio. Iko hivyo, big shout out sana bana kwa nangu wote ambao umeweza kujoin na mimi kuanzia ile mida ya 4 kamili mpaka this time around bana, zimebaki dakika 4 tu kuweza kukamilisha bana the all session ya midundo jimoto, ikiwa ni first August ya 2026. Big shout out sana kwa kuweza kuaminia. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Matthew, mjuzo vitu vingi, in charge wa hizi kazi bana. Imekuwa ni heshima kubwa zaidi kuweza kucrack na wewe kuanzia mida hiyo hapo mpaka dakika hii hapa. Na mimi bana kwenye makabra shangu hapa nimebakiza ngoma moja tu, na hii ngoma bana, you already know, guess who. Kama unakumbuka vizuri, nilikwambia hapa na mawe ya kutosha. Sasa moja kati ya dude ambao nimebakizwa nalo ni kutoka kwa G Nako akiwa na Conboy Kanabino, dude anaitwa Angelina. Bana, till next time bana, kesho ni siku tukutane kwenye siasa na maendeleo mida ya saa 5 kamili za asubuhi. Bana, big time bana, sindio? Aha, Mungu mwema kila wakati, kila wakati Mungu ni mwema. Mabibi na mabwana, muone usiku mwema. Mimi nakuacha na ngoma mpya jina kwa kiwa na Conboy Angelina. Usiku mwema. Ah, manene. Here we go.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Nasema jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wa

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7, Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7, Mazingira FM.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: 91.7.
1: Nasema jambo jambo mama. Habari gani mzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya